Pasagerii sunt sfătuiți să verifice situația zborului direct la compania aeriană și la aeroport, înainte de a pleca spre terminal. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Călin Georgescu a ajuns în arestul central al capitalei. El își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor. Judecătorii Curții de Apel București au decis arestarea lui preventivă în dosarul în care fostul candidat la președinție este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău cu peste 1 milion de euro. Hotărârea este definitivă. Aceeași măsură a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cel care ar fi fost complicele lui Călin Georgescu. Teodora Chiuș are mai multe informații.
1: În urmă cu mai bine de o săptămână, Călin Georgescu a fost la arestul central și a petrecut noaptea aici. După ce a fost reținut pentru 24 de ore, ar urma acum, în schimb, să stea pentru 30 de zile. El a fost ridicat de poliție direct din locuința lui din Mogoșoaia, acolo unde, de altfel, săptămâna trecută au fost făcute și percheziții. A ajuns așadar fostul candidat la alegerile prezidențiale la arestul central, unde urmează să stea pentru cel puțin 30 de zile. Tot aici ajunge și așa zisul lui complice, omul de afaceri Ionel Rusen.
0: Președintele Nicu Șordan face apel la politicieni înaintea votului de miercuri pentru învestirea guvernului mureșan. Șeful statului le cere să oprească criza politică și să pună interesul național mai presus de cel de partid. Într-o declarație de presă, președintele a exclus din nou varianta alegerilor anticipate, avertizând că acestea ar adânci instabilitatea. Cabinetul mureșan dă miercuri testul final în Parlament, însă șansele de reușită sunt minime. Atât PSD cât și AUR au anunțat deja că nu vor sprijini noul executiv. Votul pentru guvernul mureșan se dă astfel miercuri de la ora 13 în plenul reunit al Parlamentului.
2: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
0: Trotinetele electrice nu vor mai putea fi închiriate de minori prin aplicație. Așa prevede noul regulament al Primăriei Capitalei, care urmează să fie votat miercuri în Consiliul General. Proiectul inițiat de viceprimarul Stelian Bușduveanu stabilește și reguli pentru circulație, parcare și firmele care oferă serviciul. Adina Leoveanu.
3: Potrivit proiectului, operatorii ar trebui să verifice vârsta utilizatorilor prin aplicație. Circulația pe trotuare ar fi interzisă, cu excepția porțiunilor care au piste amenajate, dar și pe aleile din parcuri și grădini publice sau pe drumurile pietruite și nereabilitate. Pe o trotinetă ar avea voie să circule o singură persoană. Utilizatorii nu ar putea folosi telefonul ori căștile audio în timpul mersului. Trotinetele nu ar trebui parcate în locuri în care blochează pietonii sau traficul. Accesul în imobile, stațiile de transport public, trecerile de pietoni ori pistele pentru biciclete. Iar operatorii ar trebui să mute trotinetele lăsate în locuri interzise în cel mult 2 ore de la notificarea autorităților. Proiectul prevede și că firmele au nevoie de autorizație cu o taxă de 5.000 de lei pe an și ar putea fi amendate cu până la 2.500 de lei pentru nerespectarea regulamentului.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Bila. Banca Națională cere un guvern funcțional cu o zi înainte de votul decisiv pentru cabinetul Siegfried Mureșan. Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR, avertizează asupra efectelor unei crize politice prelungite și spune că revenirea la normalitate e esențială pentru economia țării. Votul pentru guvernul Mureșan e programat miercuri de la ora 13 în plenul reunit al Parlamentului.
1: Prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică. Revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încrederea economică. Este și așteptarea legitimă a mediului financiar și investițional, intern și extern, dar și a mediului antreprenorial românesc.
0: Veste bună pentru șoferii care circulă pe DN1, circulația pe centura Comarnic se deschide joi după 3 ani de lucrări. Contractul pentru cei aproape 6 kilometri a costat peste 237 de milioane de lei, transmite Bianca Venter.
2: Noua centură ocolitoare a orașului Comarnic a fost finalizată, s-au făcut

0: Și testele iar de joi va fi deschisă. Lucrările pentru acest drum au început la finalul anului 2023 și pe traseu sunt mai multe elemente complexe, precum poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua din zona orașului Comarnic traficul de pe DN1 și astfel șoferii care sunt în tranzit nu vor mai fi nevoiți să intre în oraș. Tot pentru fluidizarea traficului de pe Valea Prahovei se află în construcție centura Bușteni-Azuga, care ar urma să fie gata până la finalul anului viitor.
1: Grevă miercuri pe 33 de aeroporturi din Italia. Acțiunea e programată să dureze 4 ore și ar putea afecta operațiunile, potrivit The Sun. Printre marile aeroporturi vizate se numără cele din Roma, Milano, Napoli și Veneția, destinații utilizate frecvent și de români. Protestul e programat între orele locale 13 și 17 și vizează pe controlorii de trafic aerian. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice situația zborului direct la compania aeriană și la aeroport înainte de a pleca spre terminal. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: A fost ora 6, bună dimineața, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Călin Georgescu a ajuns în arest preventiv, iar decizia instanței este definitivă. Guvernul propus de Sigrid Mureșan ajunge la votul parlamentarilor la ora 13. Membrii cabinetului vor fi în fața plenului în căutarea celor 233 de voturi. Minus un grad la Miercurea Ciuc, acum 17 la Sulina. Minima și maxima orei la Brașov sunt 3 grade, iar la București și Constanța 15. Ascultați știrile Digi. GFM. Călin Georgescu a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în al treilea dosar penal. Este pentru prima dată când se ia o astfel de decizie împotriva sa. Măsura cerută de procurorii DIICOT a fost inițial respinsă de Tribunalul București, însă a devenit definitivă în urma deciziei pronunțate de Curtea de Apel. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău cu peste 1 milion de euro. Aceeași măsură a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cel care ar fi complicele lui Călin Georgescu. Teodora Chiuș cu mai multe informații.
1: În urmă cu mai bine de o săptămână, Călin Georgescu a fost la arestul central și a petrecut noaptea aici. După ce a fost reținut pentru 24 de ore, ar urma acum, în schimb, să stea pentru 30 de zile. El a fost ridicat de poliție direct din locuința lui din Mogoșoaia, acolo unde, de altfel, săptămâna trecută au fost făcute și percheziții. A ajuns așadar fostul candidat la alegerile prezidențiale aici, la arestul central, unde urmează să stea pentru cel puțin 30 de zile. Tot aici va ajunge și așa zisul lui complice, omul de afaceri Ionel Rusen.
0: Guvernul propus de Sigrid Mureșan cere astăzi votul Parlamentului cu doar o zi înainte de votul decisiv din Parlament. Președintele Nicu Șordan a făcut apel la politicieni să oprească criza politică și să pună interesul național mai presus de cel de partid. Într-o declarație de presă, președintele a exclus din nou varianta alegerilor anticipate, avertizând că acestea ar adânci instabilitatea. Cabinetul Mureșan dă astăzi testul final în Parlament, însă șansele de reușită sunt minime. Atât PSD cât și AUR au anunțat că nu vor sprijini noul executiv.
2: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
0: Între timp, audierile miniștrilor propuși pentru formarea guvernului Mureșan la comisiile de specialitate din Parlament s-au încheiat ieri după 2 zile. 8 propuneri de miniștri au primit aviz pozitiv, în timp ce alți 8 au avut avize negative. La mai multe comisii, audierile s-au desfășurat cu scandal. Votul pentru guvernul Mureșan se dă astăzi de la ora 13 în plenul reunit al Parlamentului. Premierul desemnat spune că se bazează acum pe aproximativ 200 de voturi. Singurul pitic care se preface că este un gigant este Rusia, a spus-o președintele Austriei la o reuniune cu reprezentanții mediului de afaceri din Viena. El le-a cerut europenilor să nu subestimeze puterile în raport cu Rusia. Declarațiile sale vin în contextul în care Moscova este acuzată că folosește pe teritoriul Uniunii Europene din ce în ce mai des tactici de război hibrid și sabotaje. În replică, țările europene au impus mai multe pachete de sancțiuni Rusiei și persoane care susțin războiul rușilor din Ucraina. Cu detalii, George Vila.
3: Declarațiile președintelui austriac au loc la scurt timp după ce acesta a participat la New York la adunarea generală ONU cu un mesaj foarte pronunțat despre rolul Europei. Vizita din 19-23 septembrie

0: A avut o miză importantă pentru Austria, țara va ocupa un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU în 2027-2028. Van der Bellen a vorbit explicit despre faptul că Austria trebuie să fie la masa decisivă când se discută securitatea și pacea internațională. În cadrul vizitei, el a participat inclusiv la platforma Crimea, alături de liderul ucrainean Volodymyr Zelensky. Mesajul său a fost că Ucraina trebuie să participe la stabilirea condițiilor pentru încheierea războiului, iar orice acord de pace trebuie să respecte Carta ONU și dreptul internațional. Van der Bellen a reamintit de reținerea ilegală și deportarea civililor ucraineni, în special a copiilor, și a cerut eliberarea și repatrierea acestora. El a precizat că neutralitatea militară a Austriei nu înseamnă indiferență și a solicitat de asemenea intensificarea presiunilor asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului cât mai curând posibil.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
2: Tragerea la sorți pentru preliminarele Euro 2028 va avea loc pe 6 decembrie. Vor fi 12 grupe în preliminarele Euro 2028. Jumătate vor avea 4 echipe, jumătate 5. Specialiștii au stabilit variantele de grupe pentru preliminarele Euro 2028. Varianta grea pentru România este cu Spania, Suedia, Albania, Lituania sau Franța, Turcia și Belarus. Varianta accesibilă poate fi contra Greciei, Kosovo, San Marino și Naționalei de Fotbal din Gibraltar. Totul depinde și de locul ocupat la finalul campaniei din Liga Națiunilor.
1: Vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării, ploi slabe sunt posibile doar pe litoral, vântul rămâne alert în sudul Moldovei, Dobrogea, estul Munteniei și în zonele montane, maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade cu 23 de grade la București. 6 și 7 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Este ora 6:30. Bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Zi decisivă pentru guvernul mureșan. Parlamentul votează astăzi noul cabinet. GRU, Serviciul de Informații Militare al Rusiei, ar putea fi inclus pe lista Uniunii Europene a organizațiilor teroriste. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat îi răspunde președintelui Nicușor Dan după ce acesta a făcut din nou apel la responsabilitate din partea partidelor pe care le îndeamnă să încheie rapid criza politică. Mureșan afirmă că alegerile anticipate nu sunt de dorit, dar nici prelungirea crizei de teama anticipatelor nu este o soluție. El susține că dacă desemnările pentru funcția de premier ar fi fost făcute mai devreme și respinse de Parlament, alegerile anticipate ar fi putut avea loc deja, iar România ar fi avut acum un guvern cu mandat de 4 ani. Sigrid Mureșan acuză PSD că pune interesul de partid înaintea interesului național și cere Parlamentului să încheie criza prin votarea guvernului propus de el. Guvernul propus de Mureșan cere astăzi votul Parlamentului. La ora 13, membrii cabinetului vor fi în fața plenului în căutarea celor 233 de voturi. Sigrid Mureșan spune că se bazează în acest moment pe aproximativ 200 de voturi. Jumătate dintre cei 16 miniștri propuși au primit aviz favorabil, iar ceilalți 8 au primit aviz negativ după 2 zile de audieri în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Avizele sunt însă consultative. Printre cei care au primit aviz nefavorabil se află și Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de ministru al sănătății în guvernul Mureșan. Fostul ministru, Alexandru Rafila, deputat PSD, a întrerupt-o de mai multe ori în timpul discursului său din comisiile de specialitate.
1: Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre experiența mea cu sistemul de sănătate. De la momentul deschiderii, peste 5.000 de copii au trecut prin acest spital.
2: Aș vrea să
1: vă spun toate acestea.
2: Deci, activitatea dumneavoastră e foarte cunoscută, a fost bine mediatizată.
3: Domnul Raul Teafila, aveți eleganța să o lăsați pe cele 20 de minute ca să vorbească.
2: Înțeles. Noi aici ne-am adunat.
3: De ce? Și lăsați-o să spună punctul de vedere, așa cum facem cu toți miniștrii desemnați.
0: Premierul desemnat, Sigrid Mureșan, a criticat însă rezultatul și a declarat că PSD a votat împotriva unui candidat competent. Citez, Oana Gheorghiu, care a construit un spital de la zero, pornind de la un buget de 0 lei, a primit aviz negativ ca ministru al sănătății de la PSD-iștii care nu au construit niciun spital, deși au avut tot bugetul țării pe mână, a transmis premierul desemnat. GRU, Serviciul de Informații Militare al Rusiei, ar putea fi inclus pe lista Uniunii Europene a organizațiilor teroriste. Liderii europeni analizează această posibilitate pe fondul mai multor incidente de sabotaj și atacuri hibride produse în state membre ale Uniunii Europene. Este vorba mai exact despre Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Federației Ruse. Anca Vlad explică.
4: Serviciul rus este suspectat de autoritățile din mai multe țări europene că ar fi implicat în operațiuni de sabotaj desfășurate pe teritoriul Uniunii. Presa britanică a relatat anterior despre o serie de astfel de incidente. Potrivit cotidianului The Telegraph, pentru unele operațiuni ar fi fost recrutați localnici prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, aceștia fiind plătiți în unele cazuri în criptomonede. Printre țările în care au fost investigate presupuse acțiuni de acest tip se numără Cehia, Lituania, Bulgaria și Italia. O eventuală includere a serviciului rus de informații pe listă ar avea consecințe juridice și financiare. Fondurile și activele entității precum și cele ale persoanelor sau structurilor asociate ar putea fi înghețate în Uniunea Europeană. De asemenea, operatorilor economici europeni le-ar fi interzis să pună la dispoziție fonduri sau resurse economice pentru entitatea sancționată.
0: Ora 6:34, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

Auzim frecvent că petrolul este o resursă limitată, dar cât petrol mai există de fapt în lume? Și dacă am continua să consumăm în ritmul de astăzi, pentru cât timp ne-ar ajunge? Să începem cu o noțiune importantă. Rezervele dovedite. Nu vorbim despre tot petrolul care există în scoarța terestră, ci despre cantitățile despre care știm că există și care pot fi extrase în condițiile tehnologice și economice actuale. Potrivit datelor OPEC, la finalul anului 2024, rezervele dovedite de țiței ale lumii erau de aproximativ 1567 de miliarde de barili, adică peste 1,5 trilioane de barili. Unde se află? Distribuția este extrem de inegală. Cea mai mare parte a rezervelor se găsește în câteva state. Venezuela este pe primul loc cu peste 300 de miliarde de barili. Urmează Arabia Saudită cu aproximativ 267 de miliarde, Iranul cu peste 208 miliarde, apoi Irakul, Emiratele Arabe Unite și Kuveitul. Dacă luăm în calcul și petrolul din nisipurile bituminoase, Canada urcă și ea printre țările cu cele mai mari rezerve ale planetei. De altfel, statele membre OPEC dețin împreună aproximativ 1241 de miliarde de barili, adică aproape 80% din rezervele dovedite de țiței ale lumii. Asta explică și de ce ceea ce se întâmplă politic sau militar în Orientul Mijlociu poate avea efecte rapide asupra prețurilor internaționale. Dar cât consumăm? În 2024, cererea mondială de petrol a fost de aproximativ 104 milioane de barili pe zi, potrivit OPEC. Asta înseamnă aproape 38 de miliarde de barili într-un singur an.

Iar teatru azi operă, pentru că nu e doar o rubrică de muzică, să zicem, ușoară și evenimente politice. E mai mult decât atât. Gata cu lauda de mine, hai să spun de ce am început cu câteva acorduri din opera de Zauberflöte, adică Flautul Fermecat. Pe 30 septembrie 1791, la Theater auf der Wieden din Viena, avea loc premiera spectacolului cu același nume. Se întâmpla cu doar 2 luni înainte de moartea compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart. Despre ce este vorba în poveste? Prințul Tamino încearcă să o salveze pe Pamina, fica reginei nopții. Pe parcurs descoperă că adevărul este mai complex decât pare. Redus la o propoziție, pot să spun așa. În Flautul Fermecat este vorba despre drumul omului spre cunoaștere, maturizare și armonie. Mozart însuși a dirijat orchestra la primele reprezentații, care au avut loc la un teatru popular, nu pe marile scene ale orașului. Intenția compozitorului era ca spectacolul să ajungă la un public cât mai larg.

0: Sigur că flautul fermecat se joacă și pe scenele din România. Tocmai l-ai auzit pe tenorul Paul Lungu în rolul prințului Tamino, înregistrarea fiind dintr-un spectacol de la Opera Națională din București. Opera lui Mozart a devenit un succes imediat după premieră, fiind considerată una dintre cele mai importante opere din istoria muzicii occidentale. Sigur că au fost și critici. Unii intelectuali ai vremii au considerat că libretul, textul adică, este prea simplu și uneori incoerent. În timp însă, interpretările simbolice și filozofice au schimbat această percepție. În zilele noastre, spectacolul Flautul Fermecat este montat folosindu-se tehnologia modernă, proiecții video, decoruri minimaliste sau reinterpretări simbolice, fără a se pierde însă esența poveștii. Închei rubrica de astăzi recomandându-ți Flautul Fermecat. Eu am fost de foarte, foarte puține ori la operă și am început cu această lucrare a lui Mozart, pentru că muzica este accesibilă, iar personajele sunt mai mult decât simpatice.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: DGFM. Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ora 71 minut, urmează știrile cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit, PSD și AUR rămân pe poziții și nu votează guvernul Mureșan, care dă testul decisiv în Parlament la ora 13. Armata americană se retrage oficial din Irak astăzi, după 20 de ani. Și plouă doar în zona litoralului, în rest avem vreme plăcută. Ascultați știrile Digi FM. Este ziua decisivă pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan, care merge în Parlament și are nevoie de 233 de voturi. Momentan, teoretic, nu le are. PSD și AUR au anunțat că nu susțin cabinetul. Mureșan a construit un program de guvernare în 5 zile, împreună cu cele 3 partide care îl susțin, PNL, USR și UDMR. Vine cu detalii Mihaela Gioga.
2: Pe partea fiscală, Siegfried Mureșan anunță că TVA nu va crește, iar revenirea la 19% este promisă de îndată ce se va putea. În privința reformei statului, programul prevede limitarea numărului de secretari de stat, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, comasarea ANAF cu autoritatea vamală și un ghișeu unic pentru acte, pașapoarte, permise și înmatriculări. Și, poate cel mai vizibil punct, este reducerea numărului de parlamentari de la 465 la 405, în conformitate cu datele recensământului. Opoziția a atacat programul. AUR susține că măsurile nu au costuri, termene și surse de finanțare clare, iar PSD vorbește despre continuarea unui model economic al dezastrului. Votul este secret cu bile. Pentru a trece e nevoie de 233 de voturi. Premierul desemnat afirmă că are, citez, în jur de 200 de voturi certe pentru învestirea guvernului. PSD și AUR adună împreună aproximativ 218 mandate. Nici ele nu au majoritate, dar au suficient cât să blocheze orice executiv care nu le include. Dacă guvernul Mureșan va fi respins în plen, se întrunesc condițiile pentru o dizolvare a Parlamentului și declanșarea alegerilor parlamentare anticipate.
1: Banca Națională între timp cere un guvern funcțional cu doar câteva ore înainte de votul decisiv pentru cabinetul Mureșan. Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR, avertizează asupra efectelor unei crize politice prelungite și spune că revenirea la normalitate este esențială pentru economia țării.
3: Prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică. Revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încrederea economică. Este și așteptarea legitimă a mediului financiar și investițional, intern și extern, dar și a mediului antreprenorial românesc.
1: Pe de altă parte, Partidul AUR a transmis un mesaj public de solidaritate pentru Călin Georgescu. Formațiunea lui George Simion susține că arestarea fostului candidat la președinție nu va schimba sub nicio formă raportul de forțe din Parlament. În plus, reclamă un șantaj politic înaintea votului pentru învestirea guvernului Mureșan. Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat de înșelăciune. La ieșirea din sala de judecată, fostul candidat a făcut și o scurtă declarație.
4: Totul în jur este Dumnezeu. Dumnezeu este totul. Este, de fapt, însăși existență. Vă mulțumesc!
1: Statele Unite își încheie oficial prezența militară în Irak. După mai bine de 2 decenii, ultimele forțe americane urmează să părăsească în următoarele ore bazele din această țară, în urma unui acord stabilit în 2024. În timp ce Iranul și aliații săi salută retragerea ca pe o victorie, oficialii și experții irachieni avertizează asupra riscului unui nou vid de securitate. Prezența americană a început cu invazia din 2003 pentru înlăturarea regimului Saddam Hussein și a fost reluată ulterior în 2014 pentru a sprijini lupta împotriva grupării teroriste Stat Islamic. În cele 2 decenii de conflict, aproximativ 4500 de militari americani și-au pierdut viața în Irak. Și cu știri din sport, Ovidiu Pețenghe.
5: 24 din cele 54 de naționale de fotbal care iau startul în preliminarele pentru campionatul

0: european se vor califica la turneul final, iar tragerea la sorți va avea loc pe 6 decembrie. În calificări vor participa și cele patru gazde ale campionatului european, Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor. România ar putea da peste Spania și Turcia în preliminarele Euro 2028. România mare de jucat 4 meciuri în Liga Națiunilor. Următoarea confruntare va fi vineri în Polonia.
1: Vreme frumoasă astăzi în mare parte din țară. Ploi slabe sunt posibile doar pe litoral, dar vântul rămâne activ în sudul Moldovei, în Dobrogea, în estul Munteniei și zonele montane. Maximele vor ajunge până la 26 de grade cu 23 în capitală. 76 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
2: Rămâneți în acest program. Vă dăm 100.000 de euro celor care vă întoarceți pe programul nostru. Vă susținem afacerile. Aveți scutire de taxe și impozite 4-5 luni.
3: Haideți. Casa, cât e casa, vreau să știu.
2: Casa 35.000 de euro, cum am stabilit. Aveți de toate. Haideți, de pe unde sunteți? Din Sorbona, din Pakistan, unde sunteți? Veniți în țară. Haideți aici, că e frumos aici. Vă oferim tot ce trebuie.
3: Haideți aici la Digi FM, că astăzi este zi frumoasă. Îi spunem la mulți ani lui Vlad Craioveanu! La mulți ani, Vlade!
2: Mulțumesc!
3: Să ne trăiești, să fii sănătos, credeai că scapi?
2: Nu, n-aveam cum să scap, eu știu, e tradiția asta, am
3: deja
2: încercat.
3: Deja, ești resemnat așa, deja. Ce după să... 3 ani de emisiune împreună.
2: Dacă ne limităm doar la introducerea asta, eu sunt ok.
3: A, da? Bine.
2: Sunt ok, da.
4: O să-și ia concediu de ziua lui.
3: Să știi că...
2: Pe cuvânt!
3: Dar dai, știi că mă gândeam azi dimineața la asta?
2: E o idee.
3: Da, m-am gândit că dacă aș avea o putere să fac o magie, ți-aș da liber de ziua ta. Că știu că ți-ar plăcea.
2: Da, da.
3: Știu că ți-ar plăcea, da.
2: E un pic cringe așa ce simt, dar mă gândeam că zicea domnul profesor paleologul că el nu prea se bucură de ziua lui și nici eu nu prea mă bucuram de ziua mea, adică mi-aduc aminte că totul e trecător.
3: Că mai trecut un an.
2: Că mai trecut un an. Dar am stat eu și am pitrocit un pic situația.
3: Așa?
2: Bă, bine că am făcut vârsta asta.
3: Nu? Că ai ajuns până aici.
2: Exact. Bă, bine că am rezolvat-o și pe asta. Am mai trecut un an.
3: Mamă, dar ce cu piesa asta? Zici că e pentru ștrunfi. Nu?
2: Da.
3: Piesa din ștrunfi asta? Ia zi, ștrunfule, cum te simți de ziua ta?
2: Bă, bine, m-am culcat relativ devreme. Am vrut să exagerez ieri. Am zis, bă, mâine e ziua mea, zic, hai să stau și eu până la un 11, așa, 11-12.
3: Și?
2: M-am uitat la televizor, că eram curios să văd cum abordează toate televiziunile subiectul zilei.
3: De ieri?
2: Cadoul meu.
3: Da. Cadoul.
2: Cadoul meu. Veniți cu Duba. Și am ajuns la concluzia că e mare disperare la televiziunile astea PSD-iste. Mare, mare disperare cu anticipatele astea, uai.
3: Păi de ce să fie disperare? Că a ieșit președintele tău și a zis că nu o să fie anticipate.
2: Băi, anticipam că o să zică că nu o să fie anticipate de la Nicușor. Cum îi zic oamenii pe Facebook, pe internet, pe sedan?
3: În toate felurile.
2: Asta
3: nu e doar unul.
2: Asta mi-a atras mie atenția. PSD-an. Cam asta. Era turbare maximă. Deci nebuniseră acolo. Și uitați că și președintele a zis că deci, și când îi vedeai pe ăștia pe... No, nu ne e frică de anticipat. Noi nu avem nicio treabă. Oricum avem peste 20% în sondaje. Nu le
3: pe cine ai văzut spunând
2: se
3: asta?
2: Se flexau... Nu mai știu, niște de ăștia de PSD-și de vârf.
3: Dar tu ai un mod straniu de a-ți petrece ajunul zilei tale de naștere. Mă așteptam, nu știu, la o petrecere, la un film, la un serial, că ești fiert pe seriale.
2: Băi, am văzut un film fain și vi-l recomand, dar nu ieri, n-am văzut în weekend. Ăsta ultimul al lui Spielberg.
3: Cum e? Cum se numește?
2: E cu extraterestri, cu viața extraterestri, nu mai știu cum se numește.
3: Pe bune. Ne lasă așa în coadă de pește.
2: A produs multă vârvă ultimul ăsta lui Spielberg. Știi că am probleme cu memoratul
3: numelor. Da, știu și că le bulibășești și că da, le da. Vreau să merită, știu cum se numește. E, hai că m-ai zăpăcit
2: ceva
3: acum.
2: Ceva cu salvarea pământului cu ăsta.
3: New movie, Steven Spielberg. Ia să vedem cum se numește. Disclosure Day? Ăsta e?
2: Ăsta e. Când... pare că e un documentar despre declasificarea documentelor de la CIA, de la ăștia cu extraterestri, știi?
3: Și?
2: Și e tare, concluzia de final e că suntem niște proști. oamenii și că nu înțelegem pe extraterestri.
3: Da.
2: Și că pentru extraterestri evoluția pune accent mai degrabă pe empatie și că noi ca niște proști care suntem
3: lipsiți de empatie.
2: Orice facem, numai empatie nu facem, nu băgăm empatie în nimic. Și cum au au făcut ăia de la CIA niște, i-au torturat pe ăștia, pe extraterestri.
3: Hai să găsim un cuvânt de înlocuire la 7:11 dimineața, doamnelor și domnilor, dragi copii.
2: Zici că erau teroriști afgani băgați la Guantanamo, mai trebuia să le pună Metallica pe ripit.
3: Mami, mami, ce-i Guantanamo? Zi-mi acum ce-i Guantanamo?
2: În fine, concluzia e că am fost măgari cu extraterestri. Ne-am purtat destul
3: de
2: urât.
3: Eu am zis de când era filmul cu E.T. că
2: Doamne,
3: am fost,
2: la E.T. ce mi-a plăcut. Da. Ia uite, măi, lume nouă.
3: Da, au venit extraterestri la noi în studio. Da, nu mă pot uita. A, trebuie să-i opun lui. Da, gata, gata. Acum?
2: Sună ciudat,
3: acum?
2: Da.
3: Acum? Acum, da?
2: Băi, ne aude lumea, Oana. Ce e acolo?
3: Nu știu exact, poate-mi zici prin Luiza.
2: Pare un portofel stilizat.
3: Este.
2: Da.
3: Am primit ceva pentru cei care doar ne ascultă.
4: Trebuie să desfacă Vlad.
2: Începem să primim plicuri?
3: Da.
2: A, da? Ok, îmi plac plicurile. Am niște...
3: Acoperitoare Pirate de... patch, îi zic eu.
2: Ăsta să spui pe eu ca să dormi.
3: Da, trebuie să scoți ochelarii și să spui nici nu știu cum îi zice. Cum îi zice acestei măști de somn? Mască de somn se numește, așa. Că ai pus-o invers, da? E bine și așa. Vezi
2: nu,
3: ceva?
2: Nu.
3: Bine, perfect. Ok, dacă nu vezi nimic,
2: da,
3: te invit să rămâi așa pe nevăzute, să stingi un pic lumina, relaxează-te un pic, odihnește-ți ochișorii acum de ziua ta, uite, îți dăm luxul ăsta. Să te simți ca la spa de ziua ta.
2: Băi, dar eu la spa mă uit.
3: Așa.
2: Nu stau cu ochii închiși.
3: Uite ce drăguț, de când visez să fac emisiune cu tine doar cu vocea ta. Atât.
2: Din beznă. I'm in the dark here.
3: You'll be in the light.
2: I'm in the dark.
3: Soon enough. A little patience, son.
2: Okay.
3: Hai să ne relaxăm un pic. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi copii. Spunem la mulți ani lui Vlad Craiveanu în dimineața asta. Avem o grămadă de surprize. Din păcate pentru tine, Vlad.
2: Bă, nu e meu că n-am scăpare.
3: Da, prima vine în curând. De fapt, prima, a doua deja. Ha! Nu ne mai poate opri nimic.
2: Mi-a spus asta la ochii, trebuie să pipăi sau ce?
3: Așteaptă, așteaptă.

0: Craioveanu e la înălțime.
1: La Digi FM.
0: Îl ajută și statura.
2: Hai să te văd. Cum îmi spui acum căștile, spunem încă o dată bună dimineața, e ziua lui Vlad și a venit pentru Neric în studioul Digi FM. Are o mască de somn pe ochi, așa, pipăie microfonul, l-ai găsit, da?
3: Da.
2: A, așa. Dragă Vlad, avem o surpriză pentru tine.
3: De asta mi-era teamă.
2: Hai să vedem dacă recunoști această voce zglobie care în această dimineață este cu tine.
3: Mi-a spus ochelari din
2: ăștia. Da, o să vezi de ce.
3: De somn. Și îmi dați voce, adică...
2: Da. Ia să vedem.
4: Seamă, seamă, Vlad!
3: Sunt Timișoara?
2: Așa.
3: Eva? Eva?
2: Băi, Vlad, mă șochez! Tu care nu știi cum se numește filmul lui Steven Spielberg! Hai, mă mir că ai știut de Steven Spielberg! Ia uite pe cine ai acolo! Ia uite-te!
3: Eva!
2: Salut, Eva!
3: Ce faci, copil frumos?
4: La mulți ani!
3: Mulțumesc frumos! Mi-ai făcut o surpriză mare de tot în dimineața asta. Ce faci tu? Cum ai la Timișoara? Ai mai fost la vreun concert de jazz? Sau nu de jazz?
2: Păi nu e jazz în fiecare zi, da. Jazz festival e doar în vară.
4: Am fost la Codru.
3: La Codru?
4: Da. La festivalul
3: Codru. Super!
2: Hai să le povestim ascultătorilor Digi FM de unde se cunosc Eva și cu Vlad. Ia să povestim noi.
3: Hai să povestim. Eram acum vreo 2-3 luni la Timișoara, la festivalul de jazz.
2: Da.
3: Și
2: în piață.
3: Eram în piață și a venit Eva cu gașca ei de puști super simpatici să le dăm autografe atunci. Da?
2: Și cum era Eva? Cu zâmbetul?
3: Eva era cu un zâmbet absolut dezarmant. Cred că dacă îi zâmbea lui Putin, înceta războiul, dacă îi aducea pacea pe pământ. Deci n-am văzut. Ai un zâmbet absolut cuceritor.
2: De milioane, da. Eva. Ce faci tu? Nu te duci la școală în dimineața asta?
4: Da, nu vreau.
3: Știu ce zici.
2: De la cât încep cursurile, Eva, dragă?
4: La 8.
2: La 8. Câți ani ai? În ce clasă ești?
4: Sunt în clasa a doua și am 8 ani.
3: Mulți înainte. Hai că e bine, până într-a patra mie mi-a plăcut.
2: Îți dai seama că în clasa a doua încă ai nostalgii legate de grădiniță.
3: De grădini, da. Da, dar până într-a patra copiii sunt chiar ok. Jucați, vă distrați, vă povestiți ce ați făcut prin vacanțe. Acolo îți faci prieteni mulți până într-a patra.
2: Cum a fost vacanța de vară, Eva?
4: Plictisitoare.
2: Plictisitoare. Înseamnă că tu te-ai bucurat când ne-am întors cu toții la treabă.
4: Da.
3: Suntem la muncă. Suntem la...
2: Eva, nu mai știu, i-ai urat lui Vlad? Vreau să aud durarea de la tine, cu glășciorul tău și cu zâmbetul ăsta al tău frumos.
4: Da. Ți-am adus, ți-am făcut o prăjitură și vreau ca tu să-ți pui o dorință și o să suplu. Și să se îndeplinesc.
3: Stai o clipă. Stai să-mi pun dorința. Gata, am pus dorința.
2: Mamă, uite cum o să se împlinească dorințele pe axa București-Timișoara. Eva, ai fost spiritușul nostru în dimineața asta și cu siguranță zâna cea bună pentru Vlad la 7
3: exact.
2: Dimineața. Mami lui Eva, mulțumim tare
3: frumos.
2: Mult că ne-ai ajutat și ai completat cu noi.
3: Grijă la școală acolo, să vină numai FB-uri în carnetul tău de note.
2: Eva, te pupăm Eva. Și împreună cu tine pe toți micii ascultători
3: exact.
2: Digi FM.
3: Ești
2: care sunt
3: minunată.
2: Cu părinții. Te pupăm. Spor la școală, să ai o zi minunată.
3: Ciao. Hai, cât de drăguță e. Da, am recunoscut vocea, n-am uitat
2: cum,
3: momentul.
2: Dumnezeu!
3: Mi-a rămas cumva în cap. Mi-a rămas cumva. Experiența a fost unică și pentru mine. Că nu mi se întâmplă în fiecare zi să vină copii să le dau autografe.
2: Bre, m-a luat cu lacrimi. Da. M-a luat așa pe la inimioară și direct până ochișori mi-ies emoțiile. Foarte frumos. Băi. La mulți ani, Vlad, o să tot spunem în dimineața asta. Uite și Nadia și Patrick, ascultătorii noștri mici de la Cluj,
3: și
2: îi cunoști
3: sunt...
2: și ei sunt cu tine și ei îți urează la mulți ani să fii sănătos, bucuros și multe, multe zile senine, ți-au scris ai noștri.
3: Și fericire, să ne dea Domnul tot ce dorim. Așa să fie. Mulțumesc!

0: Digi FM.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești două pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
5: Politică dincolo de vorbe.
6: Românii cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.
5: Economie pe înțelesul tuturor.
7: Să dăm și mai mulți bani, de acord. Păi da, unde sunt rezultatele? Ce facem? Adică și mai mulți bani și o societate mai proastă? Mă scuzați, ăsta e cuvântul.
5: Societate văzută din toate unghiurile.
8: Dacă ar fi să jucăm la pariuri, mai degrabă ne ducem spre un guvern al stagnării, pentru că toată lumea vrea stagnare, mai puțin societatea. Dar societatea nu conduce. Societatea e nemulțumită.
5: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la Digi FM. Ca să știi...
9: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi, aplicația care ți-aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: DGFM, 7:30 de minute. Știrea acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Sunt ultimele negocieri pentru voturile de care are nevoie guvernul Siegfried Mureșan pentru a trece de parlament. Mai multe bănci comerciale contestă în instanță decizia prin care Consiliul Concurenței le-a amendat pentru că s-ar fi înțeles pe valoarea indicelui ROBOR. Ascultați știrile DGFM. Cu doar o zi înainte de votul decisiv din Parlament pentru guvernul Mureșan, președintele Nicușor Dan a ieșit public să facă un apel la politicieni să înceteze certurile și să accepte guvernul. PSD și AUR au anunțat că nu vor să voteze cabinetul propus de PNL, USR și UDMR. Pe de altă parte, sunt oameni în PSD care înțeleg miza votului de azi din Parlament pentru cabinet, susține Dragoș Pâslaru. Ministrul desemnat al fondurilor europene crede că PSD e într-o situație mai delicată decât lasă conducerea de înțeles și că socialdemocrații, citez, joacă la Cacealma. Votul va fi azi la ora 13.
2: Cred că Partidul Social Democrat este în acest moment într-o situație mai delicată decât conducerea partidului încearcă să o explice. Și anume, dacă Partidul Social Democrat votează împotriva guvernului Mureșan, înseamnă că ei vor continua această stare de instabilitate, făcând un pariu cumva în contra intereselor României pe ideea că vine domnul președinte Grindeanu și va fi următorul nominalizat și vine el la putere. Asta, în limbaj de poker, se numește Cacealma. Cred că există oameni în Partidul Social Democrat care înțeleg miza și înțeleg că interesul partidului nu poate să fie peste interesul național.
1: Ancheta ROBOR ajunge în instanță. Mai multe dintre băncile sancționate de Consiliul Concurenței contestă decizia prin care au fost amendate cu un total de 3 miliarde de lei, acuzate că s-ar fi înțeles între ele în stabilirea indicelui ROBOR. Este vorba despre CEC, Raiffeisen, Banca Transilvania, Unicredit, care au anunțat că vor folosi căile legale disponibile pentru a ataca sancțiunile. Are detalii Mihaela Gioga.
3: Băncile resping acuzațiile și susțin că stabilirea indicelui ROBOR s-a făcut sub un mecanism strict reglementat și supravegheat de Banca Națională a României. Raiffeisen anunță că nu există dovezi privind o înțelegere la care să fi participat, iar CEC Bank susține că activitatea sa pe piața monetară interbancară a fost transparentă și legală. Ancheta Consiliului Concurenței a început în 2022 și a vizat cele 10 bănci participante la procedura de fixing prin care sunt stabilite cotațiile ROBOR. Potrivit autorității, băncile ar fi avut un comportament coordonat în stabilirea acestor valori. Cele mai mari amenzi au primit Banca Transilvania peste 875 de milioane de lei, BCR peste 577 de milioane și Raiffeisen peste 442 de milioane de lei. Decizia Consiliului Concurenței poate fi contestată la Curtea de Apel în termen de 30 de zile de la comunicarea motivării.
1: Ședință importantă astăzi în Consiliul General al Capitalei. Consilierii se întrunesc la prânz pentru a dezbate mai multe proiecte care ar putea aduce modificări importante în traficul din București. Printre ele se numără cel privind regulile noi pentru închirierea trotinetelor electrice care ar putea fi interzise pentru minori. Un nou regulament ar putea fi impus și pentru camioanele care circulă prin capitală. Proiectul propune ca restricțiile de tonaj și autorizațiile să se aplice în tot orașul, nu doar în zona centrală și în perimetrul actual al zonei B. Iar reguli noi ar putea fi adoptate și pentru mașinile de curierat, aprovizionare sau salubritate, care ar putea fi interzise pe străzi între orele 7:09 și 17:19. 7:34 de minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
4: Bună dimineața, dragilor! Aici suntem prezenți, ne pregătim pentru discuția cu voi la 031-400-2929 pe marginea subiectului zilei de ieri.
0: Așa este, da. 031-400-2929 este un subiect pe care nu aveam cum să nu-l abordăm, pentru că este practic un deznodământ a situației, nu? După... Începută acum, cât? O săptămână și jumătate, da, ceva de genul.
4: Bine, situația trebuia să ajungă în punctul ăsta mai de mult, dacă mă întreb pe mine.
0: În celelalte dosare,
4: da,
0: te referi, ale domnului Călin Georgescu.
4: Da. Și nu doar la Călin Georgescu, dacă mă întreb pe mine.
0: Hai că ne ducem la discuția despre justiția din România și nu chiar despre asta vrem să vorbim în dimineața
4: dar
0: asta.
4: Când vezi că e cineva în pat cu dușmanul, îi tragi plapuma după el sau după ea.
0: Detaliem subiectul și discutăm cu voi la numărul deja cunoscut. Dar 031
4: ca om așa.
0: 400-2929. La mulți ani, Vlad Craioveanu. Ne auzim cu voi în direct imediat.
5: La DGFM sunt oameni.

0: DGFM.
1: Hai să facem o schimbare de sezon pentru casa ta. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Oferte unice și reduceri de până la 75% la obiecte sanitare, plăci ceramice și produse pentru bucătărie. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pss, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
4: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Scanează Kaufland Card Extra și ai Ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
7: DGFM. La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Nu scapă de ei nici politicianul.
8: Totul în jur este Dumnezeu, Dumnezeu este totul. Este de fapt însăși existență. Vă mulțumesc!
9: Într-o realitate paralelă, oamenii strigă Georgescu este președinte la ei.
10: Da, și s-a strigat, ce mi-a ridicat mie puful pe mine, așa? A fost că s-a strigat foarte mult ieri libertate. Libertate,
9: eu când iau cu asta, cu libertate, zic, păi dacă nu era libertate, n-aveați cum să strigați libertate.
10: Adică mi s-a părut...
9: Nu mai erați în stradă dacă nu era libertate.
10: Distopic aproape. Eu venim și de la Timișoara și am apucat să văd o expoziție despre Revoluție. Revoluția a început acolo la Timișoara și erau chiar fragmente din sunetele de la Revoluție, exact cu libertate. Mi se pare așa...
9: Întinează mesajul contrast... original.
10: Exact, un practic. Contrast mult prea mare.
9: Bă,
10: da.
9: Ce făceați când l-au arestat pe Călin Georgescu?
10: Și cum ați primit știrea a celei de-a doua jumătăți a zilei de ieri, practic?
9: E aproape că mi-a părut rău și eu nu glumesc acum.
10: De ce?
9: Din perspectivă umană. Nu mă bucur când unul are probleme de genul ăsta, un om. Adică, empatizez un pic așa, zic, bă, săracul, numai în pielea lui să nu fii în zilele astea. Uite ce cătrănit e. Ai văzut ce?
10: Se vedea, da.
9: Avea o față din asta de nicușor, pare vesel pe lângă el.
10: Să presupunem că nu v-ați uitat ieri la știri și că aflați informația asta de la noi. Călin Georgescu, așadar, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. A fost o decizie a Curții de Apel. Este, practic, contestația pe care au făcut-o procurorii,
9: da,
10: nu? După decizia de săptămâna trecută de a rămâne în libertate. Și acum, practic, Călin Georgescu este în arestul central pentru 30 de zile. Este acuzat, vă reamintim, că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro și înțeleg că n-a fost o decizie ușor de luat, pentru că a trebuit să vină un al treilea judecător care să tranșeze situația.
9: Măcar în acest caz a fost vorba de trei opinii diferite care au stabilit un verdict și nu mai poți da vina pe manipulări ale justiției. Asta e democrația. 2 da. La 1 au da. Hotărât că trebuie să stea 30 de zile în arest. Pe... M-am și bucurat, dar nu capățit-o Georgescu, ci pentru că justiția a dat dovadă că, bă, uite, încearcă și ea să funcționeze. De mai vine și cu câte un lucru de ăsta. Nu arestează o zi, le liberează a doua zi. Pentru că dă prost pentru
10: da.
9: Sistemul.
10: Deocamdată, ce nu știm, ascultam analiza asta aseară la Digi24 de la colegii noștri jurnaliștii care urmăresc îndeaproape subiectul. Nu știm dacă ce a convins judecătorii să dea verdictul ăsta a fost același referat al procurorilor, deci aceleași informații pe baza cărora săptămâna trecută Călin Georgescu a fost lăsat în libertate, sau procurorii au venit acum cu informații noi. Asta nu știm deocamdată.
9: Probabil
10: este...
9: că o să aflăm zilele astea, o să ne mai dea ceva informații din interior. Cert este că peste 30 de zile se poate întâmpla să fie eliberat din lipsă de probe sau din lipsă
10: Oricum
9: de
10: alte. Este doar pentru 30 de zile arestul ăsta. Hai să vedem ce spun ascultătorii noștri, ce părere aveți despre acest twist.
9: Cum ați primit vestea?
10: Da. Cristel din Londra este cu noi. Cristel.
11: Cristian.
10: Bună dimineața, Cristian. Mulțumim că ai sunat.
11: Da, ce să spun? E de noaptea minții, nu știu. Cred că s-a întâmplat totuși prea târziu, de 2 ani de zile, același circ, săptămânal sau lunar, cum chiar nu se putea să facă mai repede treaba asta să fie arestat. Asta e o chestie bună. Nu că mă bucur pentru un om arestat, dar pentru, nu știu, ce a făcut domnul Georgescu până acum, având și 3 dosare pe rol, eu cred că trebuia arestat și trebuia arestat mai de mult. Atâta circ săptămânal pe la judecătorii, pe la Papa Știrbă, Ștegarul Dacu, deci e un circ total, ceea ce văd, nu știu... Mai deschid televizorul seara și când ajung acasă și dau pe postul românesc, când văd circul ăsta cu...
9: Tu știi ce aiurea se circulă prin Buftea când are Călin treabă pe acolo, când dă cu subsemnatul?
10: Când avea.
9: Da, e o circul și trebuie să o colești. Cred că și polițiștii săraci sunt obosiți în fiecare...
11: Asta zic, chiar...
9: Deviază traficul.
11: Chiar nu... Adică săracii oameni... stau acolo pentru niște nebuni, sincer. Din punctul meu de vedere, cei care o susțin sunt niște nebuni, să o spunem pe
9: e, aici vezi că e riscantă afirmația, trebuie să dovedești cu probe că omul pe care îl faci nebun e chiar nebun. Zic,
11: deci nu pot să-mi dau seama cum au fost așa, nu știu.
9: Naiv, hai să le zicem naiv.
11: Ce-anume?
9: Naiv, să le spunem naiv.
11: Hai să le spunem naiv, da. Dar totuși, naiv la 50, la 60 de ani, naiv, cât naiv, adică...
9: S-au născut naiv.
11: Plus de asta oamenii, nu știu, sunt de o calitate mai îndoielnică, așa.
10: Nu punem etichete.
9: Da, nu putem judeca
10: mulțumim,
9: lucrul ăsta.
10: Cristian.
9: Mulțumim, Cristi,
10: uite,
9: pentru telefon.
10: Uite, au venit și de la Nicu din Focșani. Încerc să mă uit și pe mesaje, oricum avem liniile pline, zice Nicu. În comparație cu cei care strigau libertate ieri, noi ăștia alți eram la muncă, ca mai sunt unii oameni de mai și muncim în țara asta. Cornel din Cluj e cu noi.
9: Neața, Cornel.
10: Bună dimineața.
12: Bună dimineața. Referitor la întrebarea ce făceam în momentul în care a fost deținut domnul Georgescu, ce să fac? Am desfăcut o sticlă de vin.
10: Asta ai făcut.
9: De 9-11 ce făceai?
12: Era supărat tare.
10: Ca toată planeta.
9: Asta va ajunge o vorbă. Ce făceai de arestarea lui Călin Georgescu?
10: Da, eu pe vremuri întrebam ce făceai la Eclipsa din 1999.
9: Sau așa, exact.
10: Da, da. Cornel, cum vezi verdictul, deznodământul de ieri?
12: Păi ar trebui justiția să-și facă treaba și în intervalul ăsta de arest preventiv de 30 de zile să adune suficiente probe ca să poată fi judecat.
10: Da, pentru că urmează un proces.
9: Da.
10: Arestarea asta de 30 de zile nu pune direct verdictul de vinovat.
9: Asta
10: el,
9: e.
10: În care prezumția de nevinovăție trebuie spus lucrul ăsta.
9: În România...
12: Tocmai de aceea, ziceam, justiția, procuratura, să adune suficiente probe că să poată fi în instanță.
10: Bun.
9: Bun, mulțumim frumos, Cornel din Cluj.
10: Cornel, și mergem la Viorel din Brașov. Bună dimineața!
9: Neața, Vio!
13: Alo?
9: Da,
10: te ascultăm.
13: Bună dimineața. Eu mă întreb un singur lucru. Oare cât de mare să fi fost presiunea pe justiția română și cât de coruptă să fie astfel încât să poți aresta un om nevinovat? Deci asta e uimirea mea și sunt atâția infractori în țara asta dovediți, atenție, dovediți, și nimeni nu se atinge cu un act de ei, cu un fir de păr. Iar un om nevinovat, în final, se reușește, sub o presiune bănuiesc, pe care nici nu ne-o putem imagina, să fie arestat. Este incredibil, dar este incredibil și...
9: Tu ai o certitudine că este nevinovat. Văd. De unde știi că e total nevinovat? Cum ai ajuns la concluzia asta?
13: Vlad, dacă era omul ăsta, dacă era vinovat, de mult era arestat. De mult. Se vede clar... Adică n-ai numai orb să fii, să nu vezi presiunea care a fost pusă și pe el și pe justiție probabil, ca în final să fie arestat. E trasă de păr, adică știți cum, încercăm să spunem albului negru, știi?
9: Măi, da, ai văzut stenogramele alea că v-ar fi lăsat cam pe aici, el se cam căra prin Toscana, prin auzi, Italia, pe acolo, nu prea ai păsat de voi.
13: Se pare că nu se pot face stenograme sau care?
9: A, sunt cu AI-ul făcute.
10: Nu, cred că pur și simplu se referă la faptul că e un dosar fabricat, asta vrei să,
13: corect,
10: să sugerezi,
13: corect,
10: nu?
13: Corect, dar e atât de clar, atât păi de simplu de înțeles.
10: Dar de ce e atât de clar, asta vrem să înțelegem.
9: Stenograme se aud de vocea omului, asta zic, adică e o probă destul de clară.
10: Stenogramele sunt varianta scrisă a unei conversații.
13: Oana,
10: da.
13: Sunt în țara asta infractori dovediți.
9: Cum ar fi?
13: Să nu vorbim de cazul Nordi și alte cazuri.
10: Păi stai, și ce, s-a luat vreo decizie?
13: Detalii. Adică sunt cazuri dovedite, nu infractori cu ce să zic, cu diplomă. Și sunt liberi, n-au niciun stres, n-au nicio problemă. Omul ăsta este omul care încurcă sistemul. Asta e tot. Omul care încurcă sistemul și trebuie eliminat. Înțelegi?
9: Uh-huh.
13: Un om care spune adevărul, înțelegi, trebuie eliminat. Atâta timp cât trăim în minciună. Despre asta e vorba.
9: Ok, e opinia ta, ți-o respectăm, știi că niciodată n-am avut... avem disensiuni, dar te lăsăm în pace, nu încercăm
10: liniile
9: să... Liniile
10: sunt deschise. Mulțumim tare mult, Viorel, mulțumim că ai sunat. Hai să mergem și la... Uite, o să aleg să mergem în Constanța, ca să acoperim o zonă
9: harta.
10: Cât mai vastă. Da. La Costi din Constanța vreau să mergem. Bună dimineața,
9: Costi.
14: Bună dimineața! În sfârșit, decizia bună. Pentru că ne-am săturat de atâta circ. Eu, unul cel puțin, nu mai suport. Nu mai suport să aud de el și să văd masele aia, mase, că 100 de oameni, așa de oameni, manipulați, duși peste tot, cărați ca autocare, povești create, ca să ne arate cât de iubit este tovarășul. Adică chiar toți suntem proști. L-am auzit pe un antevorbitor că spunea că este nevinovat. Știe el? Cine stabilește nevinovăția? Strada sau justiția?
10: În momentul ăsta nu știm nici că e nevinovat,
9: nici că e vinovat.
10: Nu stăm noi aici să punem verdict.
14: Lăsăm justiția să-și facă treaba.
10: Uh-huh.
14: Hai să lăsăm organele abilitate să-și facă treaba. Și cu atâta presiune, cel mai iubit fiu al nației. Care, mă, iubit de cine? A manipulat naivii. Băi cum adică, dacă atâtea probe arată că el este infractor, că a păcălit niște oameni cu milion de euro, cu cât l-o fi păcălit? Păi până unde?
9: Pentru unii nu contează până asta, ei sunt deja seduși de personaj și orice le-ai spune, chiar dacă...
14: Eu spuneam că sunt naivi. Hai să lăsăm... Atotul e un merge pe teorie conspirației, că vor să scape sistemul de el, dar el de unde face parte? Nu din același sistem. Cine a fost? Unde a lucrat? De unde are atâția bani? Din ce trăiește un om care nu lucrează de 20 și ceva de ani?
9: Da. Dumnezeu l-a ajutat.
10: Da, Costi, sunt multe informații din CV-ul domnului Georgescu, să spunem așa, care ridică foarte multe semne de întrebare. Justiția, într-adevăr, trebuie să-și facă treaba. Și verdictul de ieri...
9: De fapt, tot CV-ul ridică semne de întrebare.
14: Publice, proteste, ne ducem în fața parchetelor, pe bune, păi până când?
10: Da.
14: Cine sunt ăștia care manifestă? Ce-i mână în luptă?
10: E o întrebare foarte bună.
9: Bun.
10: Mulțumim, Costi. Hai să mergem la Târgoviște.
9: Hai și la Târgoviște.
10: Florin. Neața, Florin.
9: Neața.
15: Bună dimineața, dragilor.
10: Te ascultăm.
15: Pentru mine știrea de ieri nu a fost despre domnul Georgescu. Pentru mine știrea de ieri a fost că nu au trecut niște miniștri propuși, au primit aviz negativ.
10: Mai toți.
15: Eu asta am urmărit. Din păcate, știrile de ieri s-au raportat la un om, la un individ, care nu știm dacă este vinovat sau nevinovat. Nici nu cred că trebuie să discutăm acest aspect.
10: Uh-huh.
15: Din păcate, ar trebui să discutăm despre celelalte, despre faptul că un guvern, un ministri propuși pentru a fi în viitorul guvern,
10: da,
15: sunt trântiți pe niște criterii total imorale. Cred că acolo ar trebui să ne prezentăm noi, ca societate, în fața Parlamentului, în fața celor domni care ne trântesc pe niște, care nu dau avize pozitive sau dau avize negative pe niște criterii total imorale.
10: Da, e nevoie de mai multă luciditate, mi se pare că e multă irresponsabilitate acum că tot am deschis subiectul ăsta. O să discutăm și cu Florin Negruțiu, care va fi astăzi cu noi și care va fi astăzi și în Parlament, pentru că e o zi importantă astăzi este pentru viitorul nostru.
15: Este ziua de astăzi e mult mai importantă decât ce s-a întâmplat
10: siguranță.
15: Cu acel
10: domn. Doar că nu puteam, Florin, să ignorăm subiectul ăsta, pentru că este parte din realitatea noastră, din actualitatea noastră, cu efecte.
9: Da, se întâmplă rar. Oarecare
10: efecte în ceea ce se întâmplă în societate și inclusiv în politică, din păcate.
15: Astfel de individ, dacă ne uităm, am mai avut și pe Dan Diaconescu și pe Vadim Tudor, oameni care au, eu știu, sunt fanatizați, se închidă către niște idoli, care pseudo-idoli, aș putea spune, sau care nu au nicio treabă, care au reușit să sucească mințile unor indivizi și din păcate, noi nu ne uităm spre ce este mult mai important.
9: Și spre ce e important. Rămâi pe recepție. Vine Florin Negruțiu. Chiar vreau să discut cu el pe tema abordării unora problemelor cu USR, PNL. Ieri a fost delir. Deci făceau... Spunea că useriștii strică relația României cu America din moment ce discută de ambasadoarea din Grecia. Și...
15: discutăm de noaptea minții, adică facem ce a știut să facă sistemul tot timpul, asta face în continuare, arată cu degetul către celălalt exact ceea ce face el.
9: Mi se părea absurd să dai vina pe useriști că strică relația cu America dacă vorbesc de ambasadori. Mi s-a părut un pic forțată treaba. Dar, în fine, ăsta e un alt subiect.
10: Pe care o să-l discutăm și o să-l abordăm cu Florin Negruțiu, pentru că, repet, este o zi importantă. Astăzi este votul decisiv în Parlament pentru cabinetul propus de premierul desemnat, Sigrid Mureșan. Mulțumim tuturor celor care au sunat în direct în dimineața asta.
9: Rămâneți pe recepție. Digi FM e la curent cu tot ce se întâmplă de la noi. Veți afla primii.

0: pe 30 septembrie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli la 14,90 lei. Carrefour. Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
1: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
2: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi! Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland!
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merge.

0: De F-18 au fost ridicate pentru a monitoriza situația. La ora 1:25, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RoAlert să se adăpostească. Spațiul aerian românesc nu a fost încălcat, anunță MAPN. Ministerul confirmă între timp că drona care s-a prăbușit ieri noapte în insula Mare a Brăilei avea explozibil. Fragmentele au fost ridicate de specialiștii Serviciului Român de Informații. Incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale. Arestarea lui Călin Georgescu a ajuns și în presa internațională. Jurnaliștii relatează despre dosarul de înșelăciune care l-a trimis pentru 30 de zile după gratii pe fostul candidat la președinție. Ziariștii amintesc și despre o operațiune spectaculoasă din campania electorală care a dus la anularea alegerilor. Lucian Cambeșteanu cu mai multe informații.
1: Associated Press și Washington Post anunță că instanța din România a dispus plasarea în arest preventiv a politicianului pro-rus într-un dosar de fraudă. Jurnaliștii americani amintesc contextul politic, inclusiv succesul surpriză din primul tur al alegerilor anulate din 2024, acuzațiile privind campania coordonată de Rusia prin TikTok și interdicția ulterioară de a mai candida, potrivit Mediafax. Jurnaliștii străini mai evidențiază faptul că, în paralel, Georgescu este vizat și de dosare legate de tentative de perturbare a securității naționale și promovarea ideologiei fasciste din anii 30. De asemenea, în presa internațională scrie că în timpul perchezițiilor de ICOT s-au descoperit dispozitive de bruiaj și documente de identitate falsificate. În schimb, presa rusă nu a avut o reacție rapidă. Asta deși canalele media de la Moscova au urmărit îndeaproape evoluția cazului încă de la primele audieri și rețineri. Acestea au încercat să portretizeze acțiunile justiției din România drept o mișcare politică orchestrată împotriva unui candidat antisistem. Amintim, ieri Călin Georgescu a fost arestat pentru 30 de zile.
0: Zi decisivă în Parlament pentru învestirea guvernului Mureșan. Premierul desemnat își prezintă astăzi de la ora 13 programul de guvernare, urmat de votul din plen, pentru care sunt necesare 233 de voturi. Deși Siegfried Mureșan susține că are sprijinul la circa 200 de aleși, calculele politice arată altfel. Liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond, a declarat la Digi24 că guvernul are asigurate deocamdată doar 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR, insuficiente pentru a trece de Parlament. În această situație vor fi îndeplinite toate condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate. Totuși, Botond spune că președintele Nicu Șordan nu va dizolva Parlamentul, ci va face alte două nominalizări de premier.
2: Cred că acest guvern nu va trece la vot. Nu cred că reușim să strângem 233 de voturi pentru investire. 170 de voturi există acum sigur. Nu știu cum se va comporta grupul minorităților naționale. Acolo este încă o incertitudine. Dacă pică guvernul Mureșan, atunci, din punct de vedere legal, constituțional, sunt îndeplinite condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate. Dar nu cred că vom ajunge în această situație, pentru că e, de fapt, la latitudinea președintelui dacă dizolvă sau nu dizolvă Parlamentul României. Ipoteza mea este că nu va dizolva acum Parlamentul. Eu cred că va mai face două desemnări, după calculul meu. O desemnare de natură politică și una, să zic așa, se reîntoarce la gândul lui de tehnocrat.
0: Criza politică îndelungată, care durează de aproape 5 luni, afectează grav imaginea și credibilitatea României în fața partenerilor și investitorilor internaționali. Este un semnal de alarmă care vine de la vârful Băncii Naționale a României. Guvernatorul Muguri Sărescu avertizează că, dincolo de strategiile politice, ce contează pentru România este stabilitatea economică și capacitatea statului de a susține pe termen lung o politică fiscală coerentă.
3: Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esențial pentru credibilitatea României. Credibilitatea se dobândește greu și se pierde ușor. E aproape un pleonasm. Iar pierderea credibilității poate avea consecințe mult mai severe decât cele de deteriorare a unui anumit indicator macroeconomic.
0: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Spania, Anglia, Slovenia și Elveția au obținut victorii în meciurile disputate a seară Nations League la fotbal. Iberici au făcut spectacol contra croaților, în timp ce englezii, slovenii și elvețienii și-au câștigat partidele fără să primească gol. Spania s-a impus contra Croației cu 4-1 și a ajuns la 40 de meciuri consecutive fără înfrângere în timpul regulamentar. Astăzi este zi de pauză în UEFA Nations League, dar partidele se vor relua de joi. Vineri, România va juca în deplasarea din Polonia de la ora 21:45.
0: Vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării, ploi slabe sunt posibile doar pe litoral, vântul rămâne activ în sudul Moldovei, în Dobrogea, estul Munteniei și zonele montane, maximele vor

0: fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu 23 de grade la București. Ora 8 și 6 minute, sunteți cu Ana și Vlad la Digi FM.
1: La mulți ani, Vlad! Sănătate și numai bine! Oh. Îți urează Carina din Baia Mare.
0: Ah. Carina, măi, tu ai lipici numai la pici la drăguți pici cu nume faine. Eva,
1: la mulți
0: Carina!
1: Ani, Vlad. Mă distrez în fiecare dimineață. Oh. În partea
2: licenzării. Voi vreți să mă topiți aici, în direct, să nu mai zic nimic, să rămân blocat toată emisiunea. Ce-mi faceți voi mie?
0: Eu când îți spun...
3: Mr. Craioveanu, la mulți ani, mulți ani, mulți ani sănătoși.
2: Doamne ajută, tot să fim sănătoși. După o vârstă, nu prea îți mai dorești cadouri, vrei sănătate. Atât.
0: Și oameni faini,
2: exact,
0: lângă tine.
2: Și atmosferă bună, un zâmbet, o distracție. Ce să mai... Exact cu ce ne ocupăm noi în programul ăsta. Avem o discuție în câteva minute cu o doamnă care promovează România.
0: Care face lucruri faine, este o discuție cum ne place nouă, pe pozitiv. Nu, vorbesc în numele meu.
2: Okay.

0: DGFM. Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești. Cash sau card?
3: Recapil Forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
3: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
3: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: sfârșit, până pe 6 octombrie, ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: DGFM. La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
3: Nemărginiți precum ocean.
4: Ia fiți voi atenți ce poveste faină avem noi de livrat. Delia Poenaru a venit alături de noi. Este o tânără care acum câțiva ani a ales să plece din România. A locuit câțiva ani prin străinătate. Iar apoi s-a întors și de aici are grijă ca României să-i fie puțin mai bine.
5: Bună dimineața, Delia, cu vești bune și povești optimiste. Bine ai venit în studioul DGFM. O să vorbim imediat și despre proiectul pe care îl realizezi. Dar înainte de toate, spune-ne când ai plecat din România.
6: Bună dimineața, pare tare, tare bine să fiu aici. Mai ales întorsia e așa de mare sărbătoare.
5: Așa e, da.
4: Mulțumesc, mulțumesc. Stai relaxată că la noi nimeni n-a plecat și fona din emisiune.
5: Mai ales de ziua lui, e drăguț cu oamenii. E nimerit bine.
6: Am nimerit foarte bine.
4: E perfect.
5: Când ai plecat din țară?
6: Prima dată am plecat în 2010 cu programul Work and Travel. Era foarte la modă atunci.
4: America.
6: În America, da. Și am tot plecat, am prins un inter și am mai rămas așa și formă ne-am întors, am vrut să fim mai aproape de România, ne-am întors în Anglia.
5: După câți ani de stat în state?
6: Vreo 3 ani total, cam așa.
5: Bun, deci în America 3 ani, bun. Da.
6: Formă vreo aproape 5 în Anglia, undeva lângă Londra.
5: Ok.
6: Și apoi ne-am mutat în Olanda vreo 2 ani și până am venit în România.
5: Deci vreo 10 ani de stat prin afară.
6: Bun. Cam așa.
5: Nu-i puțin.
6: Nu este puțin. Dar a fost bine că eram tânără și am putut să vizitez, a fost momentul potrivit.
4: Dar ești tânără și acum eram tânără.
6: Da, eram mai tânără, așa cum sunt tânără, așa este.
5: 10 ani de stat în afară, ce te-a făcut, ce v-a făcut să vă întoarceți în România?
6: Familia. Am rămas acceptată și am vrut să ne creștem copiii alături de părinți, bunici, unchi, mătuși, ca să simtă iubirea tuturor, nu doar să simtă village-ul de care se vorbește.
5: Satul, comunitatea.
6: Da, da, da. Și am făcut o decizie foarte bună și din dorința mea de a face mai mult, pentru că atunci când vine un copil dorești să faci mai mult, nu știu, înainte nu eram așa, dar acum, după ce le-am făcut, că am făcut o fetiță, apoi un băiețel, și după simțeam nevoia să fac ceva mai mult. Și a venit proiectul Robust în viața mea.
5: Robust, da? Care se scrie Ro.
4: Foarte cool
5: boost,
4: nume.
5: B-O-O-S-T. Adică a bustui, a amplifica, a face mai mare, da? Robust.
6: Un boost pentru România. Da. Și primul lucru care l-am auzit de la Ruxandra, că așa o chema pe project manager de atunci, a fost: o să-ți cunoști niște oameni minunați. Și chiar așa a fost.
4: Dar hai să explicăm exact despre ce este vorba în proiectul ăsta Robust. Tu promovezi România și prin prisma oamenilor care, românilor din străinătate, dar și prin prisma celor care chiar trăiesc în România. E un soi de ping-pong.
5: E un hibrid, practic, emisiunea, pentru că este o emisiune la Digi24, să spunem asta, și o emisiune împărțită în două. O dată cu povești ale românilor din diaspora și în a doua jumătate povești de aici. Nu?
6: Da, așa este.
5: Conceptul fiind că tu vrei să aduci, să promovezi România prin intermediul diasporei și în același timp, că am citit o chestie care mi-a plăcut, dacă fiecare român din străinătate ar aduce în România, în țara lui originară, un turist străin, câți ar fi? Câți turiști am avea
6: în
5: plus?
6: Oficial peste 5 milioane, neoficial cred că nu la 7.
4: Ar trebui să treci pe la caserie, pe la Ministerul Turismului.
5: It's this Grecia.
6: Da. Ăsta este motoul proiectului. Ce mi-ai spus tu, chiar ăsta este motoul, asta ne dorim. Și într-adevăr, chiar așa ne axăm foarte mult pe românii care stau în diaspora și au o poveste deosebită sau fac ceva, o comunitate deja. Și în țară sunt hotelurile, pentru că atunci când vii trebuie să stai la un hotel. Și noi avem foarte multe resurse frumoase în România. Ne-am axat foarte mult pe turismul balnear.
5: Oh, wow!
6: Da.
5: Aici, în România?
6: Aici, în România.
5: Avem? Poate fi ăsta un brand de țară, turismul balnear?
6: Da, 100%. Deci, avem așa multe resurse și de la mare, de la Nămol, până la munte, la lacurile sărate.
4: Tocmai am văzut că la Herculane arde pădurea de o lună.
5: De 3 săptămâni, Parcul Național de
4: am
5: acolo.
4: Am văzut știrea.
6: E frecvent la Herculane. Am fost asta vară, pentru că și ei vor apărea într-un episod.
5: Ce vă sunteți la sezonul... Ce sezon este acum la Digi24?
6: Suntem la sezonul 2.
5: Sezonul 2.
4: Dar când e emisiunea? Vreau și eu să o văd.
6: Duminică la 10:30.
5: Hai că ești treaz la ora aia.
4: La ora aia sunt ok.
6: Da. Imediat după știri, după matinal, urmează emisiunea.
5: Ce-mi place. Îmi plac emisiunile cu conținut pozitiv, pentru că exact înainte să intrăm în direct cu tine, Delia, vorbeam despre faptul că suntem, există așa o inflație de știri negative, e prea plin practic de conținut negativ și avem nevoie în viețile noastre și de povești frumoase, de optimism.
6: Noi ne concentrăm foarte, foarte mult pe imagine pozitive, pentru că...
4: Adică vorbiți doar cu oamenii de succes, românii de succes din afară,
6: da,
4: pe
6: da.
4: Cei românii mai nevoiași.
6: Românii care își iubesc țara.
4: Ok.
6: Deci nu mergem...
4: Românii
6: care își iubesc țara și fac ceva pentru asta. Au asociație, au afacere, au ceva. Și iubesc țara și fac treaba asta, că sunt, nu știu... Că sunt președinți de asociații românești și fac evenimente. Sau că au o agenție de traveling și își aduc străinii încoace.
5: Da. Păi, perfect. Știi că povesteam înainte să intri în direct despre faptul că mie îmi plac la nebunie poveștile.
6: Da.
5: Dă-ne câte un exemplu. O poveste din diaspora care ție ți-a plăcut, ți s-a lipit așa de suflet și ne poți spune în dimineața asta.
6: Sunt așa de multe, nici nu știu dacă pot să aleg. Cel mai recent a fost, am fost la Bruxelles la un eveniment organizat tot așa pentru diaspora, nu e singura afară organizat în Parlamentul European. Și acolo l-am cunoscut pe Miguel Gane. Miguel Gane este cel mai citit poet în America Latină și Spania. Cel mai citit poet, având, nu știu, peste 300.000 de exemplare de cărți.
4: Și român, nu poți să
6: cred. Și este român.
5: Cum să te cheme Miguel și să fii român?
6: Îl cheamă Mihai, Mihaiță mi se. Miguel e mai...
5: Și câte are Miguel?
6: Cred că undeva până în 40.
5: Ok, deci este alive and kicking, e contemporan cu noi. Da, unde trăiește?
6: În Madrid trăiește acum, dar vine foarte des, este din Lerești, Argeș. El aici, când vine să scrie și caută inspirația în Lerești...
4: Scrie în România?
6: Scrie în România, în limba spaniolă.
5: Doamna producător Georgiana, ați auzit? Noi îl vrem pe domnul poet Miguel
4: Gane
5: aici în studioul DGFM. Vă dau
6: numărul de telefon, nu-i problemă.
4: Perfect. Și e cel mai vândut poet pe acolo?
6: Este cel mai vândut poet din America Latină și Spania.
4: Doamne,
6: și deci,
4: tare.
6: Ne-a citit niște poezii la Bruxelles. Am plâns. Am plâns, efectiv, atât de emoționante, pentru că părinții lui s-au dus în Spania, au trăit acolo, el a rămas cu bunica, despre dorul ăsta pe care îl știm cu toții, copiii rămași în România.
5: Aolea.
6: Deci sunt foarte impresionat.
5: Mă ia cu lacrimi acum.
4: Oana, ai atins-o cu subiectul ăsta.
6: Da.
5: Bun, și o poveste de aici, din țară, pentru că spuneam că emisiunea Robust este împărțită în două segmente, românii din diaspora versus locurile și românii de poveste de aici, de la noi. Ce ți-a plăcut cel mai mult în călătoria ta prin țară? Nu știu, o poveste a unor români, poate un loc care te-a impresionat și merită să-l împărtășești cu noi.
6: Pentru că noi ne-am axat foarte mult pe turismul ăsta balnear. Asta a fost și primul impact, să zic așa.
5: Bun.
6: Și știi ce? Nu știu dacă a fost neapărat un loc, cât mai mult oamenii din
5: perfect.
6: El. Și am cunoscut, de exemplu, la Sovata.
5: Sovata, știi la că ne zicea Sovata. Și Lucian Mândruță de Sovata.
4: Da.
5: Măi, vreau să merg la Sovata, gata, hai.
6: Da.
4: E acolo, e fericită
5: e
4: fata.
5: E pe must have, lista mea de must have.
6: La Sovata sunt, am crezut, da, prin intermediul emisiunii, trebuie să vorbești cu directul de vânzări, de marketing și așa.
5: Corect.
6: Și erau, a fost așa de deschiși și spuneau cât de mult se axează pe partea asta de prevenție. Mhm. Pe prevenție, pentru că acum nu mai se duc doar bătrânii la...
5: Cei care au boli, da, care cei au care boli. Au nevoie, da, se duc și cei care vor să prevină.
6: Exact, media de vârstă a scăzut foarte mult. Și
5: deci mergem și noi
6: mergem,
5: acolo,
6: mergem.
5: Da?
6: Da, da?
5: Hai, la Sovata, cu noi.
4: Boile alea pentru ce-s bune, vreau să știu.
5: Vrea și el să știe.
6: Pentru orice.
4: Ia pentru reumatism, oase, articulații.
6: Uită-te la emisiune și o să
4: afli. Când? Perfect. Sâmbătă la 10:30?
6: Duminică la 10:30.
5: El le încurcă, le bulibășește, da. Dar să știi că e băia bun.
6: Duminica trecută am fost la Eforie Nord.
4: Okay.
6: Și acolo am cunoscut-o pe directoarea de la hotel. Nu știu cum vă spun. care este tot așa, ea ne-a făcut legătura în lumea asta de balneo, a fost extraordinar.
4: Au și la Eforie Nord, da, pe de-astea?
6: Uh-huh. La molul de la Techirghiol.
5: Molul de la Techirghiol. Okay. E bine de știut că avem unde să mergem prin țara asta să ne reparăm oasele, articulațiile și alte alea.
6: Da, trebuie.
5: E nevoie.
4: Prevenție. Chiar suntem buni pe balneoclimatrice. Păcat că nu sunt îngrijite bine anumite stațiuni pe care deja le avem.
5: Și promovate.
4: Sau poate s-a mai schimbat lucrurile.
6: S-au mai schimbat. Și asta vrem noi să promovăm. Pentru că noi avem impresia că nu sunt așa. Într-adevăr, nu sunt toate, dar...
4: Se mai mișcă lucrurile. Asta e important.
5: Perfect. Da. Delia Păienaru, mulțumim tare.
6: Înainte să plec, am o întrebare pentru fiecare. V-am și zis, dacă ați avea un străin acum în față și vreți să-l convingeți să vină în România, care ar fi trei poze care le-ați arăta?
5: Piatra Craiului de la mine, de la Zărnești, Parcul Național. Așa. Piatra Craiului, Ateneul din București și Cazinoul din Constanța.
4: Da, Cazinoul din Constanța, Parcul Romanescu din Craiova și, ce să zic, Cismigiu.
5: Ești mulțumită?
6: Okay. Foarte mulțumită,
4: okay. Bun.
5: Super, mergem mai departe cu emisiunea, avem voie.
4: Vin știrile la și jumate, dragilor, imediat. DGFM e Music Radio.

0: sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: E rece!
3: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factor mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural comfort. Clivet-home.ro.
4: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
8: Câte zile mai avem până la salariu?
9: Destule! De ce?
8: Ce faci?
9: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Este ora 8:31 de minute, urmează știrile cu Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața și la mulți ani, Vlad! Încă o dată, Sigrid Mureșan merge înainte. Premierul desemnat se prezintă astăzi în Parlament, în ciuda presiunilor politice. Record istoric la Tokyo, plouă neîntrerupt de 34 de zile. Precipitațiile au depășit de 3 ori media normală. Ascultați știrile Digi FM. Siegfried Mureșan merge până la capăt în ciuda presiunilor venite din partea președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, care i-ar fi cerut în repetate rânduri să depună mandatul. Premierul desemnat anunță că se va prezenta astăzi în Parlament. Într-un mesaj postat pe Facebook, Mureșan subliniază că instituția Parlamentului trebuie respectată, nu marginalizată, și promite că va merge în fața aleșilor pentru a-și prezenta viziunea de guvernare. Ședința decisivă pentru votul de investitură a noului executiv este programată să înceapă astăzi de la ora 13. Aseară, Mureșan a transmis un mesaj direct și parlamentarilor înaintea acestui vot crucial.
2: Fiecare parlamentar va decide prin votul său dacă România va intra într-o perioadă de stabilitate sau dacă se continuă instabilitatea, dacă ne apucăm de treabă sau dacă continuă criza politică. Sunt convins că toți miniștrii pe care i-am propus sunt excepționali în a implementa programul de guvernare și voi face o treabă foarte bună în guvern. Dacă guvernul pe care îl propun va fi investit, voi trata cu respect fiecare parlamentar, de la fiecare grup parlamentar, și pe lângă sprijinul pe care îl avem din partea Partidului Național Liberal, al USR și al UDMR, vom lucra cu parlamentari din opoziție, le vom asculta ideile bune pentru România și le vom implementa dacă pot fi implementate, dacă sunt corecte și dacă sunt realiste.
1: Bucureștiul riscă un scenariu catastrofal în cazul unui seism de intensitatea celui din 1977. Potrivit planului de analiză și acoperire a riscurilor al capitalei pentru acest an, 1000 de clădiri s-ar putea prăbuși complet în cazul unui nou cutremur major. Alte 33.000 de imobile ar suferi avarii grave. Planul urmează să fie aprobat astăzi în ședința Consiliului General, ne spune mai multe Andreea Crăciunescu.
3: Acest plan, care va fi prezentat astăzi, conține informații despre starea actuală a orașului și posibile riscuri care ar putea apărea în cazul unor calamități. În ultimii ani, riscul la nivelul capitalei cu privire la un posibil cutremur a crescut considerabil, întrucât populația este condensată aici, spuneau datele primăriei municipiului București, că 10% din populația țării noastre este în capitală și, de asemenea, 15% din producția industrială are loc tot în București. O altă problemă este reprezentată de faptul că nu există în momentul de față o centralizare a tuturor clădirilor cu risc seismic. Însă, ca să ne facem o idee, 415 imobile din București sunt încadrate în clasa 1 de risc seismic și peste 490 în clasa a 2 de risc seismic.
1: Tokyo a bătut un record absolut de ploaie în istoria măsurătorilor meteo începute în 1886. În capitala Japoniei plouă continuu de 34 de zile. Precipitațiile abundente au depășit deja de 3 ori media lunii septembrie și au provocat probleme în agricultură. Din cauza solului saturat, autoritățile avertizează acum asupra riscului de alunecări de teren. Potrivit Agenției Meteorologice Japoneze, vremea nefavorabilă va mai dura cel puțin până la 1 octombrie. 8:35 de minute, sunteți cu Ana și Vlad la matinalul Digi FM.
4: Foaie verde ca șofranu e ziua lui Craioveanu. Foaie verde 3 ardei, urăm happy birthday. 5 bani, 10 bani, fițubin și la mulți ani, fițubiți și la mulți ani. Mă îmbrățișează Remus de Brăila. Trebuia să fac, m-a pus Georgiana, m-a obligat.
5: Bravo, bravo, Luiza, ia uite ce talent avem noi aici la butoane.
6: Eu chiar nu m-am prins că e Luiza, m-am gândit că e producție ceva, ați făcut o producție.
4: E Remus din Brăila.
6: Wow, mulțumesc Remus, mulțumesc Luiza.
5: Remus, te pupăm și mulțumim Luiza. Luiza noastră, să știți, este pricepută la butoane și la sunet și la producție radio, pentru că are o ureche muzicală excepțională, pentru că vine dintr-o familie cu trecut muzical, pentru că este cea mai șmecheră pe cântat, eu nu m-aș bate. Într-o competiție de karaoke cu Luiza pierd 100%.
6: Eu nu m-aș bate nici într-o competiție de UFC cu Luiza.
5: Da, în general nu-i bine să te pui cu Luiza.
6: Nici box tailandez, nici K1, nici judo.
5: Să trăiască șefa noastră, da. Luiza. Mulțumim că ești cu noi în dimineața asta.
6: Mulțumim că nu ne bați.
5: Că ești bun cu bună cu noi fiecare dimineață.
6: Ei, mai vine câteodată așa.
5: La mulți ani, Vlad, ești cu 3 zile mai mic decât mine și mi-aduc aminte când te-am cunoscut în 98, opa, la Facultatea de Instalații, unde erai coleg de grupă cu un coleg de-al meu de cameră, ne scrie Sebi din Londra.
6: Băi, dar n-am fost la instalații, am fost la drept și am fost și la istorie.
5: Păi nu, el o fi fost la Facultatea de Instalații.
6: Dar 98, doamne, da.
5: Doamne!
6: Cât, aveam 20 de ani. Așa, pe acolo,
5: am
6: aproape.
5: Am avut și Vlad Craiova, nu 20 de ani. Mă, eu aș vrea, dacă aș avea un buton de, de întoarcere în timp, aș vrea să mă întorc, uite, într-o zi când erai tu așa, rebel. Ia zi, Oana, ai grijă ce-ți dorești. Asta îmi spune privirea ta.
6: E bine pe de-o parte și rău pe alta, adică.
5: Ia zi, ai grijă ce-ți dorești frumos, că s-ar putea să nu te mai întorci de acolo.
6: S-ar putea să-ți placă perioada aia.
5: Cred. Oana, chiar acum plec din Cluj spre cabana Plaiul Foii, că tot ai pomenit de Zărnești. Vai de mine, sper că te-ai îmbrăcat bine, prietene, pentru că la Zărnești acum cred că-ți clănță-ne dinții în gură de frig. Da, pentru cine-i fan frig, la Zărnești e destinația perfectă.
6: Asta, că ursuleții se bucură de temperaturile scăzute. Mă uit la câinele meu, la Dora.
5: Te-am pomenit zilele trecute. Iartă-mă că te-am întrerupt. Dora, sper că e bine, Dora.
6: E foarte bine,
5: cățelușul tău. Da. Te-am pomenit zilele trecute. Ghiși cine mi-a spus că adoră urși panda.
6: Cine adoră?
5: O altă balanță din viața mea. Da.
6: Balanța pe care o știu?
5: Balanța pe care o știi, da, de, născut la câteva zile distanță de tine. Îmi zice așa, Tamnisam din Senin, băi, cât de tari sunt urși panda.
6: Sunt.
5: Băi, cât de deci dacă aș muri sau m-aș reîncarna, vreau să fiu un urs panda. Zic, iată de mână cu Vlad Craioveanu aici.
6: Da.
5: Și știi că argumentul a fost acela, știi că sunt așa de drăguț, mănâncă toată ziua bețele alea de bambus.
6: Da,
5: zic, frate, voi v-ați vorbit?
6: Sunt simpatici, prostănaci, așa, adică ei în lanțul trofic sunt destul de jos, că sunt victimele sigure pentru tot felul de prădători, așa. Dar să te uiți la ei, cum se dau ei pe spate, cum trag de îngrijitori. Am stat ore întregi, am două pagini de urși panda pe care îi urmăresc și sunt terapeutici. Când te saturi de Călin Georgescu, de PSD, de PNL, de alea, bă, băgați niște urși panda.
5: Clipuri cu urși panda, da.
6: Și vă zic că vă vindecă de orice probleme.
5: Endorfin garantat,
6: da.
5: Nu? Ok. Am înțeles că există și panda diplomacy, adică o țară care are urși panda nu poate declara război unei alte țări care
6: are
5: urși
6: panda, da. Iar Xi a făcut cadou acum că am urmărit circuitul urșilor panda în natură, i-a dat doi urși panda lui Trump.
5: Să fie pace, lume.
6: De ziua mea vreau patru urși panda.

0: La DGFM sunt Oana și Craiovean.
1: Grandioasa și Monumentalu.
2: Sărută-mă, baby, prima oară, sărută-mă.
3: Ai grijă ce ceri, ai grijă ce ceri. Hai, uite, vreau să desfaci cadoul cu fundă pe care ți l-am adus în dimineața asta. Nu ursul panda. Uite,
2: care,
3: e un cadou uman, ți l-am adus în dimineața asta. Avem un invitat
2: asta?
3: Surpriză.
2: Nu. Care, mă?
3: Nu-l vezi? Nu-l vezi?
4: Cu fundă.
3: Dezvăluiește-te.
5: Vrei să-ți arăt funda?
2: Da, aici e.
3: Da. Avem un invitat surpriză.
2: Cadou viu.
3: Da, e un cadou viu pe care ți l-am adus. Mă bucur că am apucat să-l cunosc înaintea ta. Să nu se sperie de tine.
2: Poți să-l iau după program acasă, e al meu.
3: Doamnelor și domnilor, dragi copii, în studioul DGFM în această dimineață suntem live și pe Facebook. Îl avem pe magicianul Andrei Gârjob. Mă bucur că în sfârșit ne-am potrivit programul și ești cu noi chiar într-o zi specială, ziua lui Vlad Craioveanu.
2: Mie mi-e frică de ăștia. Intră în cap. Mi-a intrat în cap? Până acum? Ce în capul meu zi?
5: A zis și bună dimineața, copii, deci nu pot să zic ce ai în cap. O să păstrăm pentru altă
3: emisiune. Bună dimineața, Andrei.
5: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Eu sunt cadoul tău, îmi pare rău. Nu știu ce ai făcut greșit, dar... Hei!
2: Știi cum e karma is a bitch?
3: Ai adus biciu?
5: Am adus și biciu, da.
3: Andrei, hai să nu pierdem timp prețios.
5: Iartă-mă.
3: Că te-am adus cu un scop.
5: Corect.
3: Da.
2: Dacă intri în capul meu, te rătăcești.
3: Să ne rătăcești, da, asta e scopul. Rătăcește-ne.
5: Încerc. Deci am înțeles că avem timp de două numere.
3: Oh, Doamne!
2: Sună ciudat, da?
5: Hei, cu plăcere. O să, deci am una pentru Vlad, sau cum faci mie să-l alin.
2: Nu
5: Vlad
2: scapă
5: Oane.
2: Nimeni. Și una pentru Oana.
5: Hei, cât timp cineva respiră e perfect. Okay. Nu contează.
3: Eu mă bag la respirat.
5: Și ascultători, cum facem? Cu care începem?
3: Eu vreau să începem cu sărbătoritul, așa aș începe. Ascultătorii să știe că pot suna, da?
2: Ok, 031-400-2929, dacă vreți să vă...
5: Hei, de ce ai dat numărul meu?
2: O magie?
5: De ăla e numărul meu, de ce l-ai zis?
2: Ia, stai că începe, stai că începe.
3: Hai să vedem, Andrei, Vlad e doar al tău.
2: Bine. Hai, fă-mă
5: Vlad,
2: de cap, fă-mă
5: nu,
2: de
5: ascultă-mă.
2: Cap.
5: Deci, acum vreau să zic, de obicei mă bazez pe umor și pe chestii. Asta vreau să fiu un pic mai serios, ok? Numărul ăsta.
2: Oamenii importanți sunt serioși, în general.
5: Bine, eu o să fac o excepție acum, dar da. Fii atent, Vlad.
2: Da.
5: Despre tine poți să-mi spui că știu ce se pune pe social media sau la radio. Sau,
2: ok. Adică,
5: ești persoană publică. Okay. Vreau să te gândești la o amintire.
2: Da.
5: Care nu e evidentă, pe care o știi doar tu. Nu știe absolut nimeni.
2: O amintire care nu e evidentă, o știu doar eu?
5: Da, adică...
2: N-am împărtășit-o cu nimeni, cum ar veni.
5: Sau doar cu cercul tău apropiat de prieten, nu cu...
2: Nu uite, am una pe care nici cercul meu apropiat de prieten
5: nice.
2: Nu știe.
5: Putem să vorbim despre ea, adică să nu fie genul de spui, bă, dar nu poți să vorbesc despre ea.
2: Da, poți să vorbesc.
5: Nice.
2: Da.
5: Nu o spunem că... O știe cineva de aici?
3: Eu nu.
5: Ok. Restul?
2: Nu știe, domne, nimeni,
5: da?
2: Zică nimeni.
5: Domne, fii atent.
2: Hai, domne.
5: Am să fac ceva.
3: Ia, să răsucești un pic microfonul, Andrei, să fie spre tine. Așa, ca să te auzi foarte bine și pe post.
5: Da, e important la radio să mă aud. Ok, fii atent. Am să scriu ceva pe carte.
2: Ok.
5: Pentru că suntem la radio și suntem contra cronometru, am să vorbesc cât timp scriu ceva pe cartea asta. Am verificat, nu sunt camere în spatele meu, dar vreau să rețineți că ăsta e primul lucru pe care l-am făcut. După ce te-am rugat să te gândești la o amintire...
2: Ai scris ceva pe o carte.
5: Am scris ceva pe o carte,
2: da.
5: Pe care am să-mi pun inițialele. Acum, vezi că aici, tu vezi live, că nu sunt inițialele, acum sunt. Bum. AG. De la Andrei Gârjob.
3: Andrei Gârjob, da.
5: Nice. Aia acolo, pe masă.
2: Așa.
5: Am scris ceva pe ea. Și acum, Vlad,
2: da.
5: Vom vorbi despre amintirea ta.
2: Hai.
5: Pentru că eu am să desenez ce tu îmi povestești. Pe cartea asta... Voi desena, încerca să desenez ce tu îmi povestești. Deci despre amintirea ta. Ce ți-ai ales? Unde erai? Cu cine erai? Ce făceați?
2: Eu dacă spun amintirea...
5: Așa? Da, dar fii atent. Bun asta. Pace că ești foarte atent la 49 de anișori. Tu dacă îmi spui amintirea, eu am scris deja ceva.
2: Așa.
5: Cartea e pe masă.
2: Da.
5: Eu nu mai pot să mă răzgândesc.
2: Ok.
5: Acum poți să-mi povestești. Ce făceai? Unde erai? Cu cine erai?
3: Câteva
2: de
3: ce?
2: Eram la antrenament la judo.
5: Ok. Câți erați?
3: Desenează-o pe asta.
5: Da, să încerc să desenez judo. Okay, cât erai tu cu câți oameni?
2: Vreo 15.
5: 15. Fac 15 oameni, ok. Așa, și ce s-a întâmplat? Doar atât că erai acolo?
2: Nu, m-am urcat pe niște saltele înalte de vreo 5 metri, 4 metri și ceva.
5: Ok.
2: Și am căzut.
3: În cap sau cum ai căzut?
2: Nu, am căzut de pe 4, de la 4 metri pe alte saltele jos, dar erau vreo 2.
5: Ok, doar. Deci...
2: Nu și... trebuia să cad, am căzut.
5: Da, și atât?
2: Atât.
3: Mamă, okay. Dar cred că e o amintire puternică asta, cred că ți-amintești căzătura, da, senzația aia de căzătură,
2: exact,
3: nu?
2: Exact, aia ți-minte.
5: Scuză-mă că vă întrerup podcastul. Da. Am desenat ceva.
3: Așa.
5: Pune-mi și mie inițialele tale aici.
3: V.
5: Așa.
3: Ce inițiale a trecut acolo, de curiozitate?
2: VC.
3: VC?
5: Da.
3: Numele de scenă, bine.
5: Okay. Așa, și fii atent, cartea ta cu inițialele tale pe care eu am desenat ceva,
2: da,
5: merge peste cartea mea.
2: Ok? Așa.
5: Fără da. Naf până aici.
3: Deci, peste cartea pe care tu ai scris înainte ca Vlad să zică orice și ți-ai trecut tu inițialele, ai
5: da.
3: Pus cartea pe care tu ai desenat ceva.
5: Cu inițialele lui Vlad.
3: Cu inițialele lui
5: Vlad. Okay. Și amândouă sunt aici.
2: Bun, bun. Care-i, okay. Care-i șpilul?
5: Atât. Asta a fost
3: bun.
5: Tot.
3: Deci să rețină cei care ne ascultă, acele două cărți sunt în momentul ăsta pe masă. Andrei are mâinile ridicate, nu e nimeni cu mâinile pe cărțile astea.
2: Cartea mea.
5: Și sunt două cărți semnate.
2: Este cartea lui.
5: Da. Bun. Am să arăt, bineînțeles, ce am desenat pe cartea cu V și C.
3: Da.
5: Am pus 15 omuleți, adică am pus un omuleț ori 15, pentru că ai zis că erai cu vreo 15 oameni la judo.
2: Da.
5: Și am pus o saltea, că ai zis de era de 5 metri, am pus și 5 metri. Ca... Ideea e că nu poți să desenezi o sală de judo, adică nu s-a gândit nimeni la așa ceva, e alegerea ta. Mm-hmm. Dar mâine dimineață, dacă tu te uiți la cartea asta semnată tine, știi că e căzătura mea de la judo, 5 corect. Metri, era la sală, corect?
3: Da.
2: Băi...
5: Asta e ce am desenat. Mai pus într-o situație dificilă, dar...
2: E destul de spooky ce face omul.
3: Stai, dar, că eu sunt mega
5: asta
3: curioasă.
5: Asta nu e spooky, am desenat ce tu mi-ai povestit.
3: Da.
2: Asta mă șochează puțin.
5: Dar fii atent, acum trebuie să te prefaci. Fii atent, Vlad. Înainte de orice, am scris ceva pe cartea asta pe care mi-am pus inițialele. După ce te-am rugat să te gândești.
2: Da.
5: Citește ce am scris.
2: Judo, frate. Judo.
3: Cum, Doamne, iartă-mă?
5: Aia era pe masă înainte, ca tu să-mi spui la ce te-ai...
2: Ori n-am fost, ne-a zăpăcit nu, și nu, între
3: nu,
2: timp
3: nu,
2: a scris.
3: Uite-le. Nu, n-a avut judo, când, am fost cu ochii pe el
5: sunt
3: tot timpul.
5: Sunt amândouă, semnate de tine.
3: Deci, Doamne, okay. Înainte să povestești adică tu tine, orice, Andrei a trecut pe cartea asta...
2: Judo?
3: Cuvântul judo.
2: Nu cred.
3: Eu habar n-aveam de Vlad Creveanu.
5: Am vorbit de jiu-jitsu, afară.
2: Am vorbit, dar n-am vorbit de judo. Adică
3: sunt două sporturi
5: asta
3: diferite.
5: Asta crezi tu.
2: Andrei face jiu-jitsu și am înțeles că face pe undeva pe aproape, pe lângă noi, pe aici.
5: Aceeași clădire.
2: Da. Dar de judo jur că n-am vorbit.
5: Păi știu, dar te-am dus cu gândul încolo.
3: Tu zici că ai mai făcut numărul ăsta pe câteva persoane care au început să plângă.
5: Da, pentru că ideea e că poți să te gândești la o persoană din viața ta și să la persoane care nu mai sunt și pentru că nu mă știu și ca și cum mă vezi pe prima oară și ți apare numele Georgeta și e persoana la care te-ai gândit. În cazul nostru a fost o amintire pentru că e ziua ta și nu vrem să ne gândim la chestii triste, oricum și aici ai căzut la judo.
2: Da, nu a fost prea plăcut.
5: N-a fost plăcut, dar tu ai ales-o. Ideea este că de asta vreau să fie ceva puțin evident ca să nu spui că am aflat de pe internet.
2: Tipule, ești tare, jur.
5: Ce poți să spui? Suntem live la voi în emisiune. Era cum spui că, bă, te rog frumos, părăsește încăperea, nu mi-a plăcut.
2: Auzi, ești magician? Dispar dacă...
5: Da, și avea $1 de câte ori am auzit asta. Așa. Deci asta îți rămân ție. Îmi pare rău. Asta a fost cadou.
2: Băi, tare. Recunosc. Nu...
5: Judo
2: mi-a scurt-circuitat cumva logica. Eu sunt pasionat de logică în general. Printre puținele lucruri care funcționează la mine.
5: Da? Da. Păi fii atent, hai să facem așa. Mai luăm pe cineva sau nu
3: da,
5: mai luăm?
3: Da, avem deja un ascultător pe fir.
2: Da, că și cu ascultătorul...
5: Nu doar că doar cu ascultătorul, și cu tine.
2: Păi cum i-ai terminat?
5: Așa au zis toate fostele mele, dar nu e așa.
2: Ok.
5: Fii atent, mai am un pachet de cărți.
2: Ok.
5: Ok? În care am întors o carte. Una singură e cu spatele. Nu, nu se vede, pachetul
2: e închis.
5: Dar înăuntru, o singură carte de joc e cu spatele, printre celelalte care sunt cu fața.
3: Dar ne arăți chestia asta? Ne arăți că e cu spatele?
5: Nu, magia se bazează pe încredere. De ce v-aș minți? Adică...
2: Okay. Presupunem că e cu spatele o carte acolo.
5: Exact.
3: Poți să salut ascultătorul care e...
5: Suntem la tine acasă, faci ce vrei.
3: Da? Suntem și live pe Facebook și spunem bună dimineața lui Dragoș din Madrid.
2: Neața, Dragoș. Vezi că omul e ciudat.
3: Te rog să dai, da, te rugăm să... Ah, Doamne! Nu, nu, nu, nu cred că o să meargă așa, nu cred că o să funcționeze așa cu Dragoș din Madrid, s-aude rău. Hai să mai încercăm cu un ascultător cu care ne auzim bine în dimineața asta.
2: Cred că e mașină,
3: să nu
2: Dragoș,
3: se supere
2: sau...
3: Dragoș pe noi, dar avem nevoie de claritate ca să ne auzim.
2: Ca să ne auzi.
5: Hai să încercăm crângaș, gen.
3: 031-400-2929, sunați-ne și haideți să facem parte din numărul de magie al lui Andrei Gârjob, care este magicianul care ne dă mințile peste cap.
2: Băi,
3: în dimineața
2: chiar,
3: asta.
2: Chiar, uite acum mă gândesc la cum a făcut. Când eram mic, primeam o mașină cu telecomandă, o spărgeam să văd de cum merge.
5: Aș vrea să mă spargi cu judo, să văd ce am făcut.
2: Ce ai făcut?
5: Bun, în fine, deci până avem spectatorul.
3: Avem. Urmează să apară și numele lui acum.
5: Voi o să ghici el... Da. Sau ea, da. O să spună ce carte crede că am întors aici.
3: Alina este cu noi, din Iași, cred.
5: Cu gir.
3: Iași. Bună Iași. Dimineața, Alina!
2: Neața!
4: Bună dimineața!
3: Perfect!
2: Ești pregătită de magie.
4: Brașov de la tine, Oana.
3: Ah, bun! Brașov, minunat, Alina!
4: Dar relocată.
3: Grozav. Hai să vedem. Îi spunem bună dimineața, Alina. Îi spui, bănuiesc, lui Andrei Gârjob, care e în studio Digi FM.
5: Bună dimineața, Alina.
4: Și la mulți ani, am înțeles.
3: Lui Vlad, da. Hai să vedem. Andrei,
5: și
3: te ascultăm.
5: Mie, dar poate mi-a ora mie.
3: Dar tu când ești născut?
5: 29 aprilie.
3: Mai e. Te mai chemăm până atunci.
5: Bine. Ok, deci, vin de ziua mea. Să fie Vlad cadou meu. Alina, am în fața mea un pachet de cărți. Și o singură carte este întoarsă cu spatele. Tot ce trebuie să faci în dimineața asta este să ghice ce carte am întors. Sunt 52 de cărți. De fapt, știi ce? Nu. Pentru că unele cărți sunt mai numite decât celelalte și nu vreau să crezi că m-am bazat pe statistică. Am scos regii. Cei patru regi nu există. Regii și Jokerul i-am scos. În afară de regi și Joker, orice carte dorești, Alina.
3: Alege.
4: 2 de inimă roșii.
5: Ma. Deci, nu e o carte... comună, să zici că... Uh-huh. Păi nu. Alina a zis 2 din Măroșie. Se vede că e din Brașov. Vrei să te răzgândești, Alina?
4: Nu.
5: Aici, da. În pachet, dacă ne uităm, lângă... Da. Înainte să-l scot.
2: Ok, ai zis că e o singură carte întoarsă.
5: Lângă valetul de pică. Ca să nu spuneți că a făcut el ceva. Eram acolo când mă așteptam să intru în emisiune.
3: Așa. Uh-huh.
5: Am avut timp, am întors o carte și am reținut cartea de lângă, e valetul de pică. Deci dacă ne uităm în pachet, vom găsi toate cărțile cu fața, așa cum vedeți voi aici live cu mine. Toate sunt cu fața. Da. Și dacă ne uităm lângă valetul de pică...
3: Arată-le și la cameră, Andrei, arată-le așa, în sus.
5: Aici?
3: Da.
5: Una singură e cu... Păi mă uitam și la social media.
3: Da.
5: Una singură e cu spate lângă valetul de pică?
3: Da.
5: Vlad, cum te numești?
3: Vlad, cum te numești?
5: Ia,
2: valetul de pică.
5: Da, lângă? Una... E o carte întoarsă cu spate. Ce carte?
3: 2 de inimă roșie.
5: Cartea pe care Alina din Brașov a numit-o. Relocată în Iași.
3: Da.
5: Fii atent, înainte să plece Alina, mai întorc o carte acum împreună cu Vlad. Amândoi vor numi o carte. Să vedem dacă e cea pe care am întors. Am întors acum cu spatele sub birou. Pare dubios, dar am făcut doar asta. Vlad, o valoare de la 1 la 13. Asul e 1, 13... până la 12, când am regii, pardon.
2: 9.
5: 9. Alina, ce culoare să aibă acest noar? Treflă, pică, caros sau roșu?
4: Treflă.
5: Avem 9 de treflă. Două persoane diferite, una în București, una în Iași. 9 de treflă. Aici, am o singură carte întoarsă. Lângă, 4 de caro. Vă spun de dinainte unde e cartea întoarsă, ca să nu spuneți, a făcut ceva. Lângă 4 de caro, găsim o carte întoarsă cu spatele. Toate sunt cu fața, Vlad. Mai puțin una lângă 4 de caro întoarsă de mine acum.
3: Și acum Vlad extrage carte.
5: Ia vezi, tu cu Alina, 9 de treflă.
3: 9 de treflă, nu există așa ceva.
2: Du-te, băi.
3: Nu se poate.
5: Alina, mulțumesc că ești cadou. Cadou pentru Vlad.
4: E legătura aceeași zodie, balanță, că ziua mea a fost săptămâna trecută.
3: La mulți ani, Alina! La mulți ani, trăiască toate balanțele.
2: Uei, e tare individul ăsta.
3: Da? Andrei îl cheamă.
2: Andrei, da. Astăzi îl cheamă Andrei, că el e magician. Mâine nu știi ce formă ea și ce nume.
3: Mulțumim, Alina, te pupăm. Drumuri bune să ai, ai grijă pe unde
2: lucrezi,
3: mergi.
2: Lucrezi cu necuratul sau?
5: Băi, nu. Avea niște clauze în contract. Nu, am întrerupt.
2: Că ai mai dezlegat cu nunii în ultima vreme sau
5: ceva? Nu.
2: Le las.
5: Se leagă singure, da. Nu lucrez cu el, dar lucrez cu cărțile.
2: În tarot dai?
5: Nu dau nimeni, de-aia fac jiu-jitsu, să nu dau nimeni.
3: Andrei Gârjoba, ai fost magia noastră în dimineața
2: foarte
3: asta.
2: Foarte tare.
5: Mulțumesc.
3: Nu știu cum le faci, nu știu cum reușești.
5: Vă trimit un mail.
2: Știi ce mi-a plăcut la el?
3: Yes.
2: Că nu m-a plictisit, că mă speriasem inițial, că eu cu magicienii așa nu prea... Pentru că durează mult o joacă de asta. Dar la el a fost sac, pac, pac, pac. Zic, what the hell?
3: Andrei, ești bun nu doar pe imagine, ești bun și la radio. Te mai chemăm, mai vino pe la noi, că ne place.
2: Da, da, da. Are trăsături de viral, știi? Începutul te agață, te prinde, te duce imediat în povestea lui.
5: Așa mi-a și doctorul. Mulțumesc pentru invitație să ne trăiești, Vlad.
2: Da, ești viral, dar pentru noi ești extra viral.
3: Gata.
5: Na, nu pot să o fac.
3: Cineva trebuie să-ți închidă și ție gura.
5: Asta sunt tale tale și la mulți ani.
2: Mulțumesc frumos.
3: Andrei Gârjoba, mulțumim tare mult.
5: Mulțumesc.
2: Dragilor, știți,
0: la DGFM sunt Oana și Craioveanu.
1: Ei sunt originalul. DGFM. Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România. Suc de tomate 750 de mililitri, 5 lei 49 și bere timișoreana la 0,33 litri, 2 lei 79. Kaufland. Ieftin și bun.
6: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
7: Pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Cafelei, la DGFM, cafeaua Chibo este irezistibilă. Atât de irezistibilă încât cineva a furat-o. Avem nevoie de cei mai buni detectivi din România ca să descoperim hoțul de cafea. Detectivii care rezolvă misterul pot câștiga de dimineață până seara un sortiment de cafea Chibo Barista Columbia, plin de savoare și o șansă la marele premiu, un espresor Chibo Esperto Mini. Ajută-ne să aflăm cine a furat cafeaua. Detectivii Chibo sunt premiați doar la DGFM. Când știința întâlnește arta, se naște anatomia unui zâmbet. Din 18 septembrie, Parodontax te invită la Art Safari București, într-o expoziție fotografică semnată Cristina One și Felicia Simion. Descoperă portrete ale unor zâmbete reale și neretușate și noua gamă Parodontax Intensive Gum Repair pentru o reparare de 2 ori mai bună a gingiilor care sângerează. Detalii pe parodontax.ro.
8: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte!
8: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
10: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
11: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
12: Băbiță a rost iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate, 0% dobândă. Nu e nicio

Acum, de la 22,89 lei kilogramul, la achiziția a 10 kg și cartofi albi, origine România, de la 1,59 lei kilogramul, la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: DGFM, 9 și 2 minute, ascultați știrile cu Lucian Capeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, premierul desemnat Siegfried Mureșan a avut un nou mesaj în această dimineață, înainte de votul din Parlament pentru guvernul său. Sute de mii de polonezi sunt victime ale unui atac cibernetic masiv și vreme plăcută în majoritatea zonelor, azi cu maxime de până la 26 de grade. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat în această dimineață că va merge în Parlament pentru a-și susține guvernul, asta chiar dacă președintele PSD Sorin Grindeanu i-a cerut în repetate rânduri să-și depună mandatul. Într-un mesaj pe Facebook, Mureșan a precizat că va merge în legislativ pentru a-și prezenta programul. Ieri, președintele Nicușor Dan a făcut apel la politicieni să oprească criza politică și să pună interesul național mai presus de cel de partid. Într-o declarație de presă, președintele a exclus din nou varianta alegerilor anticipate, avertizând că aceste ar adânci instabilitatea.
2: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
1: Între timp, primarul municipiului Buzău își îndeamnă colegii parlamentari din PSD să voteze guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Socialdemocratul Constantin Toma spune că, citez, Mureșan este un tip valabil, iar România are nevoie de un guvern stabil în contextul actualei crize politice. Primarul Buzăului nu se declară însă optimist în privința șanselor ca executivul să obțină voturile necesare în Parlament. El consideră că PSD ar trebui să susțină guvernul pentru a contribui la încheierea crizei politice. Votul pentru guvernul Mureșan se dă azi la ora 13 în plenul reunit. Premierul desemnat spune că se bazează acum pe aproximativ 200 de voturi. Este alertă în Republica Moldova. O dronă a survolat un oraș și a explodat după ce s-a prăbușit. Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că incidentul a avut loc în timpul unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Drona a survolat municipiul Bender din Republica Moldova, apoi a explodat în afara unui sat. Nu au fost raportate victime. Și la noi, radarele Ministerului Apărării au reperat o dronă la est de localitatea Izmail din Ucraina, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-18 au fost ridicate pentru a monitoriza situația. La ora 1 fără 25 azi noapte, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj ro-alert să se adăpostească. Spațiul aerian românesc nu a fost încălcat, mai anunță MAPN. Peste 600.000 de clienți ai serviciului polonez de facturare sunt în alertă în urma unui atac cibernetic major. Compania a anunțat că o persoană neautorizată a obținut acces la serverele sale, iar datele conturilor ale contractorilor și documentele stocate în sistem ar fi putut fi compromise. Mihaela Gioga.
3: Potrivit companiei poloneze, incidentul ar putea afecta conturile tuturor utilizatorilor, precum și facturile emise înainte de anul 2023. Printre datele vizate s-ar afla și informații bancare, deși reprezentanții platformei dau asigurări că nu au existat ștergeri de fișiere în sistem. Atacul a fost descoperit ieri și blocat rapid, fiind sesizat imediat Biroul Central pentru Combaterea Criminalității Cibernetice din Polonia. Vestea bună este că sistemele integrate cu platforma guvernamentală de facturare electronică nu au fost afectate. Ministrul polonez al digitalizării a promis consecințe severe pentru autori. El spune însă că firmele private trebuie să investească mai mult în securitatea cibernetică într-un moment în care Polonia se confruntă cu un val tot mai mare de atacuri informatice. În ultimele săptămâni, datele medicale aparținând unui număr foarte mare de polonezi au fost divulgate în urma unor atacuri cibernetice.
1: Și cu știri din sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: În timp ce FCSB și Ucluj au exprimat public interesul pentru transferul fotbalistului Nicolae Stanciu, campioana Craiova a început ofensiva pentru a-l recruta pe capitanul echipei naționale. Stanciu termină contractul în China la sfârșitul anului și ia în calcul în mod serios revenirea în țară.

0: De la 33 de ani, ar putea semna ultimul angajament important în calitate de jucător. Stanciu câștigă aproape 1 milion de euro net pe sezon la Dalian Ingvo.
1: Astăzi vom avea ploi slabe doar în zona litoralului. Vântul însă ne dă ceva bătăi de cap în sudul Moldovei, în Dobrogea, în estul Munteniei și în zonele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. 9 și 7 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Oana și Vlad.

0: DGFM.
1: 1 octombrie de Ziua Internațională a Cafelei. La DGFM, cafeaua Chibo este irezistibilă. Atât de irezistibilă încât cineva a furat-o. Avem nevoie de cei mai buni detectivi din România ca să descoperim hoțul de cafea. Detectivii care rezolvă misterul pot câștiga de dimineață până seara un sortiment de cafea Chibo Barista Columbia plin de savoare și o șansă la marele premiu, un espresor Chibo Esperto Mini. Ajută-ne să aflăm cine a furat cafeaua. Detectivii Chibo sunt premiați doar la DGFM.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
10: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Florin Negruțiu are verb,
12: dar și toate atributele unui jurnalist bine informat.
11: Ca să știi, znamă.
13: Da, noi suntem în direct la radio, este ziua lui Vlad Craioveanu, ai primit o cascadă de mesaje din partea ascultătorilor. Neața, dragilor, la mulți ani pandastici craiovene, yeah! Ocupăm cu drag din capitala Moldovei, Justina and Company. Mulțumim tuturor.
14: Mulțumim
13: celor care și-au rupt din secundele
14: să
13: vieții lor. Să-ți trimită un gând bun.
14: Dragilor, mulțumesc celor care mi-a scris, mi-ați dat mesaje. Sunt puțin copleșit de ce mi se întâmplă, că nu s-a obișnuit în fiecare zi să pățesc de astea. Dar să revenim la ai noștri. Florin Negruțiu.
13: O altă balanță fantastică în studioul DGFM. Suntem live și pe Facebook. Bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc într-o zi fantastică.
14: Da.
13: Florin.
15: Bună dimineața, la mulți ani, Vlad.
14: Mulțumesc.
15: E o plăcere să-mi beau cafeaua cu voi.
14: Și dimineața. Pentru noi. Dar ai fugit? Ce s-a întâmplat?
15: Măi, știi cum este? Când e să prinzi roșu toată ziua. Asta apropo de ce se întâmplă astăzi în Parlament.
14: Da.
15: Dacă
14: da.
15: E să prindem roșu, nu mai scăpăm de roșu.
14: Păi a fost pe roșu cu toți miniștrii ăia refuzați. Nu?
15: Asta este roșu. Începutul, Vlad.
14: Okay.
13: Păi, mai sunt 4 ore până începe votul în Parlament. Cabinetul lui Siegfried Mureșan trece prin testul de foc. Facem niște previziuni? Faci? Ne ajuți?
15: Da.
13: Estimări?
15: Facem previziuni. Păi nu facem noi previziuni?
14: Păi anticipat a zis că nu vrea.
13: Păi uite, Nicușor Dan.
15: Păi uite, ei luat vorba din gură. Care va să zică singurul argument al lui Siegfried Mureșan pentru parlamentarii PSD să-i voteze guvernul era pericolul anticipatelor. Uh-huh. Și iese ieri domnul Nicușor Dan și le spune că pericolul ăsta nu există. Domnule, nu sunt o soluție. Spune domnul Nicușor Dan așa, din senin. Uh-huh. A vrut omul să facă o declarație.
13: Nu m-a întrebat nimeni, dar eu vă zic.
15: Adică, na, ce poate să le facă mai mult Nicușor Dan pesediștilor? Să le deseneze o schemă, să le facă o formulă? Nu, domnule, le pune premierul, probabil.
14: Stați liniștiți că e ok.
15: Stați liniștiți că este o combinație, știi? Ce le-a spus și Grindeanu. Grindeanu asta le-a spus la partid, stați liniștiți, este o combinație, este rezolvată. Propunerea cu Mureșan a fost făcută așa, la mișto.
14: Mm-hmm. Așa și ne gândeam la un moment
15: dat. Mă întreb de ce a fost nevoie.
14: Ca să ajungă la Grindeanu.
15: Păi de ce a trebuit să pierdem 10 zile?
14: Nu știu, dar ce a trebuit să pierdem atâta luni?
15: Dacă am pierdut 4 luni, ce asta mai sunt 10 zile? Merg și 10 zile. Pentru că acealmau asta, știi că nicio secundă Nicușor Dan nu a părut să facă o propunere serioasă.
14: Da.
15: Că a fost la voi, Siegfried Mureșan, nu?
13: Da.
14: Da.
15: Și ce v-a zis? Dom'le, m-a sunat cu o jumătate de oră înainte să facă nominalizarea. N-a știut nimeni. Da. N-a spus nimănui. Și mai mult decât atât, eu nu i-am spus că am timp de gândire. Nu i-am cerut timp de gândire.
14: Aici, da, a punctat foarte bine domnul Mureșan.
15: Deci domnul Nicușor Dan probabil a vrut să pună iarăși în dificultate Partidul Național Liberal și pe Ilie Bolojan. Nu știu de ce, de unde râca asta. Zicea Elena Lasconi în emisiune la noi că domnul Nicușor Dan este un tip ranchiunos. Și am întrebat-o, cum ranchiunos? Ce poartă dușmănie? Uite, asta nu știam despre domnul Nicușor Dan. Doamna Lasconi,
14: mamă, și am făcut niște glume.
13: Exact, la asta mă gândesc și eu. Nu mai calcă la noi.
14: Fai, ce glume am făcut cu Nicușor Dan, doamne.
15: Nu înțeleg de ce nu-l iartă pe Bolojan. Adică mi se pare că este...
14: și el cu el.
15: Mi se pare că este acolo o chestie personală, nu vi se pare?
14: Ba da, de la început mi s-a părut chestia asta. Da.
15: Că în permanență încearcă să prindă PNL-ul în offside. Și dând, chiar și dându-le această nominalizare, le-a dat-o ca să nu treacă, uh-huh, știi? Și ieri iese să le spună PSD-iștilor, stați liniștiți că nu fac anticipate. Adică votați cum zice Grindeanu.
14: Uh-huh. Deci să presupunem că după ce nu trece guvernul Mureșan, vine Grindeanu și trece Grindeanu și nu mai sunt anticipate. Și dacă nu trece nici Grindeanu, se renunță la
15: aici
14: idee?
15: Aici este o problemă, Vlad, pentru că ajungem la formula de coaliție PSD-AUR. În această coaliție, AUR este partidul care pune condiții. Nu Grindeanu. Grindeanu va ajunge la mâna lui Simion. Și Simion va veni cu varianta maximală. De ce dai din cap, Oana?
13: Mă gândeam acum la doctrinele celor două partide, dar m-am dus în straturi superioare.
15: Păi, doctrina lui se Simion în momentul ăsta este suspendarea lui Nicușor Dan. Probabil cu asta va veni Simion în această cununie cu PSD-ul. Da, venim la guvernare, vă ajutăm să treceți guvernul Grindeanu, vă dăm voturile, ne dați miniștrii ce mai
14: aveți pe acolo.
15: E pe acolo, dar vă angajați să-l suspendăm împreună pe Nicușor Dan. Și cred că dacă se va ajunge la un referendum de demitere...
14: Are șanse.
15: Da, în momentul ăsta da, pentru că mulți dintre cei care l-au votat pe Nicușor Dan vor vota pentru demiterea lui din pricina trădării monumentale pe care ei o resimt din partea lui Nicușor Dan.
14: Oricum o dăm, nu e bine.
13: Deja văd titluri, da. Titluri mari, headlines în online și a făcut-o cu mâna lui. Da. Legătură cu președintele Nicușor Dan.
15: Deci aici suntem, într-un teren al incertitudinilor, a lucrurilor improbabile, într-un moment în care noi aveam nevoie nu de mari inovații la guvernare, aveam nevoie de guvernare. Pentru că, uite, săptămâna asta este Standard & Poor's, riscăm să ajungem la junk, dar chiar dacă nu ajungem la junk, nu știu, ne iubește Dumnezeu acolo și evităm
13: junk.
15: Și
13: să spunem pentru
15: ăsta,
13: cei care ne ascultă, nerecomandat, am devenit o țară nerecomandată investitorilor, exact, ceea ce este dezastruos pentru noi.
15: Adică
14: credite mai scumpe.
15: Tone de bani pleacă din România.
14: Da.
15: Hai să și ne vom împrumuta mai scump.
14: Asta e durerea.
15: Vor mai exista creditori care să ne împrumute la dobânzi foarte mari, dar totul va deveni mai scump. Dar eu mă uit la euro. În fiecare zi mă uit la
14: și el devine mai scump.
15: Euro.
13: Sup.
15: Mă uit la prețuri, mă uit la câți bani am față de anul trecut.
13: Uite-te
15: și mă uit la seninătatea oamenilor ăstora, care au tot timpul din lume. Ei au timp de tot felul de experimente, începând de la Nicușor Dan, care zici că bea ceai de tei toată ziua, exact, știi, îi pune pahonțul, nu știu, în ceaiul ăla de tei.
14: Novicioc.
15: Așa?
14: Din ăla mai light.
15: Nu. Ce ne puneau nouă în tabără să nu...
14: Promură.
15: Așa.
13: Băi, băieți. Ai noroc că e ziua ta azi. Ai mare noroc.
14: Nu, dar și la armată se punea.
15: Nu vă punea în tabără, ca să, că erau...
14: Că erau și fete, da.
15: Colcăiau hormonii în tabără. Toată ziua ne dădeau ceai de tei. Bă, ce naiba ne dau ăștia ceai
14: după
15: de tei?
14: După ce îmi dădeau, ziceam, rezolv totul cu calm.
15: Cu calm, da. Cu calm trecem și peste tabăra asta.
14: Ajung acasă, îmi revin și eu la forma normală.
15: Deci, Nicușor, ceai de tei, rânjetul lui Grindeanu, nelipsitul rânjet pe fața lui Grindeanu, zici că e cea mai mare fericire din viața lui. De 4 luni au declanșat criza asta fără precedent. Și vezi cât sunt de relaxați, cât sunt de fericiți. I-am văzut la școala aia de vară, PSD-știilor, cu gleznele goale, relaxați. Doamna Olguța relaxată, domnul Manda relaxat, toți oamenii foarte relaxați. Așa e când te-ai aranjat peste, pentru vreo trei generații, știi?
14: Voiam să te întreb,
15: pe tine și pe neamul tău.
14: Că ieri, la o anumită televiziune, am văzut o abordare care pe mine m-a scandalizat puțin, recunosc, referitoare la faza cu ambasadoarea Americii din Grecia, că useriștii și peneliștii, dacă mai abordează mult subiectul ambasadoarei Americii din Grecia, strică alianța din NATO, ne strică ploile cu America,
13: parteneriatul strategic
14: român-american. Exact.
13: Da.
15: Domnule, unde era pro-americanul? Unde era, mă, pro-americanul? Aveam și noi un pro-american. Era la cârciumă la Izoleta. Știi? În curând, domnul Grindeanu o să ne spună că cine vorbește de jeturile Nordis, nu? Are ceva împotriva industriei aeronautice,
14: da, crește prețul cherosenului după discuție.
15: Deci dacă zici ceva de o podlogărie care păgubea statul român, brusc ești anti-american.
14: Da.
15: Dar doamna cine este? Reprezintă America? Că în afacerea asta, doamna ambasadoare era agenta de vânzări a unei firme grecești, nici măcar a unei firme americane. Era agenta de vânzări MAGA,
14: lobistă,
15: a firmei grecești Actor. Că prin firma grecească trebuia să cumpere Romgazul gaz la suprapreț. Da? Și
14: s-a încercat un soi de Bechtel din ăla.
15: Întâlnit aici cu domnul Grindeanu de la PSD, cu domnul Ivan de la PSD, dar la masa aia tovărășească știi cine a lipsit?
14: Cine?
15: Reprezentantul Statelor Unite în România. Ambasadorul Statelor Unite în România n-a fost acolo. N-a fost în acest deal. Acolo era un deal pe persoană privată făcută de niște unii de la noi cu unii de la ei. Asta nu înseamnă relația dintre România și Statele Unite. Da?
13: Da.
15: Această gașcă de băieți și de fete care încearcă să vândă piei de cloșcă la Guguștiuci în estul Europei, o să treacă. Statele Unite vor rămâne. Iar relația României, parteneriatul României cu Statele Unite va rămâne și după ce pleacă această gașcă de combinatori, combinagii.
13: Da. Bun. Uite, Marius din Timișoara te întreabă așa, cumva retoric, întrebare pentru domnul Negruțiu, cum ar fi să treacă guvernul mureșan? Om trăi și om vedea, suntem cu ochii pe știrile zilei.
14: E, îmi place optimismul general, da.
15: Asta ar fi o minune de la Dumnezeu. Adică... Și nu am vorbit noi de trimisul lui Dumnezeu la Curtea de Apel
14: București. Ce făceai ieri de arestarea lui Georgescu?
15: N-avem timp, n-avem timp, las că vă zic.
14: Aveai activitate mare.
15: Cât mai avem?
13: Nu mai avem. Mulțumim, Florin, urmărim cu mare atenție
14: știrile
13: zilei.
14: Te-aș fi arestat încă o jumătate de oră în program, dar asta e, scăpat de data asta. Ai avut judecător bun.
13: Bine știrile!

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
7: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 9:32, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Câteva zeci de voturi lipsesc în continuare pentru trecerea guvernului mureșan de parlament. Fără trotinete electrice pentru minori, asta prevede un proiect ce va fi votat în Consiliul General al Bucureștiului. Ascultați știrile Digi FM. Este ziua decisivă pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan, care merge în Parlament și are nevoie de 233 de voturi. Momentan, teoretic, nu le are. PSD și AUR au anunțat că nu susțin cabinetul. Mureșan a construit un program de guvernare în 5 zile împreună cu cele trei partide care îl susțin, PNL, USR și UDMR. Ne spune mai multe Mihaela Gioga.
1: Pe partea fiscală, Siegfried Mureșan anunță că TVA nu va crește, iar revenirea la 19% este promisă de îndată ce se va putea. În privința reformei statului, programul prevede limitarea numărului de secretari de stat, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, comasarea ANAF cu autoritatea vamală și un ghișeu unic pentru acte, pașapoarte, permise și înmatriculări. Și, poate cel mai vizibil punct, este reducerea numărului de parlamentari de la 465 la 405, în conformitate cu datele recensământului. Opoziția a atacat programul. AUR susține că măsurile nu au costuri, termene și surse de finanțare clare, iar PSD vorbește despre continuarea unui model economic al dezastrului. Votul este secret cu bile. Pentru a trece e nevoie de 233 de voturi. Premierul desemnat afirmă că are, citez, în jur de 200 de voturi certe pentru învestirea guvernului. PSD și AUR adună împreună aproximativ 218 mandate. Nici ele nu au majoritate, dar au suficient cât să blocheze orice executiv care nu le include. Dacă guvernul Mureșan va fi respins în plen, se întrunesc condițiile pentru o dizolvare a Parlamentului și declanșarea alegerilor parlamentare anticipate.
0: Trotinetele electrice luate prin aplicații nu vor mai putea fi închiriate de minori, asta prevede noul regulament al Primăriei Capitalei, care urmează să fie votat astăzi în Consiliul General. Proiectul inițiat de viceprimarul Stelian Bușduveanu stabilește și reguli pentru circulație, parcare și firmele care oferă serviciul. Adina Leoveanu.
2: Potrivit proiectului, operatorii ar trebui să verifice vârsta utilizatorilor prin aplicație. Circulația pe trotuare ar fi interzisă, cu excepția porțiunilor care au piste amenajate, dar și pe aleile din parcuri și grădini publice sau pe drumurile pietruite și nereabilitate. Pe o trotinetă ar avea voie să circule o singură persoană. Utilizatorii nu ar putea folosi telefonul ori căștile audio în timpul mersului. Trotinetele nu ar trebui parcate în locuri în care blochează pietonii sau traficul. Accesul în imobile, stațiile de transport public, trecerile de pietoni ori pistele pentru biciclete, iar operatorii ar trebui să mute trotinetele lăsate în locuri interzise în cel mult 2 ore de la notificarea autorităților. Proiectul prevede și că firmele au nevoie de autorizație cu o taxă de 5.000 de lei pe an și ar putea fi amendate cu până la 2.500 de lei pentru nerespectarea regulamentului.
0: Noi informații despre presupusul atac asupra bazei aeriene britanice folosite de armata americană în războiul din Iran. Presa britanică scrie că unul dintre cei 5 bărbați arestați duminică și suspectați că plănuiau un atac ar fi sunat la poliție pentru a semnala incidentul. Informații anterioare sugerau că o femeie care se întorcea acasă de la o petrecere a văzut 3 dubițe în care se aflau bărbați mascați. În mașinile și locuințele suspecților nu au fost descoperite dispozitive explozive, ci doar recipiente cu benzină. Bărbații au fost eliberați pe cauți. 9:35, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Oana și Vlad.
3: Bun, și avem acum un moment surpriză, doamnelor, domnilor, dragi copii. Bună dimineața, este ziua de 30 septembrie, ziua în care sărbătoritul nostru, Vlad Craioveanu, este din nou orb de ambii ochi. Introdus pe nevăzut în studioul Digi FM, pentru că ți-am copt tot din nou, Vlad.
4: Bănuiam. Așa.
3: Suspans. Pune căștile odată, pune căștile odată. Așa.
4: Gata.
3: Să te simți cumva cu simțul, măcar cu simțul ăla la tine.
4: Care?
3: Al auzului. Că de văz nu poate fi vorba acum. Dragă Vlad.
4: Da.
3: În numele colectivului.
4: Da.
3: Am vrea să-ți urăm, de fapt să-ți spunem în primul și în primul rând, că s-a lucrat bine în echipă, s-a lucrat eficient, am luat-o din timp și am fost atenți la dorințele tale, Vlad.
4: Băi,
3: la ceea ce sufletul tău a exprimat de atâtea ori că își dorește.
4: La ce tânjesc
3: când ascunzi. La ce tânjești în secret. Acum, atâta s-a putut și cred că ăsta este momentul în care putem să dezvăluim...
4: Poți să-mi dau asta jos?
3: Da, sigur. Hai să vedem. Nu!
4: Ok.
3: Poate că că echivalentul buchetului de flori la femei este chiar un buchet de flori pentru bărbați. Vreți să aflați răspunsul specialistului în divorțuri american care a lansat această provocare? A fost întrebat într-un podcast domnul, avocat, care e echivalentul buchetului de flori.
4: Mi-ați trimis poze?
3: Și că pozele nu. Ia. Q-E-D.
5: Da.
3: Q-E-D.
5: Da. Nu, asta nu m-au deranjat niciodată.
3: Chiar îmi fac ziua bună.
5: Da. Păi, îmi provoacă bucurie pe toate planurile. De ziua mea știți ce să-mi trimis.
3: Betalor, haideți, mica mea armată.
4: Băi, îmi vibrează telefonul
3: deja. Stai puțin. Deci te gândești acum că ar fi poze, nu?
4: Da, uite că îmi vibrează telefonul.
3: Da.
4: Îmi place că
3: da?
4: Ați ținut minte.
3: Păi sigur, noi suntem aici, suntem atenți la tine.
4: Că lucruri materiale...
3: Mai găsești la orice cor de stradă, nu? Bine, uite, mai avem un pont pentru tine.
4: Da.
3: Să vedem dacă te apropii de mica noastră surpriză.
5: Mai lasă un pic. Mai lasă un pic.
4: Pe pa. Ne-ați adus-o pe Kylie sau?
3: Asta e concertul la care visez să ajung, la Kylie Minogue. În viața asta vreau să merg la concert Kylie Minogue.
4: E, dacă vreți să mă... puneți într-o situație din aia fără replică, blocat
3: da.
4: Pentru nu un minut, pentru
3: așa, zi că
4: ori aduceți-o pe Kylie în studio.
3: Bun, și acum poți să dai masca de somn jos. Bun!
6: Oh! Ai făcut!
3: Pentru cei care ne ascultă și nu ne urmăresc live pe Facebook, acum am adus-o pe Kylie Minogue în studio.
4: Este.
3: Atât s-a putut, dragă Vlad, am lucrat împreună în echipă să o aducem pe Kylie Minogue în diverse forme și mărimi alături de tine astăzi de ziua ta, în toate etapele carierei ei, în toate outfiturile posibile și imposibile, pe toate tocurile, toate frizurile, toate rochile, toate despuielile, cum ar zice mamaie. O avem aici în toate pozițiile, cu picioarele în sus, cu picioarele în jos.
4: E studio este plin de Kylie Minogue în toate ipostazele posibile și imposibile prin
3: care
4: a trecut. Ia
3: uite-te deasupra capului tău, uite aici, s-a lucrat frumos, în stil sicilian, stilul rufelor întinse în soarele mediteranean.
4: Ați externalizat responsabilitatea, v-am zis că...
3: S-a lucrat în echipă, ți-am zis.
4: Era ok și poze cu voi?
3: Anul ăsta nu. Să poate fiu... când faci cifră rotundă.
4: La 50. Să văd așa toate colegele de la Digi. Pac. Băi, oricum e un efort pe care îl apreciez. Kylie este Kylie. N-ai cum, ca bărbat, să rămâi indiferent la șarmul ei, la farmecele ei. Să știți că pe mine mă ajută prezențele astea feminine în meserie. Da?
3: Sunt muzele tale, da?
4: Da,
3: ce
4: absolut.
3: Doar brâncuși să aibă muze.
4: Când făceam program singur, aveam o poză câte o tipă faină, așa, o puneam pe desktop și tot
3: tu
4: program...
3: Tu și marinarii.
4: Da, pe tot programul mă uitam la ea, pentru că îmi spusese un director mai de mult că atunci când vorbești cu ascultătorii, trebuie să te gândești că în fața ta este cea mai tare tipă, cea mai faină tipă și că încerci să o seduci.
3: Și te gândeai la Kylie Minogue?
4: La... Mă gândeam ce aveam pe laptop acolo, ce nimeream. A fost și Kylie printre...
3: Ce aveam pe laptop, ce nimeream?
4: Ce nimeream și eu. Mai era o grapini, o...
3: A noastră? Deci nu spui nu producției locale, nu?
4: Nu! Ce? Nu refuz eu. Știi cum e, cu darul nu se caută. Ia auzi. Kylie!
3: Baby!
4: The Locomotion. Băi, s-a muncit. Nu știu cine a organizat toată desfășurarea de forțe.
3: E cine?
4: Georgiana. Ieri am avut o discuție serioasă cu ea, în care...
3: Ai solicitat să nu se întâmple lucruri de genul.
4: Da, se pare că na, am o autoritate, vai mama ei, în firma asta. Nu mă ascultă nimeni, ce zic. Da. Trebuie să fiu mai impunător, trebuie să schimb cumva...
3: Să devii mai fioros.
4: Da, mai... Băi, da. A zis Vlad să... A zis Vlad.
3: Vai, mama mea, că eu fac emisiune cu tine în fiecare dimineață. Sigur, în capul meu se sparg toate. Haideți cu mesaje pentru al nostru Vlad. Și dacă mai avem, sărbătoriți. Astăzi, 30 septembrie, suntem aici. Noi suntem pregătiți cu toate. Toată echipa e pe poziții. Vreți să cântăm la mulți ani? Cântăm la mulți ani. Vreți să iasă cineva din tort? Rezolvăm și asta.
4: Știi ce mă surprinde? Yeah. Sunt o mulțime, sunt zeci, sute de poze cu Kylie Minogue și văd că sunt poze în format de clasic. Fotografie clasică. Da. Adică, da. De unde le-ați făcut rost cu ăsta?
3: Avem noi dealerul nostru bun, da.
4: Uite, fotografie.
3: Da.
4: A pozat-o cineva pe Kylie și... N-am știut. Stai să mă ridic în picioare.

0: suflet, dragilor. Mi-au adus tort, mă, și un cadou.
1: Ce credeai că scapi?
0: Da,
1: stai
0: calom,
1: jos, stai jos, stai jos, Vlad.
0: Da-ți cadou, mă.
2: Luați loc.
0: Ok.
2: Cu grijă, da.
0: Este un cadou mare.
1: Se aude vocea producătoarei noastre, Georgiana Crețu, yeah, care în mod excepțional e cu noi în dimineața asta.
0: E viu?
2: Cine este din cadou?
1: Ia să vedem. Ia că sunt curioasă, să știi că nu știu ce e acolo. Ce avem acolo, Vlad?
0: O frumoasă sticlă de șampanie.
1: Așa.
0: Branduită.
1: Mamă, dar e mare, incredibil cât de mare e. Pe asta nu bei singur.
0: Nu.
1: Mă bag, să știi.
0: Perfect.
1: La sărbătorit, ce mai avem acolo?
0: Castane, că pentru că cineva ține minte că îmi plac castanele.
1: De ziua recoltei. Da. Rezolvăm și asta cu castanele la chil.
0: Gel cu extract de castan sălbatic, podbal, mentol, camfor și viță de vie.
1: Unde se dă cu ăsta?
0: Chiar
1: sau
0: așa.
1: Ce face cu el?
0: Pentru șale.
1: Pentru okay. șale, am înțeles.
0: Yay. Da, nu știi când îți trebuie.
1: Ți-a zis nodurile doar la cifră rotundă. Da. Până atunci se dai la șale cu gel de castane.
0: Păi aveți timp să faceți setup-ul perfect pentru
1: nodurile. Să mai facem o gură de slăbire. Da. Next-a trebuie să ne băgăm, nu la beach body.
0: Da, vreau să
1: la
0: veniți.
1: Birthday body.
0: Deci la anul.
1: Așa.
0: Vreau într-adevăr poze nude cu voi.
1: Aoleu!
0: Da. Dar să faceți cum fac pompierii în Australia din astea.
1: Da. Luăm câte un hidrant calendar, și punem în față,
0: un calendar. Nu, nu.
1: Pompirelli.
0: Pompirelli.
1: Aha,
0: exact. Da. Băi, chiar vă mulțumesc din suflet pentru tot ce ați făcut astăzi.
3: La mulți ani, Vlad. Sănătate și toate cele bune.
1: Mulțumesc.
3: Sper
1: până
3: și reușim să ne și vedem.
0: Doamne, știți cum e, never say never. S-au întâmplat și lucrul ăla odată.
1: Băi, adică,
0: mulțumesc.
1: Ce lucru? La ce
0: să ne întâlnim, să ne vedem.
1: A, da, mi-ar plăcea să ne vedem cu cât mai mulți dintre ascultătorii noștri care sunt cu noi în fiecare dimineață. Mai Vlad Craioveanu, ia, zi-mi așa, de-a lungul vieții tale,
0: da,
1: care a fost cea mai faină zi de naștere a ta? Ți-amintești de una?
0: O să par...
1: Nu te face că ești preocupat să pui cutia asta la loc. Ia, hai să vedem. Se amintești de vreo zi de naștere așa mai... Nu știu cum?
0: Eu nu prea mi-am sărbătorit ziua de naștere.
1: Bun.
0: Ultima mea zi de naștere sărbătorită a fost în clasa 5-a.
1: Bun, deci îți amintești.
0: Și de asta mi-amintesc.
1: A fost fain?
0: Da, a fost fain. Au venit prieteni pe la mine, Dragoș, Răzvan, tot... Toată gașca mea de atunci, am căzut și atunci am căzut de pe gard.
1: Dar de ce? Ce căutai pe gard?
0: Îmi plăcea să merg pe gard.
1: Cum adică? Tu, adică făceai un fel de gimnastă la bârnă?
0: Cam așa ceva, da. Avea vreo 20 de metri gardul și era gros de vreo 4 centimetri, cam așa.
1: Aha.
0: Și îmi pusesem ambiția să am echilibru să merg pe gardul ăla și a venit un nebun, Răzvan, care am început să se împingă cu mine pe gard. Și am căzut eu.
1: Da.
0: Și de deasupra a căzut el pe mine. Și atunci a apărut bunica mea.
1: Care a căzut și ea peste
0: zice,
1: voi.
0: Ce ați făcut acolo? Și eu, ca să nu par că sunt lovit rău, da, de tot. Nu, n-am nimic. Nu stoc.
1: Bărbat și demn de la 12 ani, cât aveai?
0: Cam așa, doamne, dar a fost o lovitură puternică.
1: Bă, ai avut multe căzături la viața
0: da,
1: ta.
0: Da, da, da.
1: Și erai înalt de pe atunci?
0: Pentru vârsta aia, destul de...
1: Cădeai de la înălțime.
0: Cădeam de la înălțime, dar știu să cad, știu
1: să... Știi să cad?
0: Cine știe să cadă, știu să ridice.
4: Mulți ani trăiască, la mulți ani,
1: pam, pam, pam.
0: Mulțumim, mulțumim. Uite, s-a străduit, a cântat. Sunt mulți oameni care sunt inhibați de cântecul ăsta de la mulți ani. Am văzut când cânt cuiva, sunt unii care doar se prefac așa și dau din... Mulți ani, știi, se lip-sync.
1: Eu am o problemă că tot timpul o iau greșit. Iau nota greșită, mă duc prea sus. Încep
5: mulți
1: de sus.
5: La mulți ani, o zi faină, multă sănătate.
0: Mersi.
1: Vlad Mihai, bună dimineața, da, și la mulți ani. Mai avem o surpriză pentru tine.
0: Hai, nu cred.
1: Bă, da.
0: Băi.
1: Da, da, da.
0: Să te ține epuizabil astăzi. Ce se întâmplă?
1: Luați maul un pic lui Prince, așa. Că e cineva care vrea să-l kiss pe Vlad, chiar dacă nu e fizic aici. Ia, ia, să vedem. Bună dimineața!
6: Neața. Bună dimineața! La mulți ani, Vlad! Știu că ești cam grumpy așa un pic de ziua ta, dar gândește-te că nu avem practic suficiente motive de bucurie. Hai, de ce să nu ne facem altele? Uite, eu aș face din ziua de astăzi o sărbătoare de dimineață până seara. Un motiv de bucurie de dimineață până seara.
0: Eu aș
6: și
0: face...
6: Și că ți-am luat și un cadouaș, dar n-apuc să ți-l dau acum. Va trebui să aștept să mă întorc.
0: Alina! Ce faci, măi, Vâncico? Te așteptam aici, să știi.
6: I'll be back. Și
0: vezi că am și un cadou pentru tine.
6: A, bun.
0: Da,
1: e
0: cadou contra cadou.
6: Atunci când mă întorc.
0: Alinuțo, te așteptăm cu tot dragul în emisie, ne e dor de tine. Fii cu minte acolo, ascultă ce zice nenea doctorul.
6: Cu minte, și fac toate perfuziile.
0: Păi, fă ce trebuie acolo, să nu te opui la nimic, da?
6: Absolut la nimic.
1: Iar lipsește,
6: tu să
1: faci
6: din ziua de astăzi un motiv mare de sărbătoare, bine?
0: Așa facem, cum zici tu. Te așteptăm cu, din tot sufletul, să știi că te așteptăm în cabina de emisie aici să dăm știrile.
6: Eu cu tot sufletul.
0: Și să continuăm caterinca aia noastră.
6: Mm-hmm. Yes, yes, yes.
1: Da, Alina, te așteptăm înapoi, toată echipa te îmbrățișează și gânduri bune din partea noastră. Eu te iubim, ne dor de tine, să te faci bine. Avem o tonă de mesaje pentru dumneata, Vlad, la mulți ani, să-ți dea Dumnezeu sănătate și guvern de ziua ta, zice cineva. La mulți ani, moșule, scurt și la obiect.
0: Bun, hai, uite, vorbim direct, ce să ne mai...
1: La mulți ani, Vlad Craioveanu, la cât mai multe dimineți la Digi FM, împreună cu Oana, ne scrie Cristian.
0: Păi da.
1: Păi da, e foarte bine, îmi place urarea asta.
0: Și mie.
7: Vlad, să ne trăiești 1000 de ani fără reparații capitale. La mulți ani!
0: Bine
1: minunată,
0: zis.
1: Minunată urare.
0: Mulțumim, la fel. Ideea asta e să fim toți sănătoși, să n-auzim de vești proaste în zona asta.
1: E, știi cum e, trăiește în România, nu te poți feri. La mulți ani sănătoși, Vlad. Salutări de la Iași, ne scrie un ascultător.
0: Iașiu.
1: Bănuiesc că fidel.
8: E, să cântăm lui Vlad și în alte limbi. Dar

0: Fighting.
1: Mille grazie, mille grazie, grazie.
2: Te-a
0: pupat Gheorghiță.
1: Grazie a tutti.
0: Hai bă, că au căpătat curaj, gata. Foarte bine.
1: Așa sunt ai noștri, curajoși, păi. Nu s-au obișnuit cu noi nici până acum, facem de 3 ani de zile program, adică...
0: Felicitări, maestre, pentru profesionalism, îți scrie Andrei de la rondul de noapte până la matinal.
1: Da, doamne, cineva care îmi știe istoricul. Rondul de noapte era emisiunea făcută de Răzvan Exarhu prin 90.
0: Așa.
1: Emisiunea pe care am preluat-o la un moment dat eu și aveam... Era mega stresat, zic. Mamă, ce o să pățesc acum cu fanii lui Răzvan?
0: Și ce ai pățit?
1: N-am pățit nimic, că au fost ok și cu mine și le mulțumesc pe calea asta, că mi-au ușurat cumva munca. Adică, mă gândeam, zic, 3 săptămâni, o lună să te ții acum jurături, să vezi că unde e Răzvan, ce facem, cum dregem. Știi, și a fost o aterizare mai lină decât mă așteptam.
0: E bine să te aștepți la rău ca să ai surprize de plăcute.
1: Să știi.
0: Bună dimineața, la mulți ani binecuvântați, Vlad, zi faină, Marcel din Bruxelles îți scrie cu multe, multe inimioare. Ia să vedem, Nic din Austria, de pe transformator, se gândește la tine și îți trimite la mulți ani. Ale scute,
3: Zunghebustac, Vlade, la mulți ani!
1: Nic, tu poți să-mi spui orice că afară de Danke. Nu știu.
0: La mulți ani și ITP-uri ușoare, îți scrie altcineva. Da. La mulți ani îți scrie Dani din Timiș, care este cu noi în fiecare dimineață. Nu știu ce ne-a scris cineva, dar ne-a scris într-o altă limbă și pot doar să bunghesc ar fi la mulți ani în limba lor. Bulldog Sulinapot.
1: A, da, da.
0: Asta e? Am zis bine? Oh, da, sper că n-a zis vreo jurătură sau ceva. Tanti auguri, Vlad Vasile din Italia, te pupă!
1: Vă iubesc, dragilor, pe unde o să fii, să fiți sănătoși, să aveți grijă de voi și să ne întâlnim aici la DJ.

0: Superb. La mulți ani, Vlad, de
1: mulțumesc.
0: La Timișoara.
1: Mulțumesc, dragule.
2: Hello.
3: Avem și Piciu aici cu noi. O avem pe Nicu, care a venit în vizită la noi de ziua lui Vlad.
2: Ce faci, Piciule? Ce faci, Piciule?
1: E desfășurare de forțe mare.
3: Da, mare, mare de tot. Mare de tot. Salut, Nico, ne bucurăm
2: microfonul?
3: Să te vedem. Cum înțică, cum
1: pe
3: o știm?
1: Pe Nico o știți, da. Este
3: asistenta noastră, da.
1: Fosta noastră parteneră de show, care acum, între timp, a născut.
3: În concediu de maternitate și mai trece din când în când pe la noi să ne facă cu mâna și să ne arate ce frumos a făcut ea. E cu mințică foc. Eu n-am văzut bebeluș mai cu minte.
1: Eu mă așteptam să se sperie că
3: e
1: agitație pe aici.
3: Păi, dar gândește-te că 9 luni asta cu noi. Deci vocea ta este foarte familiară.
1: Corect,
3: sigur.
1: Corect,
3: stai așa, că vreau să citesc mesajul ăsta de la unul dintre ascultătorii care e mereu cu noi. Robert din UK. Și zice, la mulți ani sănătoși ca să ai puterea să comentezi subiectele fierbinți ale societății românești. P.S. cu mai puține reclame când sunt subiecte fierbinți, ne scrie el. Mulțumim de feedback, ținem cont. Da, eu vreau să zic și eu, dragă Vlad, la mulți ani. Da, eu vreau să zic așa, că eu sunt tare bucuroasă că mi s-a întâmplat acest lucru în viața mea, că a venit la un moment dat un om la mine și m-a întrebat, hei, vrei să vii la radio să faci emisiune cu Vlad Craiveanu? Și am zis da, pentru că eram inconștientă.
1: Nu știam
3: ce mă lovește. A fost greu, dar acum este frumos. A trecut partea grea în care ne-am cunoscut unul cu celălalt și vreau să-ți mulțumesc pentru toate diminețile în care simt că aparțin și mă distrez foarte tare. Am redescoperit frumusețea de a zâmbi și de a râde din tot sufletul cu tine. Și să-ți dea Dumnezeu sănătate.
1: Oana, mulțumesc.
3: La cât mai multe dimineți împreună.
1: Ideea e că facem echipă din ce în ce mai tare,
3: sâc,
1: mai bună.
3: Sâc.
1: Ne distrăm din ce în ce mai mult.
4: Cu ea m-aș duce la capăt de lume. Cu pereche vreau să fii, să ne iubim ca în prima zi. Sufle pereche să-mi rămâi, tu ești iubirea mea din tâi. M-am îmbătat, e de-am puțin supărat.

0: Vă fericit până la capăt, Vlad Craiveanu. La mulți ani încă o dată. Păi,
1: cu oameni așa fain ca voi, n-are cum să fie sufletul meu decât fericit. O să continuăm să ne distrăm împreună până când... Până când s-o putea.
0: Cât ne-or mai ține balamalele.
1: Și, băi, vă... M-ați dat pe spate, practic, cu tot ce ați făcut astăzi.
0: Ți-am zis că nu te văd bine când mi-ai zis da. Ieri că...
1: Mulțumesc încă o dată și ascultătorilor care mi-au dat o mulțime de mesaje. Și promit să... Rămân cât de cât aceleași, în limita posibilităților.
0: Asta sperăm și noi de la tine. Dragilor, vă pupăm, mulțumim că ați fost astăzi cu noi. Vlad Craiveanu, sărbătoritul.
1: Cu Ana Zamfir aici lângă. Vă dau invitație mâine de la 7, tot aici, pe frecvență.
0: Vă pupăm!
1: Bye!

0: Monster, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
1: Renault. Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Și tu amâne analizele. Și-o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea.

0: nepedepsită.
1: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii? Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe.
0: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi...
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: Ora 10, bună dimineața, Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața, un avion plin cu pasageri ar fi fost deturnat spre Arabia Saudită, detalii imediat. Mesaj de ultimă oră al premierului desemnat Zigrid Mureșan îi transmite lui Sorin Grindeanu că nu își va depune mandatul și va fi astăzi în fața aleșilor. 12 grade sunt acum la Alba Iulia și Cluj-Napoca, 16 la București și 19 la Drobeta, Turnul Severin. Ascultați știrile Digi FM. Alertă maximă în Orientul Mijlociu, un avion cu 150 de pasageri ar fi fost deturnat, aeronava zbura de la Dubai spre Tel Aviv. În urmă cu puțin timp, pilotul a transmis un mesaj de pericol. Avionul ar fi pierdut brusc altitudine și s-a întors spre Arabia Saudită. Două avioane de vânătoare izraeliene au fost ridicate, iar premierul Netanyahu a convocat o ședință de securitate de urgență. Vom reveni cu detalii la știrile Digi FM de la și jumătate. Zigrid Mureșan merge până la capăt în ciuda presiunilor venite din partea președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, care i-ar fi cerut în repetate rânduri să depună mandatul. Premierul desemnat anunță că se va prezenta astăzi în Parlament. Într-un mesaj postat pe Facebook, Mureșan subliniază că instituția Parlamentului trebuie respectată, nu marginalizată, și promite că va merge în fața aleșilor pentru a-și prezenta viziunea de guvernare. Ședința decisivă pentru votul de investitura noului executiv este programată astăzi de la ora 13. Aseară, Zigrid Mureșan a transmis un mesaj direct și parlamentarilor înaintea acestui vot crucial.
2: Fiecare parlamentar va decide prin votul său dacă România va intra într-o perioadă de stabilitate sau dacă se continuă instabilitatea, dacă ne apucăm de treabă sau dacă continuă criza politică. Sunt convins că toți miniștrii pe care

0: La Digi24, Nicu Ștefănunță, vicepreședintele Parlamentului European, el a atras atenția că țara se află deja sub presiunea problemelor majore, criza prețurilor și a energiei, criza financiară, criza politică și problemele sociale.
1: Cumva criza se vede ciudat pentru ei, pentru că a venit și într-un moment foarte neobișnuit. A venit în momentul în care noi trebuia să închidem PNRR, adică negocierea pentru tranșa aceea mare de bani, și în momentul în care negociem următorul buget pe următorii 7 ani. Și pare că nu ne pasă de implicațiile ei financiare asupra țării. Cetățeanul la asta se gândește. Cetățeanul se gândește la cum o să-mi plătesc gazul la apartament dacă mă costă 15 milioane. Deci asta este prioritatea cetățeanului. Și atunci aici la Uniunea Europeană ne gândim cum să facem să avem mai multă autonomie de distribuție, să nu mai depindem de străini, să avem propria producție de energie. Mai este și chestiunea războiului și atacurilor tot mai des din partea Federației Ruse.
0: Singurul pitic care se preface că este un gigant este Rusia, a spus-o președintele Austriei Alexander van der Bellen la o reuniune cu reprezentanții mediului de afaceri la Viena. El le-a cerut europenilor să nu subestimeze puterile în raport cu Rusia. Declarațiile sale vin în contextul în care Moscova este acuzată că folosește pe teritoriul Uniunii Europene din ce în ce mai des tactici de război hibrid și sabotaje. În replică, țările europene au impus mai multe pachete de sancțiuni Rusiei și persoanelor care susțin războiul rușilor din Ucraina, cu detalii George Vila.
2: Declarațiile președintelui austriac au loc la scurt timp după ce acesta a participat la New York la adunarea generală ONU cu un mesaj foarte pronunțat despre rolul Europei. Vizita din 19-20 și 3 septembrie a avut o miză importantă pentru Austria. Țara va ocupa un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU în 2027-2028. Van der Bellen a vorbit explicit despre faptul că Austria trebuie să fie la masa decisivă când se discută securitatea și pacea internațională. În cadrul vizitei, el a participat inclusiv la platforma Crimea, alături de liderul ucrainean Volodymyr Zelensky. Mesajul său a fost că Ucraina trebuie să participe la stabilirea condițiilor pentru încheierea războiului, iar orice acord de pace trebuie să respecte Carta ONU și dreptul internațional. Van der Bellen a reamintit de reținerea ilegală și deportarea civililor ucraineni, în special a copiilor, și a cerut eliberarea și repatrierea acestora. El a precizat că neutralitatea militară a Austriei nu înseamnă indiferență și a solicitat de asemenea intensificarea presiunilor asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului cât mai curând posibil.
0: Sport acum Ovidiu Pețenghea.
3: Novak Djokovic joacă astăzi la Beijing contra portughezului Borges. În paralel sunt programate meciurile de tenis de la Tokyo. Arnaldi îl va întâlni pe Sakamoto. La feminin se joacă la Beijing, în China, turneu de la care Sorana Cârstea s-a retras. Sorana a stabilit două repere importante în acest sezon, a ajuns pe locul 15 mondial, cea mai bună clasare a carierei, și a obținut pentru prima dată 10 victorii într-un singur an la turneele de Grand Slam.
0: Vremea va fi frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării, ploi slabe ar putea apărea doar pe litoral, vântul rămâne activ în sudul Moldovei, în Dobrogea, estul Munteniei și zonele montane. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu 23 de grade în capitală, ora 10 și 6 minute. Atât la știri, vă las acum cu Alex Vidia la Digi FM.
4: Mulțumim, Mihaela Gioga, să începem cu WhatsApp, cu Fedi și Spike Rockstar.

0: 10:19, ai știri la și jumătate, când avem un avertisment de la BNR. Acolo Muguri Sărescu era la birou, semna pe bani, la un moment dat ridică privirea și zice... Mai multe detalii peste 11 minute. Shabuzi și Jack Jones înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun!
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Politică dincolo de vorbe.
8: Românii cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.
7: Economie pe înțelesul tuturor.
9: Să dăm și mai mulți bani, de acord. Păi da, unde sunt rezultatele? Ce facem? Adică și mai mulți bani și o societate mai proastă? Mă scuzați, ăsta e cuvântul.
7: Societate văzută din toate unghiurile.
10: Dacă ar fi să jucăm la pariuri, mai degrabă ne ducem spre un guvern al stagnării, pentru că toată lumea vrea stagnare, mai puțin societatea. Dar societatea nu conduce. Societatea e nemulțumită.
7: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la Digi FM. Ca să știi...
11: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM. Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
12: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
13: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor. Dar tu, tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica. Două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de Digi FM.
14: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 10:30, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit, scad șansele premierului desemnat Siegfried Mureșan de a aduna voturile pentru a trece guvernul de parlament. Belgia avertizează din nou că Rusia ar putea încerca să ocupe teritorii ale NATO în perioada următoare. Ascultați știrile Digi FM. Arestarea lui Călin Georgescu nu schimbă strategia partidului AUR la votarea guvernului Mureșan, o spune Petri Șor, Peiu, vicepreședintele formațiunii. Parlamentarii partidului lui George Simion nu vor participa la ședința de la ora 13. Peiu susține la Digi24 în această dimineață că nu au primit niciun semnal de la PSD privind o eventuală colaborare cu un viitor guvern. Dinspre UDMR este dată ca sigură o nouă desemnare de premier dacă Siegfried Mureșan nu primește cele 233 de voturi. PSD a anunțat că nu-l votează.
2: Negociați cu PSD, poate, pentru o nouă alianță? Ați început?
3: Nu avem niciun semn de
2: acum,
3: la
2: adică
3: ei.
2: Acum, adică până la ora 13?
3: Nu. În zilele acestea nu avem convenită nicio discuție pe această temă. Deci nu există o astfel de negociere.
2: Dar trebuie să pice guvernul ca să lansați discuțiile și vine de la dumneavoastră invitația? Sau așteptați ca PSD-ul să vină să vă întrebe?
3: Eu cred că, n-ar fi trebuit să așteptăm nimic dacă era cazul să discutăm, pentru că știm rezultatul acestui vot. Cu decență vă spun că PSD-ul este partidul cu cei mai mulți parlamentari din România. Cred că, în mod normal, ei ar avea dreptul să aibă o inițiativă în acest sens, dacă vor. Din ce se vede, nu cred că ne vor cere să avem această discuție înainte de consultările de la Cotroceni.
1: Între timp, un semnal de alarmă a venit de la vârful Băncii Naționale. Guvernatorul Mugurii Sărescu avertizează că, dincolo de strategiile politice, ce contează pentru România este stabilitatea economică și capacitatea statului de a susține pe termen lung o politică fiscală coerentă.
4: Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esențial pentru credibilitatea României. Credibilitatea se dobândește greu și se pierde ușor. E aproape un pleonasm. Iar pierderea credibilității poate avea consecințe mult mai severe decât cele de deteriorare a unui anumit indicator macroeconomic.
1: Rusia ar putea încerca să ocupe teritorii dintr-o țară NATO. Avertizmentul vine de la șeful armatei belgiene, care spune că Putin va testa tot mai des în următoarele luni activarea articolului 5. Generalul susține că statele de pe flancul estic sunt cele mai expuse la un astfel de atac. Valentin Stan.
5: Prin această modalitate, Putin vrea să lase impresia că țările membre n-ar fi dispuse să se apere colectiv în cazul unor astfel de presiuni. Concret, generalii NATO nu se așteaptă la un atac convențional, un război în sensul clasic al cuvântului, ci mai degrabă la provocări din ce în ce mai mari. Un prim exemplu ar fi atacuri sub steag fals. Asta ar însemna atacuri în care sunt folosite echipamente ucrainene capturate în război, în așa fel încât percepția NATO să fie că Ucraina a atacat alianța, nu Rusia. O altă tactică pe care rușii ar putea să o pună în practică, spune generalul belgian, este ocuparea unei părți din teritoriul NATO pentru o scurtă perioadă de timp. Este vorba despre o misiune în care ar fi folosite trupele speciale și scopul unui astfel de atac ar fi, la fel, subminarea autorității NATO. Șeful armatei belgiene mai crede că o invazie la scară largă, precum cea din Ucraina, este imposibilă în momentul acesta, deoarece trupele lui Putin sunt blocate acum în conflictul din Ucraina. Dincolo de aceste scenarii, în ultimele luni, toți liderii NATO au declarat că alianța va răspunde ferm în cazul escaladărilor rusești.
1: 10:34, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. Continuăm BTS, Swim și Portugal The Man pentru tine, Feel It Still.

0: Felix Steele și continuă dilema asta cu numele premierului desemnat. Văd mesaje aici pe WhatsApp, contradicții, supărări, conflicte. Da. Și totuși mă gândeam, da, i s-a spus în mai multe feluri, dar dacă îi citești numele așa cum scrie în buletin, dacă îl citești românește, sună ciudat. Siegfried sună ciudat pentru că, da, la poză e nume nemțesc, dar sună moldoverește. Siegfried. Tu alcuiești, maică, a zic Friday.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: 10:46 de minute. Uite un eveniment cum n-am mai auzit de multă vreme. Avion deturnat. Am discutat puțin la știrile de la 10. Avem un update la știrile de la 11. Avem noi informații. Flo Rida, Guess Who și Lilywood înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Ce ai, mașina?
2: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
1: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Recapil Forte.
4: Inovația specialiștilor Gerocosel.
3: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
4: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
3: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Mâine avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe DigiSport 1, Germania înfruntă Serbia pe DigiSport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe DigiSport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la DigiSport.
8: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri. Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
2: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comandă online în 2 minute.

0: Ora 11, Adina Leuveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Premierul desemnat și miniștrii săi sunt așteptați să ajungă în Parlament. 2 ore mai sunt până când încep dezbaterile înainte de votul decisiv. O bătaie între 2 piloți a pus pe jar serviciile de informații din Israel, care au crezut că au de-a face cu o luare de ostatici. Sunt 16 grade acum la București, Constanța și Deva, 19 în Timișoara și Craiova, 11 la Suceava și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Zi decisivă pentru guvernul Siegfried Mureșan. Liberalul merge în doar 2 ore în fața Parlamentului pentru a cere votul de încredere, în speranța că va ajunge la Palatul Victoria. Are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi investit, însă PNL, USR și UDMR au împreună 170 de parlamentari. Soarta cabinetului Mureșan depinde așadar de PSD, după ce Aur a anunțat că aleșii alianței nici nu vin la vot. Siegfried Mureșan este a treia propunere de premier făcută de președintele Nicușor Dan după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură în urmă cu aproape 5 luni. Și dacă va pica la vot cabinetul Mureșan, România are nevoie de un guvern stabil, atrage atenția Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European. În opinia sa, țara nu va mai arăta la fel dacă va câștiga extrema dreapta.
2: Cred că nu ar fi un semnal bun în Uniunea Europeană să ai un astfel de guvern. Toate partidele pro-europene să se unească și să ofere niște soluții. Pentru că dacă noi ținem alegeri astăzi, vom împări exact acest lucru în care extrema dreaptă va câștiga și dacă extrema dreaptă câștigă și guvernează, România nu va mai arăta la fel. Eu sunt anti-anticipate, dar îmi doresc în același timp ca un guvern stabil să apară pe scena politică românească, pentru că țara are nevoie de asta.
1: România are nevoie de stabilitate, recunoaște și Victor Negrescu, europarlamentar PSD și vicepreședinte al Parlamentului European. Partenerii europeni și piețele internaționale privesc cu îngrijorare scenariul alegerilor anticipate, atrage atenția oficialul.
3: Rezultatul este unul impredictibil și atunci există riscul din nou să avem un parlament

0: inclusiv stabilitatea economică și predictibilitatea noastră din punct de vedere bugetar.
1: Românii decontează deja nota de plată a crizei politice, avertizează profesorul de economie Cristian Năsulea. Inclusiv cursul valutar este influențat.
2: Este în principal cauzată situația aceasta de haosul din zona politică, de faptul că investitorii sau și cetățenii români sunt îngrijorați de fapt de perspectivele de viitor în absența unei direcții, de fapt, în absența unei viziuni cu privire la cum facem să rezolvăm toate aceste probleme cu care ne confruntăm, și atunci vedem ieșiri de capital care duc la o deteriorare a cursului de schimb. Momentan, Banca Națională este nevoită să apere cursul undeva pe la un 5-3 probabil, deci mai sus de atât, nu cred că vom vedea cursul mergând în perioada imediat următoare, pentru că se dezechilibrează alte lucruri. Dacă lucrurile merg într-o direcție negativă pentru noi, s-ar putea să vedem iarăși creșteri de prețuri suplimentare.
1: Incident neobișnuit la bordul unui avion care zbura de la Dubai către Tel Aviv. A fost declanșată o alertă de securitate în regiune după ce piloții au transmis un semnal de urgență folosit în aviație pentru a indica o posibilă deturnare. De la sol au fost ridicate avioane de vânătoare, iar aeronava a aterizat în siguranță în Arabia Saudită. Informațiile privind o posibilă deturnare au fost infirmate, iar presa vorbește de o altercație între cei doi piloți. Transmite Alexandra Dinu.
3: Zborul a trimis inițial codul 7700, este un semnal internațional de urgență, iar la scurt timp aeronava a trimis codul 7500, care indică o deturnare sau o intervenție ilegală asupra aeronavei. Au fost luate, desigur, toate măsurile imediat după ce a fost trimis acest cod. Zborul și-a și schimbat direcția dinspre Tel Aviv, spre Arabia Saudită. Au fost ridicate și avioane de vânătoare, iar presa israeliană spunea că inclusiv premierul Benjamin Netanyahu și ministrul apărării de la Israel au convocat consultări de urgență în timpul acestei situații de urgență. După aterizare, compartimentul de marfă va fi desigur verificat, iar toți membrii echipajului, posibil și câțiva călători, să fie audiați. Ce spune presa din Orientul Mijlociu este că nu este vorba despre o deturnare, ci doar despre o altercație între cei doi piloți.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Spania a câștigat cu 4-1 meciul de fotbal contra Croația seară în Liga Națiunilor. Tot în Liga A, Anglia s-a impus în deplasare contra Cehiei cu 2-0. În Liga B, din care face parte și România, dar în altă grupă, Elveția s-a impus cu 3-0 în deplasare contra Scoției. Slovenia a câștigat meciul de acasă contra Macedoniei de Nord cu 2-0. 6 meciuri au fost în Liga C. 3 dintre ele s-au terminat la egalitate. 0-0 a fost între Finlanda și Belarus, respectiv între Bulgaria și Estonia. Moldova a terminat la egalitate 1-1 cu insulele Feroe. Islanda s-a impus clar cu 3-0 în deplasarea din Luxemburg. Același scor a fost și pentru Albania în deplasarea din San Marino. Slovacia a câștigat meciul de acasă cu 2-1 contra naționalii de fotbal din Kazakhstan.
1: Avem parte de vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Ploi slabe sunt posibile doar pe litoral. Vântul rămâne activ în sudul Moldovei, în Dobrogea, estul Munteniei și în zonele montane. Contăm pe maxime între 17 și 26 de grade, cu 23 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
5: Mulțumim, Adina Leoveanu. În curând discutăm despre o răzbunare, cum se cade, cum ne place nouă. Până acolo, Two Colors și Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back.

0: Loveful, unde se termină dragostea ce începe uneori răzbunarea. O femeie din Anglia, 49 de ani, s-a dus pe Instagram și a povestit cum s-a răzbunat pe iubit. Cred că era iarnă, era toamnă, era mai frig, pentru că a făcut așa. După despărțire, el i-a frânt inima, a fost ticălos, un rău. Și după despărțire au mai stat în aceeași casă încă o lună și a zis, ok, după luna asta doar el plătește factura la gaz. Așa că în luna în care au mai stat împreună, el pleca la muncă, nu știu ce, da, ea a dat pe 28 de grade să fie cald în casă. A zis, era ca Ibița în casa noastră dragă și el a plătit după pentru tot. Ce s-a gândit femeia? Am ars gazul de pomană cu tine atâția ani, ia să-l ard puțin și cu rost.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

Are you down? Ești de acord? Cred că suntem de acord cu toții cu următoarea treabă. Tinerii români care împlinesc 18 ani anul ăsta pot călători gratuit cu trenul prin Europa. Ura! Vorbim mai multe la știrile de la și jumătate. Alexia, nu mai am nume până acolo. Fallen Watch, Elton John. DJ

0: DGFM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicucări Miria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii? Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe!
1: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...
2: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Decizia privind viitorul guvern este în mâinile fiecărui senator și deputat, transmite premierul desemnat înainte de votul din Parlament. Peste 1700 de tineri din România pot pleca prin Europa cu trenul gratuit. Înscrierile se fac până pe 15 octombrie. Sunt 12 grade acum la București, 14 în Cluj-Napoca, 15 la Bacău și Botoșani, 20 în Oradea. Ascultați știrile Digi FM! Decizia privind viitorul guvern este în mâinile fiecărui senator și deputat, este mesajul transmis de premierul desemnat cu câteva ore înaintea votului decisiv din Parlament. Siegfried Mureșan spune că dacă va ajunge premier, va trata cu respect toate grupurile parlamentare, indiferent dacă se află la guvernare sau în opoziție. În plus, susține că este pregătit să colaboreze cu parlamentarii pentru proiectele pe care aceștia le consideră bune pentru România. Senatul și Camera Deputaților se reunesc de la ora 13 pentru votul asupra programului de guvernare și a listei de miniștri propuse de Siegfried Mureșan. Pentru învestirea guvernului sunt necesare 233 de voturi. Criza politică îndelungată, care durează de aproape 5 luni, afectează grav imaginea și credibilitatea României în fața partenerilor și investitorilor internaționali. Semnalul de alarmă vine de la vârful Băncii Naționale. Guvernatorul Mugurisărescu avertizează că, dincolo de strategiile politice, ce contează pentru țara noastră este stabilitatea economică și capacitatea statului de a susține pe termen lung o politică fiscală coerentă.
2: Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esențial pentru credibilitatea României. Credibilitatea se dobândește greu și se pierde ușor. E aproape un pleonasm. Iar pierderea credibilității poate avea consecințe mult mai severe decât cele de deteriorare a unui anumit indicator macroeconomic.
1: Tinerii români care împlinesc 18 ani anul acesta pot călători gratuit cu trenul prin Europa. Se pot înscrie începând de mâine prin portalul european pentru tineret pentru un permis gratuit Discovery U. Peste 1700 de permise sunt disponibile pentru România, dar nu vor acoperi toate cheltuielile. Alexandra Grigoriță.
3: Candidaturile pot fi depuse online în perioada 1-15 octombrie, urmând ca rezultatele selecției să fie afișate în ianuarie. Sunt eligibili tinerii născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008 inclusiv. Ei trebuie să completeze formularul online și să introducă datele corecte din cartea de identitate și pașaport, dar și să răspundă la un test cu 5 întrebări referitoare la cunoștințe generale despre Uniunea Europeană. Pot candida individual sau în grup de cel mult 5 persoane. Cei care primesc un permis Discover EU vor putea călători începând din martie anul viitor. Permisul acoperă 7 zile efective de călătorie și este destinat în principal al călătoriilor cu trenul la clasa a doua. Nu înseamnă însă că toate cheltuielile sunt acoperite. Participanții trebuie să își plătească mâncarea, cazarea, asigurarea de bază și celelalte cheltuieli personale. În schimb, primesc un card cu ajutorul căruia pot beneficia de reduceri la cazare, transport local, activități culturale și sportive și alte servicii.
1: 11:34, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Continuăm cu sărbătoare, domnule. Yves La Rock, Rise Up și Mary J. Blige în familie, Family Affair.

0: pe Kylie Minogue în studio.
1: Este.
0: Atât s-a putut, dragă Vlad. Am lucrat împreună în echipă să o aducem pe Kylie Minogue în diverse forme și mărimi alături de tine astăzi de ziua ta, în toate etapele carierei ei, în toate outfiturile posibile și imposibile, pe toate tocurile, toate frizurile, toate rochile, toate despuielile, cum ar zice mamaie. O avem aici în toate pozițiile, cu picioarele în sus, cu picioarele în jos.
1: E, studio este plin de Kylie Minogue în toate ipostazele posibile și imposibile prin care a trecut.
0: Deasupra capului tău, uite aici, s-a lucrat frumos, în stil sicilian, stilul rufelor întinse în soarele mediteranean.
1: Ați externalizat responsabilitatea, v-am zis că...
0: S-a lucrat în echipă, ți-am zis.
1: Era ok și poze cu voi?
0: Anul ăsta nu. Poate când faci cifră rotundă.
1: La 50. Kylie este Kylie. Mai cum, ca bărbat, să rămâi indiferent la șarmul ei, la farmecele ei. Să știți că pe mine mă ajută prezențele astea feminine în meserie, da?
0: Sunt muzele tale, da?
1: Da,
0: ce
1: absolut.
0: Doar brâncuși să aibă muze.
1: Când făceam program singur, aveam o poză câte o tipă faină, așa, o puneam pe desktop și tot
0: tu
1: program.
0: Tu și marinarii.
1: Da, pe tot programul mă uitam la ea, pentru că îmi spusese un director mai de mult că atunci când vorbești cu ascultătorii, trebuie să te gândești că în fața ta este cea mai tare tipă, cea mai faină tipă și că încerci să o seduci.
0: Și te gândeai la Kylie Minogue?
1: La... Mă gândeam ce aveam pe laptop acolo, ce nimeream. A fost și Kylie printre...
0: Ce aveam pe laptop, ce nimeream?
1: Ce nimeream și eu. Mai era o grapini, mă.
0: A noastră? Deci nu spui nu producției locale, nu?
1: Nu! Ce? Nu refuz eu. Știi cum e, cu darul nu se caută.
0: Toată echipa e pe poziții. Vreți să cântăm la mulți ani? Cântăm la mulți ani. Vreți să iasă cineva din tort? Rezolvăm și asta.
1: Știi ce mă surprinde? Yeah. Sunt o mulțime, sunt zeci sute de poze cu Kylie Minogue. La mulți ani. Stai să mă ridic în picioare. Mulți ani.

0: Din suflet, dragilor. Mi-au adus tort, mă, și un cadou.
1: Ce credeai că scapi?
2: Da,
1: stai jos, stai jos, stai jos, Vlad.
2: Da-ți cadou, mă.
3: Luați loc.
0: Ok.
3: Cu grijă, da.
0: Este un cadou mare.
1: Se aude vocea producătoarei noastre, Georgiana Crețu, yeah, care în mod excepțional e cu noi în dimineața asta.
0: E viu?
3: Ia vezi, cine este din cadou?
1: Ia să vedem. Hai că sunt curioasă, să știi că nu știu ce e acolo.
0: O...
1: ce avem acolo, Vlad?
0: O frumoasă sticlă de șampanie.
1: Așa.
0: Branduită.
1: Mamă,
0: cu
1: Gigi. Mamă, dar e mare, incredibil cât de mare e. O, pe asta nu o bei singur.
0: Nu.
1: Mă bag, să știi.
0: Perfect.
1: La sărbătorit. Ce mai avem acolo?
0: Castane, că pentru că cineva ține minte că îmi plac castanele.
1: De ziua recoltei. Da. Rezolvăm și asta cu castanele la Kill.
0: Gel cu extract de castan sălbatic, podbal, mentol, camfor și viță de vie.
1: Unde se dă cu ăsta?
0: Chiar
1: sau
0: așa.
1: Ce face cu el?
0: Pentru șale.
1: Pentru
0: okay.
1: Șale, am înțeles.
0: Ei. Da. Da, nu știi când îți trebuie.
1: Ți-a zis nudurile doar la cifră rotundă.
0: Da.
1: Până atunci te dai la șale cu gel de castane.
0: Păi aveți timp să faceți setup-ul perfect pentru
1: nudurile. Să mai facem o gură de slăbire. Da. Next, trebuie să ne băgăm nu la beach body,
0: da, vreau să
1: la
0: veniți.
1: Birthday body.
0: Deci la anul.
1: Așa.
0: Vreau într-adevăr poze nud cu voi.
1: Aoleu!
0: Da. Dar să faceți cum fac pompierii în Australia din astea.
1: Da, luăm câte un hidrant calendar, și punem în față,
0: un
1: nu?
0: Un calendar. Nu, nu.
1: Pompireli.
0: Pompireli.
1: Aha, exact.

0: 11:54, s-a terminat cu veselia la volan. Șoferii din România vor fi opriți pentru anchete de trafic. Bună ziua, ce aveți de declarat?
1: Mi-e doar de tânăr și neliniștit.
0: Atât?
1: Și de Dallas.
0: Ai mai multe detalii la știrile de la 12 până acolo. New Radicals pentru tine. You get what you give.
2: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion. E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!

0: Ora 12, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, premierul desemnat și miniștrii săi sunt așteptați să ajungă în Parlament. Dezbaterile înaintea votului decisiv încep în mai puțin de o oră. Șoferii vor fi opriți pentru achete de trafic. CNAIR începe studiile origine-destinație, datele rămân anonime. Și sunt 18 grade acum la București și Deva, 21 în Arad și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Zi decisivă pentru guvernul mureșan, premierul desemnat și miniștrii săi sunt așteptați să ajungă în Parlament, unde, în mai puțin de o oră, vor începe dezbaterile înainte de votul final. Până acum, Siegfried Mureșan se bazează pe 170 de voturi, astfel că mai are nevoie să convingă 63 de aleși să susțină viitorul guvern. Șansele însă ca noul executiv să treacă sunt mici, în condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu vor vota. Socialdemocrații au aruncat în aer țara și nu au soluții pentru rezolvarea crizei politice, spun deputații Adrian Cosma de la PNL și Alexandru Dimitriu de la USR.
2: S-a ajuns în această situație de criză politică profundă din cauza Partidului Social Democrat, care a demolat un guvern doar pentru o ambiție personală, pentru că li s-au tăiat niște sinecuri și niște bani publici. Și-au dat foc la țară și acum se uită cum arde țara. Irresponsabilitatea Partidului Social Democrat văd că nu are limite. Încă au ocazia să demonstreze că le pasă de România, le pasă de interesul românilor.
3: Nu avem un guvern, nu avem o forță executivă cu puteri depline, pentru că PSD a dinamitat un guvern din care făcea parte. Este legitim să vrei să dărâmi un guvern în calitate de partid parlamentar, pentru că asta ți-e treaba. Dar este de bun simț, este normal să vii imediat cu ceva în loc. Nu este normal să dărâm de dragul de a-l dărâma și pe urmă să spui și pe urmă vedem noi ce-o face.
1: Socialdemocrații rămân pe poziții și spun că nu vor vota guvernul. Așteptăm o nouă nominalizare din partea președintelui Nicu Șordan, spune Natalia Intotero, deputat PSD.
4: Așteptăm următoarea nominalizare, așteptăm cu nerăbdare să se încheie mascarada astăzi, atâta timp cât ești convins că nu ai această majoritate, întârzi viața grea a românilor până la urmă. Trebuia să-ți recunoști înfrângerea și să trecem mai repede la o altă nominalizare. Am văzut că a fost luat pe nepregătite pentru oferta de guvernare, o ofertă de guvernare care nu are termene clare, stabilite, nu putem să susținem un astfel de guvern, așteptăm noua propunere din partea domnului președinte Nicu Șordan.
1: Între timp, AUR îl critică pe președinte după ce a exclus alegerile anticipate. Are nevoie de o injecție de pragmatism, spune Petrișor Peiu. Liderul senatorilor AUR susține că șeful statului nu ține cont de realitatea politică și că în actuala configurație din Parlament nu se poate forma o majoritate pentru învestirea unui guvern.

0: Începe o amplă campanie privind circulația rutieră pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Anchetele se vor desfășura în intervalele 8-12 și 14-18, astăzi pe 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie. Are detalii Adina Leoveanu.
1: Acțiunea își propune să identifice principalele fluxuri de trafic, dar și să actualizeze datele privind deplasările efectuate pe șoselele de la noi. Informațiile colectate vor fi folosite inclusiv pentru fundamentarea unor viitoare proiecte de infrastructură. În timpul controalelor, polițiștii vor direcționa anumite vehicule către o bandă de rezervă sau parcare. Recenzorii CNAIR îi vor întreba pe șoferi unde se deplasează, care este scopul călătoriei, ce tip de transport efectuează, ce marfă transportă sau câți pasageri se află în vehicul. Nu vor fi înregistrate numerele de înmatriculare, identitatea șoferilor sau alte date care ar permite identificarea persoanelor. Șoferii sunt sfătuiți să coopereze cu echipele aflate în teren pentru ca timpul de staționare să fie cât mai scurt și traficul să nu fie afectat.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
2: Au fost 3 rezultate surprinzătoare în preliminarele pentru Cupa Africii la fotbal. Mai mulți jucători din Superliga noastră au fost protagoniști. Aseară s-au disputat 17 meciuri. Ghana a pierdut în fața Gambiei. Deși au avut 2-0, Cauli, atacantul celor de la Konyaspor, a reușit apoi o triplă. Iar Gambia a produs surpriza la Accra. Convocat la reprezentativa leilor din Atlas, Belarus, portarul lui Dinamo, nu a prins lotul pentru confruntarea cu Lesotho. Marocul s-a impus cu 2-0. Hakim Abdallah, atacantul celor de la UTA Arad, a intrat la pauză pentru malgași. Madagascar-Tanzania s-a încheiat 1-1. João Paulo de la FCSB și Marcio Rosa de la UTA Arad au fost rezerve neutilizate pentru revelația de la campionatul mondial. Capul Verden s-a pierdut partida cu Rwanda, scor 1-2.
0: Vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării, ploi slabe sunt posibile doar pe litoral, dar vântul rămâne activ în sudul Moldovei, în Dobrogea, estul Munteniei și zonele montane. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu cel mult 23 în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 12 și 6 minute, rămâneți cu Alex Vidia.
3: Mulțumim, Alexandra Grigoriță, în curând discutăm despre cultură. Până acolo, DJ Goja și Maroon 5 Animals.

12:12, s-a făcut un studiu și românul mediu cheltuie lunar 100 de lei pe alcool și țigări și doar 23 de lei pe educație. 100 de lei pe alcool și țigări și doar 23 de lei pentru educație. Acum, sincer, eu înțeleg cumva, adică ce-ți mai trebuie educație când după 2-3 pahare ești direct filosof? DGF

Auzim frecvent că petrolul este o resursă limitată, dar cât petrol mai există de fapt în lume? Și dacă am continua să consumăm în ritmul de astăzi, pentru cât timp ne-ar ajunge? Să începem cu o noțiune importantă. Rezervele dovedite. Nu vorbim despre tot petrolul care există în scoarța terestră, ci despre cantitățile despre care știm că există și care pot fi extrase în condițiile tehnologice și economice actuale. Potrivit datelor OPEC, la finalul anului 2024, rezervele dovedite de țiței ale lumii erau de aproximativ 1567 de miliarde de barili, adică peste 1,5 trilioane de barili. Unde se află? Distribuția este extrem de inegală. Cea mai mare parte a rezervelor se găsește în câteva state. Venezuela este pe primul loc cu peste 300 de miliarde de barili. Urmează Arabia Saudită cu aproximativ 267 de miliarde, Iranul cu peste 208 miliarde, apoi Irakul, Emiratele Arabe Unite și Kuveitul. Dacă luăm în calcul și petrolul din nisipurile bituminoase, Canada urcă și ea printre țările cu cele mai mari rezerve ale planetei. De altfel, statele membre OPEC dețin împreună aproximativ 1241 de miliarde de barili, adică aproape 80% din rezervele dovedite de țiței ale lumii. Asta explică și de ce ceea ce se întâmplă politic sau militar în Orientul Mijlociu poate avea efecte rapide asupra prețurilor internaționale. Dar cât consumăm? În 2024, cererea mondială de petrol a fost de aproximativ 104 milioane de barili pe zi, potrivit OPEC. Asta înseamnă aproape 38 de miliarde de barili într-un singur an.

0: Digi FM. Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP.
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră la experiențe care ți aduc

0: are farmecul ei.
1: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
2: Păi, cum am suferit?
0: Și e intensă datorită lui.
1: Așa.
2: După prima dezamăgire, știi cum e... După ce ți-a furat portofelul odată, nu mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și...

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Câte zile mai avem până la salariu?
4: Destule. De ce?
3: Ce faci?
4: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 12:30, știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Guvernul mureșan își caută astăzi susținerea în Parlament. Dacă va pica la vot, liberalii așteaptă o nouă nominalizare din partea președintelui. Și posesorii de carduri ar putea retrage de la orice bancomat din România exact suma de bani de care au nevoie, fără să mai fie limitați. Ascultați știrile Digi FM. Este zi decisivă pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan. Acesta merge în Parlament și are nevoie de 233 de voturi pentru învestire. Teoretic nu le are în condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu susțin cabinetul. Mureșan a construit un program de guvernare în 5 zile împreună cu cele trei partide care îl susțin, PNL, USR și UDMR. Are detalii Mihaela Gioga.
2: Pe partea fiscală, Siegfried Mureșan anunță că TVA nu va crește, iar revenirea la 19% este promisă de îndată ce se va putea. În privința reformei statului, programul prevede limitarea numărului de secretari de stat, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, comasarea NAF cu autoritatea vamală și un ghișeu unic pentru acte, pașapoarte, permise și înmatriculări. Și, poate cel mai vizibil punct, este reducerea numărului de parlamentari de la 465 la 405, în conformitate cu datele recensământului. Opoziția a atacat programul. AUR susține că măsurile nu au costuri, termene și surse de finanțare clare, iar PSD vorbește despre continuarea unui model economic al dezastrului. Votul este secret cu bile. Pentru a trece e nevoie de 233 de voturi. Premierul desemnat afirmă că are, citez, în jur de 200 de voturi certe pentru învestirea guvernului. PSD și AUR adună împreună aproximativ 218 mandate. Nici ele nu au majoritate, dar au suficient cât să blocheze orice executiv care nu le include. Dacă guvernul Mureșan va fi respins în plen, se întrunesc condițiile pentru o dizolvare a Parlamentului și declanșarea alegerilor parlamentare anticipate.
1: Liberalii așteaptă o nouă nominalizare din partea președintelui în cazul în care guvernul Mureșan va pica la vot în Parlament. Nu vor mai face o nominalizare, a anunțat cu puțin timp în urmă Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL.
3: Așteptările noastre sunt ca românii să vadă cine votează, cum votează și în ce condiții, să se vadă până la urmă susținerea parlamentară de care avem parte și mai ales să întrunim condițiile pentru ca domnul președinte să aibă o misiune mai ușoară dacă acest guvern nu va fi investit astăzi și anume alegerile anticipate.
4: Președintele a spus clar, exclude alegerile anticipate.
3: Dacă exclude alegerile anticipate, atunci dacă, repet, acest guvern nu va întruni numărul de voturi necesar pentru a fi investit, vom aștepta o nouă nominalizare. Vom vedea care va fi propunerea președintelui, dacă vor exista, dacă nu vor exista consultări.
1: Băncile ar putea fi obligate să permită retragerea oricărei sume de la bancomat și pentru clienții altor bănci. Un proiect de lege în acest sens a trecut astăzi de Senat în calitate de primă cameră sesizată. În prezent, unele bancomate permit introducerea unei sume personalizate doar clienților proprii, în timp ce utilizatorii cardurilor emise de alte bănci pot fi limitați la câteva valori prestabilite. Proiectul obligă prestatorii de servicii de plată care operează ATM-uri să pună la dispoziția tuturor utilizatorilor posibilitatea introducerii unei sume personalizate pentru retragerea de numerar, inclusiv atunci când cardul este emis de altă bancă. Inițiatorii argumentează că actualele limitări îi pot determina pe client să retragă mai mulți bani decât au nevoie. Proiectul introduce și sancțiuni pentru nerespectarea noilor obligații, amenzi cuprinse între 50 și 100 de mii de lei. Atât pentru moment, la știri este ora 12:34 de minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra, eu vreau să-mi dea sumă din aia, 133 de lei, și vreau să-mi dea și monede. Care e problema?
5: Sunt banii mei.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Regards și Ray pentru tine, Secrets pentru știrile DGFM. Nu există secrete, dăm totul în vileag la ora 13, fix avem știrile tale după audiență națională. Sunt Alex Vidia, rămâi aici pe DGFM.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
2: Ultimate Tom, bad man, not take ultimate. Go away. You have a steer.

0: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smile.

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM. Pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Cafelei, la Digi FM, cafeaua Chibo este irezistibilă. Atât de irezistibilă încât cineva a furat-o. Avem nevoie de cei mai buni detectivi din România ca să descoperim hoțul de cafea. Detectivii care rezolvă misterul pot câștiga de dimineață până seara un sortiment de cafea Chibo Barista Columbia, plin de savoare și o șansă la marele premiu, un espresor Chibo Esperto Mini. Ajută-ne să aflăm cine a furat cafeaua. Detectivii Chibo sunt premiați doar la Digi FM.
2: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată Maro Lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
4: Brico. Puși pe treabă împreună.
5: Recapil Forte.
6: Inovația specialiștilor Gerocosen.
5: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
6: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
5: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe Gerocosen.

0: Este ora 13, sunt Adina Leoveanu, bun găsit. Premierul desemnat a ajuns în Parlament. Voi prezenta viziunea pentru România, anunță Siegfried Mureșan. Aleșii aur nici nu vin la vot. PSD dă testul adevărului în Parlament, transmit liberalii. Este ultima zi pentru achitarea celei de-a doua tranșe din impozitele locale. De mâine se percep penalități. Sunt 19 grade acum la București și Pitești, 23 în Timișoara și Oradea, 17 la Iași. Ascultați știrile Digi FM. Zi decisivă pentru guvernul Siegfried Mureșan. Liberalul vine în fața parlamentarilor pentru a cere votul de încredere în speranța că va ajunge la Palatul Victoria. Are nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit. Însă PNL, USR și UDMR au împreună doar 170 de parlamentari. Siegfried Mureșan este a treia propunere de premier făcută de președintele Nicu Șordan după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură în urmă cu aproape 5 luni. Și dacă va pica la vot cabinetul Mureșan, România are nevoie de un guvern stabil, atrage atenția Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European. În opinia sa, țara nu va mai arăta la fel dacă va câștiga extrema dreapta.
1: Cred că nu ar fi un semnal bun în Uniunea Europeană să ai un astfel de guvern. Toate partidele pro-europene să se unească și să ofere niște soluții. Pentru că dacă noi ținem alegeri astăzi, vom împări exact acest lucru în care extrema dreaptă va câștiga și dacă extrema dreaptă câștigă și guvernează, România nu va mai arăta la fel. Eu sunt anti-anticipate, dar îmi doresc în același timp ca un guvern stabil să apară pe scena politică românească pentru că țara are nevoie de asta.
0: România are nevoie de stabilitate, recunoaște și Victor Negrescu, europarlamentar PSD și vicepreședinte al Parlamentului European. Partenerii europeni și piețele internaționale privesc cu îngrijorare scenariul alegerilor anticipate, atrage atenția oficialul.
2: Rezultatul este unul impredictibil și atunci există riscul din nou să avem un parlament și mai fragmentat, cu foarte multe dispute. De aceea zice că mai degrabă partenerii noștri ne invită la dialog. Mai mult decât să organizăm alegeri anticipate, la finalul zilei este o decizie noastră, suverană. Președintele este cel care o poate adopta, dar zice că situația României este una mai specifică, dat fiind acest context politic și contextul regional, dat fiind problemele pe care le avem pe componenta de deficit, dat fiind faptul că în continuare nu am închis tot Planul Național de Redresare și Reziliență. Mesajul pe care l-am primit este că toată lumea ar prefera să avem un guvern stabil decât să intrăm în 3-4 luni de alegeri, de campanie, de atacuri și de dispute care, de fapt, riscă să afecteze inclusiv stabilitatea economică și predictibilitatea noastră din punct de vedere bugetar.
0: Arestarea lui Călin Georgescu nu schimbă strategia Partidului Aur la votarea guvernului Mureșan, confirmă Petri Șorpeiu, liderul senatorilor Aur. Parlamentarii Partidului lui George Simion nu vor participa la ședință.
3: Negociați cu PSD, poate, pentru o nouă alianță? Ați început?
4: Nu avem niciun semn de
3: acum, adică
4: ei.
3: Până la ora 13?
4: Nu. În zilele acestea nu avem convenită nicio discuție pe această temă. Deci nu există o astfel de negociere.
3: Dar trebuie să pice guvernul ca să lansați discuțiile și vine de la dumneavoastră invitația sau așteptați ca PSD-ul să vină să vă întrebe?
4: Eu cred că, n-ar fi trebuit să așteptăm nimic dacă era cazul să discutăm, pentru că știm rezultatul acestui vot. Cu decență vă spun că PSD-ul este partidul cu cei mai mulți parlamentari din România. Cred că, în mod normal, ei ar avea dreptul să aibă o inițiativă în acest sens, dacă vor.

0: pe această chestiune, un guvern pro-european reformist, urmează ca PSD-ul să dea astăzi un examen și anume să se poziționeze în tabăra pro-rusă sau în tabăra pro-europeană.
1: Românii decontează deja nota de plată a crizei politice, avertizează profesorul de economie Cristian Sulea. Inclusiv cursul valutar este influențat.
2: Este în principal cauzată situația aceasta de haosul din zona politică, de faptul că investitorii sau și cetățenii români sunt îngrijorați de fapt de perspectivele de viitor în absența unei direcții, de fapt, în absența unei viziuni cu privire la cum facem să rezolvăm toate aceste probleme cu care ne confruntăm. Și atunci vedem ieșiri de capital care duc la o deteriorare a cursului de schimb. Momentan, Banca Națională este nevoită să apere cursul undeva pe la un 5-3 probabil, deci mai sus de atât nu cred că vom vedea cursul mergând în perioada imediat următoare, pentru că se dezechilibrează alte lucruri. Dacă lucrurile merg într-o direcție negativă pentru noi, s-ar putea să vedem iarăși creșteri de prețuri suplimentare.
1: Este ultima zi pentru achitarea celei de-a doua tranșe din impozitele locale pe clădiri, terenuri și mijloace de transport. De mâine se vor percepe penalități calculate pentru fiecare zi de întârziere. Plata se poate efectua direct la ghișee, la stațiile de plată de tip self-service sau online prin intermediul platformei naționale ghiseul.ro. Autoritățile le recomandă cetățenilor să utilizeze metodele de plată electronică pentru a evita aglomerația și cozile formate la casierile din marile orașe. Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
3: Lamine Yamal este într-o formă remarcabilă. A deschis la fel de repede scorul aseară, la fel cum a făcut-o pe Wembley contra Angliei. Au fost nevoie de doar 70 de secunde pentru ca spaniolii să ridice suporteri în picioare pe Ramon Sanchez Pizjuan într-o arenă de coridă după 25 de pase și primul șut al lui Lamine Yamal. A fost al 10-lea gol al lui Lamine Yamal pentru echipa națională și a doua oară când înscrie în două jocuri consecutive. Spania a câștigat cu 4-1 meciul contra Croației. Urmează sâmbătă confruntarea contra Chehii.
1: Vreme frumoasă în următoarele ore în cea mai mare parte a țării. Ploi slabe sunt posibile doar pe litoral. Contăm pe maxime între 17 și 26 de grade cu 23 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu DGFM.
4: La audiență națională ai subiectele importante ca să știi.
5: Cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu
4: în direct la DGFM.
6: Bine v-am găsit în audiență națională. Începem o ediție specială pentru că stă să înceapă la Parlament ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților, la capătul căreia vom afla câte voturi a reușit să strângă Siegfried Mureșan, premier propus de președintele României în urmă cu aproape două săptămâni. A cerut formal vot de încredere în Parlament, și-a format cabinet, a scris program de guvernare și acum face ultima încercare de a convinge suficient de mulți aleși să îi dea votul. Are nevoie de 233, 170 au cele trei partide care îl susțin, PNL, USR, UDMR. Spune că a vorbit în ultimele zile cu grupurile mici din Parlament și că are undeva la 200 asigurate. Nu e însă clar dacă se vor strânge alea 200. Restul de 23, speranța rămânea la convingerea parlamentarilor din PSD, pentru că cei de la AUR au spus deja că nici nu vin la votul din Parlament. Șansele ca la capătul ședinței să avem un vot favorabil sunt așadar foarte mici, aproape nule. Așa că vă întrebăm azi în audiență națională, dacă pică Mureșan, îl veți pe Grindeanu să meargă Sorin Grindeanu la Palatul Victoria să conducă guvernul? Pentru că dacă dăm puțin filmul înapoi și rememorăm anunțul făcut de Nicușor Dan în urmă cu aproape două săptămâni, atunci când a anunțat desemnarea lui Siegfried Mureșan, spunea că a avut două propuneri politice pe masă și că a ales-o pe cea care cumula la momentul propunerii cele mai multe voturi. De la trei partide, 170, Siegfried Mureșan. Logica ar fi ca la o a doua încercare, pentru că ne tot spune Nicușor Dan de vreo săptămână că nu vrea să meargă pe varianta anticipatelor, ar fi să ajungă la o nominalizare din partea opusă. A doua nominalizare care i-a venit pe masă, cea a lui Sorin Grindeanu. Așadar, dacă pică Mureșan, îl vreți pe Grindeanu? Răspunsurile voastre vor fi în audiența națională de astăzi, în paralel cu explicații pentru tot ce se întâmplă în Parlament în timpul ăsta. 0774 601 601.

0: Nu e numărul de WhatsApp al DGFM, ca de obicei, așteptăm acolo opiniile voastre, argumentele voastre le citim mai târziu în emisiune. Florin Negruțiu, te salut!
1: Bună ziua!
0: Uite că a ajuns și ziua asta, momentul decisiv, ședința care desparte apele. Mai zi tu titluri!
1: Nu desparte nimic apele. Mingea va reveni la Nicușor Dan, care sper să ne spună dezarmat la finalul zilei că este o problemă care nu are soluție. Pentru că sunt 5 luni de zile în care domnul președinte lucrează cu tot felul de variabile și nu obține niciun rezultat. Prin urmare, domnul Nicușor Dan spune așa: nu anticipate, nu aur, nu guvern Bolojan interimar. Deci avem 3 linii roșii, 3 nu-uri din partea domnului Nicușor Dan. Din toate aceste elemente rezultă o imposibilitate matematică. De asta mă aștept ca domnul președinte Nicușor Dan, după 5 luni de gândire, să ne spună ca la Olimpiadă, această problemă nu are soluție.
0: Quede.
1: Prin urmare, descurcați-vă. Dați-mi altă problemă. Poate îmi dați problema serviciilor de informații. Că până acum nu s-a gândit. Ne-a spus că este criză politică și nu are timp să se gândească nici la anularea alegerilor, nici la numirea ambasadorilor, nici la serviciile de informații, că a fost ocupat cu această problemă, cu această demonstrație. Iată că după 5 luni de zile ajungem din nou în punctul inițial. Astăzi domnul Mureșan merge la vot. De fapt, a și început ședința, la vot în fața Parlamentului, dacă nu ar interveni un miracol, o minune de la Dumnezeu, matematica spune clar că domnul Mureșan n-are niciun fel de șanse să-și treacă cabinetul prin Parlament. Prin urmare, problema se reîntoarce la Nicușor Dan. Eu nu înțeleg de ce a fost nevoie de încă 10 zile pentru această cacealma, pentru această șaradă. Pentru ce? Dacă oricum domnul președinte nu era convins că asta este o soluție, a aruncat-o așa, ca să scape de ea. Ții minte cum ți-am spus? A degajat-o cu sete în tribune, ca băieții noștri. Băieții noștri, ai văzut dârlai ce fotbal joacă? O degajăm cu sete. A zis că o degajează la partid. A degajat-o în tribune. Stăm aici pe margine și tot dezbatem oare cum este majoritatea, oare cine votează, oare...
0: Vine vreo surpriză?
1: Vine vreo surpriză, tensiune maximă. De ce sunt atât de tensionat, dragă Andreea Georgescu, de-abia am păstrez...
0: Dar te rog, eu lasă cafeaua aia, dă-o mai încolo, ți-aduc un pahar cu apă, să te liniștești.
1: Citesc ce scrie, uite, la televizor. Sunt foarte tensionat de ce se întâmplă în Parlament. Știi cine nu e tensionat? Domnul Grindeanu.
0: L-am și văzut, uite, nici nu conduce ședința. E acolo, în băncuță, alături de un coleg, nu-mi dau seama cine, și na, așteaptă să vadă ce se întâmplă.
1: Și știi cine nu mai e tensionat? Domnul Neacșu. Știi de domnul Neacșu?
0: Cum să nu știu pe domnul
1: Dar
0: Neacșu.
1: Dar nu știi ce a spus acum câteva minute. Ia. Uite, am oamenii mei la Parlament.
0: Spune-mi.
1: A zis domnul Neacșu așa: dacă nu trece nici următorul guvern, atunci putem vorbi de alegeri anticipate.
0: Aha.
1: Adică PSD-știi în astea 10 zile au fost foarte liniștiți. Le-au spus, conducerea partidului le-a spus parlamentarilor că e o combinație, că Siegfried Mureșan a fost propus ca să nu treacă și că, de fapt, mingea se întoarce la ei. La ei, la PSD. Și acum ajungem în următoarea situație, Andreea Georgescu. PSD, da, are următoarea propunere. Pe masa lui Nicușor Dan. Sorin Grindeanu, premier. Ca să-și treacă guvernul, domnul Grindeanu, pentru că toate calculele astăzi și toată lumea vorbește de următorul premier. Nu mai vorbește nimeni de domnul Mureșan. Domnul Mureșan este singurul care dorește să termine acest proces. Adică să meargă democratic până la capăt. Cinstit pe cinstitelea, ca și când jocul ar fi real. Da? Toți ceilalți
0: așteaptă să se termine publicitatea, să înceapă filmul.
1: Știu că, de fapt, jocul nu este real. PSD-știi știu că este o combinație. Nicușor Dan a ieșit ieri să ne spună, de fapt, că jocul nu e real. Păi altfel, cum să ieși așa pe nepusă masă și să spui anticipatele nu sunt o soluție? Păi cui a făcut cu ochiul domnul președinte Nicușor Dan? Păi PSD-știlor lui. Dacă mai era vreunul care avea vreo strângere de inimă, domnule, să votezi sau să nu votezi guvernul? Că dacă nu votezi guvernul, să dizolvă parlamentul, ajungem la anticipate, rămân fără job, rămân fără secretară. Păi cum s-o pierd eu pe Toarșa Vrăbiuța? Știi? Deci, domnul președinte aruncă bomba ca să-i cadă, știi, ca în sketch-ul cu Toma Caragiu, nu?
0: Parcă Toma Caragiu era.
1: Vrăbiuța, bursucu și cu elefantul, da? Așa, deci, domnul Nicușor Dan, nu înțelege nimeni ce spunem noi aici, nu? Unii mai tineri spun că...
0: Aia voia să zic, e funcție de vârstă, știi?
1: Că n-am băut cafea, am băut altceva. Deci era, dragii moșului, un sketch pe vremuri cu un epigramist chemat la tovarășul director. Ăsta scrisese o epigramă în presa locală inspirată din viața întreprinderii, da? Și era o fabulă cu animale, directorul era elefantul, da? Vrăbiuța era secretara, sprințară. Vrăbiuța sprințară era secretara și bursucul era unul de la serviciu financiar.
0: Contabilul.
1: Așa. Deci domnul Nicușor Dan îi liniștește pe acești oameni de la PSD, domnule, nu vă panicați, că nu declanșez alegeri anticipate. Și a închipuit cineva că eu... Nu e o soluție asta. Și atunci, practic, domnul Nicușor Dan l-a îngropat pe domnul Siegfried Mureșan. Strategia domnului Mureșan era tocmai asta, să le spună parlamentarilor PSD ca un vot foarte important și dacă nu-l folosesc cu minte, pot să ajungă fără job. Da? Le cade trompa. Nu, domnule, le rămâne acolo trompa, le-a spus domnul Nicușor Dan. Și acum toată lumea vorbește de ce se întâmplă de mâine încolo. Ce negocieri se vor purta de mâine încolo? Sunt căutați insistent de presă parlamentarii aur. Intrați la guvernare? Ați negociat guvernul și parlamentarii aur spun pe bună dreptate, tu le mergeți la PSD. Întrebați la PSD, vis-a-vis. Că până în momentul ăsta, noi nu am pus o propunere pe masă pentru că președintele Nicușor Dan ne-a barat accesul la guvernare. A pus această linie roșie, fără aur la guvernare. În mod real, PSD nu poate să treacă guvernul Grindeanu fără voturile aur. Chiar guvernul, hai să spunem, minoritar PSD-UDMR ar avea nevoie de voturile PNL. Și USR, adică după toate gesturile astea ostile ale PSD-ului, care a dărâmat guvernul PNL, Bolojan, care a încercat să rupă PNL-ul cu veștea, care acum nu votează guvernul Mureșan și mai mult decât atât, este foarte critic și foarte demolator, nu? Cu guvernul Mureșan, că este antinațional, antiromân, toate aberațiile astea pe care le-au scos în ultimele 10 zile, după asta ar trebui PSD-ul să se ducă la PNL și să le ceară votul.
0: Bună ziua, ne votați!
1: Eu cred că PSD-ul merge pe varianta aur. Nu cred că mai încearcă cineva o refacere a coaliției pro-europene, vezi, Doamne. Când această coaliție PSD-aur este, de fapt, cea naturală, nu există niciun fel de barieră între ideologică sau de altă natură între PSD-iști și auriști, ea funcționează, este rodată în Parlament, își împart funcții, oamenii se cunosc, unii au fost în același partid mare pe vremuri, deci natural ar fi ca această coaliție să guverneze. E, dar aici eu mă aștept la niște negocieri dure. Chiar dacă aceasta este alianța naturală, PSD-AUR, mă aștept ca domnul George Simion să-și vândă scump voturile, susținerea și pielea. Pentru că poate. Este momentul în care poate să dicteze termenii negocierii. Și uite cum domnul Grindeanu, cu rânjetul lui nesfârșit de pe față, ajunge la mâna, ca să nu spun la mână, lui George Simion. Iată cum Nicuș Ordan, pro-europeanu, ajunge tot la mâna lui George Simion. Pentru că AUR va pune probabil condiții maximale în momentul ăsta într-o alianță la guvernare cu PSD. Pe de o parte, sunt convins că AUR va cere funcții, mandate la fel de multe precum PSD, adică la egalitate, dacă nu mai multe. La egalitate, pe măsura realității politice de moment. Realitatea politică ce ți arată? Că în Parlament PSD-ul este partidul mai mare, dar în realitate AUR este partidul de două ori mai mare decât PSD. Și cealaltă condiție pe care sunt sigur că cei de la AUR o vor pune, suspendarea lui Nicuș Ordan. PSD ar trebui să pună în actul fondator, constitutiv al coaliției suveraniste, promisiunea că îl vor suspenda împreună cu AUR pe Nicuș Ordan. Și Nicuș Ordan va trebui să facă această nominalizare. Sunt sigur că și el își face calculele astea. Da? Și iată cum domnul Nicuș Ordan, sunt slabe șanse în momentul ăsta să prindă un al doilea mandat. La felul în care și-a trădat alegătorii, sunt slabe șanse să aibă și un al doilea mandat la Cotroceni. Dar vezi cum de această nominalizare depinde, practic, primului mandat. Nu știm dacă odată ce dă drumul acestor monștri din cutie, nu își va duce sau nu mandatul până la capăt. Sunt mulți care au votat Nicuș Ordan și care de-abia așteaptă să voteze la un referendum de demitere. Și asta cred că știe și domnul Nicuș Ordan.
0: Da, e o imposibilă alegere pe care o are Nicuș Ordan în față în momentul ăsta, în momentul în care Parlamentul va consfinți până la urmă prin vot ceea ce ne așteptăm să se întâmple. Pentru că PNL, USR și UDMR nu au majoritatea de care Siegfried Mureșan are nevoie pentru a se instala alături de guvernul său la Palatul Victoria. Continuă însă ședința acolo la Palatul Parlamentului, pentru că merge premierul desemnat până la capăt cu jocul politic, jocul democratic. Până la urmă a spus că va face asta, iar PNL deja pe parcursul acestor zile a insistat foarte mult că președintele României trebuie să declanșeze anticipatele dacă guvernul Mureșan pică azi la vot în Parlament. Ar fi a doua propunere ajunsă la vot, plecată de la Cotroceni, care este respinsă de aleși, senatori și deputați. Ar fi întrunite așadar condițiile pentru dizolvarea Parlamentului și declanșarea de alegeri anticipate, care însă, conform Constituției, e la mâna președintelui. V-am întrebat azi în audiență națională dacă pică Mureșan, îl vreți pe Grindeanu, și sunt foarte multe răspunsuri, Florin, venite la numărul de WhatsApp 0774601601. Te rog să-mi permiți să citesc câteva dintre ele. O să luăm la un moment dat și o foarte scurtă pauză pe frecvențele Digi FM. Rămânem însă online, pentru că emisiunea este live pe contul de YouTube al Digi FM. Mai rămânem însă puțin cu mesajele. Alex ne scrie din Spania așa. Să meargă Grindeanu. A mai scos odată 800.000 de oameni în stradă, poate cu puțin noroc scoate 2 milioane în stradă. Un alt mesaj de la Gabriel. Aș prefera anticipatele, să fim siguri că scăpăm de Bolojan și de ai lui. Un alt mesaj. Îl vreau pe Grindeanu, dar la pușcărie cu gurul în celulă. Ajungem și la discuția despre Călin Georgescu și arestarea lui, pentru că a fost și rămâne o știre la care poate unii nu se așteptau. Un alt mesaj de la Titi. Chiar dacă va fi desemnat Grindeanu, tot nu va trece guvernul. Aur îl va fenta ca să se ajungă la anticipate. Aur știe că va câștiga alegerile. Un alt ascultător ne scrie așa. Ce să facă domnul Grindeanu? A mai fost, nu a făcut nimic. Acum a fost învățat de Ciolacu cum să conducă guvernul. PSD ne-a mâncat atâția ani din viață cu Dumnezeu înainte să treacă totuși acest guvern. Ne scrie ascultătorul nostru. Uite, să știi că, apropo de sketch-ul acela pe care l-ai povestit tu, Florin, să știi că ne-a scris un ascultător, că știe despre ce este vorba, deci mai sunt și oameni mai de vârsta noastră, așa. Nu categoric nu l-aș dori pe Grindeanu, dar dorințele noastre nu corespund cu cele ale domnului președinte, care a anunțat că nu se pune problema anticipatelor. Totul e bătaie de joc. Oare ne îndreptăm către o dictatură tip Victor Orban? Ne scrie un ascultător din Timișoara. Alt mesaj, să vină domnul Grindeanu cu extrema dreaptă, să relanseze țara, să relanseze economia. Așa se convinge, sper, toată țara de capacitățile din celebra alianță. Mai sunt mesaje imediat. Așa, Grindeanu, no way, ne scrie un alt ascultător, mai țineți minte UG13, hoția la putere, egal ruina României, crede unul dintre ascultătorii noștri. Virgil din, ne scrie din Atena, da, a apreciat descrierea sketch-ului cu Toma Caragiu. Uite, ai făcut furor, Florin.
1: Domnul Grindeanu este garanția sigură a dizolvării PSD-ului. Odată ce îl va numi premier, domnul Nicușor Dan, pe acest om, PSD-ul va fi mâncat. Din două perspective. Sorin Grindeanu este un lider slab. Vine cu o grămadă de pietre de moară. Cea mai mare este cea remarcată de ascultătorii noștri, Ordonanța 13. Zici Grindeanu, zici OUG 13.
0: Și uite, au trecut 7
1: Sute
0: ani, 8
1: de
0: ani.
1: De mii de oameni de scoși în stradă, în toate orașele României. N-a fost doar în București, a fost în toate orașele României, pe frig, pe zăpadă, pe zloată, oamenii au ieșit revoltați de faptele guvernului Grindeanu PSD, Dragnea. Dar de domnul Grindeanu se mai leagă niște scandaluri. De pildă, zici Grindeanu, zici Nordis. Zici aroganță de nabab, de țară, de lumea a treia. Nu a fost doar Ciolacu. Și Grindeanu era în jeturile Nordis. Mai nou zici Grindeanu, zici Izoleta. Izoleta. Cine era în cârciuma Izoleta negociind dealuri cu agenta de vânzări MAGA? Păi era domnul Grindeanu. Nu era ambasadorul Statelor Unite acolo, nu era premierul României, era domnul Grindeanu. Un lider slab, care însă este dispus să vândă orice, ca să dea pe șcheșul, ca să fie el numit domn în țările române. Adică are reflexul ăsta fanariot, pe care l-am văzut și în momentul în care s-a pus problema dacă plătim sau nu plătim tribut pentru Donald Trump. Să intrăm și noi în clubul ăla de golf al lui, clubul pentru pace sau cum se numea, un boys club. Și domnul Grindeanu a fost primul care a sărit. Cum, un miliard de euro? Păi nu ne permitem noi, se găsește un miliard de euro. De dolari era, de fapt. Un miliard de dolari. Vorbea cu o seninătate despre miliardul de dolari, cu seninătatea omului căruia vin banii foarte ușor. Deci nu dădea din banii lui, dădea din banii țării, da? Îi se părea așa un fleac. Când ne-a cerut Trump să fim și noi acolo la masa deciziilor?
0: N-avem noi un miliard?
1: N-avem noi un miliard? Chiar așa rupți în fund suntem, ne spune domnul Grindeanu, probabil obișnuit numai cu d-astea, cu cluburi, cu știi pe unde apar poze. Nu ți se pare tare că unde apare Grindeanu într-un context ăsta mai de club, așa, apare și un fotograf? De asta spun, este un om foarte foarte vulnerabil. Câte poze ori mai fi? Și acest om ar putea să devină premierul României. Păi îmi dă sentimentul că cineva vrea să aibă un astfel de premier acolo. Pentru că este de controlat mai ușor. Este mai ușor de controlat. Pe de altă parte, într-o alianță cu AUR, domnului Grindeanu nu o să-i fie ușor. Adică ce a făcut el cu Bolojan, îi se va întoarce înzecit. O să-l toace AUR la guvernare, partenerul, o să-l toace de nu o să mai rămână nimic de ei după 2 ani. De asta spun, premierul Grindeanu este garanția dispariției PSD-ului în mai puțin de 2 ani. Pune și contextul. Da? Pune și contextul, să spunem, grecesc. Adică noi ar trebui să luăm niște măsuri dure. Sigur că PSD-ul nu are în ADN cuvântul reformă. Nu sunt în stare să facă lucrurile astea. Dar nici aia din Grecia. Știi? Siriza, când venise foarte revoluționar. Că dăm cu ei de pământ.
0: Și o să fie bine.
1: Nu ne pun ăștia condiții nouă, au zis ei. Da? Atunci, mai luați o tură. Și au luat cele mai dure măsuri. Evident că au dispărut. Prin urmare, contextul nu îi dă prea mare marjă de manevră domnului Sorin Grindeanu. Nu mai e ca pe vremuri. Pentru că acum banii sunt greu de obținut. Deci eu de-abia aștept să-l văd pe domnul Sorin Grindeanu, cum negociază cu Standard & Poor's, cu Bruxelles-ul, cu creditorii internaționali ai României, cum le promite el că reduce deficitul, că face reforme. De-abia aștept să-l văd pe domnul Grindeanu la Palatul Victoria anunțând reforme. Nu? După ce le-a blocat și le-a sabotat timp de 1 an și jumătate.
0: Ar fi interesant de văzut. Dacă pică Mureșan, îl vreți pe Grindeanu? E întrebarea noastră pentru voi, cei care ascultați Audiența Națională astăzi. Luăm o foarte scurtă pauză pe frecvențele Digi FM. Rămânem însă live pe canalul de YouTube al radioului și acolo mai multe răspunsuri primite de la voi. Continuați să ne scrieți și le citim pe parcursul emisiunii. Vorbim când ne întoarcem și pe frecvențe și despre arestarea zilei de ieri și efectele pentru zilele următoare.

0: Digi FM.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Carrefour prezintă

0: Cu promo hit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
3: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu
9: în audiență națională la DGFM.
8: Ca să știi.
10: Da, ne-am întors în direct și pe frecvențele DGFM. Suntem în continuare în audiență națională până aproape de fix când încep știrile DGFM. În Parlament continuă dezbaterea pe programul de guvernare, propunerea de guvern venită de la Siegfried Mureșan. Așteptăm și rezultatul votului, cel mai probabil în cursul după amiezii, estimez eu undeva în jur de ora 15. Vom ști câte voturi reușește să strângă Siegfried Mureșan. Rezultatul e știut de toată lumea, pentru că inclusiv lideri ai partidelor care îl susțin pe Siegfried Mureșan la votul de azi vorbesc de câteva zile despre ce urmează, ce ar trebui să se întâmple apoi, ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan apoi, de fapt, pentru că spunea Florin Negruțiu în prima parte a emisiunii, mingea se întoarce la Nicușor Dan, la președintele României. Așteptările sunt ca șeful statului să declanșeze consultări noi cu partidele parlamentare. Ne-a spus și ieri așa, cu nici 24 de ore înainte de vot, că anticipatele nu sunt soluția. Deci, din nou, discuții cu partidele, o nouă nominalizare. Am mai auzit o variantă interesantă, Florin Negruțiu, de la un liderul DMR ieri. Nu o nominalizare, ci două vor mai fi înainte să vină un guvern.
11: Dom'le, avem tot timpul din lume. De ce să nu facem nominalizări până la Dan Baba Dam? Adică, ce ne oprește pe noi? Ne grăbim cumva? Țara asta e foarte veselă, dacă n-ar fi pe timpul și pe banii noștri, ți-am mai spus. Domnul președinte, din nou, are mingea. O degajează în tribune, mai stăm, mai facem emisiuni, batem apa în piuă. Între timp s-a dus euro la, 5-3, 5-3 și ceva, 5-4, se duce spre 6. Să vedem ce zice Standard & Poor's.
10: Când vine, când vineri. Da, om trăi și om vedea. Uite, mai am eu o întrebare pentru tine. Că ieri foarte multă lume s-a mirat când a văzut că la Curtea de Apel București decizia în ultimul dosar deschis pe numele lui Călin Georgescu a fost întoarsă. Și din control judiciar decis la începutul săptămânii trecute, da, parcă atunci, instanța a venit și a spus nu, arest preventiv 30 de zile. Și așa, cu emoții, cu rejudecarea procesului pe repede înainte la jumătatea zilei, după ce cei doi magistrați care au intrat inițial în dosar nu s-au pus de acord. Unul a zis, hai să rămână așa, celălalt a zis, arest preventiv. A venit al treilea, a reascultat pledoariile și a înclinat balanța. Arest preventiv, poliția a mers rapid în Mogoșoaia, l-a luat pe Călin Georgescu, l-a luat și pe presupusul complice, după gratii 30 de zile. Și imediat, aseară, a venit și reacția AUR, care a legat decizia asta, arestarea asta, de votul de azi din Parlament. Nu ne convingeți. Asta era mesajul partidului.
11: Sunt mai multe lucruri pe care aș vrea să le observ după ziua de ieri, care îmi confirmă în primul rând că domnul Georgescu este un șarlatan de mare clasă. N-am văzut. Au mai încercat unii, uite, Gigi Becali, de pildă, a încercat în momentul în care i-au pus cătușele să ne spună că de fapt este o lucrare politică și el este de esență divină. Când a zis Iisus pe cruce, Barabas liber.
10: Nu? Amintesc, da.
11: Sau Iisus în închisoare,
10: 15 ani,
11: Barabas liber. Dar nu ajunsese la nivelul lui Călin Georgescu. Dom'le, m-am uitat la reacția lui pe scările curții de apel, ce mesaj le-a transmis el susținătorilor lui, presei, românilor, poporului. Că acum domnul Georgescu nu vorbește cu presa mincinoasă, vorbește direct cu poporul. El când vorbește, zice că se adresează poporului român. Să vorbească despre dosar era prea puțin. Să vorbească despre acuzațiile că a escrocat un cetățean cu un milion de euro e nedemn. Este trivial. Domnul Călin Georgescu s-a dus nici mai mult, nici mai puțin decât la Evanghelie. Și le-a spus așa. Ocărâți fiind, binecuvântăm. Prigoniți fiind, răbdăm. Și huliți fiind, ne rugăm. Le-a spus el adepților lui pe scările Curții de Apel București. Eu am văzut citatul ăsta pe diverse conturi de TikTok, în care leșinau enoriașele pe acolo, pe scări, știi? Plângeau, smulgeau părul din cap la această zicere a lui Călin Georgescu. Foarte pioase altfel, cu icoanele la purtător, dar ăsta este un citat din Sfântul Apostol Pavel, din prima scrisoare către Corinteni. Domnul Călin Georgescu nu a trebuit citatul, pentru că probabil domnul Georgescu a văzut doar filmul lui Zeffirelli, de unde împrumută abundent și necuvincios citate, inclusiv figura cristică. Știi? El este un soi de Mesia și vorbește ca în Biblie. De fapt, ca în film, că sigur n-a citit, că zicea că Iisus s-a născut în Nazaret, pentru că așa era, nu? Așa era titlul, Iisus din Nazaret, filmului Zeffirelli. E, și după aia ce mai zice domnul Călin Georgescu? Deci după ce zice din Apostolul Pavel, zice, să nu vă temeți de cei care pot face rău doar trupului, dar nu pot ataca sufletele voastre. Să aveți grijă să nu vă murdăriți sufletele din cauza fricii. Și ăsta este un citat din Matei, din Evanghelie. Sigur, nu-l atribuie, da? E ca și când ar vorbi din capul lui, domnul Călin Georgescu. Prin urmare, efectul a fost garantat. A fost un soi de fervoare mistică acolo. Ți-am zis, diverse doamne, jelind, ca la picioarele crucii, smulgându-și părul din cap că l-au arestat pe Călin al nostru. El este un predicator Am văzut genul ăsta de scene în diverse biserici de prin Statele Unite. Am mers prin Statele Unite mult și am văzut multe culte, am intrat în multe biserici, am văzut tipul ăsta de predicatori și tipul ăsta de fervoare religioasă. El nu are nimic de a face cu Biserica Ortodoxă Română. În bisericile noastre nu smulge nimeni părul din cap. Nu există genul ăsta de devoțiune, știi? El este, de asta în văzul lumii, adică cu plânsete, cu spiritul care intră în noi, cu
10: excese,
11: tremur de corp. Cu... Deci oamenii ăștia pur și simplu au o relație cu domnul Călin Georgescu de natură religioasă. E o fervoare religioasă, este un soi de biserică, un soi de cult. Și indiferent de ce spunem noi, indiferent de ce spun procurorii, indiferent de ce spun ceilalți oameni din țara asta, ei vor rămâne convinși de faptul că Călin Georgescu este un martir și o victimă politică. Deci faptul că l-au băgat 30 de zile la închisoare nu face altceva decât să le întărească credința acestor oameni și să-i aducă și mai aproape de idolul lor. Pentru noi, faptul că domnul Georgescu nu mai vorbește din filme 30 de zile poate să fie o, nu știu, o scădere de, ce să zic, nu mai sunt atâtea știri la televizor, că îl văd pe Călin Georgescu, zici că e prezența noastră de la Meteo. El și rubrica Meteo, ce sunt toată ziua la televizor. Deci vreo 30 de zile ne scutește de toate zicerile astea din filme. Dacă rămâne sau nu rămâne, asta nu pot să știu cât de gros sau de subțire e dosarul, cât de serioase sau sunt acuzațiile, dar mai depinde și de judecători. Adică contează și la cine ajunge dosarul, știi?
10: Așa se pare, pentru că sunt până la urmă primul judecător și încă unul de la
11: ce
10: Curtea de Apel.
11: Spun?
10: Au zis că nu e cazul de arest. Alți
11: ce
10: doi,
11: vreau
10: că
11: să
10: da.
11: Vă spun este că judecătorul care a decis să îl trimită la închisoare, în arest, pe Călin Georgescu, vine din fieful Liei Savonea. Da? Din zona tribunalului Ilfov, unde doamna Savonea este, mulțumesc pentru apă, este, e șefă. Asta apropo de sistem. Știi că de ieri seară comunicatorii georgiști, ziariști, influenceri, lideri de opinie, politicieni, spun că sistemul a băgat jos pe Călin Georgescu ca să închidă gura, că este o victimă politică. Și întrebarea pe care le-aș pune eu acestor domni și acestor doamne este: cine e sistemul? Care sistem? Care e sistemul? Cine este sistemul care l-a băgat jos pe Călin Georgescu? Se poate să fie sistemul cu care se va afișa de-a brațeta George Simion peste câteva zile. Eu nu cred că sistemul este Ilie Bolojan. Pentru că dacă ar fi sistemul Ilie Bolojan, nu i-ar fi demolat dita mai congresul de la PNL, nu? Bolojan n-a făcut nimic fără să-i dea doamna Lia Savonea peste degete. Toate deciziile au căzut în instanță. Toate reformele i-au căzut în instanță. Cine să fie sistemul? Fritz? Păi Fritz tocmai și-a pierdut mandatul, nu? Dacă ar fi un sistem, el trebuie să fie undeva în jurul PSD-ului, intuiesc eu. Și de asta este important să vedem ce se întâmplă în următoarele zile cu această relație PSD-AUR, Grindeanu-Simion, se oficializează sau nu se oficializează? Pentru că dacă domnul Simion ar fi consecvent, domnule, și-ar lupta cu sistemul până la capăt, asta ar însemna să identifice corect sistemul și să spună: domnule, noi nu ne înfrățim cu PSD-ul ăsta care l-a băgat pe Călin Georgescu la Beciu Domnesc. Nu? Nu suntem în cârdășie cu ei, cu justiția asta, cu dictatura asta din România. Nu o să girăm așa ceva. Sunt foarte curios dacă domnul Simion se va afișa cu sistemul după ce domnul Nicușor Dan va face noua nominalizare.
10: Da, uite, apropo de ce spuneai tu, Florin, ne scrie un ascultător următoarea variantă, o numește conspirație. Nu știu dacă e conspirație, e o teorie, că am mai auzit-o rostogolită. Simion ar fi cel care ar beneficia de arestarea lui Călin Georgescu ca să-i lase lui cale liberă la președinție, pentru a se putea cățăra pe voturile, pe popularitatea lui Călin Georgescu, și ne mai scrie ceva ascultătorul nostru, crede că Simion ar putea promite că dacă iese președinte, îl grațiază pe Călin Georgescu. Mai e mult până acolo. Dosarul ăsta în care s-a dispus arestarea preventivă, n-avem o motivare a curții de apel, dar mă aștept ca judecătorii să scrie ce spune la lege. Am decis arestarea pentru că există risc de influențare a anchetei, de influențare a martorilor, pe baza probelor DICOT, și prima instanță a zis, sunt suspiciuni rezonabile ca săvârșit fapta, dar prejudiciul e în dauna, nu e în dauna unei persoane cu venituri reduse, nu este nici chiar atât de mare, era așa un fel de, sunt indicii ca săvârșit fapta, dar nu e chiar atât de grav cât să dispunem arestarea. Asta a spus prima instanță. E până la urmă și la aprecierea judecătorului. Codul e cu niște reguli, dar suficient de permisive, astfel încât magistratul să decidă de la caz la caz. Beneficiază Călin Georgescu în continuare de prezumția de nevinovăție. Cred eu că mai e mult până la o eventuală trimitere în judecată în acest dosar. Mai are două procese pe rol, unul în legătură cu fapte de după anularea alegerilor, acea acuzație de tentativă de lovitură de stat, celălalt apropo de declarații făcute de-a lungul ultimilor 5, 6, 7 ani, remarci antisemite, susținerea legionarilor și așa mai departe. Cam astea sunt dosarele pe care le are Călin Georgescu. Și da, acum știi care e părerea mea, Florin? Justiția își face treaba mai devreme, mai târziu, mai la timp, mai după vreo 5, 6, 7 ani și acum dovezi efective că se face un joc sau altul. Nu are nimeni. Dar acum politicienii pot juca ceea ce le vine pe filiera asta după cum le convine și pot interpreta în funcție de cum le convine și pot schimba acțiunile, declarațiile, inacțiunile în funcție de cum le convine sau ce le vine pe filiera asta a justiției. Și nu se întâmplă asta acum, în actualitate. Se întâmplă de vreo 20 de ani așa, dacă nu mă înșel, de când a început justiția să miște, practic. Că a fost și o lungă perioadă de inactivitate și de alergat după controlor de tren. Cred că ți-amintești.
11: Da. Uite, mă uitam acum la domnul Sorin Grindeanu, care ne ține un discurs în Parlament, spune că nu e nu. Adică domnul Siegfried Mureșan spune că e vinovat că a prelungit criza cu încă 10 zile. Da. Că este un guvern marionetă, că e un guvern bolojan reșapat și că nimeni din PSD nu a fost impresionat de amenințările lui Mureșan, iar PSD va vota doar un guvern care ține cu România. Deci,
10: ce cam, am auzit.
11: Cam aici suntem, în condițiile în care PSD nu votează guvernul sau nu e în sală, practic guvernul Mureșan nu va trece. Prin urmare, putem, cred, să vorbim despre varianta a doua. Varianta a doua este cu acest om la, nu știu dacă va ajunge la Palatul Victoria, dar oricum, începând de mâine, altfel va vorbi domnul Grindeanu. Nu? Probabil se va șterge zâmbetul ăsta de pe față.
10: Începând de pe la ora 16-17, așa estimez eu, că na, e în curs ședința de la Parlament, sunt acolo dezbateri, urmează să înceapă din moment în moment votul, se oficializează rezultatul, după care gata. Da. Întoarce mingea la Cotroceni, cum spuneai și tu. Mă rog, Micușor Dan nu e în țară. E într-o vizită oficială în Cehia astăzi, dar se întoarce mâine. Și na, vine întrebarea. Ce facem, domnule președinte? Ce facem?
11: O las că și când a fost în țară, n-a fost...
10: Nu
11: i-a fost simțită prezența foarte mult. Păi, nu facem nimic altceva decât ce... Încă o dată, sunt cele două variante oficiale. Eu zic să rămânem pe ele, să nu mai glosăm cu tot felul de scenarii. A picat prima variantă, mai are o propunere pe masă cu Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu trebuie să vină în Parlament cât mai repede cu o nouă majoritate. Se va duce la UDMR, cu siguranță,
10: dar
11: că UDMR-ul este partidul
10: spus,
11: cu care...
10: Inclusiv azi dimineață.
11: Este partidul cu care ar putea colabora și forma un guvern minoritar, după care se vor duce împreună la PNL și la USR, încercând să le obțină sprijinul. Dacă nu le vor obține sprijinul, atunci domnul Grindeanu va trebui să se reorienteze, să scape de UDMR și să se ducă la AUR. Deci, că nu poți și cu AUR și cu UDMR. Cu AUR i-ar fi mai ușor, pentru că împreună cu AUR va trebui să ia doar voturile
10: grupurilor mici.
11: Mai mici. Și acolo sunt compatibilități. Adică nu înțeleg de ce Ponta, de pildă, nu i-ar da votul.
10: Doar
11: sau
10: cea mai bună cafea e la Grindeanu în birou, nu?
11: Pace, nu? Grupul Pace.
10: Grupul
11: sau
10: Pace.
11: Grupul Șoșoacă sau ce grupuri mai sunt. Mai este grupul Partidul Oamenilor Tineri sau s-a dizolvat?
10: S-a dizolvat, nu mai au grup, că nu mai au suficienți membri. Membrii s-au tot reformat, remutat în Pace, în Uniți pentru România.
11: Dar ei erau georgiștii din Parlament.
10: Sunt partid.
11: Practic în zona aia, independenților, cum ar veni. Deci ei sunt mai degrabă înspre AUR PSD decât înspre
10: PNL, USR. Da, evident.
11: Deci ar fi mult mai simplu să strângă 233 de voturi pe zona asta, pe zona suveranistă, decât pe zona pro-europeană. De asta, pentru domnul Grindeanu, va fi un moment al alegerii. Mergem cu pro-europenii și nu ajungem nicăieri? Sau mergem pe cinstitelea cu tovarășii noștri din AUR în Republica Socialistă România, unde ne-am simțit întotdeauna bine? Și unde am reușit să, cumva, să controlăm această țară?
10: Da, vine o zi a deciziilor și pentru Sorin Grindeanu. Și ar putea începe chiar azi orele astea decisive.
11: Domnule, să iasă, domnule, din ipocrizie. Lăsați-mă cu pro-europenismul PSD-ului, că nu sunt convins. Asta este o etichetă. Ei sunt la fel de suveraniști, dacă nu mai suveraniști, la fel de suveraniști precum AUR. La fel de extremiști, dacă nu mai extremiști decât AUR. Nu este nicio diferență între PSD și AUR. Sunt două fețe ale aceleași monede.
10: Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat în Audiența Națională. Rămâneți pe Digi FM. Rezultatul votului din Parlament va fi în direct, într-o ediție specială a știrilor, pe curând.

0: DGFM. Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G 86 Power, 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Alergă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
2: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
4: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
3: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland, cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 14, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne duce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Ultimatum pentru Aleși și PNL. Cine nu votează guvernul mureșan riscă excluderea. Șoferii din România vor fi opriți pentru anchete de trafic. Datele colectate rămân anonime, dau asigurări autoritățile. Și sunt 23 de grade acum în București și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Siegfried Mureșan cere votul Parlamentului pentru guvernul său. Premierul desemnat le-a prezentat aleșilor în plenul reunit programul de guvernare și echipa propusă pentru viitorul executiv. Avem de ales într-o Românie puternică și una sigură, a transmis Mureșan de la tribuna Parlamentului. El afirmă că viitorul guvern va guverna pe bază de competență și pe bază de adevăr și că le va spune oamenilor care este situația reală a țării.
2: Vă propun astăzi un stat modern pentru cetățeni puternici. Avem de ales între o Românie care merge înainte și una care rămâne pe loc. Avem de ales între reformă și protejarea status quo-ului. Avem de ales între o Românie puternică și o Românie singură. Iar guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte. Vom guverna pe bază de competență, vom guverna pe bază de adevăr, vom guverna pe bază de responsabilitate, nu pe bază de promisiuni pe care știm că nu le putem plăti. Vă propun un guvern care spune oamenilor adevărul, chiar și atunci când este dificil. Un guvern care cheltuiește banul public cu aceeași grijă cu care fiecare român își cheltuiește proprii bani.
1: Premierul desemnat a prezentat și care vor fi prioritățile guvernului său dacă va trece de Parlament.
2: Prin programul nostru de guvernare propunem să reducem numărul de parlamentari în conformitate cu rezultatele ultimului recensământ, să limităm numărul de secretari de stat la fiecare minister la 3 secretari de stat, să punem ordine în companiile de stat în primele 12 luni de mandat, să reformăm ANAF-ul, concentrându-ne pe fraudele mari. Cota unică rămâne aceeași. Fără taxe și impozite noi, garantăm predictibilitate fiscală, fără schimbări fiscale bruște și știm că trebuie să indexăm pensiile și alocațiile și vom face acest lucru în anul 2027. În infrastructură, dezvoltarea trebuie să ajungă în fiecare regiune a României. De aceea, odată ce începem un proiect, îl terminăm cât mai repede. Trenuri la oră fixă și până la finalul mandatului, niciun tren fără aer condiționat.
1: Privilegiile sunt mai importante, a acuzat de la tribuna Parlamentului Sorin Grindeanu. Liderul PSD a comparat cabinetul Mureșan cu o marionetă și a anunțat că socialdemocrații nu vor vota acest guvern.
3: În loc să puneți umărul la formarea rapidă a unui guvern, ați prelungit agonia politică cu încă 10 zile de criză. Doar ca să veniți astăzi în fața românilor cu un guvern marionetă, care nu a avut niciodată șansa să facă o majoritate. Este doar un alt guvern bolojan, e adevărat, cu mai mult userism în el. Un bolojan 2.0 care va aplica fix aceeași rețetă. Partidul Social Democrat spune nu acestui guvern bolojan reșapat.
1: Liberalii care nu votează guvernul Mureșan riscă excluderea, este avertizmentul pe care l-ar fi dat conducerea PNL. Aceasta l-ar fi cerut parlamentarilor liberali să voteze la vedere pentru cabinetul propus de Siegfried Mureșan, spun surse politice pentru Mediafax. Un avertizment similar ar fi fost transmis liberalilor și înaintea votului pentru guvernul Veștea în luna iunie. Pentru învestirea guvernului Mureșan sunt necesare cel puțin 233 de voturi. Șoferii din România vor fi opriți pentru anchetă.

0: unor viitoare proiecte de infrastructură. În timpul controalelor, polițiștii vor direcționa anumite vehicule către o bandă de rezervă sau parcare. Recenzorii CNAIRE îi vor întreba pe șoferi unde se deplasează, care este scopul călătoriei, ce tip de transport efectuează, ce marfă transportă sau câți pasageri se află în vehicul. Nu vor fi înregistrate numerele de înmatriculare, identitatea șoferilor sau alte date care ar permite identificarea persoanelor. Șoferii sunt sfătuiți să coopereze cu echipele aflate în teren pentru ca timpul de staționare să fie cât mai scurt și traficul să nu fie afectat.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: Gabriela Ruse, locul 62 mondial, s-a calificat în turul 2 la turneul de categorie WTA 1000 de la Beijing, un turneu de tenis cu premii de peste 9 milioane de dolari. Gabriela a trecut în primul tur de sportivă austriacă Lili Tagar, locul 61 mondial, după 6-4-6-2. Va urma o confruntare cu sportiva cehă Linda Noskova, cap de serie numărul 5 și locul 6 mondial.
1: Vreme frumoasă în următoarele ore în cea mai mare parte a țării, ploi slabe sunt posibile doar pe litoral, maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 14:06, rămâneți cu Antonia și Alex.
3: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Bună ziua, gata, am făcut schimbul de tură. Antonia și Alex cu tine până la ora 17 aici la Digi FM.
4: Când zici am făcut schimbul de tură, vine-ți mi-o salopeta.
3: Ai pontat astăzi? Ai trecut cu cartela? Ai dat? E bine atunci. Ina, Morenito și Feli, adu-ți aminte, așa începem ora 14, ca să știi.
5: Servus, sunt Feli. Tu

0: Dragilor, știți acel moment când aveți un animăluț, un hamster, un șoricel, un cățel, o pisică, ceva care vă crânțăne în cap? Lasă-mă să povestesc că ți-închid microfonul, lasă-mă, te rog frumos, da?
1: La.
0: Știți momentul ăla când zici cineva, tu ești concentrat și se aude din spate, de lângă tine, crânțănind continuu? El este Alexandru Mocanu, care a mâncat fistic lângă mine și a luat coșul de gunoi lângă el să nu facă mințele. Apreciez că ești ordonat.
1: Stai mă, care era cealaltă variantă, să arunc coșile pe jos, normal că am luat ceva.
0: Să le ții în palmă, să le arunci pe jos, știu eu, dar foarte frumos că ai fost elegant, n-ai făcut mizerie, dar mi-ai crânțănit. Mi-ai crânțănit mama lui de fistic. Acum să revenim la ale noastre. Revenim la ale noastre, dragilor, și vrem să vă spunem din start că avem un set de întrebări pentru voi. Care sună cam așa. Ați scos fierul de călcat din priză când ați plecat de acasă astăzi? Ați încuiat ușa? Ați oprit apa la baie?
1: Apa!
0: Ați făcut cumva asta? Panică!
1: Păi dacă mai ai ceva de zis, ați făcut ceva? Ce-am făcut? Asta.
0: Hai să spunem și de la ce ne-am luat.
1: Bă, a fost un mesaj publicitar într-un aeroport cu un banner pe care scria: ți-ai lăsat cuptorul pornit? Și mulți dintre turiști au citit asta și s-au panicat, au declarat după ulterior că i-a luat anxietatea doar pentru că era o glumă cu ceva reclamă și oamenii au zis că au văzut asta, plecau în concedii, îți dai seama, mulți dintre ei, și erau în aeroport să stăteau și liniștiți cu trollerul făcut, cu toate alea, să pregăteau să plece 2 săptămâni și au văzut un banner cu ți-ai lăsat cuptorul pornit și au început să se gândească, bă, stai puțin.
2: Pentru că noi ardem de nerăbdare.
1: Toate alea pe care le-ai zis, Antonia. Aulă, am încuiat ușa, aulă. Și stai seama că pleci cu anxietate în suflet în concediu. Eu am citit știrea asta și m-a luat un pic anxietatea doar prin empatie, gândindu-mă cum o fi, mă,
0: și tu nu ai gătit astăzi, eu? Ca da, să te gândești la cuptor.
1: Sau vreodată. Cum o fi, mă, să stau, să plec în aeroport, să plec 2 săptămâni din țară și să am panica asta de...
0: Și 2 zile tot te ia așa cu furnicături și trimis pe cineva dacă are cheia de acasă. Dacă, dacă... nu, Dumnezeu cu mila face o cruce și merge înainte.
1: De fapt, dacă am lăsat apa pornită, inundația se face nu în 2 săptămâni, se face în prima zi.
2: V-ați întors vreodată din drum? Nu. De la parter, ca să verificați ușa?
1: Nu.
0: Da.
1: Nu.
2: Eu sunt genul care se întoarce. Dar în același timp sunt și genul care lasă cheia în ușă pe partea cealaltă.
1: Ai, mă, nu cred.
2: Da.
1: Păi stai, și cum?
2: Am găsit o ușă și după ce m-am întors de la serviciu.
0: Cheia. Nu, ai, mă.
2: Da.
1: Am mai uitat și eu cheia, într-adevăr, pe din afară. Mai băteau vecinii la ușă.
0: I-am uitat așa la mașină.
1: Vecine, v-ați uitat cheia aici. Mulțumesc că n-ați intrat peste mine în casă.
0: Am pățit-o de fapt și cu cheia de la apartament. Mi-a bătut la ușă un vecin la un moment dat și: domnișoară, maldorul ăsta de chei din ușa al dumneavoastră? Zic, da, mulțumesc, dar era, după multe ore.
1: Era culmea dacă știai, nu.
0: Nu, mulțumesc, mergeți la vecinul.
1: Căutați hoți sau ceva. Da, eu n-am chestia asta. Din empatie m-a luat anxietatea cu știrea cu cuptorul pornit, pentru că eu n-am, mie nu-mi pasă de nimic din viața mea, se pare, în afară de familie și de laptop. Nu poate să ducă toate, nimic, haine, nu-mi pasă de mașină, pot să mi le, să le pierd toate.
2: N-am. Știți ce puteți lăsa totuși pornit, oricând?
0: Ce?
1: Radio emisiunea!
3: Mocanu știe ce zice.
4: Antonia știe să-l contrazică.
3: În direct la DGFM.
4: Ca să știi.

0: when I lose control.
1: Medusa și Becky Hill, Lose Control, am ascultat chiar acum la DGFM. Mi se pare foarte tare cum o femeie cântă că își pierde controlul, că își pierde cumpăta. Nu, nu e.
2: Cumpăta,
1: da.
2: Dacă era bărbat, își pierdea cumpăta.
1: Normal. Mă, băieți, trebuie să acordăm frumos aici.
3: Așa, stați liniștiți, să ne liniștim un pic. Hai să se termine melodia, stați așa. Să vă...
4: Bravo. E frumos în doi cu Antonia și Mocanu la DGFM.
5: Mai ales când e și Ciuclaru cu ei.
4: În total 3.
5: Ca să știi.
1: Cei 3 muschetari aici.
3: Așa,
1: la DGFM.
3: Bună ziua, bună ziua. Cu Ciuclaru vă deranjăm. Da. Cu n-are cum.
6: Sunt Ciuclaru, dar aș vrea să fiu și un pic Robert Tudor.
3: Băi! Ești băi! Fiți atenți aici! Dali!
1: Bă, stai așa că mi-arzi microfonul, stai ușor.
3: Așa.
7: Un foarte bun Robert Tudor.
6: Sunt fanul lui.
3: Da.
6: Mi se pare că e genial.
3: Adevărul
6: e
3: că mi-e spuse. Gata, scuze.
6: Am nevoie să fiu un pic magician pentru că am nevoie de ajutorul vostru, al celor din public, al celor care ne ascultă. Vreau să lucrați cu mine la următorul scenariu. Am nevoie de toată imaginația voastră. Da? Avem un cuplu. Doi oameni. Super îndrăgostiți. Băi, se înțeleg. Se iubesc, se potrivesc ca două picături de apă. Dar știți că în orice cuplu, din când în când, mai apar și certuri.
3: Oho.
6: Mai apar și neînțelegeri.
3: Știu.
1: Oho.
6: Și se dă următoarea premiză, următoarea problemă. Există certuri în cuplu. Și ea la un moment dat decide să se răzbune pe el. Și avem următorul titlu real pe care eu l-am găsit în gazetele din aceste zile. Nici nu mai există gazete, dar eu l-am găsit. O femeie s-a răzbunat pe fostul iubit și i-a umflat.
1: N-avem voie să zicem pe post?
6: De aici încolo trebuie să continuați voi. Deci o femeie s-a răzbunat pe fostul iubit și i-a umflat
3: buza. L-a lăsat cu buza umflată.
6: Și i-a umflat.
1: Nota
6: 0774-601-601. Facem acest n-are cum împreună. I-a umflat roata?
1: Nota de plată.
3: No, nota de plată, zice Antonia. Nota de plată e.
1: Dar și buza l-a lăsat cu buza umflată.
6: Dar nu vă spui. Să dăm drumul la creativitatea ascultătorilor.
1: Bine, ok.
6: N-are cum.
1: N-are cum. 0774-601-601. O femeie s-a răzbunat pe fostul iubit și a umflat puncte. Completați voi.
5: Cu Antonia și Mocanu la DGFM.

0: nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: 1 octombrie, de Ziua Internațională a Cafelei, la Digi FM, cafeaua Cibo este irezistibilă. Atât de irezistibilă încât cineva a furat-o. Avem nevoie de cei mai buni detectivi din România ca să descoperim hoțul de cafea. Detectivii care rezolvă misterul pot câștiga de dimineață până seara un sortiment de cafea Cibo Barista Columbia, plin de savoare, și o șansă la marele premiu, un espresor Cibo Esperto Mini. Ajută-ne să aflăm cine a furat cafeaua. Detectivii Cibo sunt premiați doar la Digi FM.
2: Ce are mașina?
3: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
2: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa, părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 14:30, știri acum cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, Aur amenință că nu va vota niciun guvern până când nu va fi eliberat Călin Georgescu. Și încă o cursă de la Dubai către Tel Aviv a fost redirecționată, detalii în jurnal, ascultați știrile Digi FM. Aur nu va vota cabinetul Mureșan, a anunțat de la tribuna Parlamentului George Simion. Liderul Aur a precizat și că partidul său nu va vota niciun alt guvern până când nu va fi eliberat Călin Georgescu.
2: N-aveți nimic sfânt și de ziua mea l-ați arestat pe domnul Călin Georgescu, iar ieri, înaintea unui vot important pentru țară, l-ați trimis la arestul central și pe mine m-ați avertizat că eu sunt următorul. Nu ne este frică din zei de a-ți fi scoborători, cu o moarte toți suntem datori, dar nu tot una-i leu să mori sau câine înlănțuit. Așa că răspunsul meu este că nu votăm acest guvern marionetă, nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu. Noi suntem toți pentru unul și unul pentru toți.
1: PSD ține țara în blocaj, acuză președintele PNL Ilie Bolojan. Liderul liberal spune că Parlamentul trebuie să găsească o soluție pentru criza declanșată de PSD și AUR. Potrivit acestuia, guvernul mureșan reprezintă o ieșire corectă din criză pentru că nu irosește eforturile din ultimul an.
3: Guvernul Mureșan este o ieșire corectă din criză pentru că vine cu soluții reale la problemele țării și evită irosirea eforturilor din ultimul an. Guvernul pe care îl conduc a fost demis nu pentru că a încălcat programul de guvernare, ci pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele pe care astăzi le critică aceiași oameni care au fost de acord cu ele anul trecut și pentru că am vrut să oprim sifonarea banilor publici către rețelele clientelare. Deși s-a lepădat din aprilie de responsabilitate guvernării, PSD, Partidul Sistem, a păstrat în mână levierul de blocaj și îl folosește în continuare. Au fost presiuni ca premierul desemnat să-și depună mandatul. De ce? Din teama de a nu îndeplini condițiile pentru alegerile anticipate cu prețul prelungirii incertitudinii politice. Dacă respingeți acest program și alegeți din nou criza, la fel ca în luna mai, cum puteți susține că vă interesează țara? Dacă respingeți acest guvern și vom fi penalizați de piețe, veți răspunde pentru asta?
1: Nu mai puteți să blocați o țară întreagă, le-a transmis socialdemocraților și Diana Buzoianu de la USR.
4: Domnul Grindeanu v-a promis tuturor că vă întoarceți în câteva zile la guvernare. Newsflash, au trecut 5 luni. Ați avut timp și să vă faceți majorități, și să vă faceți jocuri politice, și să vă faceți toate negocierile. Nu ați reușit, au picat toate. Astăzi a venit momentul să recunoașteți că nu mai puteți să blocați o țară întreagă doar pentru că ați promis voi unor baroni locali că indiferent de situație voi vă întoarceți în câteva zile la guvernare. Avem de livrat. Avem companii de restructurat, avem fonduri europene de atras, safe-ul depus pe drumuri, controle reale de realizat în instituții. Toate aceste lucruri se pot face dacă voi nu mai blocați o țară întreagă.
1: România are nevoie de guvern, în plus societatea nu mai are răbdare cu noi, a atras atenția la rândul său liderul UDMR Kelemen Hunor.
5: Oamenii și-au pierdut răbdarea. După 148 de zile, nu suntem în stare să investim un guvern cu puteri depline. Și acest lucru este inacceptabil. Nu noi avem, UDMR, nevoie de guvern. Nu USR, nu PNL și nu PSD are nevoie de guvern. România are nevoie de guvern. Când societatea își pierde răbdarea, nu mai are încredere în instituții, nu mai are încredere în politicieni și își ia soarta în propriile mâini, iar reacția va fi pe măsură. Va alege ceea ce este mai rău pentru țara noastră. Va alege extremele, populismul, ceva care poate arată bine, dar este ca o poză a deșertului la răsărit, un kitsch politic. Ce se va întâmpla astăzi depinde de noi, vom vota acest guvern.
1: Încă o cursă de la Dubai către Tel Aviv a fost redirecționată. Zborul se întoarce acum la Dubai, potrivit informațiilor publicate de site-ul specializat Flight Radar. Decizia vine după incidentul înregistrat în această dimineață la bordul unei alte aeronave care zbura pe aceeași rută și care a fost deviată către Arabia Saudită. Aceasta a aterizat în siguranță după ceea ce compania a descris drept un incident în timpul zborului. Presa israeliană relatează că la bord ar fi avut loc o altercație între piloți. Autoritățile israeliene au exclus informațiile privind o posibilă deturnare. Atât pentru moment, la știri este ora 14:35. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Alexandra, pentru informații.
6: Am început un joculeț, de fapt, Ciuclaru a început un joculeț.
0: N-are cum, mă.
6: În care ne-a rugat să continuăm pe titlul ăsta. O femeie s-a răzbunat pe fostul iubit și a umflat puncte, puncte. E un titlu de știre și așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp.
0: 0774 601 601. Revenim!

0: mai zice bam, bam, femeia asta s-a ocupat. Am dat titlul următor. O femeie s-a răzbunat pe fostul iubit și a umflat, ne spune Viorica pe WhatsApp-ul DGFM, nota de plată. Știți vorba aia băieți pe care o folosesc femeile foarte des cu o să te coste scump? Aha. Pantofiori, gentuțe, machiaje și așa mai departe. O să te coste scump. Eu sunt de acord cu tine.
1: I-a umflat râsul, a mai zis cineva. Băi, ce-mi place cuvântul ăsta, că e polisemantic. I-a umflat poliția? Nu, nici râsul, nici poliția.
2: Nu,
1: ce i-a umflat?
2: Nu susținem violența, dar a zis cineva, i-a umflat ochiul amantei.
1: Da, nu încurajăm, nu încurajăm de nicio culoare și spune ceva despre noi că ne-am gândit.
0: Eu zic că i-a umflat conturile bancare, ne spune Vlad. Eu nu cred, eu cred că le-a golit. Când te enervezi ca soție, le golești, nu le umfli.
1: Mai știi? Poate o să te fac bogat, să vezi și tu cum e.
2: I-a umflat factura la gaze.
1: E călduț.
0: Aproape, a?
1: Da.
2: Uite că se apropie ascultătorii, înseamnă. I-a umflat coarnele.
1: Adică a făcut și ea ceva.
0: Mai avem câteva mesaje cu niște părți ale corpului pe care nu prea avem voie să le citim aici la...
1: Da, n-a fost nimic contundent. Trebuia să precizez eu lucrul ăsta din start, că nu s-a întâmplat.
2: I-a umflat roata de la mașină cu o pompă de biciclete.
0: Sau i-a umflat cauciucurile la 4 atmosfere.
1: Măi.
0: De au clătărit din țingură la toate gropile pe care le-a luat de pe drum. Asta e pentru băieți, cu 4 atmosfere e mult, nu? Parcă 2 se puneau la roți.
1: Pe mine mă încearcă următorul sentiment, că sloganul radioului fiind ca să știi,
2: da,
1: ai noștri cam deschid radioul, deschid site-ul DGFM, deschid tot felul de...
2: Da, uite, i-a umflat factura de căldură pentru că vă ascult, ne scrie Flaviu din Irlanda.
1: Da,
2: deci
1: mă,
2: s-a mai zis, mă?
1: Asta a făcut. Femeia e de undeva de la britișeni, cum îmi place mie să zic, din Anglia, și a ținut temperatura la 28 de grade Celsius și asta a făcut să îi se umfle lui, da, bărbatului, factura la curent.
2: Și să umfle portofelul, practic.
1: Exact. Dar știi ce a mai făcut, mă? Nemernica, cu ghilimelele de rigoare, da, evident, din dorința de răzbunare,
2: ce a făcut?
1: I-a luat toate mânerele ușilor din bucătărie.
0: Bravo, fata mea, bravo! Așa! Bine ai făcut!
1: Iertați-mă! Pentru că de ce? El ar fi zis...
2: Cum adică ușilor din bucătărie?
1: Tot ce avea ușă și mâner în bucătărie la ei, ea s-a ocupat să deșurubeze acolo și a plecat cu fiecare mâner din bucătărie acasă.
2: Păi știi ce, să opri la bucătărie, nu?
0: Să-l lase nemâncat.
2: Nu vreau să...
0: Că n-ai cum să pui în farfurie dacă nu deschizi dulapul, că nu mai are mâner.
2: Iertați-mă, am o glumă care este total sexistă, pot să spun.
1: Și misogină?
2: Da.
1: Și îți cer după aia scuze?
2: Da.
1: Ok.
2: Pe bucătăria nu era pentru ei. Iertați-mă, vă rog.
0: Ce v-am spune că nici Alex nu o să mânce mâncare caldă astăzi?
1: Ca să reparăm ce a zis Alex Mocanu. Și evident că noi ținem cu doamnele în toată povestea asta.
0: Normal.
1: El i-a zis așa: să iei tot ce ai plătit tu. Și prin urmare i-a luat și mânerele de la tot ce însemna ușă din bucătărie. Bă, răzbunare mai crâncenă decât să ți se umfle factura și la gaze și să ți se ia și mânerele, eu nu cred că există. Așa că, încă o dată, aprecieri pentru doamne.
0: Așa că, dragi băieți, nu ne mai supărați, că recurgem la metode din astea scumpe.
2: Eu mă pot gândi la câteva lucruri puțin mai grave, dar cred că și ascultătorii. Dar hai să trecem peste acest moment, să nu ne mai gândim la chestii din astea. Mulțumim pentru mesaje.
0: Vă mulțumim mult de tot. Sigur, povestea asta nu o să fie uitată prea curând. French Montana, Swelly, Unforgettable la DGFM și Pink, Get the Party Started. Continuăm.
3: Carismă și magnetism în direct.
4: Pentru că Antonia și Mocanu sunt cu Ciuclaru
3: la DGFM. Ca să știi.

0: Spare stare. Cam așa sunt eu când ne întâlnim cu prietenii și hai să dăm drumul la petrecere, hai să dăm drumul la muzică. Și apar și eu în mână cu un ceiuț fierbinte, că s-a făcut frig afară, da.
1: Un ceiuț?
0: Un ceiuț de mușețel, dar și îmi pun și un pic de miere ca să fie aromat.
1: Și miere în ceiuț. Ce bine, pentru că fix despre miere vreau să vorbim acum, despre mere și miere, fiindcă odată cu frigul reapare și unul dintre cele mai importante medicamente, între ghilimele, tradiționale ale românului, borcanul cu miere. Miere pus în ceiuț, miere cu lămâie, miere pe pâine. Mai
0: știm că și tu ești fan, că veneai cu un borcan din ăla, da, de murături după tine la radio.
1: Da, familia noastră suntem foarte fani miere, folosim miere în fiecare zi în diverse chestii. E foarte sănătoasă, bineînțeles, e un medicament, din nou zic între ghilimele, tradițional, dar normal că este și foarte studiată. Mierea, care conține compuși bioactivi și antioxidanți, e foarte sănătoasă. Mierea de rapiță, am dat de ea anul trecut și asta n-aș da-o ca sursă sigură, dar am citit că mierea de rapiță e mai bună pentru cei care au diabet, prediabet. Are indiciile glicemic mai scăzut, dar din nou trebuie să verificați chestia asta, nu vă luați după mine. Și mi-a zis tot așa Andreea că mierea asta poate fi folosită și la prăjituri. Știi că mierea, în general, peste 40 de grade devine oarecum toxică și pierde din proprietăți. Și am înțeles, din nou verificați, că mierea de rapiță permite o temperatură mai ridicată.
0: E tare bună mierea, n-am ce să zic. Asta e mai bună decât cea poliflora. Din ce mi-a explicat mie mama când era mică, cea poliflora este făcută din mai multe tipuri de plante și așa. Când mergi pe o singură arie, să zic, atunci are mai multe proprietăți din astea sănătoase.
1: Ca cafeaua? Că nu e blend, știi? E
0: pură, tată.
1: Origins.
0: Da.
1: E de origine.
2: Ați ascultat Matca și Trântorul la DGFM.
1: Bă, mierea,
2: da?
1: În afară de faptul că îmi place foarte mult, normal, e dulce, bine, nu, să nu mănânci prea multă miere și nu seara acum, la petrecere. La petrecere
0: îți dă un pic energie.
1: Da, la petrecere e bună că îți dă un pic de energie, dar e zahăr, practic, în mare parte.
0: Și
1: dar mierea, mi se pare că e unul dintre puținele alimente asupra cărora toată lumea e de acord că sunt sănătoase. Știi, adică și medicii, și naturopații, și bunicile, și toată lumea zice că mierea e sănătoasă. Recomand miere.
2: Atât. Ne-ai convins, mergem acasă, desfacem un propolis.
1: Da, mă, miere, mă, sunt
2: pe
1: două lucruri.
2: Luăm o linguriță de miere, o ținem pe
1: de-astea. Mă, mie când mă băgați pe din astea cu sănătate, așa mie trebuie să-mi tăiați microfonul.
2: Luăm un polen.
1: Eu iau polen în fiecare zi, adică produse de la albine foarte... foarte sănătos.
2: Așa, așa e și în Vită Mocanu, colegii. Ce ziceți, băieți, diseară ciocnim un polen?
1: Vă scol la un plic de miere.
0: Plic, la o linguriță, că e din borcan, că e bio, nu la plic. Măi, Alex, stai puțin, e direct de la stup venit. Uite, ne-a scris cineva pe WhatsApp că merge și cafeaua cu miere în loc de zahăr.
2: Mocanu și când dă mită, dă un plic de polen.
0: Eu zic să ne calmăm puțin, băieți, să mâncăm miere cât putem, dar să ascultăm și muzică bună aici. Con calma, de Yankee!

0: Așa le zice, mă, naturopați. Am primit, un mesaj. Naturopați? Sună psihopații naturii.
1: Da, sună Halloween, așa. Era cam naturopat, mă.
0: Da, mă, naturopatia. Am căutat, mi-a zis, bă, chestiune. Bun, da? Naturopatie. Formă de medicină alternativă, sistem de terapie fără medicamente. Da, nu sună cel mai bine.
1: Ați imaginezi discuție pe internet, la comentarii? Da. Ai auzit de Alex Mocanu? Da, mă, e bun la naturopat.
0: Lăsă-mă că zice unul de acum încolo, bă, mergem la un picnic în pădure. Mamă, ce naturopat e ăsta!
1: Eu nu merg cu tine că ești naturopat.

0: Music Radio DGFM.
1: Recapil Forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
1: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi! Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley,

0: da.
1: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii? Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe.
2: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
7: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural Comfort. Clivet-home.ro.

0: ora 15, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Vot decisiv în Parlament pentru guvernul mureșan. Votul este secret, cu bile au votat deputații, urmează senatorii. Poliția s-ar putea sesiza din oficiu în cazul vânzării lucrărilor de licență și doctorat. Proiectul a trecut de Senat. Sunt 22 de grade acum la București și Brăila, 21 în Craiova și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Continuă votul în Parlament asupra cabinetului mureșan. Votul este secret, cu bile. Premierul desemnat și-a prezentat din nou prioritățile pe care le va avea dacă va ajunge la Palatul Victoria. Au urmat ceilalți lideri politici la tribuna Parlamentului. În finalul discursurilor, Siegfried Mureșan l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că a mințit, apoi a plecat din Parlament.
2: Am văzut că domnul Grindeanu a venit, a mințit, a glumit și a fugit din Parlamentul României. Vă asigur că noi, Partidul Național Liberal, alături de colegii de la USR și UDMR, așa cum au guvernat responsabil România, așa cum au început reforme, cum au început modernizarea României, suntem pregătiți să continuăm în următorul an. Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a aprins lumina, iar echipa pe care o propun va ține lumina pornită.
1: PSD ține țara în blocaj, acuză și Ilie Bolojan. Liderul PNL a spus că Parlamentul trebuie să găsească o soluție pentru criza declanșată de PSD și AUR. Potrivit acestuia, cabinetul mureșan reprezintă o ieșire corectă din criză, pentru că nu irosește eforturile din ultimul an.
3: Guvernul mureșan este o ieșire corectă din criză, pentru că vine cu soluții reale la problemele țării și evită irosirea eforturilor din ultimul an. Guvernul pe care îl conduc a fost demis nu pentru că a încălcat programul de guvernare, ci pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele pe care astăzi le critică aceiași oameni care au fost de acord cu ele anul trecut și pentru că am vrut să oprim sifonarea banilor publici către rețelele clientelare. Deși s-a lepădat din aprilie de responsabilitatea guvernării, PSD, Partidul Sistem, a păstrat în mână levierul de blocaj și îl folosește în continuare. Au fost presiuni ca premierul desemnat să-și depună mandatul. De ce? Din teama de a nu îndeplini condițiile pentru alegerile anticipate, cu prețul prelungirii incertitudinii politice. Dacă respingeți acest program și alegeți din nou criza, la fel ca în luna mai, cum puteți susține că vă interesează țara? Dacă respingeți acest guvern și vom fi penalizați de piețe, veți răspunde pentru asta?
1: România are nevoie de guvern, în plus societatea nu mai are răbdare cu noi, a tras atenția la rândul său liderul UDMR, Chelemen Hunor.
4: Oamenii și-au pierdut răbdarea. După 148 de zile, nu suntem în stare să investim un guvern cu puteri depline. Și acest lucru este inacceptabil. Nu noi avem, UDMR, nevoie de guvern. Nu USR, nu PNL și nu PSD are nevoie de guvern. România are nevoie de guvern. Când societatea își pierde răbdarea, nu mai are încredere în instituții, nu mai are încredere în politicieni și își ia soarta în propriile mâini, iar reacția va fi pe măsură. Va alege ceea ce este mai rău pentru țara noastră. Va alege extremele, populismul, ceva care poate arată bine, dar este ca o poză a deșertului la răsărit. Un kitsch politic. Ce se va întâmpla astăzi, depinde de noi, vom vota acest guvern.
1: AUR nu va vota cabinetul mureșan, anunțat de la tribuna Parlamentului George Simion. Liderul AUR a precizat și că partidul său nu va vota niciun alt guvern până când nu va fi eliberat Călin Georgescu.
5: N-aveți nimic sfânt și de ziua mea l-ați arestat pe domnul Călin Georgescu, iar ieri, înaintea unui vot important pentru țară, l-ați trimis la arestul central și pe mine m-ați avertizat că eu sunt următorul. Nu ne este frică din zei de a-ți fi scoborători, cu o moarte toți suntem datori, dar nu tot una-i leu să mori sau câine înlănțuit. Așa că răspunsul meu este că nu votăm acest guvern marionetă, nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu. Noi suntem toți pentru unul și unul pentru toți.
1: Orice persoană ar putea sesiza poliția în cazul vânzării sau cumpărării unor lucrări care urmează să fie prezentate drept lucrări de licență, doctorate ori alte proiecte academice, inclusiv polițiștii.

0: La Beijing, în direct la Digi Sport, țărvul caută succesul. El se află pe locul 11 mondial, în timp ce Borges se află pe locul 49 ATP. La precedenta lor confruntare, pe 6 noiembrie 2025, Novak Djokovic s-a impus la Atena minimum de seturi. În această dimineață, în turneul feminin, Gabriela Ruse s-a impus după 6-4-6-2 în fața austriecei Tagăr, însă va urma confruntarea cu Linda Noskova din Cehia.
1: Vremea se menține frumoasă și mâine, ploi slabe mai sunt posibile doar pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu 22 de grade în capitală. Atât la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
2: Mulțumim frumos, Adina, pentru informații. Dragilor, în această oră v-am pregătit hituri de la Jennifer Lopez, David Guetta, Alok, Katy Perry, Lady Gaga și mulți, mulți alții. Antonia și Alex suntem, ca să știi.
3: Mocanu crede că responsabilitatea se împarte.
4: Antonia e generoasă. Eu lasă doar lui.
3: La Digi FM.
4: Ca să știi.

0: Chain to the Rhythm, Katy Perry, o piesă perfectă pentru după amiază de miercuri, ca să te relaxezi, să visezi, să fii tu, așa, ca Alex a apucat de meditație. Inspira, Alex, hai! Aleluia! Ne-am dus în alte filme. Hai să revenim la ale noastre.
1: Băi, deci am avut luni mesajul ăsta când a fost ziua lui tata. Am avut un mesaj drăguț, am crezut eu, pentru tata, care a împlinit luni 70 de ani, și am spus că eu, când eram tânăr, adolescent, nu-mi doream neapărat să ajung ca el, și apoi am ajuns până la urmă exact ca el, și acum mă bucur și îmi dau seama cât de minunat el și viața și

0: părinții și...
1: Mai pe scurt, îi semeni lui taică-tu, da?
0: Așa.
1: Și te bucuri.
0: Și da. Și am ajuns, când am plecat de la radio, am fost la ai mei să-l pupăm, să-l îmbrățișăm. Și mama a zis, mamă, ce frumos, mi-ați mulțumim că ai spus asta despre noi și nu știu ce emoție, știi, mamă. Și zic că a auzit și tata, da, și mă duc la tata și zice, așa mă, că a aflat toată țara, că fac eu 70 de ani în cauza.
1: Clasic, clasic.
0: Asta a fost reacția lui la mesajul cu emoționant pe care și mi-a zis o colegă că a fost frumos mesajul și apoi i-am zis povestea să zic, păi cu cine să semeni și tu, Mocanu? Că așa e, mă, semănăm cu ai, mă, ne transformăm în părinții noștri fără să ne dăm seama, în părinții pe care uneori îi ironizam când eram tineri, știi? Și se întâmplă treptat, mă, nu-ți dai seama cum te transformi în ai tăi. Toți vedem chestia asta. E, știi când faci un pic de burtă? Că nu vine dintr-o dată, că dacă s-ar întâmpla burtă de azi pe mâine, te-ai culcat fără burtă și mâine te-ai trezit cu burtă, ai fi, opa, cred că nu mi-a prins ceva din ce am mâncat ieri. Dar se întâmplă așa treptat, an după an, lună după lună, și te trezești dintr-o dată cu burtică. Așa
1: și observ doar când seamănă cu a cuiva din familie.
0: Da.
1: Că până atunci, nu dai seama. La un moment dat zici, mă, te uiți în stânga, te uiți la tine și zici, mă, cred că am moștenit-o și pe asta.
0: Da, da, da, da. Așa cu toate chestiile de la, cu asemănarea cu părinții și cu ce am moștenit de la ei. Ai impresia că nu ești ca ai tăi și dintr-o dată iese un închide-mă ușa că nu încălzi în strada către copiii tăi sau în, avem mâncare acasă și dai seama că, sunt tata, ok.
1: Iar la noi, la femei, nu face nimeni curățenie în casa asta. Dacă n-aș fi eu aici, Doamne, v-ar mânca gândacii. Știi vorba asta, ai auzit-o? N-a pus nimeni mâna pe vasul ăsta să-l spele. Stă aici de o săptămână, el fiind de 10 minute. Eu mă regăsesc, da, am simțit să zic.
0: Să-i iubim, să-i apreciem că sunt ai noștri și să le mulțumim pentru ce ne-au oferit. Fiecare cu ce a putut. De la părinți, la părinți mă refer.
1: Și să iubim cât timp îi avem lângă noi, să ne bucurăm de ei.
0: Da.
1: Gata cu emoțiile, gata cu lăcrimile, mergem mai departe cu muzică frumoasă.
2: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine-ți face după amiaza

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, am ascultat chiar acum la Digi FM, 15 și 19 minute și urmează o ediție specială a știrilor Digi FM, alături de Valentin Chisoceanu, colegul nostru, să aflăm ce s-a întâmplat, care este decizia finală. Bună ziua, Valentin!
1: Bine v-am găsit! Breaking news la Digi FM, doamnelor și domnilor, pe potrivit surselor noastre, guvernul Siegfried Mureșan a picat testul Parlamentului, o zi cu un final previzibil, așadar guvernul Mureșan nu a trecut de votul de investitură. Este al doilea premier desemnat după Adrian Veștea care pică la votul de investire. Potrivit unor surse, guvernul Mureșan a obținut doar 184 de voturi pentru, în timp ce avea nevoie de 233 de voturi pentru a trece de votul de investire și a ajunge la Palatul Victoria. Așadar, cum vă spuneam, o zi cu un final previzibil, alături de mine, colegul meu, Lucian Mândruță, se află în Parlament. Informații pe surse, Lucian Mândruță. Guvernul Mureșan a picat, ne așteptam la acest lucru, 184 de voturi, doar 184 de voturi. Tu ești în Parlament, cum ai văzut ce s-a întâmplat astăzi în Parlament?
2: Da, sunt chiar aici, lângă camera unde se numără în modul oficial voturile, dar firește că ele au fost numărate așa ochiometric de reprezentanții partidelor care au stat acolo lângă urne să vadă că toată lumea votează disciplinat după cum a decis șeful. Și, într-adevăr, așa pare, lumea e relaxată. La acum câteva minute l-am văzut pe domnul Bolojan plecând de aici, n-a făcut declarații sau cel puțin n-am auzit eu. Lumea e resemnată. Aici pot să spun că a avut domnul Grindeanu un bun scriitor de speech-uri, pentru că l-a numit pe domnul Mureșan premierul resemnat, nu desemnat. Dar, dincolo de asta, și nu o spun cu admirație, pentru că discursul domnului Grindeanu a fost destul de obraznic și de neplăcut cu cei care poate sunt de altă părere decât domnia sa, dar în fine. Da, e un final previzibil, pentru că ăsta a fost o numire făcută fără să existe o majoritate în spate.
1: Este al doilea. Al doilea premier desemnat după Adrian Veștea care pică votul de investire. România se află, Lucian Mândruță, pentru prima dată în istoria post-decembristă în situația în care, potrivit Constituției, îndeplinește toate condițiile pentru organizarea alegerilor anticipate. Suntem în cea mai lungă criză politică din ultimii 36 de ani.
2: Nu avem de unde să știm dacă nu cumva suntem la jumătatea ei. Nu știm dacă această criză politică de care vorbești e aproape de finalizare. Pentru că acum, de exemplu, din discursurile de astăzi, din Parlament, știm un lucru, Aur pare să se fi resemnat că nu va fi invitat și a declarat că nu participă la nicio formulă decât dacă este premier desemnat, oricare ar fi el. Deci e posibil ca următorul de premier desemnat să fie unul care să aibă nevoie de voturile PNL și PSD în egală măsură de toată lumea și nu știm dacă acest gen de compromis este posibil. Așa că ne uităm la încă o nominalizare. Să nu uităm că Nicușor Dan merge în alt ritm decât noi. El e obișnuit cu procesele împotriva rivalilor din construcții ca ONG-uri și alea durează și 2-3-4 ani. De la o înfățișare la alta durează 3-4-5 luni. Așa că am sentimentul că timpul nostru și timpul lui Nicușor Dan sunt două chestii care merg complet diferit.
1: Lucian Mândruță, discutăm imediat și despre ce va urma și ce va face Nicușor Dan. Trebuie să le spunem celor care ne ascultă acum pe Digi FM. Suntem live și pe YouTube, și pe aplicația Digi FM.
2: Da, au plecat cu cifrele oficiale spre sala de plen, au trecut pe lângă mine acum domnii cu urnele. Așa că mă aștept să fie, dacă puteți să-i dați în direct, mă aștept să fie chiar acum să primim în direct.
1: Îi vom da în direct. Suntem live și pe Facebook și pe TikTok Digi FM. De asemenea, așteptăm mesajele dumneavoastră la 0774 601 601. Vă întrebăm care este soluția pentru ieșirea din această criză politică, alegeri anticipate, o nouă încercare de a desemna un premier, pe cine? Așteptăm mesajele dumneavoastră și, bineînțeles, Lucian Mândruță, și în emisiunea ta. Așteptăm dintr-un moment în altul și anunțul oficial, să vedem exact câte voturi au fost. Lucian Mândruță, din ce am observat, nici măcar 233 de voturi nu au fost. Au fost undeva la vreo 210 voturi
2: exprimate, da. Aur nu a votat, deci a fost disciplina acolo. Aur n-are niciun motiv să voteze de altfel, pentru că are mai degrabă perspectiva alegerilor anticipate care să-i aducă cumva o putere absolută. PSD
1: Lucian Mândruță, te întrerup, că vreau să mergem în Parlament să vedem dacă face anunțul oficial acum.
3: Din total de 464 deputați și senatori, 182 au votat pentru acordarea votului de încredere. Se constată că nu este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție pentru ca Parlamentul României să acorde încredere guvernului, programului și listei guvernului prezentate de domnul Siegfried Vasile Mureșan, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru și dezbătute în ședință comună de astăzi a celor două camere. Vă mulțumesc!
4: Doamnelor și domnilor senatori și deputați, având în vedere dispozițiile constituționale și rezultatul votului, consemnat în procesul verbal citit în plenul celor două camere, Parlamentul nu a acordat votul său de încredere guvernului asupra programului și listei guvernului prezentate și dezbătute în această ședință comună. Doamnelor și domnilor senatori și deputați, Parlamentul nu a acordat votul său de încredere guvernului, drept urmare, potrivit articolului 93 din regulamentul activităților comune, sub semnătura președinților celor două camere, se va aduce de îndată această situație la cunoștința președintelui României. Lucrările fiind epuizate, declar închisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de astăzi.
1: Breaking news la Digi FM, doamnelor și domnilor, este oficial, guvernul Siegfried Mureșan a picat testul Parlamentului, a avut doar 182 de voturi pentru, 15 voturi împotrivă. Din cei 464 de parlamentari au fost prezenți, 321, au votat în total 197. Lucian Mândruță, nici măcar 200 de aleși nu au votat pentru, nu și-au exprimat votul pentru acest guvern, 182 de voturi pentru, ca un detaliu de culoare, dacă ne amintim, guvernul propus de Adrian Veștea a obținut 189 de voturi pentru.
2: Da, tot acolo suntem. Probabil că dizidenții lui Veștea din PNL n-au votat cu Mureșan. E și normal, e cu totul altă lume politică, deși în același partid au cu totul alte experiențe și direcții. Ne așteptam. Ceea ce nu înțeleg însă, și asta mi se pare de neiertat, înțeleg că ăștia nu se pot pune de acord, eu nu înțeleg ce joacă președintele Nicu Șordan. Care este miza lui până la urmă? Unde se duce, unde vrea să ducă România, ce e cu numirile astea aruncate pe fereastră în scârbă? Are timp, are chef să guverneze, mă rog, să guverneze, să prezideze România? Pentru că în momentul ăsta, în materie de Nicu Șordan, eu nu mai am încredere decât în capacitatea lui de a greși.
1: Și Lucian Mândruță,
2: urmează încă o nominalizare greșită.
1: Te întrerup acum pentru că Nicu Șordan, în timp ce noi urmăream ce se întâmplă în Parlament, urmăream discursurile din Parlament, Nicu Șordan este într-o vizită în Cehia, s-a întâlnit acolo cu omologul său ceh și a făcut și o declarație privind criza politică de la noi. Mi-a atras atenția o afirmație a președintelui: această criză trebuie să se termine, sunt șanse bune ca politicienii să fie convinși să ajungă la un acord. Îți propun să-l ascultăm pe Nicu Șordan în această după-amiază.
5: Domnul președinte nu s-a îngrijorat de faptul că România își va păstra direcția pro-occidentală și bineînțeles că am explicat foarte pe scurt ce se întâmplă în România. Eu cred că politicienii, cum am mai spus-o, politicienii trebuie să se uite către persoanele care le-au dat mandatul. Și în momentul în care o imensă majoritate a românilor spun că această criză trebuie să termine, sunt șanse bune ca politicienii să fie convinși să ajungă la un acord care să termine această criză.
1: Lucian Mândruță, sunt șanse bune ca politicienii să fie convinși să ajungă la un acord. În ce context? Ce
2: nu te atrage? Emoționa. Nu te emoționa, nu te entuziasma.
1: Nu mă entuziasmez, dar ce ți atrage ție atenție?
2: Cuvintele astea au ieșit din aceeași gură care acum 5 luni ne spunea: cu calm, cu răbdare, o să se rezolve și problema asta.
1: Într-un termen rezonabil.
2: Într-un termen rezonabil. 5 luni e rezonabil, e unic până acum în istoria României, nu mi se pare rezonabil, dar poate că avem, cum spuneam, alte unități de timp, altă curgere a timpului noi și Nicu Șordan. În momentul ăsta, poate că Nicu Șordan crede că dacă a aruncat un nume de reformist din PNL, care nu a trecut, crede poate că tabăra Bolojan va bascula și va fi de acord să refacă USL-ul. adică să facă un guvern în care vioara întâi să fie PSD-ul, poate cu domnul Nazare, poate cu domnul Grindanu, și lumea să se încoloneze de spaima anticipatelor și de grija îngrozitoare a
1: Lucian Mândruță, a mai fost cumva, au mai fost aceste discuții, acest scenariu,
2: au mai fost,
1: chiar
2: exact.
1: Și înainte de a-l desemna pe exact. Siegfried Mureșan sau imediat după ce l-a desemnat.
2: Tu nu
1: pe...
2: iei un calcul că, foarte simplu, nu iei în calcul un lucru foarte simplu, și anume că e foarte posibil ca Nicușor Dan să nu știe nici ce face, nici ce vorbește.
1: Mă uit acum pe ce a scris Sorin Grindeanu pe o rețea de socializare. România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită. Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României, spune liderul PSD.
2: E ca în desenul ăla animat cu pick me, I'm the one, luați-mă pe mine.
1: Îl propune Nicușor Dan pe Sorin Grindeanu și crezi că ar putea anunța data viitoare Nicușor Dan că dacă nu trece și acest guvern, ne îndreptăm spre votul, spre popor, spre vot?
2: Posibil și posibil să nu treacă, pentru că dacă îl pune chiar pe Grindeanu, care este extrem de neplăcut și astăzi a dat niște
1: zmeci. Lucian, vreau să-l ascultăm pe Siegfried Mureșan.
6: Maghiara din România, am văzut mult profesionalism, multă seriozitate și multă expertiză la colegii din aceste trei partide. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, pentru modul serios și responsabil în care au muncit în ultimele săptămâni. Au finalizat într-un timp foarte scurt un program de guvernare concret, un program de guvernare reformator, un program de guvernare pentru o Românie modernă, puternică, prosperă, democrată și sigură. Astăzi, în Parlamentul României, noi am venit cu o soluție pentru încheierea crizei politice și am văzut că partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea crizei politice. Așteptăm să vedem din partea președintelui României care sunt următorii pași. Noi, evident, vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le așteaptă și în acest ultim an oamenii au dus greul stabilizării țării și vom lupta pentru ca eforturile făcute de oameni în acest an să nu fie în zadar. Vă mulțumim mult și pentru atenția cu care dumneavoastră ați acompaniat. Domnul ministru Radu Miruță.
7: Dincolo de zidurile acestui parlament, există o Românie care s-a săturat de aceste jocuri politice. De 5 luni de zile, românii au plătit un preț suficient pe care să se joace politicienii, un preț care a fost plătit pentru că PSD s-a ridicat de la masa unei înțelegeri. Suntem astăzi în această poziție care, din punct de vedere constituțional, dă posibilitatea președintelui declanșării unor alegeri anticipate. Care va fi opțiunea domnului președinte în ceea ce privește pașii următori? Vom vedea, în funcție de ceea ce domnul președinte va decide, ne vom poziționa și noi. Ce este cert, că vom continua colaborarea cu Partidul Național Liberal și în ceea ce privește USR, nu vom lăsa ca PSD să se urce iarăși cu picioarele pe finanțele României.
8: Dacă îmi permiteți.
9: Pe centru, vă rog.
8: Partidul Național Liberal a luat act de votul pe care parlamentarii l-au exprimat astăzi în Camerele Reunite. Suntem pregătiți pentru pașii care urmează. Așteptăm din partea președintelui României cele două opțiuni pe care le are. Și anume, având în vedere că s-au întrunit condițiile pentru a putea fi declanșate alegerile anticipate. Fie președintele României declanșează alegerile anticipate de îndată, fie va desemna un nou candidat de premier. Dacă va alege a doua variantă, și anume va desemna un nou candidat pentru funcția de premier, atunci, în cadrul Partidului Național Liberal, vom avea discuții și vom discuta și cu partenerii noștri și vom lua deciziile care se impun, dacă vom susține sau nu varianta pe care o va propune. În cazul în care se va opta pentru alegerile anticipate, atunci, cu siguranță, Partidul Național Liberal este pregătit și pentru această variantă. Vă mulțumim și vă dorim o zi minunată!
1: L-am urmărit acum, i-am urmărit pe Siegfried Mureșan, premierul desemnat care a picat testul Parlamentului, pe Radu Miruță de la USR și pe Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal. Spunea Ionel Bogdan, două scenarii, fie președintele Nicușor Dan declanșează anticipatele de îndată, fie desemnează un alt candidat pentru funcția de premier și atunci, spunea Ionel Bogdan, ne vom reuni în conducerea partidului și vom decide ce urmează, dacă vom susține viitorul guvern. USR, de asemenea, Radu Miruță spunea, vom vedea pașii următori, vom continua colaborarea cu Partidul Național Liberal. Lucian Mândruță, te întreb acum, dacă l-ai urmărit pe Siegfried Mureșan, crezi că l-a sabotat președintele Nicușor Dan pe Siegfried Mureșan prin toate anunțurile? Și te întrerup, Lucian Mândruță, pentru evident, că spun colegii că l-avem acum în direct pe liderul UDMR, domnul Kelemen Hunor. Bună ziua, domnule Kelemen Hunor, mulțumesc pentru prezență.
10: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: O zi cu un final previzibil, știam cumva, ne așteptam la acest rezultat, domnule Kelemen Hunor, dar 182 de voturi pentru, n-au fost nici măcar 200 de voturi exprimate de parlamentari pentru acest guvern. Cum vedeți?
10: Era de așteptat să fie așa, fiindcă unii care au și anunțat că nu vor fi prezenți în sală, au respectat declarațiile făcute, deci nu este o surpriză pentru nimeni, îmi dau seama, și cam asta era de așteptat. Din păcate, prelungim această criză guvernamentală, consecința unei crize mult mai complicate, multiple crize suprapuse, și așteptăm acum să vedem președintele Dan ce va face și când va convoca consultări, indiferent pe care variantă va merge. Sunt două variante, conform Constituției poate dizolva Parlamentul că cele două condiții minimale au fost îndeplinite, dar până acum semnalele erau că nu dorește alegeri anticipate și aici nimeni nu poate să-l oblige. Dar și dacă ar merge pe prima variantă cu dizolvarea Parlamentului, trebuie consultate președinții celor două camere și liderii din Parlament. Dacă merge pe o nouă desemnare, ceea ce cred eu că se va întâmpla, atunci urmează o nouă rundă de consultări.
1: Și când să aibă loc aceste consultări?
10: Asta nu știu, asta președintele știe, dar bănuiesc că săptămâna viitoare sau, mă rog, el va stabili, n-am nicio informație. Acum, fiind plecat din țară, sigur că nu va convoca pentru ziua de azi sau pentru ziua de mâine. Eu cred că nu va prelungi foarte mult această perioadă, fiindcă suntem într-o situație extrem de dificilă în ceea ce privește bugetul, rectificarea, o grămadă de chestiuni care trebuie rezolvate. Guvernul interimar, și dacă dorește și dorește, nu are pârghiile necesare juridice, constituționale, să dea ordonanțe de urgență, proiecte de legi, politici publice și așa mai departe. Deci nu putem prelungi mult prea mult, dar acum, sigur, trebuie să așteptăm anunțul, decizia și anunțul președintelui Dan.
1: Domnule Kelemen Hunor, vă întreb pentru că nu știu dacă ați reușit să aflați, în timp ce dumneavoastră erați în Parlament și susțineați toate aceste discursuri în timpul votului din Parlament pentru Siegfried Mureșan, președintele Nicușor Dan din Cehia făcea următoarea declarație și îl citez: această criză trebuie să se termine, cel puțin așa își dorește o majoritate covârșitoare a românilor, și îl citez din nou pe președinte: sunt șanse bune ca politicienii să fie convinși să ajungă la un acord. Ce credeți? Următoarea dată, acum după ce a picat acest test Siegfried Mureșan, următoarea dată, următoarea încercare va fi cu succes?
10: Am asigur, președintele are dreptate când vorbește că majoritatea românilor așteaptă un guvern, că oriunde merg, oriunde stau de vorbă cu oameni, toată lumea asta mă întreabă. Asta este prima întrebare. Când vom avea guvern? Și este o preocupare absolut corectă, legitimă. Așteptarea oamenilor e, din acest punct de vedere, cunoscută și răbdarea societății spre final. Acum, sigur, în posta coaliție, și aici vorbesc din ceea ce am discutat noi în această perioadă de 3-4 luni de zile, când mai discutăm de fiecare dată, există un deziderat cu care cu toții suntem de acord. Avem nevoie de un guvern cu puteri depline. Și PSD-ul spune acest lucru, și PNL, și USR, și noi, și grupul minorităților naționale. Deci, din acest punct de vedere, avem un deziderat comun. Mai trebuie să vedem cine ce nu poate să facă, fiindcă avem toate datele la dispoziție după aceste lungi discuții și dacă găsește un premier, și aici personalitatea premierului este extrem de importantă, domnul președinte, dacă găsește, desemnează un premier care este acceptat de PSD, de PNL, de USR, de UDMR sau măcar de o majoritate care poate să fie și fără noi, până la urmă, atunci sigur se poate merge mai departe și atunci se va forma un guvern relativ repede. Dar ce cred eu, e foarte important personalitatea premierului și după aceea sigur se poate discuta un guvern de specialiști propuși de fiecare partid, ca să nu fie o discuție că doar unii sau alții propun. Eu nu spun tehnocrați, eu spun specialiști, că pentru mine cel puțin sună mai bine și s-ar putea să ajungem la un guvern care nu este decuplat de Parlament și de politic, că nu se poate, că va avea nevoie de susținerea Parlamentului cu toate proiectele de legi, cu toate ordonanțele de urgență și să reușim să și investim un guvern relativ repede.
1: Deci vreau să vă întreb imediat și despre profilul viitorului premier. Cum îl vedeți dumneavoastră? Colegul meu, Lucian Mândruță, vrea să vă întrebe, domnule Kelmen Hunor, ceva.
2: Da, mulțumim. V-am ascultat discursul puțin mai devreme și spuneați că atunci când circul ăsta nu mai are nicio legătură cu viețile oamenilor, acum parafrazez, oamenii își pierd speranța. Și întrebarea mea este dacă vedeți în cineva, într-o mișcare politică, undeva în lumea politică actuală, un motiv de speranță, care ar fi acela?
10: Motivul de speranță trebuie să vină din rațiune, din propunerea de a găsi soluții. Și eu cred că în partidele politice există așa ceva, cel puțin vorbesc de cele care au stat împreună așa de mult timp, nu vorbesc de cele extremiste, dar trebuie să găsești o personalitate, un premier care
2: Dar știți că speranța multora acum la extremiști se duce? Nu se mai duce la partidele tradiționale.
10: Da, de aceea am și spus că dacă noi continuăm acest șir, că această polarizare, nu lăsăm loc de bună ziua declarații contundente, oamenii se vor întoarce din ce în ce mai mult spre ceea ce eu am numit chici politic. Până la urmă că despre asta vorbim, populism, extremism, poate că arată bine, că sună bine, că spun lucruri plăcute pentru unii sau pentru alții, dar noi știm că de fapt nici soluții nu au și nici valorile cu care ei vor să modeleze societatea nu sunt acceptabile.
1: Apropo de ce spuneați dumneavoastră despre cerințele și viitorul premier, credeți că Sorin Grindeanu, liderul PSD, îndeplinește aceste cerințe pentru a fi propus de desemnat de Nicușor Dan, domnule Kelmen Hunor?
10: Din punctul meu de vedere, abordarea de până acum nu ne lasă loc de optimism în ceea ce privește votul PNL-ului pentru Sorin Grindeanu, fiindcă vă dați seama că dacă PSD-ul nu a votat un Siegfried Mureșan, care e membru PNL, era propus de PNL, acceptat, susținut de noi și de USR, atunci PNL-ul nu va vota și fără voturile PNL-ului nu poți să faci o majoritate doar dacă te asociezi cu AUR. Deci nu e vorba de personalitatea lui Sorin Grindeanu, nici nu ajungem până acolo, pur și simplu ei au mers mult prea departe cu aceste declarații. Deci trebuie unul care poate fi acceptat și de PNL și de PSD, nu trebuie să se iubească, nu trebuie să fie prieten, nu trebuie să fie amici politici, trebuie să țină cont de țară, trebuie să țină cont de așteptarea societății. Și atunci eu cred că se poate merge mai departe, dar n-aș specula cine trebuie să fie, cum trebuie să arate, cum trebuie să se numească, nu știu. Aici, sigur, n-am eu atribuții în acest domeniu. Eu spun doar că în continuare trebuie să încercăm un dialog și o soluție comună cu cei care am guvernat, cei care au guvernat împreună. De acolo trebuie să vină o soluție, hai să spunem așa, democratică sau acceptabilă, cu valori care pentru noi, pentru societatea românească, sunt importante.
1: Alexandru Nazare ar fi o variantă? S-a tot discutat.
10: Dacă acceptă cele două partide și dorește și președintele Dan, atunci da, e una dintre variante. A fost vehiculat numele lui Alex Nazare de foarte mult timp. Nu știu dacă Alex Nazare dorește, nu știu dacă PSD-ul acceptă. Aici eu nu am intrat în aceste detalii, dar numele domnului ministru Nazare a fost vehiculat.
1: În același timp și PSD își dorește, sau cel puțin așa spune, că vrea o guvernare în jurul Partidului Social Democrat și de multe ori l-au vehiculat pe Sorin Grindeanu. Credeți că sunt șanse ca Nicușor Dan să-l propună pe Sorin Grindeanu?
10: Habana, nu știu. Ceea ce am observat în ultima perioadă, că PSD-ul nu a respins un guvern format din specialiști, sigur, specialiști care sunt propuși de ei, dar trebuie și specialiști care sunt propuși de PNL. Deci nu au exclus această variantă la câteva discuții anterioare, sigur, nu după nominalizarea lui Siegfried Mureșan, înainte au fost astfel de discuții și ei nu au exclus această variantă și nici Ilie Bolojan nu a exclus în totalitate. Aici tot timpul a rămas în suspensie, bine, dar cine-i premierul și de unde vin acești specialiști tehnocrați sau, mă rog...
1: Foarte mulți liberali au spus...
10: Eu am spus că, doamne, ok, dar haide să încercăm cu oameni din ministere.
1: Că și ce v-au zis atunci? N-au fost de acord?
10: Ba da, na, nimeni nu a zis că nu e de acord. Dar a venit... Discuția asta era înainte de nominalizarea lui Siegfried Mureșan și a venit această nominalizare și de atunci nu am mai vorbit despre ce se va întâmpla în momentul în care este respins guvernul propus de Mureșan. Nu am avut aceste discuții de când a fost desemnat Mureșan.
1: În ultima vreme, înainte de a fi desemnat Siegfried Mureșan, am tot văzut declarații ale liderilor Partidului Social Democrat, domnule Kelemen Hunor, că poate nu ar strica o guvernare cu aur. Ajungem la o guvernare cu aur în aceste condiții sau ce credeți că se va întâmpla în acest context, având în vedere declarațiile liderilor PSD? Că poate ar trebui să facem, să avem o guvernare cu aur, PSD-aur.
10: Aici ne despărțim. Deci eu nu sunt de acord cu această abordare. Eu cred că dacă mintea noastră se întoarce pe drumul cel bun, atunci vom avea timpul necesar până în 2028 și vom avea și rezultatele ca să nu avem acest pericol, că altfel sigur că nu vom scăpa de aur și nu putem evita o guvernare, poate aur pur curat sau aur cu cineva după alegerile din 2028. Dar eu aici mă despart de, indiferent cine spune că trebuie încercat cu aur, eu cred că nu trebuie încercat niciodată răul. Nu trebuie să lași să intră și să aibă și puterea necesară de a guverna, fiindcă de acolo nu mai controlezi nimic și s-ar putea să rămâi cu niște surprize neplăcute.
1: De sub nicio formă UDMR nu va vota un guvern PSD AUR dacă Nicușor Dan va desemna un premier de la PSD.
10: M-am obosit să repet tot timpul că nu. Deci acolo noi nu ne regăsim. Sigur, se poate fără noi, nu e nicio problemă, asta este viața politică, dar nu există așa ceva. Am repetat, repet, mi-a obosit gura, m-am obosit și eu, mai repet o dată, nu, așa ceva este exclus.
1: Este exclus, domnule Kelemen Hunor, dar cum ieșim din această criză? Pentru că știm, PNL a spus clar, a trasat acea linie roșie, nu mai discutăm deloc cu PSD. Dumneavoastră susțineți în continuare că soluția ar fi tot un guvern cu un premier tehnocrat sau specialist, cum îi spuneți dumneavoastră, susținut de PSD, PNL, UDMR și poate USR, dacă va fi de acord. Dar da, cum deci rămâne cu linia roșie?
10: Tot timpul poți să găsești soluții dacă dorești. Tot timpul trebuie să există loc de compromis în politica românească. Este un spațiu politic extrem de fragmentat. Nu vom avea nici mai târziu o altă clasă politică sau un alt parlament. Tot fragmentat va fi parlamentul și cei care au primit votul oamenilor trebuie să găsească o soluție. Acum se poate gândi la multe variante. Ok, președintele păstrează ceea ce nimeni nu contestă, externele apărare, propune el acolo că are atribuții constituționale chiar executive în acest domeniu și atunci, sigur, restul se poate împărți între partidele care vor să susțină un guvern și pot să găsești specialiști care nu au fost implicați în politică, dar politicienii, partidele politice, au încredere în ei, specialiști din ministere, din zona economică, de unde vreți dumneavoastră, și atunci nu se decuplează guvernul de parlament. În momentul în care s-a decuplat guvernul de la parlament, imediat începe o altă discuție cu proiectele de legi omorâte, cu ordonanțele de urgențe făcute praf. Nu dorim acest lucru. Nu cred că asta este interesul României. Până la urmă, eu cred că oameni responsabili care au cerut votul oamenilor și au asumat această responsabilitate, trebuie să înțeleagă că dincolo de orgolii, dincolo de egouri supra-dimensionate, mai există și altceva în această țară. Nu pot să ofer circ în...
1: Să vedem. Să vedem dacă se va încheia acest circ, urmărim, să vedem ce va face și președintele Nicu Șordan când va chema partidele parlamentare la consultări. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule Kelmen Hunor.
10: Vă mulțumesc și eu.
1: Și discutăm mai departe cu Lucian Mândruță. Lucian, mă uitam pe o reacție de ultim moment a lui Dominic Fritz, liderul USR. Spunea Dominic Fritz că ar trebui să ne întoarcem la popor. Alegeri anticipate, practic, Dominic Fritz, și mă uitam așa pe mesajele pe care le primim la 0774-601-601. Vrem alegeri anticipate, ne-am săturat de PSD, ne spune un ascultător. De asemenea, pentru individul de la Cotroceni, ce are de gând cu țara asta? Sotir din Constanța ne-a întrebat, se întreabă acest lucru, Lucian Mândruță.
2: Da, apropo de circul de care vorbea puțin mai devreme domnul Hunor, domnul Nicu Șordan este un dresor pe care nu-l mai ascultă animalele din arenă. Nici tigri, nici lei, nici hienele nu-l mai bagă în seamă și nici el nu e acolo că e frică de ele. El e departe, în general, stă departe, e în afara circului, e undeva în stația de tramvai de lângă circ și așteaptă să se mai întâmple ceva. Asta e partea proastă. Nicu Șordan a ieșit complet din ecuația politică, nu numai pentru că nu apare, chiar și când apare, este inconsistent, este trist, este obosit, este un om care se vede treaba că nu are chef să vorbească cu noi. Ai senzația că nu-i place la serviciu, că nu e potrivit în locul ăsta, dar i s-a spus să se ducă el acolo, că nu era altcineva, el fusese construit.
1: Și totuși transmite aceste mesaje de calm, de să ne calmeze. Da.
2: El probabil că nu știe altceva să facă decât să fim calmi. Calmi suntem. Problema este că trebuie să se enerveze. În primul rând, el ar trebui să se enerveze și, doi, ar trebui să ne enervăm și noi, pentru că totuși am investit în votul ăsta niște speranțe pentru viitorul României. Avea dreptate domnul Hunor, care până una alta e, mi se pare, cel mai responsabil politician din cameră. Dincolo de tot ceea ce vedem în jurul nostru, el pare să fie un pilon de stabilitate în povestea asta. Deci, Nicu Șordan mai are una, două cărți. Altfel, cu anticipate sau fără, eu nu îi mai văd mandatul dus prea departe, pentru că o să se ridice împotriva lui și restul partidelor, nu doar Aurul. Și dacă vezi că și USR își dorește anticipate, mi se pare că și USR simte că există o polarizare care ar putea să ducă și în zona USR niște voturi în plus față de ce au acum, poate și în zona PNL. Adică pare că lucrurile într-acolo se duc. Singurul care s-ar putea să fie nefericit cu treaba asta, da, s-ar putea să fie Nicu Șordan, că el avea alte lucruri vorbite. Poate cu Grindeanu, poate cu alții, să vedem. Cert este că urmează o nominalizare nouă și pariul meu, facem acum pariu cu voi,
1: care ar fi?
2: Este că nici Grindeanu nu trece.
1: Dar crezi că îl va propune acum pe Sorin Grindeanu?
2: Dacă îl va propune, pariul meu este că nu va trece.
1: Chiar dacă, de exemplu, PSD va anunța că va încerca să facă un guvern cu Aur?
2: Păi vrea să facă, dacă va face un guvern cu Aur, dar tot le mai trebuie niște voturi de la PNL.
1: Sau, stai un pic, Nicu Șordan, crezi că dacă i-ar transmite la consultări lui Sorin Grindeanu, te propun, crezi că i-ar putea pune vreo condiție, te propun, dar să nu faci guvern cu Aur?
2: Nicu Șordan nu mai are niciun fel de capital de autoritate în fața nimănui în momentul ăsta. Este un președinte care l-a pierdut. Pentru că nominalizările lui au fost slabe, au fost unele dintre ele făcute la mișto, cum a fost asta cu Siegfried Mureșan, făcute ca să-și bată joc de niște oameni pe care îi percepe ca pe rivali politici, mă gândesc, pentru că a lucrat împotriva interesului României atunci când a dat jos guvernul Bolojan la ordinul MAGA, la ordinul doamnei Guilfoyle, asta spune Wall Street Journal și astăzi o spune și Financial Times, și nu se mai poate ascunde după copacii din pădurea de la Cotroceni, așa că domnul Nicușor Dan nu prea mai are cum să mai pună condiții nimănui, pentru că nu mai are autoritatea morală să o facă.
1: Și totuși, cel puțin transmite un mesaj sigur, sunt șanse bune ca politicienii să fie convinși. Oare cum îi convinge Nicușor Dan? Chiar sunt curios.
2: Le dă o foaie, le pune să le dă extemporal, nu știu, le pune să scoată o foaie de hârtie și să scrie teorema lui Pitagora. În momentul ăsta, jocul este scăpat de mâinile lui Nicușor Dan, dacă a fost vreodată acolo.
1: Anticipate, crezi că vom ajunge, pentru că acum îndeplinim toate condițiile, dacă, nu știu, USR se duce la Cotroceni și spune nu mai e nicio soluție, anticipate, PNL la fel, UDMR, domnul Kelemen Hunor spune că nu prea e de acord
2: atunci
1: cu alegerile anticipate.
2: Da, nu e de acord, dar dacă USR și PNL își doresc anticipate, AUR deja o vrea, nu se mai pot opri. Nu mai poate Nicușor Dan să zică nu le vreau. Că va numi la nesfârșit premieri care nu vor trece.
1: Și crezi că, mă uitam pe ce spunea Cioma Boton, liderul deputaților UDMR, acum vreo două zile, Nicușor Dan va mai face o propunere, poate din PSD, și să nu fie Sorin Grindeanu, apoi va veni cu un premier tehnocrat și acel premier tehnocrat va trece. Crezi că am putea ajunge și în acest scenariu să numească un premier de la PSD să nu treacă, iar apoi un alt premier care să treacă într-un final?
2: Deja facem speculații.
1: Facem foarte multe speculații.
2: Circul ăla care nu aduce speranță oamenilor, din păcate, și n-aș vrea să mă duc în zona asta. Oamenii au nevoie de stabilitate și au nevoie, ca nu numai politicienii, dar și jurnaliștii să înțeleagă că e nevoie de o treabă serioasă aici și treaba serioasă în momentul ăsta trebuie să o facă președintele cu ultimele lui puteri și ultima lui bucată de responsabilitate și autoritate.
1: Mulțumesc, Lucian Mândruță.
2: Mulțumesc și eu.
1: Foarte scurtă pauză, ediția specială a știrilor Digi FM continuă, noi rămânem și în online în acest moment, alături de mine este colegul meu Bogdan Ciuclaru. Te salut, Bogdan!
11: Salutare, Valentin Pisoceanu! Uite, tot speram să ieșim dintr-o criză și se pare că rămânem în aceeași poveste, în același film. Tragem aer în piept, respirăm și hai să vedem unde suntem.

0: Cluj prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
0: Până pe 30 septembrie ai 1+1 gratis la ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia 125 de grame la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4 500 de coli la 14,90 lei. Carrefour.
2: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
3: Dimineața are farmecul ei.
4: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
5: Păi, cum am suferit?
3: Și e intensă datorită lui.
5: Așa. După prima dezamăgire, știi cum e? După ce ți-a furat portofelul odată, nu-l mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și

0: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Breaking news la DGFM, doamnelor și domnilor. Guvernul Siegfried Mureșan a picat testul Parlamentului. Doar 182 de voturi pentru, 15 voturi împotriva. Avea nevoie de 233 de voturi pentru. Pentru a fi sigur că merge la Palatul Victoria, iată, nu s-a întâmplat cumva. Toată lumea se aștepta la acest rezultat, la acest eșec al guvernului Siegfried Mureșan și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la numărul 0774 601 601. Vă întrebăm care este soluția pentru ieșirea din această criză politică. Alegeri anticipate, o nouă încercare de a desemna un premier, pe cine să desemneze Nicuși Ordan? Așteptăm așadar mesajele dumneavoastră și în direct acum la DGFM Petrișor Peiu este liderul senatorilor AUR. Bună ziua, domnule Peiu, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Cu toții ne așteptam cumva la acest rezultat, domnule Peiu. Totuși, cum ieșim din această criză? Ce facem?
1: Mie mi se pare că este destul de clar că în actuala aritmetică parlamentară nu se poate forma o majoritate stabilă. Și atunci cred că soluția rezonabilă, rațională și democratică constă în organizarea de alegeri anticipate.
0: Așa spun și mulți ascultători care ne trimit mesaje, dar domnule Peiu, Nicuși Ordan a spus și zilele trecute, deocamdată nu alegeri anticipate și îl citesc un mesaj de astăzi, de la vizita sa din Cehia, o declarație din Cehia, sunt șanse bune ca politicienii să fie convinși să ajungă la un acord. Ce îi transmiteți președintelui?
1: Fie mai realist, facă o injecție de pragmatism, că se pare că ați nevoie, că înțeleg că dumneavoastră își dorește o anumită rezolvare, își dorește să stingă partidele, dar realist vorbind, partidele nu sunt în logică pe care o descrie partidele parlamentare și au, cel puțin cu actuala configurație a liderilor politici, și-au fixat niște linii roșii care sunt reciproc incompatibile, adică nu văd ce soluție putem să găsim.
0: Ați luat legătura cu cei de la Partidul Social Democrat după rezultatul acestui vot? Sau v-au contactat cei de la PSD?
1: Nu. Păi de ce ar fi trebuit să iau legătura? Adică am vorbit în Parlament cu dânsii, ne-am întâlnit la ședința plenurilor comune.
0: Și ce ați discutat? Pentru că se vorbea la un moment dat, sau mai mulți lideri PSD au spus că poate nu ar trebui să ocolim o guvernare cu AUR. Dumneavoastră la fel ați spus că nu respingeți discuțiile cu Partidul Social Democrat. Ce credeți că ar trebui să se întâmple?
1: Păi nu le respingem, dar trebuie să le inițieze cineva.
0: Și cine să le inițieze, domnule Peiu?
1: Cred că dânsii sunt primul partid din țară ca număr de parlamentari. Dânsii sunt cei chemați în mod natural să inițieze astfel de discuții, dacă și le doresc. Până acum au spus că nu prea își doresc aceste discuții. Adică, cel puțin, domnul președinte Grindeanu a exclus AUR din calculele domniei sale, până acum.
0: Până acum. Credeți că de acum încolo s-ar putea schimba situația?
1: Să vedem.
0: Domnule Peiu, alături de mine este și colegul meu Florin Negruțiu și vrea să vă întrebe ceva. Te salut, Florin, te ascultăm.
2: Bună ziua, domnule Peiu. Întrebarea mea este următoarea. În condițiile în care PSD va primi această nominalizare din partea președintelui Nicuși Ordan și va veni spre dumneavoastră pentru a face o coaliție de guvernare, o majoritate în Parlament, veți pune condiția ca PSD să vă susțină demersul de suspendare a președintelui?
1: Răspunsul scurt este nu. Răspunsul mai lung, dar cred că v-ar interesa, domnule Negruciu, este că noi credem că o majoritate, o eventuală majoritate între partide ar trebui făcută înainte de consultările de la Cotroceni. Adică să mergem eventual, dacă ajungem la o astfel de soluție, la domnul președinte Dan și să-i spunem, uite, s-a constituit o majoritate în jurul unui nume de premier și în jurul unor principii de guvernare. Dacă domniile lor, cei de la PSD, împreună cu domnul președinte, vor merge pe ideea ca dânsul să nominalizeze un premier, să zicem pe domnul Grindeanu, în exemplu dumneavoastră, noi vom considera că este o forțare de

0: Grindeanu sau poate să fie altă variantă?
1: Sigur.
2: Variantă de, premier de la AUR? Le-ați pune această condiție celor de la PSD, AUR, să numească, să propună președintelui Nicu Jordan premierul?
1: Noi am insistat foarte mult pe anumite principii sau prevederi din programul pe care noi îl vedem aplicabil pentru ieșirea din actuala criză economică. Și am spus-o inițial că o garanție suficient de bună pentru aplicarea unui program convenit în prealabil ar fi poziția de premier. Dar dacă este posibilă o altă garanție cu aceeași grad de tărie, cu dragă inimă se poate discuta orice.
2: Deci dacă PSD vă contactează să începeți discuții astăzi, mâine, dumneavoastră veți merge la aceste discuții cu socialdemocrații și le veți spune: noi ne-am dorit funcția de premier, și apoi să vedem cum facem guvernul.
1: Probabil că, încă o dată, dacă se poate găsi o altă formulă care să garanteze aplicarea unor principii...
2: Care ar fi acea formulă despre care vorbiți?
1: Poftim?
2: Care ar fi acea formulă despre care vorbiți?
1: Nu știu, un tip de garanție că se vor aplica principiile pe care le intenționăm să le aplicăm.
2: Am înțeles, vom urmări ce se întâmplă, dar o întrebare mai am, domnule Peiu. Dacă la discuțiile de la Palatul Cotroceni, să spunem că președintele Nicu Jordan ar desemna un premier de la PSD, credeți că ar condiționa Nicu Jordan Partidul Social-Democrat sau ar cere Partidului Social-Democrat să nu facă o coaliție cu AUR? Ce veți răspunde?
1: Până acum a făcut-o, domnul președinte. Dacă va continua în aceeași logică, este alegerea domniei sale. Până la urmă, se pare că pe noi nu ne-a dezavantajat opoziția.
2: Ba chiar v-a avantajat.
3: Spune-mi, în momentul de față, ce șanse în procente dați coaliției PSD-AUR?
1: Sub 20%.
3: Adică sunteți mai degrabă pesimist că ea se poate întâmpla. Și în condițiile astea, cum vedeți ieșirea din blocaj? Cum vedeți ieșirea din blocaj dacă o coaliție PSD-AUR spuneți că are șanse destul de reduse de reușită? Care să fie majoritatea care să dea un viitor guvern?
1: După părerea mea, sunt posibile două tipuri de soluții. Cu realism, acum vă spun. Fie soluția alegerilor anticipate,
3: exclusă,
1: fie un guvern de Uniune Națională care să nu lase în opoziție niciun partid.
2: Deci,
1: o să le lase pe toate în opoziție.
2: Un guvern de Uniune Națională, credeți că ar fi o soluție dacă nu ajungem la alegeri anticipate, dar credeți că Nicu Jordan ar fi de acord cu un astfel de guvern?
1: Până acum nu a fost de acord. Repet, eu nu știu cum va evolua starea de spirit a domniei sale, dar ar trebui invitat să fie ceva mai realist, mai pragmatic, să vadă care e situația reală, să adune voturile care există în Parlament și care se declară incompatibile, să vadă dacă pot atinge rezultate de 233 de voturi sau nu.
2: Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule Peiu. Vom urmări ce se va întâmpla pe scena politică și vom urmări, bineînțeles, dacă PSD va contacta AUR și ce se va întâmpla la aceste discuții. Florin Negruțiu, cum vezi tu ieșirea din această criză politică?
3: Președintele Nicu Jordan a avut pe masă două propuneri oficiale. Siegfried Mureșan din partea coaliției de dreapta și Sorin Grindeanu din partea PSD-ului. Prima propunere nu a trecut de Parlament. Nu avea oricum niciun fel de șanse să treacă în condițiile în care partidele s-au păstrat pe vechile aliniamente. Nimeni nu a făcut pasul în partea cealaltă. Prin urmare, logic ar fi ca președintele să încerce cealaltă variantă oficială aflată pe masa lui.

0: domnul Sorin Grindeanu de la PSD, care acum câteva minute ne-a anunțat că este dispus cu partidul său să preia guvernarea. Domnul Grindeanu, dacă va primi această nominalizare, va trebui să vină în Parlament, la fel ca domnul Mureșan, să-și găsească o majoritate de 233 de voturi. Și aici domnul Grindeanu are două lucruri. Fie apelează la AUR, fie apelează la UDMR și la partea PSD-istă din PNL. Dacă merge înspre AUR, îi va fi mai ușor să strângă cele 233 de voturi, pentru că PSD plus AUR plus parlamentari de la grupurile independente pot asigura această majoritate. Dacă merge înspre varianta UDMR, facțiunea PSD din PNL, aici sunt mai puține voturi decât în partea cealaltă. Îi va fi mult mai greu să strângă o majoritate. Eu am spus-o încă de acum 5 luni. Cine a dat jos guvernul trebuie să propună ceva în loc. Este democratic și este logic. Iar domnul președinte Nicușor Dan a încercat tot felul de formule alternative, forțând democrația, a încercat tot felul de majorități artificiale care nu au reușit. Iată că după 5 luni de zile avem nu AUR, nu anticipate, nu guvern Bolojan interimar, deci o sumă de nu-uri, ceea ce rezultă că problema nu are rezolvare. Mă aștept ca Olimpicul Internațional Nicușor Dan să iasă în conferință și să spună: domnilor, această problemă nu are niciun fel de rezolvare.
1: Uite de ce nu cred că va spune acest lucru.
0: Ignoră realitatea din Parlament, scuză-mă puțin. Pentru că realitatea din Parlament arată că există o coaliție care de 5 luni de zile funcționează.
1: Te întrerup, Florin Negruciu, vreau să-l ascultăm pe Siegfried Mureșan cu declarații.
2: Colegilor de la grupul parlamentar al minorităților naționale și de la celelalte grupuri parlamentare, inclusiv celor câtorva colegi de la grupul neafiliaților care au susținut acest guvern, vedem că există un număr semnificativ de parlamentari care astăzi își dorește modernizarea și reformarea României. Din păcate nu au fost încă o majoritate, dar sunt absolut convins că majoritatea oamenilor din România își dorește modernizare și reformare. Noi, Partidul Național Liberal, vom continua să ne adresăm acestei majorități a oamenilor onești din România care doresc un stat care să funcționeze mai bine, un stat care să lucreze pentru cetățean, nu un cetățean care să lucreze pentru stat. În ceea ce privește pașii următori, este firesc ca președintele României să invite partidele parlamentare la consultări și vom vedea ce soluții ne va propune. Este evident că cei care au declanșat criza politică nu și-au asumat nici astăzi soluționarea crizei politice. PSD și AUR au votat împotriva guvernului condus de premierul Bolojan în urmă cu 5 luni de zile și astăzi au absentat de la vot, nu au susținut rezolvarea crizei pe care eu am propus-o. Așteptăm să vedem ce propune președintele.
3: Mureșan, explicați-ne, domnul Mureșan, dacă în acest moment se mai poate vorbi, cel puțin din partea Partidului Național Liberal, despre un vot măcar pentru o viitoare investitură. Un vot pentru un alt guvern, indiferent dacă vorbim despre unul format din PSD sau nu, ați fi dispuși să oferiți acest vot unui viitor guvern?
2: Vom vedea la momentul potrivit. Noi avem decizii clare în cadrul partidului până în momentul de față. Noi am fost dispuși, deși nu noi am cauzat criza politică, să ne asumăm responsabilitatea. Vom vedea după consultările cu președintele României care sunt variantele
4: Dar
2: posibile.
4: Dar nu credeți că această criză politică s-a prelungit în condițiile în care nu v-ați depus mandatul știind că nu aveți majoritatea necesară?
2: Partidul Național Liberal, USR și UDMR m-au nominalizat candidat pe 26 iunie. După aceea, timp de 84 de zile, nu s-a întâmplat nimic în România și asta nu este responsabilitatea mea. Eu ce a ținut de mine am făcut. În doar 5 zile de la momentul publicării decretului meu de desemnare, am prezentat Parlamentului României un program de guvernare clar, concret, ambițios și o echipă de miniștri competenți și integri. Deci, evident că pierderea de timp a avut loc în altă parte și nu la noi, la Partidul Național Liberal.
5: Am făcut o scenă de Canagera, așa cum spune domnul Pamucian de la Tribuna Parlamentului. L-ați ascultat pe Siegfried Mureșan de data aceasta?
1: Da, l-am ascultat pe Siegfried Mureșan cu atacuri indirecte, Florin Negruțiu, la adresa președintelui României, Nicușor Dan, peste 180 de zile de când PNL, USR, UDMR m-au propus pe mine pentru această funcție de premier. În aceste 180 de zile nu este vina mea, nu este responsabilitatea mea ce s-a întâmplat, pierderea de timp în altă parte. Bănuiesc că, na, totul ne duce la Cotroceni, pentru că de la Cotroceni nu am avut timp de 180 de zile o altă desemnare de premier. Și spune astăzi Nicușor Dan, Florin Negruțiu din Cehia, sunt șanse bune ca politicienii să fie convinși să ajungă la un acord. Oare ce să-i convingă pe politicieni să ajungă la un acord care să termine această criză?
0: Asta, domnul președinte, are mai multe informații decât noi, cu siguranță are mai multe informații decât noi, probabil vorbește ceva mai mult cu domnul Sorin Grindeanu și cu liderii de la PSD. Această propunere, Siegfried Mureșan, a fost una neserioasă din partea președintelui Nicușor Dan. A fost făcută ca să fie respinsă de Parlament, pentru că în niciun moment domnul Mureșan nu a putut să strângă cele 233 de voturi în condițiile în care PSD și AUR au anunțat de la bun început că nu vor vota guvernul. Singura modalitate prin care parlamentari de la opoziție, să spunem, ar fi votat acest guvern ar fi fost cea în care domnul Nicușor Dan ar fi anunțat că este ultima lui propunere. Prin urmare că va declanșa alegeri anticipate. Dar domnul Nicușor Dan a decis ieri să-l îngroape pe Siegfried Mureșan cu declarația potrivit căreia anticipatele nu sunt o soluție. Prin urmare, toți parlamentarii PSD au fost foarte liniștiți astăzi pentru că l-au crezut pe Sorin Grindeanu, care le-a spus încă de la începutul săptămânii că este o combinație, că situația este rezolvată și este discutată de la Cotroceni. Domnul Mureșan a mers cu propunerea de cabinet în Parlament, nu și-a depus mandatul, deci nu a făcut ceva incorrect. A urmat procedurile parlamentare, chiar dacă știa că nu are șanse.
1: Florin Negruțiu. Florin Negruțiu, alături de noi prin telefon acum, Florin Manole, fost ministru al muncii de la Partidul Social Democrat. Vă salut, domnule Manole, mulțumesc pentru prezență.
6: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Cum ieșim din această criză? Care ar fi pașii următori, domnule Manole? Vă întreb direct.
6: O să vă spun o opinie la fel de directă. La ora la care vorbim, cred că într-o 1000-2000 de comunități locale din România, PSD și PNL pot să lucreze împreună. Deci nu văd, personal, asta nu este niciun punctaj de partid, credeți-mă, nu văd o problemă sistemică. Cred că este o problemă de orgoliu la vârf. Și cred că trebuie să depășim, deci, zic cu toții, generalizând poate excesiv acest impas și cred că, și astăzi mă uitam în plen la discursuri, s-a spus de câteva ori că guvernul Bolojan a făcut toate reformele, inclusiv cu PSD-iști, asta ar trebui să fie bine, ca să zic așa, iar la punctul următor PSD a blocat toate reformele. Nu merge să spui și albă și neagră în aceeași propoziție. De fapt merge, dar nu știu dacă ne mai crede cineva sau dacă mai crede cineva. Așadar, există numitor comun.
1: Deci vă doriți din nou cu PNL? Vă doriți să vă întoarceți la relația cu PNL?
6: Nu-mi doresc să mă... Nu aș formula așa. Aș spune, așa cum am spus-o de mai multe ori, nu doar eu, ci mai mulți membri ai Partidului Social Democrat, că o soluție corectă ar fi să avem o aceeași majoritate parlamentară, dar fără Ilie Bolojan. Dacă ne uităm la fapte, astăzi, inclusiv Partidul Național Liberal a venit fără Ilie Bolojan, ca să zic așa, adică desemnarea lui Siegfried Mureșan arată un pas înspre teza inițială, posibil aceeași coaliție fără Ilie Bolojan premier.
1: Deci, practic, dar din ce îmi spuneți dumneavoastră, înțeleg următorul lucru și poate înțeleg acest lucru și ascultătorii noștri.
6: Vă rog.
1: PSD își dorește acum o nouă conducere a Partidului Național Liberal, practic
6: nu,
1: tabăra...
6: Nu, nu m-am referit la conducerea internă a Partidului.
1: Fără Ilie Bolojan, a spus. Ilie Bolojan e președintele PNL.
6: Mă scuzați, poate am fost eu neclar. Nu m-am referit la politica internă a PNL, care nu ar trebui să fie treaba mea. M-am referit la funcția de premier a domnului Bolojan, nu la poziția sa din interiorul partidului, care, încă o dată, nu e treaba PSD, nu e treaba...
1: Păi și cu cine să discutați de la PNL? Cu Ilie Bolojan?
6: Cu Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal este mai mult decât Ilie Bolojan, așa cum fiecare partid...
1: Ilie Bolojan e președintele PNL.
6: Da, nu știu, poate, încă o dată, poate sunt eu neclar. Dacă îmi permiteți așa...
1: Vă rog.
6: Am spus și eu și mai mulți colegi din Partidul Social Democrat de-a lungul ultimelor luni că o soluție ar putea fi refacerea coaliției fără Ilie Bolojan în funcția de premier. Asta am spus. E verificabil, nu e nimic secret, a fost public. Astăzi, dacă ne uităm, Partidul Național Liberal a venit cu o propunere alta decât Ilie Bolojan premier. Așadar,
1: Și Siegfried Mureșan a fost tot Ilie Bolojan? Și Siegfried Mureșan a fost tot Ilie Bolojan?
6: Evident că nu. Dar în același timp, în toate democrațiile europene, ca să ne referim doar aici, nu cred că veți mai găsi o situație în care partidul de pe locul 1 să nu fie în guvern, iar partidele de pe locul 3 și 4 să fie, să dicteze jocul, ca să zic așa. Și când spunem asta, cred că trebuie să mergem dincolo de partide și să vedem partidele așa cum sunt, ca reprezentarea votului cetățenilor.
1: Vă întrerup, domnule Manole, colegul meu Florin Negruțiu vrea să intervină. Te ascult, Florin.
0: Da. Voiam să amintesc doar faptul că PNL a votat o rezoluție în unanimitate că nu va face o coaliție de guvernare cu PSD. Iar scenariul de care vorbește domnul Manole, cel al refacerii coaliției, a fost testat la guvernul Veștea, atunci când PSD, împreună cu o grupare din PNL, a votat pentru acest guvern. Întrebarea mea pentru domnul Manole este: s-a schimbat ceva între timp de la guvernul Veștea până astăzi care vă face să credeți că un astfel de scenariu are șanse? Și o altă întrebare este: de ce nu încercați o coaliție între partidul numărul 1 și partidul numărul 2 din Parlamentul României în acest moment? Adică de ce nu încercați o coaliție pe față PSD Aur, care a dat jos guvernul Bolojan și care ar trebui, după părerea mea, să-și asume guvernarea?
6: Bun, la întrebarea numărul 1 nu am informații să se fi schimbat ceva, de aceea și sunt pesimist. Dar am fost întrebat ce cred eu că ar trebui să se întâmple, nu ce cred eu că se va întâmpla. Pentru că între probabilitate și dorință poate să existe o diferență.
0: Sigur. Dar au fost foarte multe în astea 5 luni de zile.
6: Sigur că da, așa este. N-am intrat niciunii la guvernare ca să explodeze inflația, n-am intrat niciunii la guvernare ca să se prăbușească consumul și toate cele de mai devreme și multe altele sunt în statisticile INSEE, în opinia mea.
0: Bun, dar depășind chestiunea asta, vă rog. Știți că a fost împreună cu PNL la guvernare? Adică guvernul Bolojan a semnat un guvern PSD-PNL, UDMR-USR.
6: Aveți foarte mare dreptate și tocmai de aceea ne putem aminti cu toții despre desele poziții pe care le-am avut în divergente în legătură cu subiecte de interes public, cum ar fi salariul minim pe economie, care avea o legislație europeană și românească, ce iau o procedură care n-a fost respectată și a fost o dispută,
0: așa, știm ce s-a întâmplat.
6: Tema referitoare la pensii și la pachetul de solidaritate, adică au fost mai multe lucruri care ne-au despărțit în mod public, niște teme până la urmă legitime între
1: stânga. Domnule Manole, la următoarea, la a doua întrebare a colegului meu, Florin Negruțiu, PSD Aur, un guvern PSD Aur?
6: Susținătorul unei astfel de variante. Nu cred că în acest moment este o astfel de discuție și când spun în acest moment nu vreau să fiu să pară că las loc pentru momentul următor sau nu vreau să las niciun loc de interpretare. Doar că vă spun care este realitatea de pe care o cunosc și care e realitatea de astăzi. Deci nu despre asta e vorba. Aud multe voci vorbind în spațiu public despre o astfel de posibilă, improbabilă alianță ca o soluție. Eu nu o văd o soluție și cred că toți cei care promovează o astfel de soluție se înșală. Dar, în fine,
1: deci nu vedeți o soluție, un guvern, o majoritate sau un guvern PSD-AUR?
6: Aceasta fiind, în mod clar, părerea mea personală.
1: Dar, sunt colegi de-ai dumneavoastră care își doresc să vă îndreptați către AUR?
6: Acum, poate ori fi unii. E dreptul lor, dar e și dreptul meu să fiu în dezacord cu această teorie.
1: Sorin Grindeanu propus...
6: Toți cei care împing înspre așa ceva, cred că sunt... Nu vreau să folosesc cuvinte tari, dar nu găsesc acum un sinonim la inconștient, ceva mai moale. Cred că este greșit, haideți să zicem așa.
1: Greșit? O guvernare PSD-AUR?
6: Așa cred eu.
1: De ce? Va îngropa AUR PSD-ul?
6: Nu din rațiuni electorale, nu am stat să calculez asta și nici nu mi se pare relevant. Mi se pare foarte relevant însă să nu avem o guvernare cu acest partid radical. Deși dacă ne uităm în Europa, PPE mai lucrează cu radicalii de dreapta și cred că greșesc.
1: Vă mulțumesc, domnule Florin Manole. Urmărim ce se întâmplă și ce va face, ce decizie va lua președintele Nicușor Dan când vor avea loc noi consultări, pe cine va desemna. Vă reamintesc, este informația momentului, informația acestei zile. Guvernul Siegfried Mureșan a picat testul Parlamentului. Florine Gruțiu, îți mulțumesc pentru intervenție. Au fost 182 de voturi pentru guvernul Siegfried Mureșan, 15 voturi împotriva, avea nevoie de 233 de voturi ca să treacă, însă nu au fost nici măcar 200 de voturi exprimate. Așadar, așteptăm acum să vedem ce decizie va lua președintele Nicușor Dan. Se află într-o vizită în Cehia și de acolo în această după-amiază, în timp ce era ședința plenului Parlamentului pentru votul pentru guvernul Siegfried Mureșan, Nicușor Dan declara că această criză ar trebui să se termine și citez, sunt șanse bune ca politicienii să fie convinși să ajungă la un acord care să termine această criză, cel puțin așa considera Nicușor Dan. Vom vedea ce decizie va lua șeful statului de acum încolo după eșecul guvernului Siegfried Mureșan. Vă reamintesc că în acest moment, potrivit Constituției, România este pentru prima dată în istoria post-decembristă în situația în care îndeplinim toate condițiile pentru alegerile anticipate. De altfel, multe mesaje primite pe WhatsApp la 0774-601-601 pentru alegeri anticipate. Vă mulțumesc, ediția specială a ajuns la final. DGFM.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99 cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicucărmiria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
13: Continuați înainte!
12: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 16 și 32 de minute, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Guvernul Siegfried Mureșan nu a trecut așadar de votul Parlamentului. Pentru investire erau necesare 233 de voturi. Președintele Nicușor Dan este așteptat cu o primă reacție. Declarațiile liderilor partidelor politice imediat în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. Criza politică se prelungește, cabinetul Mureșan nu a obținut votul de încredere al Parlamentului. Au fost doar 182 de voturi pentru, în condițiile în care era nevoie de 233 pentru investire. Partidele care au provocat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea ei, a reacționat Siegfried Mureșan.
1: Noi am venit cu o soluție pentru încheierea crizei politice și am văzut că partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea crizei politice. Așteptăm să vedem din partea președintelui României care sunt următorii pași. Noi, evident, vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le așteaptă. Oamenii au dus greul stabilizării țării și vom lupta pentru ca eforturile făcute de oameni în acest an să nu fie în zadar.
0: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cheamă toate partidele la dialog după ce guvernul Mureșan a picat.
2: Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României. Avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării. Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare. Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța.
0: Liberalii așteaptă decizia președintelui, a anunțat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.
3: Fie președintele României declanșează alegerile anticipate de îndată, fie va desemna un nou candidat de premier. Dacă va alege a doua variantă, și anume va desemna un nou candidat pentru funcția de premier, atunci în cadrul Partidului Național Liberal vom discuta și cu partenerii noștri și vom lua deciziile care se impun, dacă vom susține sau nu varianta pe care o va propune. În cazul în care se va opta pentru alegerile anticipate, Atunci, cu siguranță, Partidul Național Liberal este pregătit și pentru această variantă.
0: La rândul său, Dominic Friț anunță că USR cere alegeri anticipate. Vom refuza să girăm un nou guvern PSD, indiferent de ambalajul în care ni-l vor livra, anunță liderul USR. În opinia sa, citez, a venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Criza politică creată de PSD și AUR afectează prețurile, afacerile românești și încrederea oamenilor în viitor, a scris pe Facebook Dominic Friț. UDMR exclude o colaborare cu PSD și AUR. Liderul formațiunii a declarat la Digi FM că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline și că așteaptă decizia președintelui.
4: Din păcate, prelungim această criză guvernamentală, consecința unei crize mult mai complicate, multiple crize suprapuse, și așteptăm acum să vedem președintele Dan ce va face și când va convoca consultări. Sunt două variante, conform Constituției poate dizolva Parlamentul pe cele două condiții minimale au fost îndeplinite. Dacă merge pe o nouă desemnare, ceea ce cred eu că se va întâmpla, atunci urmează o nouă rundă de consultări. Eu cred că nu va prelungi foarte mult această perioadă, fiindcă suntem într-o situație extrem de dificilă în ceea ce privește bugetul, rectificarea, o grămadă de chestiuni care trebuie rezolvate. Guvernul interimar, și dacă dorește și dorește, nu are pârghiile necesare juridice, constituționale, să dea ordonanțe de urgență, proiecte de legi.
0: O coaliție PSD-AUR nu ar avea șanse de reușită, o recunoaște la DGFM Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Potrivit acestuia, există două soluții pentru ieșirea din criză, iar una dintre ele este varianta alegerilor anticipate.
5: Noi credem că o majoritate, o eventuală majoritate între partide ar trebui făcută înainte de consultările de la Cotroceni. Dacă domniile lor, cei de la PSD, împreună cu domnul președinte, vor merge pe ideea ca dânsul să nominalizeze un premier, să zicem pe domnul Grindeanu, noi vom considera că este o forțare de mână.
6: În momentul de față, ce șanse în procente dați coaliției PSD-AUR?
5: Sub 20%. După părerea mea, sunt posibile două tipuri de soluții. Cu realism, acum vă spun, fie soluția alegerilor anticipate, fie un guvern de Uniune Națională care să nu lase în opoziție niciun partid.
0: Președintele Nicușor Dan urmează să facă o declarație în această seară. Atât pentru moment la știri, 16:37 de minute, DGFM vă ține la curent cu desfășurarea evenimentelor.

0: DGFM. Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România. Suc de tomate 750 de mililitri, 5 lei 49 și bere timișoreana la 0,33 litri, 2 lei 79. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule. De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Mâine avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe Digisport 1, Germania înfruntă Serbia pe Digisport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe Digisport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
4: Politică dincolo de vorbe.
5: Românii cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.
4: Economie pe înțelesul tuturor.
6: Să dăm și mai mulți bani, de acord. Păi da, unde-s rezultatele? Ce facem? Adică și mai mulți bani și o societate mai proastă? Mă scuzați, ăsta e cuvântul.
4: Societate văzută din toate unghiurile.
7: Dacă ar fi să jucăm la pariuri, mai degrabă ne ducem spre un guvern al stagnării, pentru că toată lumea vrea stagnare, mai puțin societatea. Dar societatea nu conduce. Societatea e nemulțumită.
4: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
8: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: What's up, everybody? I'm Zed.
13: Hey, it's me, Maren Morris. Maren Morris.
12: Check it out, right here.
4: DGFM, ca să știi.

0: Auzim frecvent că petrolul este o resursă limitată, dar cât petrol mai există de fapt în lume? Și dacă am continua să consumăm în ritmul de astăzi, pentru cât timp ne-ar ajunge? Să începem cu o noțiune importantă. Rezervele dovedite. Nu vorbim despre tot petrolul care există în scoarța terestră, ci despre cantitățile despre care știm că există și care pot fi extrase în condițiile tehnologice și economice actuale. Potrivit datelor OPEC, la finalul anului 2024, rezervele dovedite de țiței ale lumii erau de aproximativ 1.567 de miliarde de barili, adică peste 1,5 trilioane de barili. Unde se află? Distribuția este extrem de inegală. Cea mai mare parte a rezervelor se găsește în câteva state. Venezuela este pe primul loc cu peste 300 de miliarde de barili. Urmează Arabia Saudită cu aproximativ 267 de miliarde, Iranul cu peste 208 miliarde, apoi Irakul, Emiratele Arabe Unite și Kuveitul. Dacă luăm în calcul și petrolul din nisipurile bituminoase, Canada urcă și ea printre țările cu cele mai mari rezerve ale planetei. De altfel, statele membre OPEC dețin împreună aproximativ 1.241 de miliarde de barili, adică aproape 80% din rezervele dovedite de țiței ale lumii. Asta explică și de ce ceea ce se întâmplă politic sau militar în Orientul Mijlociu poate avea efecte rapide asupra prețurilor internaționale. Dar cât consumăm? În 2024, cererea mondială de petrol a fost de aproximativ 104 milioane de barili pe zi, potrivit OPEC. Asta înseamnă aproape 38 de miliarde de barili într-un singur an.
1: DGFM. Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland Cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga, miercuri 7 octombrie, în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni, eveniment recomandat de Digi FM.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Guvernul Siegfried Mureșan nu a trecut de votul Parlamentului. Președintele Nicușor Dan urmează să facă o declarație în scurt timp, detalii imediat. Călin Georgescu împarte celula din arestul Poliției Capitalei cu alte 3 persoane. Fostul candidat la alegerile prezidențiale refuză mâncarea oferită de autorități. Vreme frumoasă și mâine, cu maxime cuprinse între 17 și 25 de grade. Ascultați știrile DGFM. Este informația momentului. Criza politică se prelungește. Cabinetul Mureșan nu a obținut votul de încredere în Parlament. Au fost doar 182 de voturi pentru, în condițiile în care era nevoie de 233 pentru învestire.
1: Voturi pentru acordarea încrederii guvernului 182, voturi contra acordării încrederii guvernului 15. Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Minimum 233 de voturi pentru. Ca urmare a faptului că din totalul de 464 deputați și senatori, 182 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că nu este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție pentru ca Parlamentul României să acorde încredere guvernului, programului și listei guvernului prezentate de domnul Siegfried Vasile Mureșan, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru.
0: Aceasta este a doua respingere a unui guvern propus după ce PSD și AUR au dat jos prin moțiune de cenzură executivul condus de Ilie Bolojan. Primul guvern care nu a trecut de votul Parlamentului a fost cel al liberalului Adrian Veștea, în timp ce Eugen Tomac și-a depus mandatul chiar înainte de vot. Conform Constituției României, contextul actual deschide calea legală spre alegeri anticipate, însă decizia finală rămâne la președintele Nicușor Dan, care urmează să facă o declarație în această după-amiază. Între timp, Ilie Bolojan continuă să fie premierul interimar, iar ministrii guvernului său asigură funcționarea guvernului României. Fostul premier desemnat a reacționat imediat după ce Parlamentul a anunțat că guvernul său a fost respins la vot. Siegfried Mureșan a spus că partidele care au provocat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea ei.
2: Noi am venit cu o soluție pentru încheierea crizei politice și am văzut că partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea crizei politice. Așteptăm să vedem din partea președintelui României care sunt următorii pași. Noi, evident, vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le așteaptă. Oamenii au dus greul stabilizării țării și vom lupta pentru ca eforturile făcute de oameni în acest an să nu fie în zadar.
0: Călin Georgescu împarte celula din arestul Poliției Capitalei cu alte 3 persoane. Fostul candidat la alegerile prezidențiale refuză mâncarea oferită de autorități. Sunt primele informații despre condițiile de detenție ale lui Georgescu, după ce aseară a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care e acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Are detalii Teodor Achiuș.
3: Fostul candidat la alegerile prezidențiale are dreptul la vizită o dată pe săptămână, în ziua de marți, totodată, din informațiile pe care le avem, a refuzat mâncarea primită aici în arest, a mâncat doar ce a primit de acasă. La arestul central se află și Ionel Rusen, presupusul lui complice, a fost dus dimineață la DIECOT pentru perchezițiile informatice. La fel și Călin Georgescu va fi scos în aceste zile pentru aceste percheziții. El totodată are dreptul în această perioadă să iasă în curte la aer, la fel ca toți ceilalți arestați în funcție de un program bine stabilit.
0: De mâine intră în vigoare sistemul Toll.ro, noua robinietă pentru transportatorii. Platforma are însă erori grave. CNAIR a anunțat că s-a încheiat etapa de testare a sistemului, însă transportatorii spun că aceasta nu funcționează corect și cer amânarea amenzilor cu 6 luni. Are detalii Sebastian Boldea.
4: Ceea ce ar fi trebuit să pună România pe harta transportatorilor europeni apare a fi un eșec de dinainte de lansare. Este vorba despre aplicația Toll.ro, adică schimbarea majoră în cazul timpul rovinetei ce trece de la durată la distanța parcursă. Aplicația mobilă a fost recepționată în urmă cu câteva zile de compania națională care administrează drumurile rutiere, însă reprezentanții aceleiași companii susțin că ea va avea o mulțime de probleme. O parte dintre acestea au fost rezolvate, dar în continuare aproximativ 80% dintre testele făcute asupra acestei aplicații au dat erori. Cei de la compania națională care administrează drumurile susțin că ele vor fi rezolvate în scurt timp.

0: 31 de puncte.
1: Vremea se menține frumoasă și mâine ploi slabe mai sunt posibile doar pe litoral, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu 22 de grade în capitală. Ora 17 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor! Nu vă mai fac niciun rezumat, că știți, a picat guvernul mureșan. A picat în Parlament și acum așteptăm o declarație a președintelui Nicu Șordan, poate va fi chiar în emisiunea noastră. Întrebarea mea de astăzi e foarte simplă. Ce ar trebui să facă președintele mai departe? Să-l pună pe Grindeanu, să-l pună pe Nazare, să înceapă alegeri anticipate, să-și ceară scuze că din două nominalizări amândouă au fost proaste, să mai vină cu una și mai proastă? Ce credeți că ar trebui să facă și ce credeți că va face președintele Nicu Șordan? 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct. Încă o dată mai spun, 031-400-2929. L-am ascultat câteva discursuri astăzi, apropo, ca să vă mai țin de vorbă până începe să sune lumea, și mi s-a părut că de departe cel mai dezgustător, dar și cel mai bine scris a fost al lui Grindan. Dezgustător pentru că a făcut mișto de toată lumea, mai puțin de el și de socialiștii lui de catifea și de avioanele lor private, de ceasurile scumpe pe care nu le pot explica extraordinar de bine. Și, mă rog, discursul ăsta în care toată lumea e vinovată, numai PSD-ul e wow și vrea să se întoarcă la politica de neausteritate, adică de pomeni, mi se pare dezgustător din perspectiva faptului că e complet mincinos. Pe locul 2 mi s-a părut un discurs îngrijorător al lui George Simion, pentru că, dincolo de cuvintele pe care le-a folosit, tonul, atitudinea, e atât de încărcat de ură omul ăsta, încât te întreb dacă cum se poartă cu copilul lui, te întrebi. Cum o fi el în privat? Cum este când e duios, tandru, drăguț? În fine, un discurs, Siegfried Mureșan, ca la Bruxelles, adică cam de, cu bune intenții, cu frumoase cuvinte, dar really plictisitor și destul de lung. Și Diana Buzoianu, cea mai spectaculoasă și sclipitoare, după părerea mea, astăzi. Bun, Kelemen Hunor, cel mai uman și cel mai, dacă vreți, cel mai cultivat și mai inteligent discurs de acolo, care a spus un lucru cu care sunt de acord: dacă noi continuăm circul ăsta, oamenii își vor căuta speranța în altă parte. În altă parte, adică în afara democrației. Ar trebui chiar, o întrebare ajutătoare, ar trebui să ne căutăm speranța în afara democrației acum? Dacă democrația merge atât de prost? 031-400-2929. Ce să facă președintele? Ce vă așteptați să facă? Și cum să ne căutăm speranța unde? În altă parte. Orațiu din Bistrița, ești în direct.
1: Bună ziua!
0: Bună! Ia zi, Orațiu.
1: Ce ar trebui să facă? Ce scrie în Constituție?
0: Păi are opțiuni. Poate să mai nominalizeze sau poate să înceapă anticipatel. Tu ce crezi?
1: Păi scrie foarte clar în articolul 103 din Constituția României. Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultărilor cu partidul care are majoritate absolută.
0: Nu avem majoritate absolută, doar relativă.
1: Ori dacă nu există asemenea majoritate a partidelor reprezentate în Parlament.
0: Da.
1: Deci, ar trebui să nominalizeze dacă există o majoritate.
0: Și dacă nu e?
1: Dacă nu există, și după cum a putut să constate domnul președinte că nu este, ar trebui alegeri anticipate.
0: Tu ce vrea să facă?
1: Să respecte Constituția. Mi se pare că nu prea respectă.
0: Unde greșește?
1: Păi, trebuie să respecte Constituția, mai ales că Constituția spune că președintele României este garantul respectării.
0: Hai, domnule, mă lași cu sofismele astea. Ești aurist, vrei să vină aur la putere? Care, ce vrei? Vrei să vină PSD-iștii? Hai să ne spunem lucrurilor pe nume, nu ne învârtim așa după...
1: Este vorba, trebuie să fim punctuali și coerenți, adică aplicați. În momentul de față nu există o majoritate.
0: Uite, îmi scrie Ștefan o treabă foarte simplă. Președintele ar trebui să-și dea demisia. Și asta e opțiune.
1: Da, nu intrăm până acolo. Noi

0: vorbim acum, ce ar trebui să facă în situația de față.
1: Ok. Horatiu, mulțumesc de intervenție. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Ionuț din Bihor. Salut, Ionuț!
2: Mie îmi place foarte mult că tu vorbești despre democrație. Deci noi suntem și ne place să ne alintăm cum că trăim în democrație în contextul în care Nicușor Dan, de când e președinte, a făcut 3 nominalizări de prim-ministru din partea partidului care e pe locul 3. Adică noi avem alegeri parlamentare și în urma alegerilor parlamentare e un spor. Fiecare partid, în funcție de electoratul pe care îl are și de voturile pe care le atrage, se clasează acolo. Nicușor Dan, în democrația noastră aparent originală, nu a dat mandat până acum niciodată partidul de pe locul 2, de pe locul 1. Nici măcar partidul de pe locul 2 a dat de 3 ori partidul de pe locul 3. Și noi ne comportăm de parcă
1: treaba asta să facă? E absolut firească. Ce ar trebui să facă?
2: În primul rând, dacă vrem să considerăm că trăim în democrație, trebuie să ne convină democrația și atunci, că asta înseamnă să ai principiu. Principiul înseamnă că nu vrei ca omul care îți găsește portofelul pe stradă să-l ducă la poliție și să-ți recuperezi banii doar atunci când tu îți pierzi portofelul, dacă nu îl găsești tu brusc, e în regulă să-l dosești și așa mai departe. Trebuie să acceptăm democrația și principiile chiar și atunci când ne convine. Partidul de pe locul întâi la alegerile parlamentare a fost PSD. Așa au votat românii. Pe locul 2 a fost AUR. Faptul că aceste două partide nu au avut nicio nominalizare de premier, în schimb a avut partidul de pe locul 3 și a mai avut un nene care de la
1: stai pe puțin, dar Bolojan a fost nominalizat în numele unei coaliții, pe ăla nu-l pui?
2: Ba da, dar a fost încă o dată, a fost de la partidul de pe locul 3. Adică oricât de mult îți place ție Bolojan și îți place PNL-ul.
1: Ba, 3, ai dreptate. Da.
2: Nu, e de pe locul 3. Haide,
1: 3, ai dreptate, da.
2: În România s-au anulat alegerile...
1: Iartă-mă, dar n-am dreptul să-mi placă Bolojan, e ceva interzis? N-am dreptul să-mi placă Diana Buzoianu?
2: Ba da, absolut, îți place de Bolojan, îți place de Siegfried. Eu îmi doresc să... în continuare să nominalizeze oameni de la PNL sau de la USR, să văd cât poți să faci tu la fiecare dintre ei. Pentru că mi se pare absolut disgrațios modul în care investești cu încredere. Cum îți place ție, Sifri Mureșan, care a fost girat de Lena Utrea cu bani de la Pinalti, de la Băsescu, care a fost un turnător și a declarat în față de o grămadă de ori cum că e lacul a curat cu securitatea. Adică, dacă mergem un pic în trecut și nu avem memoria unui...
1: Stai puțin. Stai puțin. Și ăștia lați de la AUR și de la PSD n-au nicio treabă cu securitatea?
2: Nu, Lucian, n-am spus că n-am nicio treabă cu securitatea. Eu nu contrapun. Nu spun că AUR și PSD în momentul de față sunt alternativa bună. Eu mă raportez la faptul...
1: Nici eu nu sunt sigur că PNL și USR sunt alternativa bună. Îmi place Siegfried Mureșan pentru că pur și simplu mi-a plăcut discursul și îmi plac realizările. Tot așa cum, de exemplu, îmi place...
2: Mie nu-mi plac oamenii politici. Eu nu mă îndrăgostesc de chipuri ciopite. Eu vreau să
1: nici
2: văd măsuri
1: care
2: au noi. Nu mă interesează că vine un condamnat la pușcărie care... propune scăderea TVA, pentru că în esență e o măsură bună. Pe mine nu mă interesează, că despre asta e vorba.
1: Cine e condamnatul la pușcărie?
2: Nu, am dat un exemplu. Noi trăim acum în țara în care oamenii se îndrăgosteze către un lider politic și acceptă de la acel lider politic doar pentru că ei îl văd în culori de... îl văd la modul pozitiv.
1: Crede-mă că nu sunt îndrăgostit de nimeni. Dar Siegfried Mureșan versus Grindeanu...
2: Lucian,
1: mi se pare o opțiune mai civilizată, iartă.
2: Lucian, tata, dacă ar fi crescut TVA-ul, i-aș fi spus lui tata că nu face bine ceea ce face. Faptul că dragostea asta de Bolojan anulează pur și simplu rațiunea oamenilor de a înțelege, da, Bolojan a făcut lucruri bune la Oradea, una e una, alta e alta. Faptul că tu crești TVA-ul...
1: A făcut lucruri bune și cu deficitul bugetar. Ce nu a fost bine este că nu a intrat în privilegiile statului. Statul trebuia și el tăiat.
2: Deficitul bugetar e singurul indice economic care nu e pe roșu și cu care Bolojan se poate, și asta face parte din propagandă. Tu ce faci acum, nu faci decât să repeți la infinit aceeași mantră și aceeași retorică propagandistică. Da, a scăzut deficitul. Știi de
1: eu unde nu, dar ce, unde e propaganda dacă eu înțeleg fenomenul economic că păi nu putem trăi din împrumuturi la nesfârșit? Unde e propaganda când nu cred că a încuraja consumul de produse fabricate în China pe bani împrumutați de pe piețele internaționale pe care îi plătesc copiii mei după aia? Unde este propaganda când eu vin cu lucrurile astea și n-am făcut-o prima oară și nu când era Bolojan? Când, dacă ți-aduci aminte, când domnul Ciolacu a venit și a zis să vom crește pensii și astea, eu la emisiune am spus că nu sunt bani și că se vor împrumuta și n-am fost de acord. Și nici acum nu sunt să cheltuim bani care nu există și trebuie împrumutați. Unde e propaganda aici? Cu ce sunt eu vinovat că sunt rațional și nu m-a luat tâmpenia asta securistă pesedistă de a arunca cu banii în poporul care votează?
2: Am înțeles. Poți să-ți răspund acum? Ai văzut? Eu te-am ascultat, te îmi respect partenerul de dialog.
1: Te ascult.
2: Te-am ascultat,
1: te rog.
2: Și te-am lăsat. Ok, bun. Yeah. E propagandă faptul că Bolojan a scăzut deficitul din taxele crescute. El nu a scăzut cheltuielile statului. Din contră, Nicușor Dan tocmai a fost acum la Organizația ONU și și-a asumat că România până în 2030 va crește la 5%. Nu cheltuim cu educația 5% pe înarmare. Deci Bolojan nu a scăzut deloc cheltuielile statului.
1: Da, și l-am criticat pentru asta.
2: A crescut taxele și scăderea deficitului vine tocmai din faptul că ne-a luat nouă mai mulți bani.
1: Așa e. Și cu asta nu sunt de acord și am spus, dacă asculți emisiunea asta, am spus de nenumărate ori, statul trebuie și el să sufere, statul trebuie și el, angajații statului trebuie să înțeleagă cum ne-au scăzut nouă veniturile, să le scadă și lor, sau măcar să rămână la fel.
2: Ok. Doar că ce se întâmplă? Noi avem poziții diametral opuse. De exemplu, noi trăim în țara în care Bolojan ne-a spus și pe bună dreptate, pot să înțeleg, nu mai sunt bani pentru burse, așa cum era înainte, nu mai sunt bani pentru profesori, așa cum era înainte, nu mai avem bani în spitale și așa mai departe. Un singur lucru nu s-a spus și s-a spus în toată Europa, în toate țările din jur, inclusiv Peter Maghiar a spus, păi nu mai avem la fel de mulți bani pentru Ucraina. Iar eu, ca și cetățean acestei țări, eu consider că Bolojan guvernează mai mult pentru Ucraina decât pentru mine. Pentru
1: uite,
2: că
1: aici ai bifat un punct de propagandă cu care nu sunt de acord. Iată, și care știu de unde vine.
2: Dar nu, dar nu e
1: știu de unde vine.
2: E o chestie rațională. De unde vine.
1: Nu, Ionuț. Tu crezi că eu sunt un băiat naiv care nu știe unde se produc aceste afirmații? Știu, Ionuț.
2: Tu nu faci decât să proiectezi îndoială asupra ceea ce spun eu. Cum că eu sunt nu știu de unde și așa mai departe, mai făcut PSD-ist, auzi, mai făcut în fel și chip. Eu ți-am spus doar un singur lucru, mie mi se pare absurd să spui că nu ai bani pentru cetățeni, că trăim vremuri grele, dar să nu spui că nu ai bani pentru Ucraina, pentru că așa cum nu avem bani să plătim bursele la copii, nu mai avem bani să ajutăm Ucraina cum a ajutat până acum. E un fapt. Faptul că noi continuăm să ajutăm cu acelea...
1: Cum am ajuns noi să bifăm toate punctele propagandei antiprogresiste? Presa e de vină, presa vine.
2: Dar de ce e o propagandă? Eu pur și simplu, deci puțin rațional.
1: Mi-ai zis că sunt propagandist. Am același sentiment care legat de tine.
2: Eu nu am spus, eu pur și simplu constat o stare de fapt. Eu pot să discut cu tine până mâine, să-ți argumentez pe puncte, să-ți scriem pe o hârtie toate argumentele pentru care eu cred că faci parte din...
1: din ce?
2: Tagmai piariștilor, hashtag rezist, faptul că ai fost acolo lângă Iohannis, faptul că ai fost în toate momentele cheie de până acum din istoria...
1: Iarăși, hashtag rezist. Eu sunt un jurnalist din 1989, 26 decembrie, când nu exista niciun hashtag rezist. Ionuț.
2: Ok, faptul că ai aderat...
1: Mulțumesc, trebuie să merg mai departe, avem deja 6-8 minute de când vorbim. Mulțumesc, ne mai auzim și altă dată. Andrei din București în continuare, după care Ioana și Cristian. Salut, Andrei!
3: Salut, Lucian! Hai că m-am amuzat până acum că s-a reajuns la sarmalele tale de la Cotroceni.
1: Da. Este da, mare corupție, patru sarmale, mare corupție. Mi-e și rușine cât am putut să iau de la bugetul statului.
3: Exact.
1: Patru sarmale.
3: Exact. Dar vreau să fac câteva precizări, ca să nu vină de la tine, să vină de la mine. În primul rând, domnul președinte a făcut nominalizări din partea coaliției cu cel mai mare număr de voturi din Parlament. Niciodată nu a existat o coaliție sau un partid care să aibă mai mult decât a avut coaliția celor trei partide.
1: Da.
3: Deși PSD și AUR au fost cu, ca și partide individuale, au avut un punctaj mai mare, nu a existat o coaliție care să aibă mai mult decât ei. Niciodată PSD și AUR nu au zis, da, noi formăm o coaliție. Ca atare, ce? Președintele a respectat Constituția și a nominalizat...
1: Da, iartă-mă că te întrerup. PNL și USR au împreună mai mult decât PSD?
3: PNL, USR și UDMR, da.
1: Aha. Ok, atunci președintele e safe. E în litera legii. Da, ok. Bun.
3: Exact. Deci nu,
1: ce ar trebui să facă însă, mai... pentru că uite că nu a funcționat.
3: Da, de acord. Ce ar trebui să facă, că revenim. Da, din punctul meu de vedere, conform unei logici neconstituționale, cum e prevăzută în Constituție, aș da într-adevăr mandatul partidului cu cel mai mare număr, chiar dacă nu există o coaliție. Pentru că coaliția existentă a eșuat, aș da... Chit că nu-mi convine, nu ne convine, aș da PSD-ului, ca fiind partidul cu cel mai mare număr de voturi, să facă, să numească un prim-ministru de la PSD. Varianta cu alegeri anticipate nu cred că va rezolva nimic. Nu cred că va exista o altă coaliție care să nu cuprindă PSD sau AUR și să depășească 50%. Nu,
1: da,
3: cred că va exista o coaliție formată din celelalte trei partide care să aibă peste 50%, chiar dacă se fac alegeri anticipate. Singura coaliție care ar putea să aibă peste 50% este coaliția PSD-AUR. Că ne convine, că nu ne convine, cam asta e. Și atunci de ce să pierdem timpul cu niște alegeri la care rezultatul va fi același?
1: Să-i cheme pe ăștia și să zică, hai, voi sunteți împreună, exact, în același pat, căsătoriți-vă și luați-vă...
3: Asta
1: premier.
3: Ar fi singura soluție. Într-adevăr, nu îmi place, mie, okay, nu îmi place, deși nu sunt hashtag rezist și n-am mâncat sarmale la Cotroceni.
1: Nu-mi place pentru că, pur și simplu, nu cred că, dincolo de mesajul care nu-mi place, nu cred că în AUR sunt oameni competenți destui încât să poată ocupa niște ministere.
3: Nici în PSD nu sunt oameni suficient.
1: Nici acolo prea mulți.
3: Atâta timp cât președintele partidului este domnul Grindeanu. Nu vreau să pun apelative. Dar părerea mea este că se vor pierde inclusiv această brumă de reformă care a fost făcută. Mai adaug un comentariu la ce spunea colegul de mai devreme. Deficitul bugetar nu a fost redus doar prin taxe, ci și prin reduceri de cheltuieli făcute la multe din multele firme sau regii autonome ale statului sau... așa mai departe, unde nu s-au mai cheltuit bani pe foarte multe lucruri.
1: Mulțumesc, Andrei din București. Trebuie să merg mai departe însă la Ioana din București, după care Cristian din Timișoara. Nu mai e Ioana. Cristian, ești în direct. Nici Cristian nu mai e. Păi atunci facem o mică pauză și ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
4: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: fortificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
6: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural Comfort. Clivet-home.ro.
7: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor, dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica, 2 zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Cafelei, la DGFM, cafeaua Chibo este irezistibilă. Atât de irezistibilă încât cineva a furat-o. Avem nevoie de cei mai buni detectivi din România ca să descoperim hoțul de cafea. Detectivii care rezolvă misterul pot câștiga de dimineață până seara un sortiment de cafea Chibo Barista Columbia, plin de savoare și o șansă la marele premiu, un espresor Chibo Esperto Mini. Ajută-ne să aflăm cine a furat cafeaua. Detectivii Chibo sunt premiați doar la DGFM.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 17:30, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Guvernul Siegfried Mureșan nu a primit votul de investitură în Parlament, ce urmează imediat la știri. Urmează o iarnă foarte grea în Europa, avertizează Comisia Europeană. Executivul de la Bruxelles se așteaptă în aceste condiții la prețuri foarte ridicate la petrol și gaze. Ascultați știrile DGFM. Guvernul Mureșan a căzut la vot în Parlament în această după-amiază. Partidele care l-au susținut pe premierul desemnat Siegfried Mureșan, PNL, USR și UDMR, nu au reușit să adune voturile necesare învestirii guvernului. Urmează acum ca președintele Nicușor Dan să decidă dacă va convoca alegeri anticipate sau desemnează un nou premier. Din Cehia, șeful statului spune că există șanse bune ca partidele politice să ajungă la un acord care să pună capăt crizei politice. E opinia președintelui, care a declarat că politicienii trebuie să țină cont de mesajul transmis de alegători în condițiile în care cei mai mulți români vor o încheiere a crizei. Nicușor Dan a precizat că a explicat pe scurt situația politică din România și în discuțiile cu președintele Cehiei, Peter Pavel.
1: Domnul președinte nu s-a îngrijorat de faptul că România își va păstra direcția pro-occidentală. Și bineînțeles că am explicat foarte pe scurt ce se întâmplă în România. Eu cred că politicienii, cum am mai spus-o, politicienii trebuie să se uite către persoanele care le-au dat mandatul. Și în momentul în care o imensă majoritate a românilor spun că această criză trebuie să termine, sunt șanse bune ca politicienii să fie convinși să ajungă la un acord care să termine această criză.
0: Fostul premier desemnat a reacționat imediat după ce Parlamentul a anunțat că guvernul său a fost respins la vot. Siegfried Mureșan a spus că partidele care au provocat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea ei. Și a anunțat că încrederea în PSD în aceste momente este foarte mică.
2: Ce a ținut de mine am făcut. În doar 5 zile de la momentul publicării decretului meu de desemnare am prezentat Parlamentului României un program de guvernare clar. Mi s-a părut și mie că discursul președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a fost o glumă proastă. Prin discursul său, domnul Grindeanu astăzi a confirmat că nu a avut nicio secundă intenția să voteze guvernul pe care l-am propus. Pentru noi, Partidul Național Liberal, încrederea în PSD este una foarte mică. Vom vedea care sunt soluțiile.
0: Presa internațională relatează pe larg despre noul impas de la București. Politico, AFP și Reuters avertizează că prelungirea crizei politice complică situația economică a României și poate favoriza creșterea sprijinului pentru partidele de extremă dreapta. În studio cu detalii este Anca Vlad. Bun găsit, Anca!
3: Bun găsit, Geo! Potrivit Reuters, respingerea lui Siegfried Mureșan prelungește criza politică din România și amenință ratingul de investiții al țării. Agenția de presă atrage atenția că incertitudinea politică poate afecta eforturile de reducere a deficitului bugetar și încrederea investitorilor. Deși leul a rămas stabil în ziua votului, Reuters notează că moneda națională s-a depreciat cu aproximativ 3,5% de la începutul anului. Și agenția France Press vorbește despre un nou episod al blocajului politic din țara noastră și despre riscul ca această criză să alimenteze ascensiunea extremei drepte. AFP amintește că Siegfried Mureșan a fost a treia propunere de premier făcută de președintele Nicușor Dan de la căderea guvernului. Publicația franceză citează analiști care consideră că, înainte alegerilor anticipate, președintele ar putea încerca o nouă soluție, inclusiv desemnarea unui tehnocrat. În același timp, AFP atrage atenția că România are cel mai mare deficit public din Uniunea Europeană. Subiectul a fost relatat și de Politico. Publicația scrie că respingerea lui Mureșan deschide posibilitatea alegerilor anticipate, însă președintele Nicușor Dan nu dorește în acest moment dizolvarea Parlamentului.
0: Mulțumim, a fost Anca Vlad. Urmează o iarnă foarte grea în Europa, avertizează Comisia Europeană. Executivul de la Bruxelles se așteaptă în aceste condiții la prețuri foarte ridicate la petrol și gaze. Există și o veste bună, stocurile de carburanți ale țărilor membre sunt la un nivel bun, ceea ce ne oferă o perioadă tampon dacă situația rămâne blocată în Orientul Mijlociu. Îl ascultăm pe Dan Jorgensen, comisarul european pentru energie și locuințe. În ceea ce privește pregătirea pentru iarnă, nu întrebă niciun risc imediat legat de aprovizionarea cu energie în Europa. Cu toate acestea, având în vedere numărul mare de cetățeni europeni care întâmpină dificultăți în achitarea facturilor și de salariați care plătesc prețuri foarte mari la pompă atunci când merg la lucru, este evident că nu ne aflăm într-o situație favorabilă. Ca întotdeauna, e vorba despre găsirea unui echilibru în ceea ce privește momentul oportun pentru eliberarea stocurilor. Deoarece, pe de o parte, acestea pot contribui într-adevăr la atenuarea creșterii prețurilor, dar, pe de altă parte, avem nevoie de ele pentru situații și mai grave. 17:35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruț.
4: La DGFM ești în direct cu Lucian Mândruță.
5: Ai cuvântul, meriți atenția.
6: Ce ar trebui să facă președintele Nicu Șordan acum? Ce vă așteptați să facă? Și dacă nu mai avem încredere în democrație, încotro ne uităm ca soluție de guvernare a țării. 031-400-2929, dacă vreți, în direct, începem cu Vasile din Bârlad. Salut, Vasile!
7: Bună ziua, domnul Lucian Mândruță, dumneavoastră și tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Părerea mea ar fi două variante. Eu aș fi mers pe alegeri anticipate, dar cred că domnul Nicu Șordan va înclina spre un președinte ca domnul Grindeanu, iar acesta, ca să acapareze, cred, din unele voturi de la AUR, e posibil să-l propună ca președinte de Camerei Deputaților să-i dea locul domnul Simion. Deci vor avea voturi de la AUR.
6: Mm. Și asta ți-ai dorit tu? Adică se pare o idee bună?
7: Nu, îmi dori alegeri anticipate, clar. Dacă vrem să ieșim din gaura care ne-au dus aceste două partide, că altfel aș fi vrut eu să folosesc alt termen, dar nu-i frumos de spus, părerea mea este că alți miniștri mai capabili decât cei care au propus domnul Silviu Mureșan, nu cred că ar fi existat sau nu cred că ar exista. Majoritatea și-au dovedit de-a lungul timpului de ce sunt capabili, dar cei de la PSD și AUR nu o să vrea niciodată niște oameni care sunt mai deștepți decât ei, care îi pun mereu în poziție proastă, iar cei care sunt din partea PSD-ului și AUR-ul, așa ar fi avut o întrebare pentru ei, au citit cele 28 de puncte propuse de domnul Siegfried Mureșan, e vreun punct care se îndreaptă împotriva omului
6: nu
7: de rând?
6: Nu le citește nimeni, stai tu liniștit!
7: Nu le citește nimeni. Cred că a citit vreo unul.
6: Nimeni nu mai citește ce scrie cealaltă tabără. Exact. Și în condițiile astea, te întreb, mai ai încredere în democrație că mai funcționează?
7: Nu.
6: Ok. Mulțumesc, da, Vasile din Bârlad. Mai departe.
7: Partea lor.
6: Da. Merg mai departe că e lume pe linie. Mariana din Bacău, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Mariana, ia zi.
8: Bună ziua.
6: Bună, Mariana.
8: E frustrant de greu să reușești să intri în direct și dacă n-ai decât telefonul la îndemână, pierzi din emisiune.
6: Îmi pare rău.
8: De aceea nu știu foarte mult ce s-a discutat până acum, pentru că am tot sunat și am tot sunat. Da, îți cam vine să te lepezi, sincer. Eu am terminat liceul când a avut loc Revoluția. N-am votat niciodată cu tătucii și ai lor. Însă, chiar că după ceea ce se întâmplă astăzi, în jur, nu știu dacă nu vine un moment în care să te lepezi și să întorci armele. Pentru că, uite...
6: Și să întorci armele împotriva cui? De cine să te lepezi? Că nu înțeleg.
8: Să întorc armele împotriva mea. Că știu ce spun, am proprietatea termenilor. Numai de parte, astăzi am primit desemnat o petiție împotriva unei manifestări la unul dintre liceele de prestigiu din Bacău, care împlinește 105 ani. Între manifestările dedicate acestei aniversări, conferință susținută de Dan Puric.
6: Drăguț.
8: Și atunci cât?
6: Da, înțeleg.
8: Cât?
6: Înțeleg.
8: Ce facem?
6: Dar pe de altă parte, eu am încredere în elevi că ei pot să-l asculte pe Dan Puric și să gândească altceva decât le spune el.
9: N-aș eu am încredere.
6: Fi fanul cenzurii.
9: Eu am încredere. Sincer. Lucrez în învățământ. Da. Iubesc elevii. Cei mai mulți se îndreaptă între acolo, dar odată ce sunt inundați pe TikTok-ul al lor, o mai văd și pe tante aia țipând isterică pentru că i l-au arestat pe guru. La teatru.
6: Are și ea dreptul să se isterizeze. E are, o emoție umană. Da.
9: Da. La teatru s-a întâmplat ca pe scaune, înaintea unei piese de teatru, să existe flyere care promovau acest rusofil de Dan Puric. Nu știu cât și cum îi mai putem feri.
6: Mariana din Bacău, îți mulțumesc de intervenție și îți înțeleg durerea. Îi va feri propria lor inteligență și dacă nu au, oricum îi păcălea următorul escroc. Mulțumesc, mai departe Nicu din Cluj, după care Vlad sau Bogdan. Nicu.
10: Salut, Lucian. M-auzi?
6: Salut. Da,
10: da, o să-ți răspund scurt la întrebare, după care, dacă o să-mi permit, o să zic și ce m-a trigăruit, de fapt, să sun acum. Scurt la întrebare, chiar cred că toate lucrurile puteau fi rezolvate de mult, să zic că de la început, bă, aia e și Nicușor, dă-i acolo, nu mă interesează că e AUR sau PSD, bă, ăștia vreau să fie, că așa am zic toți din spate, sistemul, etc. Asta așa cred eu. Dar ce m-a trigăruit pe mine, sincer, Ionuț, din jumătatea de oră precedentă, acele 8 minute în care efectiv a turuit niște absurdități și am observat că oarecum și pe tine te-a cam închis, ceea ce...
6: Ionuț este vechi abonat aici, e un om
10: am observat
6: care pune pasiune în dialogul cu mine și în general mă detestă.
10: Ionuț este o nouă specie de suveranism, dar asta a dus în ultimii ani să se construiască, apară, știi cum se dezvoltă, da, organismele. Eu zic că e corporatistul suveranist, care poate mai are o oră, două în programul lui și nu neapărat e omul care s-a trezit brusc la realitate, ci omul care își alege o concluzie și se apucă metodic să-i caute dovezi.
6: Bun, dar haideți să nu discutăm oameni, hai să discutăm idei.
10: Bun, nu discutăm oameni, discutăm idei atunci. Eu, cum ai zis și tu și cum el nu a spus, nu pretind că Bolojan, că Siegfried, că Fritz, că Buzoianu sunt oameni extraordinar de buni în tot ceea ce fac și nici că nu pot fi criticați. Dar nu cred în faptul că trebuie să inventăm un sistem întreg de vinovați pentru faptul că lumea nu este așa cum mi-aș dori. Da? Ei asta au făcut. Dacă lumea nu vede, deja e o problemă, că există niște cifre. Dacă nu mai credem în cifre, atunci putem să anulăm tot ce există în lumea asta, de la matematică, fizică, chimie, biologie. Nu. Sunt niște chestii care arată clar că lucrurile s-au îmbunătățit pe anumite puncte. Dar că o ducem foarte mult în decor cu dar și ăla cu camioanele, Bolojan, nu știu ce a făcut, cu nu știu, băi, eu înțeleg că chiar ne dorim să ne ducem în hău, dar nu putem să fim avocații diavolului în halul ăsta. Pe mine asta m-a trigăruit acum pentru emisiunea ta. Știu că lucrurile se vor duce în cap, pentru că asta e logica care se desfășoară în fața noastră. Acum nu înțeleg de ce o lălăim atâta și nu face domnul președinte pasul. Nu înțeleg de ce o lălim ca și cum se... Pe lângă că o să dăm cu capul, ne mai și distrugem psihic înainte.
6: Eu cred că lui e frică de suspendare. E frică de un scenariu de suspendare.
10: Dacă va fi suspendat, că nu e ca și cum acum e mai ok.
6: Da, e adevărat.
10: Deci nu are nicio relevanță că e frică lui de suspendare. Eu cred că la cum arată în ultima vreme și la câte analize nu și-a făcut deja în ultimul an, că așa am înțeles că nu și-a făcut analizele de mai bine de un an, omul chiar are nevoie probabil de o pauză. Și e ciudat că poporul, chiar ajung și votanții lui la concluzia asta, dar nu presați, da, sau convinși de
6: nu
10: extremiști, ci efectiv vezi că nu mai cuplează, nu mai... Da. Reacționează.
6: Ăsta e și sentimentul meu. Și mai are o problemă. Autoritatea lui s-a evaporat.
10: Asta e cel
6: autoritatea
10: mai trist.
6: S-a evaporat.
10: Vot. Ne-am obișnuit, da, deja cu un fost președinte care a absentat un mandat și ceva. Am avut multe speranțe aici. Ok, dar din nou, ne ducem spre a arăta cu degetul, spre a crea niște... În spate suntem noi toți. 52% analfabetism funcțional, o groază de oameni care se adună prin piețe după nu știu ce nebun, pentru motivul nimeni nu știe să explice dacă îi întreb. Am venit și noi În continuare, unul merge acolo sus la Parlament, zice, dacă nu le liberați pe ăsta, nu votăm niciun. Băi, ce vremuri trăim? Cum?
6: Da. Nu se mai leagă. Mulțumesc de intervenție, Nicu din Cluj, dar trebuie să merg mai departe la Vlad din Ilfov. Întrebarea după amiezii, ce ar trebui să facă președintele, ce va aștepta să facă și dacă mai avem încredere în democrație în momentul ăsta. În sistemul ăsta pe care îl folosim acum. Ia să auzim, Vlad din Ilfov, ești în direct.
11: Salut, Lucian. Hai că poți să faci băiatul de dinainte. Ce mi-aș dori să facă? Mi-aș dori să fac o propunere din aceeași majoritate, singura, care pare asumat statutul ăsta de majoritate, dar una și mai a dracu decât Sicriu. Nu știu, un drul, un... Hai să mergem în extrem, un Băsescu.
6: Păi tot nu-l votează pe sediști și iarăși pică.
11: Exact. Și atunci nu o să aibă de ales decât fie să împuște în picior că a declarat de atâtea ori că nu va da mandat Partidului Aur, iar PSD-ul fără Aur nu încape în ecuație, că nu au cu ce. Și atunci să ajungem la anticipate, la care, sincer, trebuia să fie ajuns mai de demult, că am pierdut vremea. O să cheme iarăși aceiași oameni la negocieri care nu va cânti niciunul de pe pozițiile anterioare și o să pierdem vremea. Acum nu știu, așteaptă alegerile alea din state de la jumătatea lui noiembrie să vadă dacă își schimbă opțiunile, dacă apar noi perspective în care să devină...
6: Nu, trebuie să avem guvern până la jumătatea lui noiembrie, nu se mai poate.
11: Chiar nu se mai poate. Și din martie încoace. Una e ce trebuie, alta e ce în capul unui cușor. Asta ar fi, cred că următorul câștigător al Nobelului va fi cel care va decripta și va reuși să explice oamenilor ce e în capul președintelui Nicușor Dan.
6: Cred. De acord. Mulțumesc, Vlad din Ilfov. Mai departe, Bogdan din Bihor. Salut, Bogdan.
12: Salut, Lucian. Acum așa salut. O să fiu scurt. Referitor la întrebarea ta, o să fiu foarte scurt, alegeri anticipate.
6: Ar fi cel mai ar bine să ca facă noi președintele.
12: Să ne alegem prim-ministru. Noi oamenii să ne alegem prim-ministru.
6: Dar degeaba, nu așa funcționează.
12: Tot numim și tot respingem pentru că așa vrea un partid. Sau altul. Eu zic că asta e cea mai bună soluție.
6: Ești conștient că și dacă sunt alegerile anticipate, tot nu o să poți să-ți alegi tu un premier. Îl va alege partidul care le-a câștigat.
12: Dar avem niște variante unde să alegem noi. Câte sunt? 3, 4, câte or fi? Să le alegem noi, să fim noi cei care alegem prim-ministru.
6: Zic. Bine, Bogdan, asta înseamnă că vrei schimbarea Constituției, Bogdan.
12: Nu știu, dar îl văd și pe președinte, dacă totuși e democrat, măcar nu știu de ce nu acceptă să invoce anticipatele.
6: Mai ai încredere în democrație?
12: Cred că am spus tot.
6: Mulțumesc, Bogdan din Bihor. Mai departe, hai să-l auzim pe un anonim din Olanda. Salut, anonimule, ești în direct.
13: Bună ziua, anonimule, Lucian.
6: Salut, ia zi.
13: Deci tocmai ce am intrat în țară și vreau să vă spun că mă crucesc. Prețul motorinei a ajuns aproape ca în Olanda. Iar pe tema dumneavoastră care o aveți astăzi, anticipate sau să dea mandat PSD-ului, pentru Nicușor Dan este așa treabă, pentru că sunt sigur dacă o să-i domnul Grindeanu cu asul dumnealui scump să ajungă premier, cu domnul Simion, probabil sigur o să ajungă la suspendarea președintelui. Cred că de asta este frică domnului Nicușor Dan în momentul de față.
6: Și tu ce ți-ai dori?
13: Este conștient să Bolojan în continuare.
6: Păi n-are că cum. Bolojan nu mai are nu mai are susținere.
13: Nu. Să fi rămas din martie.
6: Să fi rămas. Ok.
13: Să fi rămas de atunci. Pentru că PSD-ul și PNL-ul au avut coaliție. Au plecat amândoi la același drum, a intrat domnul Bolojan, într-adevăr, s-a mărit TVA-ul și taxele așa, Primul lucru, ca să intre bani la buget, trebuia mărit TVA-ul. N-avea ce să facă.
6: Mm-hmm.
13: A umblat pe unde a umblat cu tăieri. Ei, când s-a ajuns să umble la stat, să taie și de la stat, ce au făcut PSD-ul?
6: A făcut
13: moțiune de cenzură cu aur.
6: Ce a trebuit, da. Ce i s-a spus să facă. Bun, păi, mulțumesc anonimule din Olanda. Și mai departe Maria din Suceava, după care Moldo din București. Maria, ia zi, ce crezi că ar trebui să facă acum președintele Nicu Șordan?
14: Alo, bună seara.
6: Bună Maria. Bună Maria.
14: Bună seara. Ce ar trebui să facă președintele Nicu Șordan?
6: Mm-hmm.
14: Cred că ar trebui să-și dea demisia și trebuia să o dea de mult. Analfabeții n-au ce să caute în fruntea unei țări.
6: E analfabet Nicu Șordan?
14: Da, eu așa îl consider. Un om care nu știe să se descurce când pleacă în afară și nu știe să ne reprezinte ca și președinte, cred că nu avem...
6: Da, eu cred că nu termenul de analfabet este cel mai potrivit. Ce cauți tu, ca și cuvânt, este inadecvat, poate.
14: Un olimpic care ne reprezintă în afară și ne face de râs peste tot. În fine, cred că anticipate ar trebui să se facă, dar să nu fie și acestea furate cum au fost furate și în 2024. Și aș mai spune ceva care cred că în mod special pe dumneavoastră așa vă arunge la suflet, Călin Georgescu președinte, că cred că
6: mai emoționat profund.
14: Care l-au votat pe Nicu Șordan nu vrea să audă așa ceva, dar cred că restul vrea să audă așa ceva. Să aducem un om care va
6: face
14: dreptate în țară.
6: Fii atentă. Vor. Nu te-am corectat la prima ta greșeală când ai zis că e analfabet, când cuvântul pe care îl căuta era inadecvat. Se vede puțină lectură, dar acordul subiectului cu predicatul cred că merită făcut. Deci, milioanele vor.
14: Da, am înțeles.
6: Bine.
14: Am înțeles, îmi cer scuze. Atunci,
6: nu-i nimic, și eu îmi cer scuze că te-am corectat și poate te-am inoportunat.
14: Care ne reprezintă pe noi și reprezintă o țară întreagă și văd că sunteți mândri cei care intrați în direct și spuneți că de ce să-l demite
6: cred că,
14: pe domnul președinte?
6: Cred că ești un pic în urmă. Cred că nici nu ai ascultat, emisiunea Maria de la până acum?
14: Am ascultat toate emisiunile pe care le faci și în care, și... vă place suferința unora care sunt arestați, sunt închiși.
6: Unde am zis eu că îmi place suferința unora? Maria, cine sunt eu? Zi-mi și mie, cine sunt eu? Ca să mă lămuresc dacă știi ce emisiune asculți.
14: Sunteți dumneavoastră, sunteți domnul Mândruță, care aveți o problemă cu cei care țin și cu alte partide și vor și alți președinți.
6: N-am nicio problemă, pot să țină, dar asta nu înseamnă că merită respectul meu. Respectul meu se acordă în anumite circumstanțe. Dar, și la suveranism nu livrez respect, îmi pare rău.
14: Am înțeles.
6: Știi de ce, Maria? Hai să spun de ce. Nu pentru că oamenii nu sunt bine intenționați, sunt convins că sunt și că își iubesc țara, ci pentru că pur și simplu detest ideologia asta care știu că e creată în laboratoarele securității în anii 80, că m-am mai întâlnit cu ea încă de atunci. Ideologia asta în care românul e perfect și toți străinii ne vor răul. Asta e o ideologie securistă oribilă și nu vreau să am de-a face cu ea. Asta e.
14: Da, am înțeles, dar... cum se simt oamenii care au o altă opinie politică? Cum credeți dumneavoastră că se simt acei oameni? Vă spun sincer, probabil că, ca și mine, se simt încătușați. Adică eu nu pot să-mi spun opinia mea politică.
6: Dar tocmai ai făcut-o, Maria.
14: Păi tocmai am făcut-o și să știți că este pentru prima dată când intru la radio și spun lucrul ăsta pentru că m-am săturat efectiv.
6: Păi deci ai intrat prima oară și prima oară ți-ai spus opinia. Unde sunt cătușele?
14: Da. Păi tocmai că dacă aș începe să fac cum s-a făcut atâta propagandă pe internet cu...
6: Ce?
14: Cu acest domn Nicu Șordan, că este extraordinar ca președinte și că ne reprezintă și că este...
6: Maria, eu sunt criticul Nicu Șordan de foarte multă vreme. Cred că nu mă asculți de curând.
14: Nu știu
6: de
14: dacă...
6: De curând.
14: Eu n-am înțeles din emisiunile dumneavoastră că ați fi criticul lui Nicu Șordan.
6: Oba, da.
14: Probabil că sunt
6: chiar în emisiune. Am spus chiar în emisiune, chiar astăzi am spus că mă aștept de la Nicu Șordan să greșească în continuare, că e singurul lucru la care mai am încredere în el. Și anume că va continua să greșească, fiindcă văd că e perfect la treaba asta.
14: Am înțeles și vă dați seama ce dezamăgiți sunt cei 2 milioane care l-au votat.
6: Că nu l-au votat 2 milioane. Nicușor Dan a câștigat cu 6 milioane de voturi, nu cu 2.
14: 2-6, cât au câștigat, da.
6: Păi între 2 și 6 e o diferență destul de mare, Maria.
14: Păi știu, știi? 2 milioane probabil cei care au votat și 4 pe lângă care n-au votat. Că așa se fac votările la noi în România.
6: De unde știi că, că au fost alegerile falsificate?
14: Avem o țară așa atât de nesigură încât...
6: Am
14: nu
6: înțeles.
14: Dacă...
6: Dar de ce n-ar fi fost falsificate ale lui domnul Georgescu? De ce au fost neapărat ale lui Nicușor?
14: Nu știu, să dacă toți sunt falsificate. Votat pe domnul Călin Georgescu, să știți că noi am aflat de el după ce a
6: nu
14: fost
6: ești conectat.
14: Se întreba, cred că jumătate din România, cine este acest domn? Și am început să căutăm despre acest domn. Și am stat așa cumva într-un col și am tot urmărit ce se întâmplă cu acest domn. Eu cred că se întâmplă totuși o nedreptate.
6: Înțeleg. O să aflăm. O să aflăm, Maria. Mulțumesc de intervenție. Trebuie să mă opresc aici. Mulțumesc. Trebuie să mă opresc aici. Publicitate, știri, Moldo din București, rămâi pe linie. Sper să fie timp pentru tine și să ai răbdare după știrile de la fix.

0: Digi FM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hainap. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ai 30% reducere la produsele selectate Colgate până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
6: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Hai să facem o schimbare de sezon pentru casa ta. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Oferte unice și reduceri de până la 75% la obiecte sanitare, plăci ceramice și produse pentru bucătărie. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere. Pentru afaceri care nu se opresc.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 18, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cheamă toate partidele la dialog după ce guvernul mureșan a picat. Detalii imediat. Un avion plin cu pasageri la bord a fost la un pas de prăbușire după ce copilotul ar fi încercat să preia controlul aeronavei. Și 25 de grade acum la Arad, este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul mureșan a picat la vot în Parlament. Executivul susținut de PNL, USR și UDMR nu a reușit să strângă cele 233 de voturi necesare pentru investitură, astfel că mingea se întoarce în curtea Palatului Cotroceni pentru o nouă nominalizare. Premierul demis și încă interimar Ilie Bolojan i-a acuzat pe socialdemocrați că fug de responsabilitate și că sunt singurii vinovați de prelungirea acestei crize politice care ține deja de 5 luni. Și a lansat și un avertisment, tot acest circ politic nu face decât să strice imaginea României și în cele din urmă pune în pericol economia țării.
1: Deși s-a lepădat din aprilie de responsabilitatea guvernării, PSD, Partidul Sistem, a păstrat în mână levierul de blocaj și îl folosește în continuare. Au fost presiuni ca premierul desemnat să-și depună mandatul. De ce? Din teama de a nu îndeplini condițiile pentru alegerile anticipate cu prețul prelungirii incertitudinii politice. Dacă respingeți acest guvern și vom fi penalizați de piețe, veți răspunde pentru asta?
0: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cheamă toate partidele la dialog după ce guvernul mureșan a picat.
2: Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României. Avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării. Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare. Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța.
0: Între timp, AUR pune condiții Partidului Social Democrat pentru formarea unei majorități parlamentare. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la Digi FM că formațiunea este dispusă să susțină un program de guvernare, însă cu o condiție, funcția de premier să revină Partidului AUR. Peiu a precizat însă că formațiunea ar putea lua în calcul și o altă formă de garanție în cazul în care nu va obține funcția de prim-ministru.
3: Noi am insistat foarte mult pe anumite principii sau prevederi din programul pe care noi îl vedem aplicabil pentru ieșirea din actuala criză economică și am pus-o inițial că o garanție suficient de bună pentru aplicarea unui program convenit în prealabil ar fi poziția de premier. Dar dacă este posibilă o altă garanție cu aceeași grad de tărie, cu dragă inimă se poate discuta orice.
0: Un avion cu 174 de pasageri la bord a fost la un pas de a se prăbuși după ce copilotul ar fi încercat să preia controlul aeronavei. Incidentul s-a petrecut astăzi în timpul unei curse Dubai-Tel Aviv. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile israeliene, avionul a pierdut aproximativ 4500 de metri altitudine în doar 2 minute. Din cabina piloților s-au auzit zgomote, iar copilotul l-ar fi lovit în mod repetat pe comandant în încercarea de a prelua controlul aeronavei. Și vă avertizăm, urmează de detalii care vă pot afecta emoțional. Are detalii George Vila.
4: Lumea a fost la un pas să asiste la un nou atentat terorist cu avion deturnat. Copilotul unei curse Dubai-Tel Aviv ar fi încercat să prăbușească avionul cu peste 170 de oameni la bord. Comandantul, doi piloți care se aflau în timpul liber și membrii ai echipajului au reușit să-l imobilizeze în cele din urmă pe agresor. O pasageră a descris pentru canalul 12 scene haotice într-un mesaj text. Citez, am auzit țipete în avion, apoi au deschis cabina piloților și am văzut sânge. Cineva îl înjunghiase pe pilot cu un briceag, a povestit femeia. Potrivit acesteia, pasagerii israelieni împreună cu membrii echipajului au ajutat la imobilizarea unui atacator. Alerta a determinat autoritățile israeliene să închidă temporar spațiul aerian și să ridice de la sol avioane de vânătoare, iar premierul Benjamin Netanyahu a convocat o reuniune de securitate cu oficiali din domeniul apărării. Aeronava nu a mai ajuns la Tel Aviv, a fost deviată și a aterizat de urgență în orașul Tabuk din Arabia Saudită. Toți pasagerii au ajuns în siguranță la sol.
0: sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Novak Djokovic a câștigat meciul cu Borges după 6-3-7-6 astăzi la Beijing. În optimile de finală, sârbul îl va întâlni pe chinezul Bu. Djokovic este al șaselea favorit. În turneul feminin de la Beijing evoluează și Gabriela Ruse. Ea a eliminat-o pe austriaca Tagăr după 6-4-6-2. Urmează vineri confruntarea cu sportiva din Cehia, Noskova.
0: Vremea se menține frumoasă și mâine ploi slabe mai sunt posibile doar pe litoral, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu 22 de grade în capitală. Atât la știri, 18 și 6 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță!

Salut, dragilor, ce ar trebui să facă președintele, ce vă așteptați să facă, dincolo de ce ar trebui, și de fapt mai avem încredere în democrație după ce de 5

0: politica este despre consens și majoritatea este despre consens, în aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat. Ne vedem luni.
1: Luni asta? Așa repede? Azi e miercuri. Deci lunea viitoare? Aolo, ce grăbit! Dar ce dau turcii? Să mai stăm o săptămână, două, trei, da, am stat 5 luni. Ce e atâta grabă? 031-400-2929 dacă vreți în direct. Moldo din București, după care Alina și Paul. Salut, Moldo! Ia zi, ce te aștept să facă mai departe? Pe cine să nominalizezi? Salut! Ia zi!
2: Păi pe cine să nominalizezi? Păi dacă nominalizează pe Grindeanu, nu votează ceilalți. Nu-i dau votul de încredere. Dacă nominalizează pe, nu știu, Simion sau Peiu, nu-i dau votul celălalt. Criza se va duce mult de aici încolo. Că niciunul nu vrea nici la fel, nici la fel.
1: Ce e de făcut? Ce e de făcut?
2: Ce e de făcut? Anticipate săptămâna viitoare, de luni. Dacă se poate.
1: De luni? Ceva.
2: De da. Luni, da, cum a zis președintele.
1: Păi el luni de-abia discută cu oamenii. Care? Da, cum?
2: O fi de masă, ok. De masă sau de miercuri.
1: Ok.
2: Anticipate, pentru că jumătate din aleșii PSD-ului din Parlamentul României de astăzi nu va mai prinde un mandat. Nu vor mai prinde un mandat. Și nici jumătate din aur. Din cauza lor s-a mărit prețul la moneda europeană și românii plătesc rate foarte mari.
1: Din cauza cui?
2: Din cauza celor care au creat criza asta, Grindeanu și Simion și partidele lor.
1: Poporul crede altceva. Poporul crede că de vină pentru criză e domnul Bolojan.
2: Ei, nu poporul. Maria, din care a fost mai devreme, de a zis ea că președintele României e un alfabet. Păi Maria e pe arătură, vă spun eu. E pe arătură, săraca. Nu poți să spui de
1: președintele țării. Hai să nu ne jignim unii pe alții. Are dreptul fiecare la opinie.
2: Da. Poți să spui de președinte României că este analfabet? Nu poți. Nu există.
1: Probabil că nu știa cum să zică inadecvat, că ăla e cuvântul potrivit. Pentru că da, sunt multe momente în care este inadecvat funcției.
2: Eu am votat cu 4 mâini, Nicu Sordan, și nu sunt mulți.
1: Eu la fel.
2: Dar nu mă duc.
1: Și eu la fel. Dar sunt ușor de dezamăgit. Trebuie să faci puțină tâmpenii să mă dezamăgești pe mine. Nicușor a făcut mult.
2: A făcut mine. Foarte multe, dar altă soluție nu a avut România la momentul.
1: Dar zi-mi, mai ai încredere în democrație după aceste permutări?
2: Cât timp va fi Simion și Grindeanu în politica românească, nu. Acești doi sunt doi golani care n-au ce căuta prin politică.
1: Moldo, mulțumesc de intervenție. Merg mai departe la Alina din București, după care Paul și Georgiana. Alina, ia zi. Ce să facă președintele?
3: Bun. M-auzi?
1: Da, te aud.
3: Da, bun, super. Da, ce să zic? Din punctul meu de vedere, alegeri anticipate nu ar fi o opțiune. De ce? Pentru că în momentul de față societatea este foarte scindată și foarte multă ură și toate aceste partide, așa zis, suveraniste, naționaliste sau cum s-or mai autointerpreta ele, câștigă din ce în ce mai mulți adepți. Cred că nimeni nu vrea...
1: Da.
3: Un parlament cu aur majoritar.
1: Da, dar pe de altă parte, dacă ne tot ferim de partidele astea și le ținem într-o cușcă, fanilor vor considera că ele sunt soluția din moment ce toți corupții și toți oamenii din sistem ajută la izolarea lor.

0: Adică am senzația că, ținându-le la distanță de putere, nu facem decât să le dăm mai multă putere în mintea oamenilor.
1: De acord cu tine, însă percepția în momentul de față este fix aceeași, adică ei sunt soluția, ei sunt cei mai buni, ei sunt cei mai onești și toți ceilalți sunt niște nemernici, ca să mă exprim un pic mai elegant.
0: Așa cred fanilor, da.
1: Da. Deci da. Și în momentul de față au aceeași percepție, nu cred că ar fi ceva nou.
0: Bun, ce să facă Nicușor? Da.
1: Nu știu, uite, să preiau gluma unui foarte bun amic, să nominalizeze pe cineva de la UDMR.
0: Dar nu e glumă deloc. La UDMR chiar sunt niște oameni de bună calitate. Începem cu Hunor. Mi-ar plăcea să fie premier
1: sunt
0: Hunor.
1: Oameni buni, sunt oameni buni, într-adevăr, doar că, așa cum Mureșan nu a trecut, deși este un om excepțional din punct de vedere al carierei sale, este foarte posibil nici ca un premier propus de la UDMR să nu treacă.
0: Da, înțeleg ce zici.
1: Soluția mea ar fi ca PSD-ul să învețe să piardă, pentru că în momentul de față sunt pierzători, să învețe să piardă și să voteze următorul guvern care va fi propus, nu știu, un tehnocrat, un alt premier de la PNL, USR, chiar și de la UDMR, nu zic nu, să învețe să piardă și să lase măcar de data asta capul în jos pentru binele țării, nu pentru binele lor personal.
0: Hai că ești scriitoare de roman SF aici, Alina.
1: Da, mi s-a mai spus.
0: Serios. Bun, mulțumesc de intervenție, Alina din București. Mai departe, Paul din Arad, după care Georgiana și Marius. 031-400-2929, cine vrea în direct. Paul, ia zi.
2: Te salut, Lucian. Am câteva puncte. Uite, de exemplu, ce s-a întâmplat acum, antevorbitorul meu, Moldo, din București, are o reacție foarte elegantă. Deci noi nu o să scăpăm de anticipate, pentru că PSD-ul și PNL-ul au acest, nu știu, rap battle, care pentru ei, nu știu, nu mi se pare că sunt curioși de viitorul României, pentru că noi în fața piețelor, cum e Fitch și S&P 500, deja suntem aproape de junk. Mm-hmm. Ceea ce e catastrofal. Deci noi ne îndreptăm, suntem pe Titanic și capitanul a îndreptat barca.
0: E posibil să scăpăm de junk deocamdată, dar dacă vine un partid cheltuitor la putere, nu mai avem cum să scăpăm.
2: Evident. Și Nicușor, sincer, eu l-am votat tot cu patru mâini, cum l-am votat toți în momentul acela. Nu știu ce se întâmplă, mi se pare că este foarte absent și România chiar are nevoie de un președinte. Dau exemplu doar pentru chestia asta, deci nu pentru alte lucruri, ca să prind alți fani, cum a fost Băsescu. Băsescu ieșea și vorbea non-stop, pe limbaj pe care îl înțelegea oricine. Nu știu de ce nici Bolojan, nici Băsescu, nimeni nu mai face chestia asta. Mă, fraților, ieșiți la televizor.
0: Ba, face cineva chestia asta, știi cine face? Suveraniștii. De la George Simion și până la Bobby Dee, ei vorbesc cu poporul.
2: Da, vorbesc și tocmai că le vorbesc pe limba lor și asta ar fi o învățătură bună pentru cei care ne conduc. Puteți vorbi cu oamenii, puteți să le explicați, nu sunt oamenii chiar atât de proști încât să nu înțeleagă adevărul. Mi se pare că e o lipsă de transparență enormă din partea conducerii acestei țări, indiferent parlament, guvern, președinte. Oricum, în democrație, sincer, în momentul de față, am încredere în principiile ei. Democrația, cum e în parlament, la ora actuală, nu. Pentru că ei se ceartă, niciunul nu e de acord cu celălalt și nu văd care e scopul final. Adică îl văd, PSD și AUR la putere, dar e absurd. Acum ce facem?
0: Așa pare, absolut, cel puțin într-acolo se duc lucrurile.
2: Da, ar trebui să-i lase sau să fie anticipate și să lungă și să vedem atunci. Mă rog, ar fi catastrofal, evident, dar poate asta ar mai schimba un pic mintea celor care așteaptă încă 29 de zile.
0: Dacă mulțumesc, Paul din Arad. Da, mulțumesc, Paul din Arad. Georgiana din Târgu Jiu, mai departe. Ești în direct, Georgiana. Nu mai e Georgiana, dar mergem la Marius din Constanța. Salut, Marius.
3: Salut, Lucian.
0: Yes.
3: Sincer, îl ascultam mai devreme la voi pe Nicușor. Mi se pare că este complet deconectat de la realitate. Adică, efectiv, pare că este închis de cineva într-o cameră unde nu are niciun contact cu exteriorul, nu știe ce se întâmplă și deodată cineva îi deschide ușa și spune hai că trebuie să dai o declarație, uite ce trebuie să zici.
0: Mm-hmm.
3: Deci, Deci, da, efectiv, mi se pare incredibil că cât de mare poate fi dezamăgirea cu Nicușor. După Iohannis, credeam că n-are cum să vină cineva care să fie o dezamăgire mai mare decât Iohannis. Uite că am învățat ca niciodată să nu spun niciodată.
0: Din păcate, da. Eu am avut niște dubii legate de performanța la primărie, care n-a fost cine știe ce. Da.
3: După
0: am
3: ce
0: zis
3: a intrat,
0: că poate sistemul nu l-a lăsat. Că... Da.
3: După ce a intrat Ciucu la primărie și a început să prezinte niște chestii financiare, niște datorii pe care le găsi pe acolo, da, și eu am fost din nou surprins de Nicușor.
0: Da.
3: Iar soluția, sincer, eu nu o văd. Știu că acum toată lumea militează pe, sau văd, toată lumea vede ca și soluție alianța PSD cu AUR, însă eu nu o văd realizabilă din simplu motiv că AUR-ul clar are avantajul în negocierea cu PSD și cere ca premierul să fie de la ei, iar PSD-ul are orgoliu omului care a pierdut tot, dar tot vrea să menține iluzia că el este șeful, nu o să accepte chestia asta. Clar, eu asta cred.
0: Da, mai ai încredere în democrație?
3: În România nu sunt de partea, nu sunt suveranistul care să spună nu mai există democrație în România, pentru că dacă nu ar fi exista democrație, orice... dar nu folosesc cu un jignitor, orice naiv cu un telefon în mână nu putea să mai transmită tot ce transmite liber și să înjure pe oricine și să facă, da, show-ul pe care îl fac cei care susțin AUR, CG-ul și așa mai departe. Deci, da, nu poți să nu spui că nu avem democrație în România, însă este controlată de 35 de ani de niște băieți care refuză să plece de la butoane sau își lasă moștenitorii mai departe cu aceeași lecție predată.
0: Marius din Constanța, mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim mai departe pe Ervin din Arad, după care Ștefan din Timiș. Ervin, ești în direct.
4: Salut, Lucian.
0: Salut.
4: Lucian, un singur lucru nu am înțeles. De ce nu s-a continuat cu rotativa, care a fost înțelegerea inițială dintre PNL și PSD?
0: Păi s-a stricat jocul cu rotativa, pentru că PSD-ul a plecat. Ce rotativă să mai faci?
4: Bolojan a fost un mare deranj. Păi, de exemplu, și eu sunt foarte dezamăgit de Nicușor, dar încă toate că l-am votat. Și cred că nu sunt singurul, dar că și tu ești dezamăgit de,
0: da,
4: prestația.
0: Da, destul de tare. Mm-hmm. Da.
4: Și, din păcate, viitorul nu e foarte luminos din punctul meu de vedere. În ideea în care, nu știu, cred că Grindeanu, până la urmă, o să ajungă prim-ministru, și puțin așa presimt eu, și cred că o să dea jos pe Nicușor Dan, împreună cu AUR, bineînțeles.
0: Da, și mi-e teamă că nu o să avem vreo reacție puternică la chestia asta, pentru că ne-a dezamăgit pe noi primii.
4: Exact.
0: Da, exact. Cu noi a început.
4: Și chiar dacă ar fi să fie mâine anticipate, cu siguranță AUR ar câștiga. Din păcate.
0: Asta da. Da. Ervin din Arad, mulțumesc de intervenție. Ștefan din Timiș și cine mai dorește să ia parte la conversația noastră despre ce ar trebui să facă președintele?
5: Absolut, Lucian.
0: Salut, Ștefan.
5: O precizare că ai zis că Kelevan Humor era singurul care o zis nu știu ce, că trebuie guvern, dar vreau să-ți spun că ungurii ăștia sunt ca scaiul, nu-i mai dezlipești din anii 90. Lăsăm asta. Poporul, numai asta.
0: Foarte
5: ei
0: bine.
5: Cred, uite, la, ei, da, foarte bine că ei sunt la guvernare, că mai ciutesc 2-3 ministere. Ăștia la următorul mandat sper să ia 0-0.
0: Au tot dreptul să guverneze țara, că participă la PIB-ul ei.
5: Dar nu-mi place, știi cum, Lucene, am ascultat emisiunea și ascult non-stop. Păi ăștia tot ce văd la grâdea pe antena, ei aia recită, că ăla vrea la cameră, că nu știu ce. În primul rând era așa, tot care îl susțin pe Bolojană și deputații și parlamentarii, nu ăla-i de vină, aia care îl susțin, că dacă deputatul și parlamentarul din zona mea ăla spunea nu că Bolojan, deputații. A doua la mână, eu dacă eram președinte la PSD, mergeam în poartă, îi spuneam, băi Nicușor, dacă nu mă numești, că suntem primul partid, dar al doilea au neesențial, că lumea l-a ales, semnez pentru suspendare. De ce nu semnează PSD-ul hârtia pentru suspendare care o inițiat-o AUR-ul? Și numai românii, că vezi că numai alegeri anticipate. Câți bani au furat ăștia, Luciene? câți bani au furat pentru 70-80 de milioane de euro.
0: Cine a furat banii? Care? Cine? Că sunt confuz aici.
5: Lucian, ascultă-i frică lui ăla micul, adică ușor, Dan. Ții minte când era primar la București, spunea lumea moare de fric, da, pă bă, când l-au ales, non-stop l-au ales, așa să tacă
0: Ștefan, n-a furat Nicușor Dan. Avem multe să-i reproșăm, dar nu că a furat, eu, Ștefan.
5: Tu ești un om așa că vine ăla, uicătul ăla, Boloșan, vine la voi la emisiune și periați așa că dacă ăsta pierde, nu mai apucați fondurile și ăștia vin românii și vezi, domne,
0: fonduri,
5: că
0: sunt rotativa,
5: că... Păi e obiecție, alegeri anticipate, bă, băiatule.
0: Nu avem niciun fel de fonduri de care să apucăm. Eu
5: păi
0: zic că...
5: Explică-mi mie, Ștefan, de ce PSD-ul nu semnează pentru demitere. De ce? Pentru că Lucene, în premieră, ascultă, caut de lumea, ăștia părtași la furtul de alegeri din 2024, PSD-ul, nu uita. Ăștia
0: nu s-au furat, domnule, niciun fel de alegeri în 2024.
5: Atunci de ce nu prezintă la poporul
0: s-au anulat, nu s-au furat. E o diferență.
5: De ce nu reprezintă, zic,
0: auzi, mă, Ștefan din Timiș, mă lași cu Antena 3, că nu am chef să aud de stația
5: lumea
0: asta.
5: Ăla, că
0: mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim și pe Cristian din București. Salut, Cristian.
6: Salut, Lucian. Salut, Lucian. Cred că-ți curge sânge din ureche după...
0: Nici vorbă. Dar sunt unii care, cu care nu poți să ai o conversație, că e turuie.
6: Sunt. Acum, întrebarea este ce ar trebui să facă președintele sau
0: ce ar trebui să facă
6: președintele?
0: Ambele întrebări sunt valabile. Că sunt diferențe.
6: Trebuie să realizăm faptul că suntem în fața unei premiere. Da? Nu s-a mai întâmplat așa ceva în ultimii 30 ceva de ani, așa că e un lucru nou pe care ar trebui să-l urmărim
0: într-o
6: perspectivă nouă. Faptul că se poate ajunge la alegeri anticipate acea sperietoare din dulap care noi nu am avut-o până în momentul de față. Acum avem. Putem să vedem dacă este o soluție viabilă sau nu. Părerea mea, cred că președintele Dan ar trebui să convoace alegerile anticipate și cred în același timp că ar fi singura soluție să clarificăm un pic apele în orice direcție. Când ne va fi mai rău, când ne va fi mai bine, vom afla. Nu știm. Nu știm chestia asta, nu știm acest lucru. Dar e un lucru care e posibil.
0: Deci tu ți-ai lua riscul anticipatelor, chit că iese aur, numai ca să ne păstrăm încrederea în democrație.
6: Grecia a avut Stiriza, care a dispărut după aceea. După ce au demonstrat ce pot face, au dispărut și au trecut prin perioade foarte lungi de declin economic, de multe frustrări, nu puteau să mai scoată bani din bancomat. Au învățat din chestia asta, sper eu, cred eu, din moment ce Stiriza nici măcar l-a mai intrat în Parlament, cred că au învățat din chestia asta. Poate e o chestie de evoluție, poate trebuie să trecem și prin aceste lucruri ca să ne dăm seama de care e diferența dintre demagogie și ce pot oamenii de fapt să facă. Nu știu.
0: Cristian din București, mulțumesc de intervenție. Ne oprim aici deocamdată, ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
7: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
10: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. pentru că iubim pantofii.
11: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
12: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
13: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante, comandă online în 2 minute.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Recapil Forte.
16: Inovația specialiștilor Gerocosel.
15: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
16: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
15: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
17: Ce are mașina?
18: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
17: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
20: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
21: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
20: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
22: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 18:30, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Președintele Nicu Șordan a ieșit cu prima reacție după ce guvernul mureșan a fost respins de Parlament. Detalii imediat. Și Primăria Capitalei instituie noi reguli pentru mașinile parcate neregulamentar. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan cheamă partidele parlamentare la consultări luni după eșecul votului de astăzi din Parlament. Șeful statului a anunțat că tot luni va face și o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Nicu Șordan le-a cerut partidelor ca până atunci să își stabilească pozițiile în urma ședințelor interne și să vină cu soluții pentru ieșirea din criza politică.
1: Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat.
0: Aproximativ 100 de sindicaliști români au protestat în fața Comisiei Europene la Bruxelles, cerând deblocarea negocierilor colective în sectorul privat și creșterea salariului minim în România de la 1 ianuarie 2027. La acțiune au participat sindicaliști din comerț, sectorul tehnologiei și cel financiar. Aceștia susțin că în numeroase domenii angajații nu au posibilitatea de a negocia împreună cu angajatorii salariile, timpul de lucru și condițiile de muncă. Sindicatele cer autorităților române și europene să sprijine dezvoltarea negocierilor colective sectoriale și să asigure că prevederile directivei europene privind salariile minime adecvate sunt aplicate. Acțiunea de la Bruxelles vine după protestele organizate în ultimele luni la Autoritatea Europeană a Muncii și în fața Ministerului Muncii. Sindicatele spun că iau în calcul să continue demersurile. Primăria Capitalei instituie noi reguli pentru mașinile parcate neregulamentar în București. Consiliul General a aprobat regulamentul pentru ridicarea, transportul și depozitarea autoturismelor staționate ilegal, iar tarifele vor fi aceleași în toate sectoarele. Are detalii George Vila.
2: În zona centrală a capitalei, inclusiv în Piața Unirii, Piața Universității, Piața Romană, Piața Victoriei, Centrul Vechi, pe Calea Victoriei și Bulevardul Magheru, intervențiile vor fi făcute de Primăria Capitalei prin Poliția Locală și Compania Municipală Parking. Primăriile de sector vor interveni în restul rețelei stradale până la limitele administrative ale sectoarelor. Sesizările și informațiile despre mașinile ridicate vor fi centralizate într-un registru digital unic. Dispeceratele poliției locale din capitală și din sectoare vor funcționa non-stop și vor fi interconectate, astfel încât o sesizare să ajungă automat la instituția care trebuie să intervină. Pentru șoferii care își recuperează mașina, ridicarea unui autoturism de până la 5 tone costă 400 de lei, iar transportul până la depozit încă 300 de lei. Depozitarea și eliberarea în primele 24 de ore costă 300 de lei. După prima zi se adaugă 150 de lei pentru fiecare zi de depozitare. Dacă platforma a plecat deja spre mașină, dar ridicarea e oprită, se plătesc 400 de lei. Pentru vehiculele de peste 5 tone, tarifele sunt mai mari.
0: Atât la știri, 18:34, rămâneți cu Lucian Mândruță.
3: Ce este interesant merită să fie auzit de toată România.
4: În direct cu Lucian Mândruță la DGFM.
5: Ce ar trebui să facă președintele dacă partidele nu se înțeleg până luni când le-a dat termen? 031-400-2929, Maria din Argeș, ești în direct.
6: Bună seara, Lucian.
5: Bună, Maria.
6: Ne auzim?
5: Foarte bine, te aud. Ia zi.
6: Bun. A fost incredibil ce am auzit din partea președintelui Rămâi, adică nici pe vremea lui Iohannis nu m-am gândit că o să am așa flux de gânduri.
5: Adică ce ți-a atras atenția? Ce te-a îngrijorat?
6: Mie mi se pare că s-a dat arama pe față, adică ne-a spus cu subiect și predicat faptul că a premeditat toată mișcarea asta și mi se pare extrem de grav venind din partea unei președinte care spunea de la început că nu vrea să facă niciun fel de experiment, este serios, lucrurile trebuie să meargă într-o direcție care era foarte clar stabilită, dar de fapt ne-a spus foarte clar că a fost un pas necesar. Păi dar atunci când un pas este necesar, înseamnă că te gândești la el dinainte și te gândești care ar fi necesitatea lui.
5: Da. Și deci, ce să facă luni? Adică ce ți-ai dorit de la el? Că sunt lucruri diferite deja. Ce ți-ai dorit și ce crezi că va face?
6: Ce crezi că va face? Probabil își va continua planurile inițiale, pentru că probabil are un scenariu pe care îl urmează cu foarte mare, cum să zic, conștiincioasitate. Va numi probabil pe cineva de la PSD. Acum cheamă toată lumea la consens, trebuie să fie consens. Până acum nu era important consens, era importantă direcția. Ce să zic? Dezamăgitor. Probabil că asta va face. În ce măsură va obține sau se va alinia lucrurile
5: într-o
6: aliniere.
5: Mulțumesc, Maria din Argeș. Mulțumesc de intervenție. Merg mai departe la Ion, după care Floriana, Bogdan și Cristian. 031 400 2929, cine vrea în direct. Ion, ia zi.
7: Bună seara, domnule Mândruță.
5: Bună seara.
7: Eu m-aș dori ca chiar el personal să-și dea demisia. Mi se pare drumul mai scurt decât suspendare cu referendum și așa mai departe.
5: Pentru ok. Că, cu ce argumente i-ai cere să-și dea demisia, Ion? Cu ce argumente i-ai cere?
7: Eu cu ce argumente? Pentru ce se întâmplă că nu reușește să reglementeze un pic starea asta. Din cauza lui ăla, practic, nu știu dacă am un argument, dar îl văd incapabil, pur și simplu, de funcția asta, sau nu știu să mă numesc, mai exprim.
5: E suficient. E un argument absolut valid. Incapabil să-și exercite funcția, e suficient.
7: Să-i libereze lumea de chinurile astea și pe el însuși, că nu arată prea bine câteodată.
5: Da, am văzut, a slăbit, e tras la față, da, e vai și amar.
7: Da, e un pic de, da. Poate,
5: da.
7: Știu și eu, cineva îi va fi recunoscător. Ce va face el, ce vrea e una și cum spunea ceva ce e alta, nu știu. Nu va capabil să facă ceva să liniștească lucrurile, pentru că partea aia altă sunt tabere și tabere de toate felurile și posibile și imposibile. Ca atare, Dumnezeu cu mila.
5: Ion din București, mulțumesc de intervenție. Da, mai departe, mergem la Floriana din Vrancea. 031 400 2929. Floriana, ia zi.
8: Bună seara. La întrebarea dumneavoastră, ce ar trebui să facă domnul președinte? Eu cred că ar trebui să asculte DGFM și să-și dea seama că chiar foarte multă lume își dorește ca dânsul să-și dea demisia. Și ar mai fi soluția. Din punctul meu de vedere, că nu sunt cu politica, dar ce am dedus în ultimii 2-3 ani, din jurul meu de prieteni și de când ascult DGFM și m-am mai informat un pic, domnul Ilie Bolojan să candideze, iar PSD și AUR pun piedici până la alegeri și cu cât vor trece mai mult timp, toate piedicile astea, cu cât ei vor avea de câștigat mai multe voturi, pentru că lumea încet, încet se îndreaptă către AUR și ar trebui să, acum să fie alegeri anticipate, ca să nu câștige mai mulți votanți. Cu cât propaganda este mai mare cu domnul Georgescu, cu atât, iarăși, lumea se îndreaptă din ce în ce mai mult către AUR și nu e bine.
5: Da.
8: Deloc.
5: Înțeleg.
8: Eu văd în preajma mea, deci eu, până și cu soțul meu, noi nu eram cu politică absolut deloc. Și prima oară am votat în România, acum când au fost alegerile prezidențiale, că am venit din străinătate. Eu am votat cu domnul Nicușor și îmi pare rău că am votat. Prima dată cu doamna Elena Lasconi, soțul cu domnul Călin Georgescu. Dar credeți-mă că nu se poate discuta nici cu el, nici cu alții care sunt cu AUR, pentru că efectiv par hipnotizați oamenii ăștia. Deci eu în fața lui zic că nu țin.
5: Inclusiv soțul tău e hipnotizat?
8: Inclusiv soțul meu, da. Da.
5: Există
8: mai nou
5: risc.
8: Acum ne-a zis că Siegfried Mureșan ne-a vândut Germaniei.
5: Deci asta e, asta
8: la
5: circulă la ei pe grupurile lor, da.
8: Să câștige, dar
5: nu știe
8: știam
5: cum ne-a vândut.
8: Că nu o să câștige.
5: Da.
8: Știam, Floriana, pentru că am văzut în preajma mea prea multă lume îndreptată către AUR și cu cât ne înaintăm, cu atât o să fie mai rău.
5: Da.
8: Mult mai rău. Și chiar vreau să vă întreb dacă dumneavoastră aveți la cunoștință membrii AUR, trebuie să plătească o taxă ca membru?
5: Da, e cotizație. Toată lumea trebuie să plătească.
8: Da, că am niște prietene care mi-au spus că ele plătesc taxă. Mi se pare absurd cum să mergem să plătim tot noi, îi susținem și cu taxele astea membri.
5: Da.
8: E, nu știu, e un tip... E trist.
5: Da.
8: E trist. Eu tot așteptam ca să facă schimbări în bine. Zic, dacă nu o luăm, iar din nou spre străinătate. Ne luăm copiii și plecăm. Dar mă îngrijorează faptul că din ce în ce mai mult și între căsnicii și între cupluri se separă lucrurile.
5: Da.
8: Cu cât stă să-l asculte pe un speaker, nu spun numele ca să nu-i facem publicitate, sau cu cât stă pe TikTok mai multă lume, cu atât se îndreaptă către... Domnul Călin Georgescu este nevinovat. Eu nu știu dacă e vinovat sau nu. Chiar inițial când urmăream și eu când mi-a zis, da, uite-te, numai să vezi ce vorbește. Deci încerca să mă îndrepte, că eu le spuneam că nu sunt politica. Inițial și pe mine parcă mă fascinase un pic, dar zis, stai că prea e... Și ar mai fi o idee, dacă tot se spune că lumea zice o să intrăm în colaps dacă sunt alegeri anticipate, să-i propuneți sau să-i spună domnului Călin Georgescu cum el a cheltuit suma 0 lei pentru candidatură, să ne dea secretul ăsta și nouă, celor care vor să candideze de acum încolo, ca să nu mai cheltuim banii României.
5: Corect. Florina din Vrancea, mulțumesc, te las să continui dialogul cu soțul tău și, dacă vei putea, și merg și mai departe la Bogdan din Olanda. 031-400-2929. Ce ar trebui să facă președintele luni dacă partidele nu se înțeleg până atunci? Bogdan, ești în direct.
9: Salut.
5: Salut.
9: Da, nu știu, parcă tonul e prea glumie, așa, prea dark. Nu știu, eu când îl văd pe Nicușor Dan, dacă mi-aduc aminte, dacă ți-aș aminte, era un personaj neamărit miliardar care juca Puiu Călinescu, juca pe Colombo. E cumva
5: da,
9: în genul
5: mi-aduc
9: ăla.
5: Aminte.
9: Adică este
5: da.
9: Alt tip de creier, alt tip de gândire. Deci, nu știu, parcă suntem un pic așa prea. Și eu am votat, practic am și l-am și finanțat în campanie. E ciudat, e altfel, da? Nu știu.
5: I-ai dat banii lui Nicușor Dan în campanie? Cât ai donat?
9: Bă, destul de bine, că avea un sistem deștept făcut pe credit card și îți lua câte 100, nu știu, vreo 5 luni, deci am dat ceva bani, nu...
5: Era și îi vrei înapoi?
9: Nu-l vezi așa imediat.
5: Îi vrei înapoi?
9: Nu, înapoi, am dat acum, ah. Acum, îți asum prostiile. Nu te...
5: Bun, ce să facă, ce să facă președintele, zi repede?
9: Ce să facă lui? O să facă președinte? Acum am început să-l citesc un pic. Cred că o să-ți țină în continuu ideea lui, o să aducă un independent și acum o să-i zică la ăștia, bă, vă rad. Deci acum, dacă nu, vă duceți toți acasă, dacă nu-l votați pe, nu știu, Tomac, Ciomac, cine, pe cine mai vine alte idei, mai era unul. Deci cred că asta o să se întâmple. Și mai încă o chestie vreau să zic, că despre democrație, mai crezi în democrație? Păi cum, Lucian, democrația a funcționat în primul cel mai bine din istoria României? Gândește-te cum a votat...
5: Bun, să reformulez, mai crezi în democrația noastră?
9: PNRR, acum poate intrăm la legea anticipată. Astea sunt toate în contextul democrației, în regulile Constituției. De ce să fim așa? Că, bineînțeles că ai încredere în democrație. Care este alternativa? Nu e nicio alternativă. E o prostie. Democrația funcționează perfect și acum se vede că, de fapt, și la noi funcționează. Încet, încet, încet să explorăm democrația asta, că nu e numai alegeri și aia cu rotativa. Aia era moartea democrației.
5: Ai și tu dreptate, de fapt. Ce facem acum e dezbatere democratică, nu?
9: Exact. Exact,
5: da?
9: Cum să nu funcționeze democrația? Funcționează.
5: Bogdan din Olanda, mulțumesc. Mulțumesc de intervenție.
9: Asta e democrația.
5: Da, mulțumesc. Trebuie să mă opresc aici cu tine, dar merg mai departe cu Cristian din Timișoara. Salut, Cristian.
10: Vă salut cu respect.
5: Salut.
10: Yes. În punctul meu de vedere, Nicușor Dan își scandă singur foc la valiză. Indiferent
5: așa.
10: De situație, de pe cine va desemna,
5: de ce?
10: Se pare că ține aceeași linie și caută să se ajungă la anticipate. Asta este părerea mea.
5: Și crezi că ar trebui să meargă pe anticipate?
10: Din moment ce atâția români l-au votat și și-au pus încrederea în el, inclusiv dumneavoastră sunteți dezamăgit de dânsul, cam ce credeți că ar trebui făcut?
5: Nu știu să spun, nu pot să mă pun în locul lui.
10: Consider că ar fi bun altcineva, indiferent cine vine.
5: Ok.
10: Prea suntem în haos total, din toate punctele de vedere, mai ales economic. Asta este părerea mea.
5: Mulțumesc pentru părerea ta, Cristian din Timișoara, și ne mutăm la Eugen din București. Salut, Eugen!
11: Salut, Lucian! Bună ziua! Cum se cheamă ascultătorilor tăi, că nu suntem la TV. Știu că am o idee puțin trăznită, dar ia gândiți-vă voi un pic.
5: Ia să auzim.
11: Hai să-l nominalizeze domnul președinte. Nu mai e al meu, l-am votat, dar acum nu mai e al meu, deci m-am dezis de el de mult.
5: Așa.
11: Ca și tine. Dar ia să-l voteze sau să-l propună pe domnul George Simion prim-ministru. Să vedem ce poate domnul Simion cu casele de 35.000 de euro de mâine și motorina de 1 leu de mâine.
5: Eu
11: și...
5: asta vreau, motorina 1 leu. Asta
11: exact,
5: clar,
11: asta vreau, motorina de 1 leu, ca să văd mai des și mai bine și mai ieftin țara asta noastră frumoasă, în care avem niște politicieni și politruci, că de fapt asta sunt politruci, nu politicieni, care stau și râd pe la colț. M-am uitat astăzi pe internet, că eram la muncă și a trebuit să pun niște minte la cum zâmbea cum zâmbea Grindeanu, fosta mâna dreaptă a lui Ciolacu, a ajuns președinte de partid și rângea la el și spunea, domne, voi nu o să vă urcați nici măcar toate partidele într-un lift, atât de puțin veți vota. Păi hai să vedem, domne. Ia dominalizează domnul Nicușor pe Simion, nu va trece de voturi, pentru că PSD plus AUR 204 voturi și le trebuie 233. Și după aia convoacă matale domnul Nicușor Dan, deci măcar domn. Ia convoacă matale Nicușorule, după aia alegeam. Și hai să vedem, după ce dă gherlă și AUR, cum este rezultatele. Nu știu, eu tot aștept casa aia cu 35.000 de euro. Am două, dar mi-aș mai face vreo două la bani că vine Simion la putere și, sincer...
5: Să vină prosperitatea, să vină George Simion, să vină prosperitatea și să salvăm exact, țărișoara asta de străini.
11: Exact. Atât am vrut să vă spun, știu, sună cam ca black joke englezesc așa, dar eu asta aș face, sincer. Chiar dacă pare un pic la mișto. Hai,
5: mulțumesc, Eugen din București, și promit că dacă se face motorina 1 leu, eu mă duc singur la pușcărie pentru vina de a fi contestat vreodată geniul lui George Simion. Promit. Mai departe, Nelu din... Gabriel din Cluj. Ești în direct, Gabriel.
12: Bună seara, Lucian.
5: Salut. Salut.
12: Nicușor e depășit de situație.
5: Dar totuși luni a zis că face ceva. Ce trebuie să facă, după părerea ta?
12: O să-l propună pe Videanu, părerea mea. Păi că asta a fost tactica.
5: El poate să-l propună pe Grindeanu, dar oare PNL-ul votează pe Grindeanu, USR-ul votează pe Grindeanu? Că ei zic că nu. Și atunci nu mai votează decât AUR. Și tot nu au voturi. PSD plus AUR nu e egal love.
12: Adică nu e destul. Eu zic că prim-ministrul viitor a țării va fi Grindeanu și o să ne ducă în fericire. Fericirea supremă. Dar tot nu vreau să spun altceva. Am citit un articol că la guru nu-i place mâncarea din arest. Vai de
5: am auzit.
12: Nu știu ce ne face.
5: Nu-i place mâncarea din arest, nu-i ce place să stea la bloc ca tot poporul.
12: Păi
5: trebuie să vină cineva cu mâncarea
12: acolo,
5: de acasă.
12: Și are și de cameră de servitori, ca camera supraveghetorilor.
5: Da.
12: Eu, Grindeanu o să fie prim-ministru. Părerea mea. Cam azi, dar Nicușor e depășit. Nu ne reprezintă, l-am votat, dar nu-i pentru funcția respectivă.
5: Mulțumesc, Gabriel din Cluj, mulțumesc de intervenție. Și seară bună, mai departe, un anonim din Suceava avem. Salut, anonimule, ești în direct.
13: Alo, bă,
5: salut. Salut.
13: Ce voiam să vă spun, adică soluția lui domnul Nic Șordan, care ar fi, că tot îl auzeam acum după masă, l-am auzit la știri că luni o să vină el cu o soluție și cu un...
5: Nu, le-a dat termen partidelor până luni să vină cu o propunere.
13: Da, termenul ăsta e dat din martie, tot așa le dă termen
5: da,
13: și tot
5: exact.
13: Grindeanu ăla, cum îi zice, Grindeanu care rânjăște la toată lumea, tot hai să ne punem la masa negocierilor, nu-i prostit de față. Asta e, ăsta e contul cel mai bine spus. Dar
5: și atunci...
13: soluția care e... Știi care ar fi, Lucian, soluția? Cine au voturile majoritare în Parlament? Care dintre partidele astea? Că nu prea, nu eram atent. Care au cele mai multe voturi?
5: Numărul 1, PSD. Partide. Pe locul 2, AUR. Pe locul 3, PNL. Majoritate
13: pune,
5: nu există, că nu, de-aia nu s-a votat.
13: Dacă tot își scot ochii unul la altul, să pună 3 prim-ministri, frate.
14: Să se bată între dânsi acolo, să se bată, să-și taie găturile.
15: Mm-hmm. Okay.
14: Păi, dar nu... Păi, dar dacă... Da, noi asta facem. Ne uităm la un circ făcut de niște nesimțiți, că altfel nu poți să le spui, care ne prostesc în față să joacă de-a politica cu noi, pe banii cui? Pe banii noștri. Auzi, da, că nu le convine nici mâncarea aia de 20 de lei. Că e 20 de lei în Parlament, 3 peluri de mâncare de desert.
15: Nu. Mâncarea lui Guru nu-i convine în arest. Nu știu cât costă în arest.
14: Lui handicapatul ăla nu-i convine mâncarea?
15: Nu, hai să nu vorbim urât. Lui Călin Georgescu. Păi i-au adus de acasă mâncare.
14: A, da? Da. Și duc în plate mâncare, și duc și două femei de acasă. Ies dracul pe noi în pace. Dar lasă-l pe ăla deoparte, că ăla...
15: Îmi cer scuze că râd.
14: Ăla o prostit.
15: Îmi cer scuze la fanii lui Călin Georgescu că râd. Da. Okay.
14: Lasă-i să râde. Noi hai să ne vedem de oarele noastre, ce facem?
15: Că avem treabă, exact.
14: Că e o problemă mare.
15: Eu știu așa la o chestie pe care Nicușor Dan cred că nu o înțelege. Dom'le, eu dacă vreau să rezolv o problemă, eu nu, care e urgentă, eu nu zic azi miercuri, veniți luni. Eu zic, în seara asta ne întâlnim la Palatul Cotroceni și nu ne culcăm... Nu ne culcăm până nu avem o soluție. În noaptea asta facem noaptea albă la Cotroceni.
14: Vorbesc peste tine.
15: Da, ia zi.
14: Chiar sunt nervos, serios, cum sunt toți românii, că îi simți pe stradă, lângă tine, îi simți oamenii, îți bai de viața lor necăjiți.
15: Uh-huh.
14: Președintele, dacă avea sânge în instalație și nu era un, cum e el acum, o marionetă, dacă avea sânge, spunea, băi, ia stați așa, nu vă convine, acasă toți, băi. Acasă toți, băi. Și veniți când găsiți o soluție. Până atunci, halt salarii...
15: Păi așa și zis.
14: Și bătaia.
15: Doar că n-au găsit nicio soluție. A, te referi la anticipate.
14: Nu veniți la lucru până nu veniți în Parlament până aveți soluția pe masă. Scurt, dar nu stați pe banii noștri acasă. Stați pe banii voștri. Arde var focul.
15: Anonimule din Suceava, mulțumesc de intervenție. Mulțumesc, trebuie să mă opresc aici, că mai am un ascultător și vreo două minute și un pic. Seară bună. Mai departe, Nelu din București. Salut, Nelu.
16: Salut!
15: Salut, ia zi!
16: Vreau să spun o treabă. Toată lumea se gândește că PSD se va alia cu AUR, da?
15: Da.
16: Dar dacă, de exemplu, va fi nominalizat domnul Grindeanu, da? AUR va spune inițial, da, domnule, mergem împreună și se votează în Parlament, va spune nu.
15: Nu știu.
16: Cum ar fi atunci?
15: Zi tu, cum ar fi?
16: Cum
15: ar fi bine?
16: Adică, cred că dacă cel mai bine pentru așa ar trebui alegerea anticipată acum și cu asta chiar n-are rost. Pentru că lumea care gândește corect a văzut ce poate PSD-ul și asta e. Ce să facem? Să scăpăm de dilema asta.
15: Da. Mai ai încredere în democrație?
16: Da.
15: Bun.
16: Da.
15: Măcar atât.
16: Cred că e
15: mulțumesc tare pentru intervenția ta, Anelu, din București. Trebuie să ne oprim aici. Dragilor, cam atât pentru seara asta. Mai am un minut să trag o concluzie. Păi ce concluzie să trag? Am fost astăzi în Parlament, am ascultat discursurile. Mi s-a părut bine scris al lui Grindeanu, cum vă spuneam la început, dar în același timp dezgustător, pentru că pur și simplu era un discurs perfect dacă nu venea din partea partidului care ne-a îndatorat, care a mărit dincolo de limita suportabilității bugetului pensii, salarii, privilegii și sinecuri, din partea partidului sistem, din partea partidului cu pantofi de 1000 de euro, din partea partidului cu bani la cutile de pantofi. Deci era perfect discursul dacă îl spunea unul pe care îl bănuiai de onestitate. Dar, din partea lui Grindeanu, nu mi-a provocat decât scârbă. M-a speriat discursul lui Simion și nu pentru că sunt fricos, ci pentru că pur și simplu am văzut foarte multă ură, încruntare și rău, evil în discursul lui. Mi-a plăcut Diana Buzoianu, care a fost strălucitoare așa. A fost ca o luminiță de Crăciun, dar destul de puțin și fără efect. Mi-a plăcut Kelemen Hunor cel mai mult și m-am plictisit la Zic Mureșan pentru că a fost prea lung și în cuvinte din alea de la Bruxelles care n-au atins inima oamenilor de acasă. Cam atât. Nu mi-a plăcut Nicușor Dan, în continuare. De ce? Că n-are nicio soluție. Nici eu n-am. Ne mai auzim mâine.
17: Descoperă DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și

0: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
1: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
3: Renault. Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie, în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
7: Politică dincolo de vorbe.
8: Românii cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.
7: Economie pe înțelesul tuturor.
9: Să dăm și mai mulți bani, de acord. Păi da, unde sunt rezultatele? Ce facem? Adică și mai mulți bani și o societate mai proastă? Mă scuzați, dar ăsta e cuvântul.
7: Societate văzută din toate unghiurile.
10: Dacă ar fi să jucăm la pariuri, mai degrabă ne ducem spre un guvern al stagnării, pentru că toată lumea vrea stagnare, mai puțin societatea. Dar societatea nu conduce. Societatea e nemulțumită.
7: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la Digi FM. Ca să știi...
11: Mâine avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe Digi Sport 1. Germania înfruntă Serbia pe Digi Sport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe Digi Sport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, guvernul mureșan a căzut la vot în Parlament. Ce urmează? Președintele Nicu Șordan a anunțat că așteaptă luni partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni, detalii imediat. Tinerii români care împlinesc 18 ani anul acesta pot călători gratuit cu trenul prin Europa. Vreme frumoasă și mâine cu maxime cuprinse între 17 și 25 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Cabinetul condus și propus de liberalul Siegfried Mureșan a fost respins astăzi la votul de investitură din Parlament. Au votat pentru 182 de parlamentari, deși erau necesare 233 de voturi pentru ca guvernul să treacă, cu 7 voturi mai puțin decât obținuse cabinetul Adrian Veștea în urmă cu 3 luni. Conform Constituției României, contextul actual deschide calea legală spre alegeri anticipate. Președintele Nicu Șordan a anunțat însă că așteaptă luni partidele parlamentare la consultări la aparatul Cotroceni, ceea ce deschide calea unei noi nominalizări pentru funcția de premier. Șeful statului a anunțat de altfel că tot luni va face și această nouă nominalizare, relatează Andreea Gheorghe.
2: Parlamentarii și-au dat seama că guvernul va pica cu mult înainte să fie numărate oficial voturile. A reușit Siegfried Mureșan să adune 182 de voturi, ceea ce ne arată faptul că cele trei partide au adunat câteva voturi și de la alte formațiuni din Parlament, dar chiar și așa insuficient pentru a trece. Dacă ne uităm la atmosfera care a avut loc în sală, în ședința de plen, au fost huiduieli și atacuri. Sorin Grindeanu a venit la tribuna Parlamentului pentru a-i spune lui Siegfried Mureșan că guvernul pe care îl propune nu este altceva decât guvernul Bolojan 2.0, dar mai userizat. Cei de la AUR nu au fost prezenți în sală, dar George Simion a venit să spună că nu vor vota oricum guvernul. Social-democrații l-au huiduit pe Ilie Bolojan atunci când acesta a venit la tribuna Parlamentului, iar pe parcursul ședinței au și ieșit din sală. În momentul în care s-au anunțat rezultatele oficiale, guvernul Mureșan a mai rămăsese în jurul său doar cu liberalii și câțiva reprezentanți de la USR.
1: Așadar, președintele Nicu Șordan a anunțat că așteaptă luni partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni și tot luni va face o nouă nominalizare de prim-ministru. El le-a cerut partidelor ca până atunci să stabilească pozițiile în urma ședințelor interne și să vină cu soluții pentru ieșirea din criza politică.
3: Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat.
1: Tinerii români care împlinesc 18 ani anul acesta pot călători gratuit cu trenul prin Europa. Ei se pot înscrie începând de mâine prin portalul european pentru tineret pentru un permis gratuit Discover EU. Peste 1700 de permise sunt disponibile pentru România, dar nu vor acoperi toate cheltuielile. Are detalii Alexandra Grigoriță.
4: Candidaturile pot fi depuse online în perioada 1-15 octombrie, urmând ca rezultatele selecției să fie afișate în ianuarie. Sunt eligibili tinerii născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008 inclusiv. Ei trebuie să completeze formularul online și să introducă datele corecte din cartea de identitate și pașaport, dar și să răspundă la un test cu 5 întrebări referitoare la cunoștințe generale despre Uniunea Europeană. Pot candida individual sau în grup de cel mult 5 persoane. Cei care primesc un permis Discover EU vor putea călători începând din martie anul viitor. Permisul acoperă 7 zile efective de călătorie și este destinat în principal călătoriilor cu trenul la clasa a doua. Nu înseamnă însă că toate cheltuielile sunt acoperite. Participanții trebuie să își plătească mâncarea, cazarea, asigurarea de bază și celelalte cheltuieli personale. În schimb, primesc un card cu ajutorul căruia pot beneficia de reduceri la cazare, transport local, activități culturale și sportive și alte servicii.
1: Polonia schimbă regulile pentru doborârea țintelor aeriene suspecte, cum sunt dronele, avioanele sau rachetele care pot veni dinspre Rusia. Identificarea vizuală nu mai e obligatorie dacă mai multe date indică o amenințare. Anca Vlad.
4: Potrivit modificărilor, militarii vor putea deschide focul fără confirmare vizuală în cazul unui avion, elicopter sau dronă, dacă mai multe date ale sistemelor militare indică existența unei amenințări. Până acum, lipsa comunicării, o traiectorie neobișnuită sau intrarea într-o zonă de interdicție nu erau luate separat suficiente pentru deschiderea focului. Noua procedură pune astfel accent pe identificarea bazată pe informațiile furnizate de radar și pe analiza direcției, vitezei și traiectoriei țintei. În cazul unui avion sau elicopter, militarii vor încerca mai întâi identificarea și contactarea pilotului, după care va fi folosită și clasificarea denumită prieten sau dușman. Dacă datele disponibile sunt suficiente pentru stabilirea naturii țintei, pilotul sau comandantul poate decide folosirea armamentului chiar și fără identificarea vizuală. Noile proceduri urmează să intre în vigoare în următoarele zile.
5: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
6: Selecționerul Scaloni a explicat că nimeni nu va porta numărul 10 pe tricou în primele două meciuri amicale ale echipei albiseleste împotriva Boliviei și apoi împotriva Naționalei de Fotbal din Burkina Faso sâmbătă. Messi va purta pentru ultima oară tricoul cu numărul 10 împotriva Beninului pe 7 octombrie, înainte de a preda tricoul unui nou fotbalist. Ultimul argentinian care a purtat numărul 10 în afară de Messi a fost Franco Mastantuono într-un meci de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 împotriva Ecuadorului.
5: Vremea se menține frumoasă și mâine, ploi slabe mai sunt posibile doar pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu 22 de grade în capitală. 19 și 7 minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Sper să am toate voturile voastre și în această seară pentru cea mai bună muzică la Digi FM. Ți-am pregătit Another Talk to You, Bob Sinclair cu Steve Edwards, World Hold On și chiar acum începem cu Sia, Unstoppable.

0: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: This is Camila Cabello.
1: Play
2: more variety.
0: DGFM, ca să știi.

of the Border cu Ed Sheeran și Camila Cabello, Cardi B la DGFM 19:24, un subiect care sigur ne doare la propriu, dar și la figurat. Noi reguli și tarife pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în capitală. Cât credeți că se plătește pentru recuperarea unei mașini? Ei bine, ridicarea vehiculelor mai mici de 5 tone ne costă 400 de lei, iar ridicarea celor mai mari de 5 tone, greu e cazul, aici 540 de lei și în plus tariful devine unic pe tot teritoriul capitalei. Vin cu detalii ceva mai târziu, deocamdată te aduc Macklemore cu Ryan Lewis și Thrift Shop.

0: s-a votat premierul, trăiască premierul, noul premier care va fi probabil desemnat luni după consultările cu partidele. Detalii despre evenimentul zilei avem în câteva minute la Digi FM, mai exact 2 minute.
1: Digi FM. Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
6: Recapil Forte.
7: Inovația specialiștilor Gerocosen.
6: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
7: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
6: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: A fost ora 19:30, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, președintele Nicuș Ordan anunță că va desemna un nou premier luni după ce azi guvernul mureșan a căzut la vot în Parlament, detalii imediat. Presa internațională relatează despre noul impas de la București, Politico, AFP și Reuters avertizează că prelungirea crizei politice complică situația economică a României. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicuș Ordan anunță că va desemna un nou premier luni după ce astăzi guvernul mureșan a căzut la vot în Parlament. Partidele care l-au susținut pe premierul desemnat Siegfried Mureșan, PNL, USR și UDMR, nu au reușit să adune voturile necesare în vestirii guvernului. Între timp, UDMR anunță din nou că exclude o colaborare cu PSD dacă Partidul Aur intră în ecuație. Liderul formațiunii a declarat la DGFM că România are nevoie de un guvern cu puteri depline și că așteaptă decizia președintelui.
2: Din păcate, prelungim această criză guvernamentală, consecința unei crize mult mai complicate, multiple crize suprapuse, și așteptăm acum să vedem președintele Dan ce va face și când va convoca consultări. Sunt două variante. Conform Constituției, poate dizolva Parlamentul pe cele două condiții minimale au fost îndeplinite. Dacă merge pe o nouă desemnare, ceea ce cred eu că se va întâmpla, atunci urmează o nouă rundă de consultări. Eu cred că nu va prelungi foarte mult această perioadă, fiindcă suntem într-o situație extrem de dificilă în ceea ce privește bugetul, rectificarea, o grămadă de chestiuni care trebuie rezolvate. Guvernul interimar, și dacă dorește și dorește, nu are pârghiile necesare juridice, constituționale, să dea ordonanțe de urgență, proiecte de legi.
1: Aur pune condiții Partidului Social Democrat pentru formarea unei majorități parlamentare. Liderul senatorilor Aur, Petrișor Peiu, a declarat la DGFM că formațiunea e dispusă să susțină un program de guvernare, însă cu o condiție: funcția de premier să revină Partidului Aur. Peiu a precizat însă că formațiunea ar putea lua în calcul și o altă formă de garanție în cazul în care nu va obține funcția de prim-ministru.
3: Noi am insistat foarte mult pe anumite principii sau prevederi din programul pe care noi îl vedem aplicabil pentru ieșirea din actuala criză economică. Și am pus-o inițial că o garanție suficient de bună pentru aplicarea unui program convenit în prealabil ar fi poziția de premier. Dar dacă este posibilă o altă garanție cu aceeași grad de tărie, cu dragă inimă se poate discuta orice.
1: Nu este însă clar cum ar putea susține Aur un guvern PSD, chiar și dacă sunt respectate condițiile prezentate de Petrișor Peiu, după ce liderul partidului, George Simion, a spus categoric de la tribuna Parlamentului că Aur nu va vota niciun guvern până când nu va fi eliberat Călin Georgescu, aflat acum în arestul poliției. Presa internațională relatează pe larg despre noul impas de la București. Politico, AFP și Reuters avertizează că prelungirea crizei politice complică situația economică a României și poate favoriza creșterea sprijinului pentru partidele de extremă dreapta. Are detalii Ianca Vlad.
4: Potrivit Reuters, respingerea lui Siegfried Mureșan prelungește criza politică din România și amenință ratingul de investiții al țării. Agenția de presă atrage atenția că incertitudinea politică poate afecta eforturile de reducere a deficitului bugetar și încrederea investitorilor. Deși leul a rămas stabil în ziua votului, Reuters notează că moneda națională s-a depreciat cu aproximativ 3,5% de la începutul anului. Și agenția France Press vorbește despre un nou episod al blocajului politic din țara noastră și despre riscul ca această criză să alimenteze ascensiunea extremei drepte. AFP amintește că Siegfried Mureșan a fost a treia propunere de premier făcută de președintele Nicuș Ordan de la căderea guvernului. Publicația franceză citează analiști care consideră că, înainte alegerilor anticipate, președintele ar putea încerca o nouă soluție, inclusiv desemnarea unui tehnocrat. În același timp, AFP atrage atenția că România are cel mai mare deficit public din Uniunea Europeană. Subiectul a fost relatat și de Politico. Publicația scrie că respingerea lui Mureșan deschide posibilitatea alegerilor anticipate, însă președintele Nicuș Ordan nu dorește în acest moment dizolvarea Parlamentului.
1: Termenele pentru finalizarea spitalelor regionale din Iași, Cluj și Craiova sunt prelungite până în 2029. Ministerul Finanțelor pregătește o hotărâre de guvern pentru continuarea finanțării prin împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții în valoare totală de 923 de milioane de euro. Spitalul din Iași ar urma să fie gata până în decembrie 2029, cel din Cluj până în decembrie 2029, iar cel din Craiova până în mai 2029. Ministerul precizează că valoarea împrumuturilor nu crește și că modificările nu aduc obligații bugetare suplimentare. 19 și 36 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri, gata, știrile, gata și playlist-ul. Lina Morenito, Beyoncé, Hello și chiar acum ascultăm Dance Cake by The Ocean. Rămâi cu mine! DJ.

De la început vă spun că nu există niciun fel de dovadă privind existența unor forme de viață în afara Pământului, dar oamenii de știință caută în mod constant semne că nu suntem singuri în univers și astfel o echipă de la Centrul de Astrofizică din Oregon a anunțat o premieră importantă, un semnal radio care vine direct de la o planetă din afara sistemului nostru solar. Și chiar dacă nu este vorba despre extraterestri care încearcă să ia legătura cu noi, eu nu pot să nu mă întreb despre ce radio o fi vorba. La radioul pe care îl asculți acum, DJFM, am pregătit Rag & Bone Man, Human și gemelia Superstar.

pentru rovinietă, dar că orice lucru nou mai trebuie reglat din când în când. În 4 minute avem detalii despre acest subiect și despre altele. Până atunci, piesă nouă cu Emilian, îi spune 31 august.

0: DGFM.
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC. E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Mâine avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe DigiSport 1, Germania înfruntă Serbia pe DigiSport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe DigiSport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la DigiSport.

0: A fost ora 20, ascult știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Președintele Nicuș Ordan așteaptă luni partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni după eșecul votului de astăzi. Detalii imediat. Comisia Europeană avertizează că urmează o iarnă foarte grea în Europa. Și 22 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Cabinetul condus și propus de liberalul Siegfried Mureșan a fost respins astăzi la votul de investitură din Parlament. Au votat pentru 182 de parlamentari, deși erau necesare 233 pentru ca guvernul să treacă, cu 7 voturi mai puțin decât obținuse cabinetul Adrian Veștea în urmă cu 3 luni. Conform Constituției României, contextul actual deschide calea legală spre alegeri anticipate. Președintele Nicuș Ordan a anunțat însă că așteaptă luni partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni, ceea ce deschide calea unei noi nominalizări pentru funcția de premier. Șeful statului a anunțat de altfel că tot luni va face și această nouă nominalizare, relatează Andreea Gheorghe.
2: Parlamentarii și-au dat seama că guvernul va pica cu mult înainte să fie numărate oficial voturile. A reușit Siegfried Mureșan să adune 182 de voturi, ceea ce ne arată faptul că cele trei partide au adunat câteva voturi și de la alte formațiuni din Parlament, dar chiar și așa insuficient pentru a trece. Dacă ne uităm la atmosfera care a avut loc în sală, în ședința de plen, au fost huiduieli și atacuri. Sorin Grindeanu a venit la tribuna Parlamentului pentru a-i spune lui Siegfried Mureșan că guvernul pe care îl propune nu este altceva decât guvernul Bolojan 2.0, dar mai userizat. Cei de la AUR nu au fost prezenți în sală, dar George Simion a venit să spună că nu vor vota oricum guvernul. Socialdemocrații l-au huiduit pe Ilie Bolojan atunci când acesta a venit la tribuna Parlamentului, iar pe parcursul ședinței au și ieșit din sală. Momentul în care s-au anunțat rezultatele oficiale, guvernul Mureșan a mai rămăsese în jurul său doar cu liberalii și câțiva reprezentanți de la USR.
1: De mâine intră în vigoare sistemul Toloro, noua rovinietă pentru transportatori. Platforma are însă erori grave. CNAIR a anunțat că s-a încheiat etapa de testare a sistemului, însă transportatorii spun că acesta nu funcționează corect și cer amânarea amenzilor cu 6 luni. Sebastian Boldea.
3: Ceea ce ar fi trebuit să pună România pe harta transportatorilor europeni apare a fi un eșec de dinainte de lansare. Este vorba despre aplicația Toll.ro, adică schimbarea majoră în cazul rovinietei ce trece de la durată la distanța parcursă. Aplicația mobilă a fost recepționată în urmă cu câteva zile de compania națională care administrează drumurile rutiere, însă reprezentanții aceleiași companii susțin că ea va avea o mulțime de probleme. O parte dintre acestea au fost rezolvate, dar în continuare aproximativ 80% dintre testele făcute asupra acestei aplicații au dat erori. Cei de la compania națională care administrează drumurile susțin că ele vor fi rezolvate în scurt timp și cer totodată ca amenzile să fie suspendate în cazul transportatorilor pe o perioadă de 6 luni.
1: Urmează o iarnă foarte grea în Europa, avertizează Comisia Europeană. Executivul de la Bruxelles se așteaptă în aceste condiții la prețuri foarte ridicate la petrol și gaze. Există însă și o veste bună, stocurile de carburanți ale țărilor membre sunt la un nivel bun, ceea ce ne oferă o perioadă tampon dacă situația rămâne blocată în Orientul Mijlociu. Îl ascultăm pe Comisarul European pentru Energie și Locuințe.
4: În ceea ce privește pregătirea pentru iarnă, nu întrebă niciun risc imediat legat de aprovizionarea cu energie în Europa. Cu toate acestea, având în vedere numărul mare de cetățeni europeni care întâmpină dificultăți în achitarea facturilor și de salariați care plătesc prețuri foarte mari la pompă atunci când merg la lucru, este evident că nu ne aflăm într-o situație favorabilă. Ca întotdeauna, e vorba despre găsirea unui echilibru în ceea ce privește momentul oportun pentru eliberarea stocurilor. Deoarece, pe de o parte, acestea pot contribui într-adevăr la atenuarea creșterii prețurilor, dar, pe de altă parte, avem nevoie de ele pentru situații și mai grave.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: După antrenamentul programat în această seară de Gheorghe Hagi, tricolorii vor pleca mâine spre Polonia. S-a stabilit și arbitrul pentru această confruntare. Urs Schneider va conduce meciul de fotbal dintre selecționatele României și Poloniei. Partida este programată pe Stadionul Național din Varșovia, vineri de la ora 21:45 în grupa B4 a Ligii Națiunilor la fotbal. Elvețianul s-a aflat la centru la meciul Boraz Banja Luka CFR Cluj 2-1. Meci încheiat după prelungiri pe 13 iulie 2021. Atunci CFR Cluj s-a calificat în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Un an mai târziu, pe 8 septembrie 2022, Schneider a condus meciul de fotbal dintre FC Balcanii și CFR Cluj, încheiat 1-1 din grupa G a Europa Conference League.
1: Vremea se menține frumoasă și mâine ploi slabe mai sunt posibile doar pe litoral, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu 22 de grade în capitală. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, atât despre știri, mai multe despre muzică cu Lil Nas, Old Town Road și chiar acum Metro Jim, Bella.

La ora 20:22 de minute am o premieră mondială de anunțat. Flacăra Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028 va traversa toate cele 50 de state ale Statelor Unite. Torța va porni din Atlanta și își va încheia călătoria în California, la Los Angeles. Conform tradiției, va fi aprinsă mai întâi în orașul grecesc Olimpia. Ca să facem o mică comparație, în 1996 torța a străbătut 42 de state și a ajuns chiar și în spațiu la bordul navei spațiale Columbia, iar în 84, când Jocurile Olimpice au avut loc tot în Los Angeles, torța a străbătut 33 de state. Așteptăm, deci, traseul ca să știm pe unde ne intersectăm. Până atunci ne intersectăm cu muzica, cu Chris Cornell și Timbaland. Pardon.

Un avion deturnat de copilot, asta e chiar nouă, nu am văzut nici măcar în filme, dar aflăm detalii despre realitate în știrile Digi FM în 3 minute. Până atunci, snap, whoop, zap! Just put your hands in the air.

0: A fost ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cheamă toate partidele la dialog după ce guvernul mureșan a picat. Detalii imediat. Și un avion plin cu pasageri la bord a fost la un pas de prăbușire după ce copilotul ar fi încercat să preia controlul aeronavei. Ascultați știrile Digi FM. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cheamă toate partidele la dialog după ce cabinetul mureșan a picat la votul din Parlament și spune că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Asta după ce, la votul de investitură de astăzi, parlamentarii PSD au fost prezenți în sală, dar au rămas în bănci și au refuzat să voteze. Vă reamintim, președintele Nicu Șordan a convocat partidele parlamentare la consultări luni după eșecul votului de astăzi. Șeful statului a anunțat că tot luni va face și o nouă nominalizare pentru funcția de premier.
2: Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României. Avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării. Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare. Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța.
1: România are nevoie de guvern. În plus, societatea nu mai are răbdare cu noi, a atras atenția la rândul său liderul UDMR, Kelemen Hunor.
3: Oamenii și-au pierdut răbdarea. După 148 de zile, nu suntem în stare să investim un guvern cu puteri depline. Și acest lucru este inacceptabil. Nu noi avem, UDMR, nevoie de guvern. Nu USR, nu PNL și nu PSD are nevoie de guvern. România are nevoie de guvern. Când societatea își pierde răbdarea, nu mai are încredere în instituții, nu mai are încredere în politicieni și își ia soarta în propriile mâini, iar reacția va fi pe măsură. Va alege ceea ce este mai rău pentru țara noastră. Va alege extremele, populismul, ceva care poate arată bine, dar este ca o poză a deșertului la răsărit. Un kitsch politic. Ce se va întâmpla astăzi depinde de noi. Vom vota acest guvern.
1: Un avion cu 174 de pasageri la bord a fost la un pas de a se prăbuși după ce copilotul ar fi încercat să preia controlul aeronavei. Incidentul s-a petrecut astăzi în timpul unei curse Dubai-Tel Aviv. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile israeliene, avionul a pierdut aproximativ 4500 de metri altitudine în doar 2 minute. Din cabina piloților s-au auzit zgomote, iar copilotul l-ar fi lovit în mod repetat pe comandant în încercarea de a prelua controlul aeronavei. Și vă avertizăm, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Are detalii George Vila.
4: Lumea a fost la un pas să asiste la un nou atentat terorist cu avion deturnat. Copilotul unei curse Dubai-Tel Aviv ar fi încercat să prăbușească avionul cu peste 170 de oameni la bord. Comandantul, doi piloți care se aflau în timpul liber și membrii ai echipajului au reușit să-l imobilizeze în cele din urmă pe agresor. O pasageră a descris pentru canalul 12 scene haotice într-un mesaj text. Citez, am auzit țipete în avion, apoi au deschis cabina piloților și am văzut sânge. Cineva îl înjunghiase pe pilot cu un briceag, a povestit femeia. Potrivit acesteia, pasagerii israelieni împreună cu membrii echipajului au ajutat la imobilizarea unui atacator. Alerta a determinat autoritățile israeliene să închidă temporar spațiul aerian și să ridice de la sol avioane de vânătoare, iar premierul Benjamin Netanyahu a convocat o reuniune de securitate cu oficiali din domeniul apărării. Aeronava nu a mai ajuns la Tel Aviv, a fost deviată și a aterizat de urgență în orașul Tabuk din Arabia Saudită. Toți pasagerii au ajuns în siguranță la sol.
1: Atât la știri, ora 20 și 35 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Am ajuns din nou la muzică. Nelly și Kelly Rowland, Dilema, Bad Bunny cu Drake, Mia și chiar acum ascultăm piesa nouă cu Antonia și Grand Error, Levitate.

0: pe Kylie Minogue în studio.
1: Este.
0: Atât s-a putut, dragă Vlad. Am lucrat împreună în echipă să o aducem pe Kylie Minogue în diverse forme și mărimi alături de tine astăzi, de ziua ta, în toate etapele carierei ei, în toate outfiturile posibile și imposibile, pe toate tocurile, toate frizurile, toate rochile, toate despuielile, cum ar zice mamaie. O avem aici în toate pozițiile, cu picioarele în sus, cu picioarele în jos.
1: Studioul este plin de Kylie Minogue în toate ipostazele posibile și imposibile prin care a trecut.
0: Ia uite-te deasupra capului tău, uite aici, s-a lucrat frumos, în stil sicilian, stilul rufelor întinse în soarele mediteranean.
1: Ați externalizat responsabilitatea, v-am zis că...
0: S-a lucrat în echipă, ți-am zis.
1: Era ok și poze cu voi?
0: Anul ăsta nu. Poate când faci cifră rotundă.
1: La 50. Kylie este Kylie. N-ai cum, ca bărbat, să rămâi indiferent la șarmul ei, la farmecele ei. Să știți că pe mine mă ajută prezențele astea feminine în meserie. Da?
0: Sunt muzele tale, da? Ce doar brâncuși să aibă muze.
1: Când făceam program singur, aveam o poză câte o tipă faină, așa, o puneam pe desktop și tot
0: tu
1: program.
0: Și marinari.
1: Da, pe tot programul mă uitam la ea, pentru că îmi spusese un director mai de mult că atunci când vorbești cu ascultătorii, trebuie să te gândești că în fața ta este cea mai tare tipă, cea mai faină tipă și că încerci să o seduci.
0: Și te gândeai la Kylie Minogue?
1: La... Mă gândeam ce aveam pe laptop acolo, ce nimeream. A fost și Kylie printre...
0: Ce aveam pe laptop, ce nimeream?
1: Ce nimeream și eu. Mai era o grapini, o...
0: A noastră? Deci nu spui nu producției locale, nu?
1: Nu! Ce? Nu refuz eu. Știi cum e, cu darul nu se caută.
0: Toată echipa e pe poziții. Vreți să cântăm la mulți ani? Cântăm la mulți ani. Vreți să iasă cineva din tort? Rezolvăm și asta.
1: Știi ce mă surprinde? Yeah. Sunt o mulțime, sunt zeci sute de poze cu Kylie Minogue. La mulți ani. Stai să mă ridic în picioare.

0: And param pam pam pam.
1: Din suflet, dragilor. Mi-au adus tort, mă, și un cadou.
2: Ce credeai că scapi?
1: Da,
2: stai jos, stai jos, stai jos, Vlad.
1: Da-ți cadou, mă.
3: Luați loc.
1: Ok.
3: Cu grijă, da.
1: Este un cadou mare.
2: Se aude vocea producătoarei noastre, Georgiana Crețu, yeah. Care în mod excepțional e cu noi în dimineața
1: e
2: asta.
1: E fiu?
3: Ia mergeie. Cine este din cadou?
2: Ia să vedem. Hai că sunt curioasă, să știi că nu știu ce e acolo.
1: O...
2: ce avem acolo, Vlad?
1: O frumoasă sticlă de șampanie.
2: Așa.
1: Branduită.
2: Mamă, dar e mare, incredibil cât de mare e. O, pe asta nu bei singur.
1: Nu.
2: Mă bag, să știi.
1: Perfect.
2: La sărbătorit. Ce mai avem acolo?
1: Castane, că pentru că cineva ține minte că îmi plac castanele.
2: De ziua recoltei. Da. Rezolvăm și asta cu castanele la kil.
1: Gel cu extract de castan sălbatic, podbal, mentol, camfor și viță de vie.
2: Unde se dă cu ăsta?
1: Chiar
2: sau
1: așa.
2: Ce face cu el?
1: Pentru șale.
2: Pentru
1: okay.
2: Șale, am înțeles.
1: Ei. Da. Da, nu știi când
2: ți-a zis nodurile doar la cifră rotundă.
1: Da.
2: Până atunci se dai la șale cu gel de castane.
1: Păi aveți timp să faceți setup-ul perfect pentru
2: nodurile. Să mai facem o gură de slăbire. Da. Lexa, trebuie să ne băgăm, nu la beach body.
1: Da, vreau să
2: la
1: veniți.
2: Birthday body.
1: Deci la anul.
2: Așa.
1: Vreau într-adevăr poze nude cu voi.
2: Aoleu!
1: Da. Dar să faceți cum fac pompierii în Australia din astea.
2: Da. Luăm câte un hidrant calendar, și punem în față.
1: Un calendar. Nu, nu.
2: Pompirelli.
1: Pompirelli.
2: Exact.
4: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.

Sensibilă, cum ne-am obișnuit, piesă nouă, Andia, m-am trezit aici și eu m-am trezit să vă spun că ne-a fost teamă că nu vin americanii, acum ne teamă că vor pleca, ce se va întâmpla de fapt, aflăm în știrile Digi FM, în 4 minute, până atunci, Nico and Vince, Am I Wrong?

0: A fost ora 21, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Președintele Nicușor Dan cheamă partidele parlamentare la consultări luni după eșecul votului de astăzi din Parlament, detalii imediat. Statele Unite nu intenționează în acest moment să retragă mii de militari din Europa, a spus-o ambasadorul american la NATO. Vreme frumoasă și mâine, cu maxime cuprinse între 17 și 25 de grade. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan cheamă partidele parlamentare la consultări luni după eșecul votului de astăzi din Parlament. Șeful statului a anunțat că tot luni va face și o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Vă reamintim, cabinetul condus și propus de liberalul Siegfried Mureșan a fost respins azi la votul de investitură din Parlament. Au votat pentru 182 de parlamentari, deși erau necesare 233 de voturi pentru ca guvernul să treacă. Nicușor Dan le-a cerut partidelor ca până luni să stabilească pozițiile în urma ședințelor interne și să vină cu soluții pentru ieșirea din criza politică.
2: Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat.
1: PNL nu va accepta nicio desemnare de premier care are până și cea mai mică suspiciune de PSD-ism. E mesajul vicepreședintelui liberal Alexandru Muraru pe Facebook. După căderea guvernului Mureșan în Parlament, el îi cere președintelui Nicușor Dan să nu mai dea lecții referitoare la consensul partidelor. Potrivit lui Muraru, șeful statului nu ar trebui să sugereze că PNL trebuie să se relaxeze și să accepte vreo propunere din zona PSD-AUR, după ce această alianță numită toxică a picat un guvern condus de premier liberal și a respins altul tot liberal, spune Muraru. În mesajul său îi cere președintelui, citez, să nu se bazeze pe voturile PNL nici pentru un premier PSD, nici pentru tehnocrați păpușați și nici pentru alți puciști. Călin Georgescu împarte celula din arestul poliției Capitalei cu alte trei persoane. Fostul candidat la alegerile prezidențiale refuză mâncarea oferită de autorități. Sunt primele informații despre condițiile de detenție ale lui Georgescu după ce aseară a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care e acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro, relatează Teodor Achiuș.
3: Fostul candidat la alegerile prezidențiale are dreptul la vizită o dată pe săptămână, în ziua de marți, totodată, din informațiile pe care le avem, a refuzat mâncarea primită aici în arest, a mâncat doar ce a primit de acasă. La arestul central se află și Ionel Rusen, presupusul lui complice, a fost dus dimineață la DIECOT pentru perchezițiile informatice, la fel și Călin Georgescu va fi scos în aceste zile pentru aceste percheziții. El totodată are dreptul în această perioadă să iasă în curte la aer, la fel ca toți ceilalți arestați în funcție de un program bine stabilit.
1: Mai multe structuri de poliție din Europa renunță la software-ul Oxygen Forensics, folosit pentru supravegherea digitală, după o anchetă politică privind presupusele legături ale companiei cu Rusia. Printre cumpărători se află și Direcția Națională Anticorupție din România. Anca Vlad explică.
4: Direcția Națională Anticorupție a anunțat că a început procedurile pentru încetarea contractului privind utilizarea acestui program folosit pentru extragerea și analizarea datelor de pe telefoanele mobile în cadrul anchetelor penale. Cea mai recentă licență a fost cumpărată pe 27 august prin intermediul unui distribuitor din România pentru 13.000 de euro. DNA precizează însă că în urma verificărilor efectuate până acum nu au fost identificate dovezi că datele extrase sau prelucrate cu ajutorul software-ului ar fi fost compromise. Și poliția de stat din Letonia a suspendat utilizarea programului și analizează dacă va continua să folosească această tehnologie. Iar în Marea Britanie, poliția metropolitană din Londra a luat aceeași măsură. Deciziile vin după o investigație politică potrivit căreia Oxygen Forensics, companie cu sediul în Statele Unite, ar fi fost deținută și controlată în secret de persoane din Rusia. Procurorii americani susțin că proprietarii ruși și-ar fi ascuns controlul asupra companiei după declanșarea invaziei din Ucraina. Potrivit anchetei, tehnologia a fost utilizată de instituții de aplicare a legii din mai multe state europene, printre care Germania, Spania, Italia, Polonia și Ungaria.
1: Statele Unite nu intenționează în acest moment să retragă între 25 și 40 de mii de militari din Europa. Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că informațiile apărute în presă sunt false și că planul Pentagonului privind prezența militară americană pe continent nu e finalizat. Washington analizează însă această prezență, inclusiv folosirea bazelor militare. Whitaker spune că Statele Unite vor rămâne angajate în Europa, dar că țările europene trebuie să-și asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria apărare. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Brazilia a câștigat meciul de fotbal cu Australia cu 4-2, însă l-a pierdut pe Rafinha. Superstarul Barcelonei a resimțit un disconfort la coapsa dreaptă, aceeași zonă în care s-a accidentat și în ultimele două rânduri, de fiecare dată în timpul acțiunilor echipei naționale. Rafinha va rata partida amicală cu India programată în a treia zi din octombrie. Hansi Flick îl așteaptă la Barcelona pentru a-l folosi meciul de pe 10 octombrie. Barcelona-Hetafe va fi în direct la DigiSport de la ora 19:30.
1: Vremea se menține frumoasă și mâine, ploi slabe mai sunt posibile doar pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu 20 de grade în capitală. Ora 21 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Sper să nu ratezi niciunul din hiturile pe care ți le-am pregătit în ora următoare. Kygo, Say Say Say și Wiz Khalifa cu Charlie Puth, See You Again. Așa începem.

Iar teatru azi operă, pentru că nu e doar o rubrică de muzică, să zicem, ușoară și evenimente politice. E mai mult decât atât. Gata cu lauda de mine, hai să spun de ce am început cu câteva acorduri din opera de Zauberflöte, adică Flautul Fermecat. Pe 30 septembrie 1791, la Theater auf der Wieden din Viena, avea loc premiera spectacolului cu același nume. Se întâmpla cu doar 2 luni înainte de moartea compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart. Despre ce este vorba în poveste? Prințul Tamino încearcă să o salveze pe Pamina, fica reginei nopții. Pe parcurs descoperă că adevărul este mai complex decât pare. Redus la o propoziție, pot să spun așa. În Flautul Fermecat este vorba despre drumul omului spre cunoaștere, maturizare și armonie. Mozart însuși a dirijat orchestra la primele reprezentații, care au avut loc la un teatru popular, nu pe marile scene ale orașului. Intenția compozitorului era ca spectacolul să ajungă la un public cât mai larg.

0: Sigur că flautul fermecat se joacă și pe scenele din România. Tocmai l-ai auzit pe tenorul Paul Lungu în rolul prințului Tamino, înregistrarea fiind dintr-un spectacol de la Opera Națională din București. Opera lui Mozart a devenit un succes imediat după premieră, fiind considerată una dintre cele mai importante opere din istoria muzicii occidentale. Sigur că au fost și critici. Unii intelectuali ai vremii au considerat că libretul, textul adică, este prea simplu și uneori incoerent. În timp însă, interpretările simbolice și filozofice au schimbat această percepție. În zilele noastre, spectacolul Flautul Fermecat este montat folosindu-se tehnologia modernă, proiecții video, decoruri minimaliste sau reinterpretări simbolice, fără a se pierde însă esența poveștii. Închei rubrica de astăzi recomandându-ți Flautul Fermecat. Eu am fost de foarte, foarte puține ori la operă și am început cu această lucrare a lui Mozart, pentru că muzica este accesibilă, iar personajele sunt mai mult decât simpatice.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

nimic. 21:34 de minute, poate nu e prea târziu să vorbim despre banane, care se numără printre cele mai consumate fructe din lume, apreciate, nu-i așa, pentru gustul dulce și faptul că sunt ușor de consumat, plus aportul de energie. Dincolo de aceste beneficii, bananele pot avea efecte și asupra intestinelor, iar rezultatul depinde de cât de coaptă e banana. Banana coaptă este mai ușor de digerat. Bananele aduc și potasiu și magneziu în organism, minerale importante pentru funcționarea musculaturii. Uite de ce mă bucur că am o porție de 2 banane zilnic, chiar înainte de program. Recunosc că motivul până astăzi era doar foamea.

Vă dau acum o știre. Mâine în matinalul Digi FM vine Tudor Dinu să ne vorbească despre cartea lui Cafea, tutun și dulcețuri, pentru că noi, iubitorii de cafea, avem mâine de sărbătorit. Te las să afli ce anume mâine în programul Digi FM de dimineață, iar noi ne reauzim de la ora 19. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan cheamă partidele parlamentare la consultări luni după ce guvernul mureșan a picat la vot în Parlament. Șeful statului a anunțat că tot luni va face și o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Nicu Șordan le-a cerut partidelor ca până atunci să își stabilească pozițiile în urma ședințelor interne și să vină cu soluții pentru ieșirea din criza politică.
1: Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat.
0: Călin Georgescu împarte celula din arestul Poliției Capitalei cu alte trei persoane. Fostul candidat la alegerile prezidențiale refuză mâncarea oferită de autorități. Sunt primele informații despre condițiile de detenție ale lui Georgescu după ce marți seara a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Teodora Chiuș are detalii.
2: Fostul candidat la alegerile prezidențiale are dreptul la vizită o dată pe săptămână. În ziua de marți, totodată, din informațiile pe care le avem, a refuzat mâncarea primită aici în arest. A mâncat doar ce a primit de acasă. La arestul central se află și Ionel Rusen, presupusul lui complice. A fost dus dimineață la DIECOT pentru perchezițiile informatice. La fel și Călin Georgescu va fi scos în aceste zile pentru aceste percheziții. El totodată are dreptul în această perioadă să iasă în curte la aer, la fel ca toți ceilalți arestați în funcție de un program bine stabilit.
0: Un avion cu 174 de pasageri la bord a fost la un pas de a se prăbuși după ce copilotul ar fi încercat să preia controlul aeronavei. Incidentul s-a petrecut în timpul unei curse Dubai-Tel Aviv. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile israeliene, avionul a pierdut aproximativ 4500 de metri altitudine în doar 2 minute. Din cabina piloților s-au auzit zgomote, iar copilotul l-ar fi lovit în mod repetat pe comandant în încercarea de a prelua controlul aeronavei. Și vă avertizăm, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Are detalii George Vila.
3: Lumea a fost la un pas să asiste la un nou atentat terorist cu avion deturnat. Copilotul unei curse Dubai-Tel Aviv ar fi încercat să prăbușească avionul cu peste 170 de oameni la bord. Comandantul, doi piloți care se aflau în timpul liber și membrii ai echipajului au reușit să-l imobilizeze în cele din urmă pe agresor. O pasageră a descris pentru canalul 12 scene haotice într-un mesaj text. Citez: am auzit țipete în avion, apoi au deschis cabina piloților și am văzut sânge. Cineva îl înjunghiase pe pilot cu un briciag, a povestit femeia. Potrivit acesteia, pasagerii israelieni împreună cu membrii ai echipajului au ajutat la imobilizarea unui atacator. Alerta a determinat autoritățile israeliene să închidă temporar spațiul aerian și să ridice de la sol avioane de vânătoare, iar premierul Benjamin Netanyahu a convocat o reuniune de securitate cu oficiali din domeniul apărării. Aeronava nu a mai ajuns la Tel Aviv, a fost deviată și a aterizat de urgență în orașul Tabuk din Arabia Saudită. Toți pasagerii au ajuns în siguranță la sol.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cheamă toate partidele la dialog după ce cabinetul mureșan a picat la votul din Parlament și spune că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. Asta după ce la votul de investitură, parlamentarii PSD au fost prezenți în sală, dar au rămas în bănci și au refuzat să voteze. Vă reamintim, președintele Nicu Șordan a chemat partidele parlamentare la consultări luni după eșecul votului. Șeful statului a anunțat că tot luni va face și o nouă nominalizare pentru funcția de premier.
1: Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României. Avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării. Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare. Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța.
0: AUR pune condiții Partidului Social Democrat pentru formarea unei majorități parlamentare. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la Digi FM că formațiunea e dispusă să susțină un program de guvernare, însă cu o condiție: funcția de premier să revină Partidului AUR. Peiu a precizat însă că formațiunea ar putea lua în calcul și o altă formă de garanție în cazul în care nu va obține funcția de prim-ministru.
2: Noi am insistat foarte mult pe anumite principii sau prevederi din programul pe care noi îl vedem aplicabil pentru ieșirea din actuala criză economică și am pus-o inițial că o garanție suficient de bună pentru aplicarea unui program convenit în prealabil ar fi poziția de premier. Dar dacă este posibilă o altă garanție cu aceeași grad de tărie, cu dragă inimă se poate discuta orice.
0: Nu este însă clar cum ar putea susține AUR un guvern PSD chiar și dacă sunt respectate condițiile prezentate de Petrișor Peiu, după ce liderul partidului, George Simion, a spus categoric de la tribuna Parlamentului că AUR nu va vota niciun guvern până când nu va fi eliberat Călin Georgescu, aflat acum în arestul poliției. Urmează o iarnă foarte grea în Europa, avertizează Comisia Europeană. Executivul de la Bruxelles se așteaptă în aceste condiții la prețuri foarte ridicate la petrol și gaze. Există și o veste bună, stocurile de carburanți ale țărilor membre sunt la un nivel bun, ceea ce ne oferă o perioadă tampon dacă situația rămâne blocată în Orientul Mijlociu. Îl ascultăm pe Dan Jorgensen, comisarul european pentru energie și locuințe. În ceea ce privește pregătirea pentru iarnă, nu întrebă niciun risc imediat legat de aprovizionarea cu energie în Europa. Cu toate acestea, având în vedere numărul mare de cetățeni europeni care întâmpină dificultăți în achitarea facturilor și de salariați care plătesc prețuri foarte mari la pompă atunci când merg la lucru, este evident că nu ne aflăm într-o situație favorabilă. Ca întotdeauna, e vorba despre găsirea unui echilibru în ceea ce privește momentul oportun pentru eliberarea stocurilor, deoarece, pe de o parte, acestea pot contribui într-adevăr la atenuarea creșterii prețurilor, dar, pe de altă parte, avem nevoie de ele pentru situații și mai grave. Atât pentru moment, la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan cheamă partidele parlamentare la consultări luni după ce guvernul mureșan a picat la vot în Parlament. Șeful statului a anunțat că tot luni va face și o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Nicu Șordan le-a cerut partidelor ca până atunci să își stabilească pozițiile în urma ședințelor interne și să vină cu soluții pentru ieșirea din criza politică.
1: Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cel partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat.
0: Călin Georgescu împarte celula din arestul Poliției Capitalei cu alte trei persoane. Fostul candidat la alegerile prezidențiale refuză mâncarea oferită de autorități. Sunt primele informații despre condițiile de detenție ale lui Georgescu după ce marți seara a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Teodora Chiuș are detalii.
2: Fostul candidat la alegerile prezidențiale are dreptul la vizită o dată pe săptămână. În ziua de marți, totodată, din informațiile pe care le avem, a refuzat mâncarea primită aici în arest. A mâncat doar ce a primit de acasă. La arestul central se află și Ionel Rusen, presupusul lui complice. A fost dus dimineață la DIECOT pentru perchezițiile informatice. La fel și Călin Georgescu va fi scos în aceste zile pentru aceste percheziții. El totodată are dreptul în această perioadă să iasă în curte la aer, la fel ca toți ceilalți arestați în funcție de un program bine stabilit.
0: Un avion cu 174 de pasageri la bord a fost la un pas de a se prăbuși după ce copilotul ar fi încercat să preia controlul aeronavei. Incidentul s-a petrecut în timpul unei curse Dubai-Tel Aviv. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile israeliene, avionul a pierdut aproximativ 4.500 de metri altitudine în doar 2 minute. Din cabina piloților s-au auzit zgomote, iar copilotul l-ar fi lovit în mod repetat pe comandant în încercarea de a prelua controlul aeronavei. Și vă avertizăm, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Are detalii George Vila.
3: Lumea a fost la un pas să asiste la un nou atentat terorist cu avion deturnat. Copilotul unei curse Dubai-Tel Aviv ar fi încercat să prăbușească avionul cu peste 170 de oameni la bord. Comandantul, doi piloți care se aflau în timpul liber și membrii ai echipajului au reușit să-l imobilizeze în cele din urmă pe agresor. O pasageră a descris pentru canalul 12 scene haotice într-un mesaj text. Citez, am auzit țipete în avion, apoi au deschis cabina piloților și am văzut sânge. Cineva îl înjunghiase pe pilot cu un briceag, a povestit femeia. Potrivit acesteia, pasagerii israelieni împreună cu membrii ai echipajului au ajutat la imobilizarea unui atacator. Alerta a determinat autoritățile israeliene să închidă temporar spațiul aerian și să ridice de la sol avioane de vânătoare, iar premierul Benjamin Netanyahu a convocat o reuniune de securitate cu oficiali din domeniul apărării. Aeronava nu a mai ajuns la Tel Aviv, a fost deviată și a aterizat de urgență în orașul Tabuk din Arabia Saudită. Toți pasagerii au ajuns în siguranță la sol.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cheamă toate partidele la dialog după ce cabinetul mureșan a picat la votul din Parlament și spune că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. Asta după ce la votul de investitură, parlamentarii PSD au fost prezenți în sală, dar au rămas în bănci și au refuzat să voteze. Vă reamintim, președintele Nicu Șordan a chemat partidele parlamentare la consultări luni după eșecul votului. Șeful statului a anunțat că tot luni va face și o nouă nominalizare pentru funcția de premier.
1: Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României. Avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării. Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare. Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța.
0: AUR pune condiții Partidului Social Democrat pentru formarea unei majorități parlamentare. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la DGFM că formațiunea e dispusă să susțină un program de guvernare, însă cu o condiție, funcția de premier să revină Partidului AUR. Peiu a precizat însă că formațiunea ar putea lua în calcul și o altă formă de garanție în cazul în care nu va obține funcția de prim-ministru.
2: Noi am insistat foarte mult pe anumite principii sau prevederi din programul pe care noi îl vedem aplicabil pentru ieșirea din actuala criză economică. Și am pus-o inițial că o garanție suficient de bună pentru aplicarea unui program convenit în prealabil ar fi poziția de premier. Dar dacă este posibilă o altă garanție cu aceeași grad de tărie, cu dragă inimă se poate discuta orice.
0: Nu este însă clar cum ar putea susține AUR un guvern PSD chiar și dacă sunt respectate condițiile prezentate de Petrișor Peiu, după ce liderul partidului, George Simion, a spus categoric de la tribuna Parlamentului că AUR nu va vota niciun guvern până când nu va fi eliberat Călin Georgescu, aflat acum în arestul poliției. Urmează o iarnă foarte grea în Europa, avertizează Comisia Europeană. Executivul de la Bruxelles se așteaptă în aceste condiții la prețuri foarte ridicate la petrol și gaze. Există și o veste bună, stocurile de carburanți ale țărilor membre sunt la un nivel bun, ceea ce ne oferă o perioadă tampon dacă situația rămâne blocată în Orientul Mijlociu. Îl ascultăm pe Dan Jorgensen, comisarul european pentru energie și locuințe. În ceea ce privește pregătirea pentru iarnă, nu întrebă niciun risc imediat legat de aprovizionarea cu energie în Europa. Cu toate acestea, având în vedere numărul mare de cetățeni europeni care întâmpină dificultăți în achitarea facturilor și de salariați care plătesc prețuri foarte mari la pompă atunci când merg la lucru, este evident că nu ne aflăm într-o situație favorabilă. Ca întotdeauna, e vorba despre găsirea unui echilibru în ceea ce privește momentul oportun pentru eliberarea stocurilor, deoarece, pe de o parte, acestea pot contribui într-adevăr la atenuarea creșterii prețurilor, dar, pe de altă parte, avem nevoie de ele pentru situații și mai grave. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicuși Ordan cheamă partidele parlamentare la consultări luni după ce guvernul mureșan a picat la vot în Parlament. Șeful statului a anunțat că tot luni va face și o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Nicuși Ordan le-a cerut partidelor ca până atunci să își stabilească pozițiile în urma ședințelor interne și să vină cu soluții pentru ieșirea din criza politică.
1: Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat.
0: Călin Georgescu împarte celula din arestul poliției Capitalei cu alte trei persoane. Fostul candidat la alegerile prezidențiale refuză mâncarea oferită de autorități. Sunt primele informații despre condițiile de detenție ale lui Georgescu după ce marți seara a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Teodora Chiuș are detalii.
2: Fostul candidat la alegerile prezidențiale are dreptul la vizită o dată pe săptămână. În ziua de marți, totodată, din informațiile pe care le avem, a refuzat mâncarea primită aici în arest. A mâncat doar ce a primit de acasă. La arestul central se află și Ionel Rusen, presupusul lui complice. A fost dus dimineață la DIECOT pentru perchezițiile informatice. La fel și Călin Georgescu va fi scos în aceste zile pentru aceste percheziții. El totodată are dreptul în această perioadă să iasă în curte la aer, la fel ca toți ceilalți arestați în funcție de un program bine stabilit.
0: Un avion cu 174 de pasageri la bord a fost la un pas de a se prăbuși după ce copilotul ar fi încercat să preia controlul aeronavei. Incidentul s-a petrecut în timpul unei curse Dubai-Tel Aviv. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile israeliene, avionul a pierdut aproximativ 4500 de metri altitudine în doar 2 minute. Din cabina piloților s-au auzit zgomote, iar copilotul l-ar fi lovit în mod repetat pe comandant în încercarea de a prelua controlul aeronavei. Și vă avertizăm, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Are detalii George Vila.
3: Lumea a fost la un pas să asiste la un nou atentat terorist cu avion deturnat. Copilotul unei curse Dubai-Tel Aviv ar fi încercat să prăbușească avionul cu peste 170 de oameni la bord. Comandantul, doi piloți care se aflau în timpul liber și membrii ai echipajului au reușit să-l imobilizeze în cele din urmă pe agresor. O pasageră a descris pentru canalul 12 scene haotice într-un mesaj text. Citez, am auzit țipete în avion, apoi au deschis cabina piloților și am văzut sânge. Cineva îl înjunghiase pe pilot cu un briceag, a povestit femeia. Potrivit acesteia, pasagerii israelieni împreună cu membrii ai echipajului au ajutat la imobilizarea unui atacator. Alerta a determinat autoritățile israeliene să închidă temporar spațiul aerian și să ridice de la sol avioane de vânătoare, iar premierul Benjamin Netanyahu a convocat o reuniune de securitate cu oficiali din domeniul apărării. Aeronava nu a mai ajuns la Tel Aviv, a fost deviată și a aterizat de urgență în orașul Tabuk din Arabia Saudită. Toți pasagerii au ajuns în siguranță la sol.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cheamă toate partidele la dialog după ce cabinetul mureșan a picat la votul din Parlament și spune că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. Asta după ce la votul de investitură, parlamentarii PSD au fost prezenți în sală, dar au rămas în bănci și au refuzat să voteze. Vă reamintim, președintele Nicu Șordan a chemat partidele parlamentare la consultări luni după eșecul votului. Șeful statului a anunțat că tot luni va face și o nouă nominalizare pentru funcția de premier.
1: Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României. Avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării. Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare. Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța.
0: AUR pune condiții Partidului Social Democrat pentru formarea unei majorități parlamentare. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la Digi FM că formațiunea e dispusă să susțină un program de guvernare, însă cu o condiție, funcția de premier să revină Partidului AUR. Peiu a precizat însă că formațiunea ar putea lua în calcul și o altă formă de garanție în cazul în care nu va obține funcția de prim-ministru.
2: Noi am insistat foarte mult pe anumite principii sau prevederi din programul pe care noi îl vedem aplicabil pentru ieșirea din actuala criză economică și am pus-o inițial că o garanție suficient de bună pentru aplicarea unui program convenit în prealabil ar fi poziția de premier, dar